0: разумно и рационално и убедително.
1: Грешка ли е, че се съгласихме? Господин Станишев, и знаете, и премиера, и министра на отбраната казват: ние изпълняваме съюзнически задължения. Цитирате едно споразумение от 2006, което беше за 10 години, след това стана безсрочно.
0: Значи, нека сме ясни. Самия факт, че споразумението се внася в Народното събрание, показва, че в споразумението, подписано в 2006, няма този автоматизъм. Особено когато става дума за военни действия, за война, а не за учения или някаква друга форма на сътрудничество с наш наистина стратегически партньор, каквито са Съединените щати. Но това е избора на правителството. Смущаващото е, че аз виждам определена непоследователност. Първо се обяви, че самолетите ще напуснат летище София и се създава очакване, че няма да има повече самолети, въпреки че всички разбираме, че те се ползваха за същото в предишния период. Така че това притеснява хората с основание и показва определена непоследователност в поведението. Първо казваш едно, после правиш другото.
1: Защо може да има такава непоследователност? Че,
0: ако допуснем, ще искаме падане на визите, визите си си там, но ние се съгласихме.
1: Защо според вас? Някои казаха, вероятно, кабинетът е бил притиснат от страна на щатите.
0: Заговори
1: се, вероятно, за горива.
0: Това не мога да кажа.
1: Ще ви връпнем кранчето. Сега това са предположения на опозицията.
0: Натиск със сигурно е имало, видим или невидим, нали, самия факт. Никой не иска да си развали отношенията с Америка. Особено когато Америка се държи така, че понякога е доста непредвидима в своите реакции, но трябва да отчиташ какви са настроенията в обществото и най-вече, най-важното е, първата грижа трябва да бъде сигурността на собствените граждани. Ако има и най-малък риск, той трябва да бъде елиминиран. И такива решения се вземат не с тънки сметки, а с много точен анализ и достоверен анализ. Аз не мога да кажа дали такъв е направен.
1: И твърди се, че има един доклад в Народното събрание, в който е бил стряскащ, господин Станишев.
0: Не мога да кажа, не съм в Народното събрание,
1: не съм запознат. Вие сте деликатен по тази тема и аз разбирам защо, но струва ми се, че ако трябва да направим извод, има риска за националната ни сигурност.
0: Риск има. Аз, ако не се лъжа, и министъра на отбраната го каза. Разбира се, той каза, че риск има потенциален, но ние сме... ще бъдем защитени от нашите съюзници. Виждаме в Близки изток, в Персийския залив, където страните от залива, те не участват във войната.
1: Но базите,
0: но
1: на
0: базите се намират на тяхна територия и те са подложени на обстрел. Точка. Това са фактите.
1: И сега отиваме към бюджета.
0: Да.
1: Той как ви изглежда? Реален, такъв какъвто трябва да бъде. Нямаше как да бъде друг, казват управляващите.
0: Винаги има как да бъде друг. Всичко няма безалтернатива в живота. Първо, да започнем с доброто нещо в този бюджет. Струва ми се, че положителното е, че се изваждат наяве така скритите дефицити. Защото всички разбираме, че през последните години имаше една последователна тенденция от всички управляващи, всички партии, понеже не бяха харесвани от хората, дайте да купим търпение, търпимост от страна на обществото към нас, давайки, правейки подаръци, увеличавайки доходи, социални разходи, без да има обаче покритие, което е проблема. И дефицитите се балансираха или се правиха по-приемливи и по-малки чрез скриване на част от разходите, прехвърлянето им за следващата година и неплащане, чрез вземане предварително на данъци. Бяха направени, имаше няколко такива случая и нещата изглеждаха под контрол. Но сега картинката лъсна и това е положителното, защото трябва да се знае каква е картината. Аз очаквах, до тук свършвам с добрите неща, очаквах повече смелост от управляващите, като партия, която е получила безпрецедентно за последните години мнозинство, самостоятелно мнозинство, абсолютно мнозинство в парламента. И известно е правилото, че ако имаш идея за реформи, ако искаш нещо да направиш съществено, голямо, мащабно, трябва да го правиш в началото на мандата, докато има към так доверие, има очаквания да направиш по-радикални ходове. Този бюджет не посмя да ограничи разходи по-сериозно. В това число и в частта на администрацията, и в много други сфери. Но това няма да реши проблема на управляващите. Аз им разбирам мотива, защото има поети ангажименти, най-вече социални. Е правилно, че те като цяло не се пипат, въпреки, че минималната заплата, доколкото разбирам, се замразява.
1: Фактически. Да, замразява си, трябва те първа до да ново бъде нареждане, евентуално.
0: Което ще се договаря, и това е тревожно, особено за мен като човек от лявото пространство. Но, както казах, тези компромиси няма да им решат проблемите в общественото очакване, защото само след 2 месеца ще трябва да внасят бюджета за следващата година, реално погледнато. И това, което е отлагано, ще трябва да го решат тогава. А ако не го решат и не стигна до по-сериозно ограничаване на бюджетния дефицит, това създава един по-системен проблем за икономиката на страната в една доста тежка среда международна, като цени на петрола, като конкурентоспособност на Европа. И аз бих си позволил да отправя една препоръка към управляващите, без да ми е сигурна работа. Реформи се правят в началото. Основният въпрос пред обществото е икономиката в тази ситуация. Тя е в основата на всичко, защото ако няма ясни и категорични реформи, стимулиращи реалния сектор, стимулиращи стопанската дейност, премахващи ненужни бюрократични пречки и рекет от страна на държавата и неспазване от страна на държавата на собствените правила и закони, всичко само ще бъде мъка, защото пак ще обряме тук не може да пипнем, там не може да пипнем и да ограничим. Ако няма приходи, не може да имаш адекватни разходи с очакванията, които са създадени от прогресивна България.
1: Господин Станишев, очакваме до година бюджета да изглежда по различен начин, само че фискалният съвет им го каза. С този дефицит няма как да го овладеете. 27-ма година, в същото време ние сме в процедура по свръхдефицит.
0: Така е, да.
1: И взимаме дългове от позицията, твърдим,
0: са в това положение,
1: скрити милиарди.
0: Но това не бива да ни приспива и успокоява, защото, пак казвам, ако не правиш нещата по-категорично, когато си в пълната си сила, после ще им бъде все по-трудно и ще се окажем в по-сложно положение. Защото аз винаги съм казвал и смятам, че имам основанието да го говоря като политик, защото по време на моето правителство имаше не само балансирани бюджети, имаше излишъци, бюджети с излишъци, които се трупаха като резерв за трудни времена по време на криза. Ние сега влизаме в трудни времена икономически, в много лоша фискална кондиция, без този резерв, който бяхме оставили на първото правителство на Борисов. И това е сериозен проблем за страната, защото обслужването на нарастващ дълг, а той ще продължи да нараства в резултат на вече направените дефицити, ще изяжда все по-голяма част от публичните разходи, което е проблем.
1: Господин Станишев, как ви изглежда външната ни политика? Една за пред нас, друга за навън? Каквото твърдят от опозицията. Правилна ли е позицията на управляващите за коалиция на желаещите? И там има ли двойственост?
0: Външната политика винаги е сложно нещо, но аз бих призовал управляващите да не излизат с такива изявления, като вие нищо не разбирате. Това е много тънка тази работа. Вярно, че дипломацията по принцип е деликатно нещо, но трябва да има яснота и последователност. Всичко останало се възприема като някакво шикалкаване и като точно това, което описвате. Вътре говорим едно, защото така се харесва, а пък с външните партньори даваме други знаци, за да не ни се разсърди някой или пък да ни не кажат. Нека разделим нещата. По отношение, например, на войната в Близкия изток. Тук, смятам, не споделям действието на правителството и това е позиция на БСП, изпълнително бюро, което призова парламента да не дава това разрешение за използване на българската база в Безмер. Другата страна е войната в Украина. Тук мога да кажа, че аз смятам, че по позицията, заявена от премиера Радев, че България не трябва да бъде част от тази коалиция на желаящите, е правилна. Това отговаря и на националната сигурност на България. Аз бих казал, че отговаря и на по-широко и дългосрочно погледнатия интерес на Украйна и на самия Европейски съюз. Защото за мен е вече неадекватно да се продължава с една и съща линия повече от 4 години. Ще подкрепяме Украйна, докато е необходимо, на всяка цена, с всички средства. Виждаме, че цената се плаща от украинския народ, украинското общество. И за мен е неприемливо, че Европейския съюз няма никаква собствена политика за дипломатическо уреждане и за политическо уреждане на тази трагична война, която струва вече, никой не може да каже колко жертви, но броя е ужасяващ, ако се съди по най-различни данни, и който лишава Украйна от дори риск за нейното съществуване като държава, защото държава без население, в момента над 10 милиона украинци, може би 10-12 милиона са избягали от страната, и огромна част от тях, за съжаление, няма да се завърнат, е най-големият проблем. Много по-голям от това дали ще запазиш ли не една или друга територия, която вече е опустошена от войната. Европейския съюз продължава да прави едно и също, което не дава желания резултат и няма собствена стратегия. Съединените щати поне казват, нали, парадоксално, това не е наша война, ние сме посредник. И те играят тази роля, докато Европа отказва, сама отказва да я играе. И в този смисъл смятам, че позицията на премиера Радев е правилна. Да не говорим, че тази коалиция на желаящите са също само приказки и намерения, а пък заглавието навява много лоши спомени. Знаете коя беше коалиция на желаящите 2003 година в Ирак. С фалшив повод, война, която струваше милиони човешки живота и която приключи с нищо в общи линии от гледна точка на сигурността.
1: Да, този паралел често се прави.
0: Но смущаващо е, че премиерът казва едно нещо, което аз лично
1: одобрявам. Външният министър ви се струва, че казва друго ли?
0: Не казва другото. Участва в едно събиране и декларация, подписана, споделена, да кажем така.
1: Дори не се била обсъждала, казва тук депутати от Прогресивна България.
0: Да, но това са политически знаци. Политически знаци. И там има език много категоричен, много неприемлив, който пак не търси политическо решение. Казва, ние сме тук зад едната страна, твърдо, до край, със всички средства. И това смущава обществото. Защото казва, добре, ние какво точно правим?
1: Господин Станишев, какво се случва с сградата на БСП на Позитано 20? Ще ви бъде ли отнета финално?
0: Не мога да кажа в момента. Чух, нали, едно изказване на министъра на регионалното развитие. Надявам се да не се случи, защото не просто защото БСП е там, нали, за мен като член на БСП това е важно, а това е една сграда, която е свързана с лявото именно, исторически за последните 35 години, къде са се случили много важни неща. Ако направят това, спомен, ще бъде грешка публично от тяхна страна, от страна на управляващите.
1: Ще имате ли обща кандидатура за президентския вот заедно с Прогресивна България?
0: Не мога да говоря от името на Прогресивна България. Не знам какви са техните намерения. БСП също има своите процедури. За мен обаче очевидно, че най-естественият избор за членовете и симпатизантите на БСП е действащия президент Илияна Йотова. А какво ще направят Прогресивна България, не мога да кажа аз.
1: Тя трябва да бъде издигната от инициативен комитет и подкрепена от партии, хипотетично, или да бъде издигната от конкретна партия?
0: За мен най-добрата формула за самия президент Йотова е инициативен комитет, защото в крайна сметка никоя партия сама по себе си, БСП по-малко отколкото Прогресивна България очевидно, но никой не носи 50 плюс 1 автоматично. Президента търси подкрепа от максимално широки кръгове от обществото. В този смисъл тази формула е по-удача.
1: Споменахте 37
0: години. Без да го налагам на госпожа Йотова.
1: След промените, Къде се намира БСП?
0: БСП преживява много тежък период. Не е тайна.
1: Жива ли е партията?
0: Мисля, че е жива и надявам се да го видим съвсем скоро на 1 август на Бузлуджа, да дойдат много леви хора, членове, симпатизанти на БСП и не само, защото просто има нужда от такава партия в страната ни, тъй като в момента очевидно има изкривяване на политическото представителство в парламента. Нали, има ясно представена десница, Център за прогресивна България, не мога да кажа къде се намират в пространството.
1: Все още не може да кажете, когато виждаме първия бюджет ли?
0: Ми не можем да кажем. Вижте, нека бъдем все пак обективни. Не са минали 100 дни от това правителство.
1: 78, ако трябва да сме точни.
0: Естествено е да има объркване, стъписване. Струва ми се, и те самите не очакваха този резултат, който получиха. Но хората просто им омръзна от всички останали. Искаха да накажат всички, които са участвали в правителството в последните години. И дадоха цялата власт лично на премиера Радев, нали, бившия президент и сегашния премиер. Това е очевидно. И не знам доколко бяха готови. Но нямат много време да разсъждават вече, защото просто очакванията са високи, създадени и от тях самите. Ситуацията е сложна, затова трябва да се действа. Имат мандат за всичко в момента. Но нямат твърде много време.
1: Благодаря ви за този разговор.
0: Благодаря ви.
1: И до нови срещи. Сергей Станишев, пред Опорни хора. Разделяме се за кратко. Останете с нас.
2: Денят се познава по България сутрин. Всеки делник от 9:30 по България On Air. България On Air.
1: КЗК отчита рекорден ръст на сигналите, нови производства за предполагаеми картели и проверка на пазар за над 100 милиона евро годишно. Какво показват първите резултати от по-активната работа на антимонополният регулатор? Има ли съмнения за изкривена конкуренция при процедурите на здравната каса? Как се разкриват картелите в обществените поръчки и стига ли държавата на време до нарушителите? В студиото заместник-председателят на Комисията за защита на конкуренцията Радомир Чолаков. Добър вечер и добре дошли. Казахте, започнали сме производства за предполагаеми картели. Докъде стигнахте в тези производства, господин Чолаков?
3: В три производства, започваме директно, сме установили картели и сме предявили обвинения, да го кажа така, на 8 фирми. Става дума за картел в доставката на болничните храни, картел за доставка на храни за детски градини и учебни заведения и за доставка на строителна техника. Там сме в много напреднала фаза, просто очакваме до няколко седмици, може би в началото на септември вече да има окончателно решение, нека да го кажа така. Същевременно правим още 28 висящи производства за нелоялна конкуренция, още 8 производства за тръжни манипулации, което на практика са картели. Това са манипулации при обществените поръчки. И трябва да ви кажа, че най-хубавото е, че масово възложители започват да ни сезират. Т.е. възложителите, хората, които обявяват обществените поръчки, било общини, било министерства, те самите, когато имат подозрение, че фирмите, които участват на дадената обществена поръчка, се договарят помежду си, ни сигнализират и по този начин става много по-бързо разкриването. Тоест, факта, че възложителите се обръщат, сигнализират и ни предоставят информация и данни за възможни картели, мисля, че е достатъчно добър атестат за така работа на комисията и за авторитета.
1: Сигнал, че няма недосегаеми. Така
3: да,
1: ли?
3: Да,
1: кое
3: ами
1: промени
3: да,
1: това? Преди години си говорихме, че никога КЗК не е казала тук или там има картел. Сега вече говорим за картели.
3: Ами, вижте, нямам отговор на въпроса. Сега факт е, че нашия състав на комисията от една година придоби доста голяма прозрачност, което може би е хубаво. От друга страна, пък знаете ли, започвам да се замислям, че специално КЗК е орган от ранга на управителния съвет на БНБ. Знаете, че управителния съвет на БНБ не се изказва, защото всяко изказване, примерно на БНБ, може да така доведе до разклащания. Значи факт е, че и всяко наше действие води до, как да кажа, заостря вниманието на дадения пазар. И затова моето мнение лично е, че трябва да сме по-прецизни в изказванията, да внимаваме и да ви съобщаваме, когато имаме резултати, а не да съобщаваме за проверки, защото и с вас сме го говорили това нещо. Знаете, не ми харесва органи, които дигат пара в свирката, пък най-накрая няма резултат. Ние предпочитаме да имаме резултати и тогава да ги съобщаваме. И заради това ви казвам, ето, 8 фирми са обвинени за 3 картела общо. Следващите, като дойде, ще ви съобщим и за тях.
1: Започна КЗК производство срещу две големи търговски вериги. Ставаше въпрос за натиск върху производители да продават под себестойност. Какво се случи с тези производства? Ще има ли резултат там? Защото усещането е, че производителите казват, ние продаваме на ръба на себестойност, в същото време потребителите казват, ама ние купуваме много скъпо.
3: Значи това е така и да ви кажа, в смисъл, твърдението е такова, и до сега, знаете ли, и предишните състави на КЗК може би не са имали възможност да се занимават с тези въпроси, защото самите производители са се пазили да подават сигнали и да говорят, защото се притесняват, че ако започнат да разкриват, да кажем, какви са взаимоотношенията им с търговските вериги, ще бъдат подложени на остракизъм, на санкции, ще бъдат извадени и така нататък.
1: И това се е случило и ние сме разказвали за такива случаи.
3: Да, сега радостното е, че и тази тенденция вече се е обърнала. И ще ви кажа, онзи ден в провинцията ме заговори производител, да кажем, на консерви, който ме попита и ми каза, бе, вие изпращате въпросници до различни фирми, в които искате информация за взаимоотношенията ми им с търговските вериги, на мен не сте ми изпратили. Може ли и на мен да ми изпратите въпросник, за да ви кажа за какво става дума, което много ме зарадва. Ето това е пример за това, че хората искат да се обръщат към Комисията за защита на конкуренцията и разчитат, че ние можем да регулираме някои процеси, а ние, вярвайте ми, можем.
1: Сега за млекопреработката ще ви питам за този сектор. Пламен Абровски каза, предишната КЗК е виновна за това, че там има 70% монопол, 70% господстващо положение. Как да го нарека? Вие самият го казахте.
3: Да, знаете ли, това е сега един много сложен въпрос.
1: Кой го е разрешил това и кой си е затворил очите? ГЕРБ били виновни? Това
3: ГЕРБ
1: каза Абровски.
3: Не, вижте, значи това, че ние извадихме този факт и го съобщихме, е между другото доказателство, че нашата комисия е абсолютно независима, каква трябва да бъде и всяка комисия за защита на конкуренцията.
1: И преди ли
3: да
1: е била независима КЗК при предишното ръководство?
3: Ще ви обясня моята логика. Искам да кажа, че изобщо не се влияем от някакви партийни пристрастия или нали, тази партия, онази партия. Ако е направена грешка, казваме, че е грешка. Ако нещо може да се поправи, просто го поправяме. Но, вижте, когато това е една много специфична и много съществена част от дейността на комисиите, на нашата комисия, това е разрешаването на концентрациите. Когато една фирма иска да купи друга фирма и двете фирми имат големи обороти, така че тази сделка трябва да бъде съобщена на КЗК и КЗК да прецени от сливането на тези две фирми дали ще има някакви негативни ефекти за конкуренцията. В този случай Комисията за защита на конкуренцията има уникални правомощия и те са първо да покани сливащите се предприятия да предложат мерки за защита на конкуренцията и на втора фаза, ако те не предложат, но тя има опасения, да им наложи мерки. За последен път Комисията за защита на конкуренцията е налагала мерки при концентрация през 2005 година. 2005-та. Преди 21 години. Това беше, между другото, аз си го спомням много добре, защото бях ангажиран тогава по някакъв начин. Това беше концентрацията на Вестникарска група България, ВАЦ Медийна група България и Медиа Холдинг, издателя на Вестник Труд. И тогава тя беше разрешена под условие, защото двете фирми заедно правиха много голям вече пазарен дял. Нашата комисия за 6 месеца разреши 3 такива сделки с условие. Разбирате ли? Нещо, което не е правено 20 години, ние за 6 месеца го направихме 3 пъти. Едната беше фирма германска, един от най-големите дистрибутори на лекарства, които поеха условия. Втората гръцка фирма за производство и търговия на цимент и третата преди 2 седмици ирландска фирма, която купува български производител на бисквити. И знаете ли кое беше най-хубавото? Само в момента, в който имахме разговори с тези инвеститори, И така споделихме, че имаме притеснения за конкуренцията, защото те са много големи фирми, много мощни и могат да влияят на пазара. И трите казаха, добре, окей, съгласни сме, дайте да вземем мерки, да се съгласим за някакви мерки. Всъщност, това е идеята, когато има концентрации, ти да не допуснеш да има господстващо положение. Защото то не е забранено да има някой господстващо положение, но е забранено да има злоупотреба.
1: А пък обикновено вместо... се вижда злоупотреба, когато има господстващо положение. Това е извода.
3: И вижте колко е проста логиката. Значи, като виждаш, че някой тръгва да започва да придобива господстващо положение, покани го да се вземат мерки, предварителни мерки, превантивни, така че да не се стига до злоупотреба, той да поеме някакви гаранции, ама писмени черно на бяло, че няма да извършва определени действия, които да представляват злоупотреба с господстващо положение, а не да разчиташ, че да бе, той ще има господстващо положение, но той няма да злоупотребява с него и ако случайно се окаже, че злоупотреби, ние като катаджи да ходим да го наказваме. Значи, ние обърнахме в момента цялата философия на работа на комисията, не да гледаме дали някой злоупотребява с господстващо положение, ами където усетим, че може да се създаде такова, просто превантивно да го
1: елиминираме. Да има контрол, регулация.
3: Да има регулация. Това е регулацията, разбирате. Този ред, това се казва регулатор. Значи, регулаторът не е контролен орган, той не е катаджия. Регулатора означава така да ги насочва процесите, че да не се стига до девиации на пазара и общо взето всички да са спокойни.
1: Знаете, хората се притесняват от цени на храни, от цени на лекарства.
3: Mm-hmm.
1: Последните няколко седмици се разказва една история на един бивш служител на ДАНС, директор на дирекция, за това как се спират проверки, за това какво се случва в складовете за лекарства, доколко лекарствата са под лупа на КЗК. Защото, знаете, отдавна се говори, има фарма мафия.
3: Пак нека да бъдем по-пестеливи с квалификациите, но нека да ви кажа ние какво правим в момента. Извършваме...
1: Как там не допускаме?
3: Извършваме секторен анализ на пазара на лекарства, които се реимбурсират от здравната каса. И между другото трябва да ви кажа, и във вашето предаване виждам, че вие нали, често каните хора от здравния сектор и непрекъснато излизат нови и нови сведения, които ни позволяват и на нас да обогатиме секторния анализ, който правим. Ще ви го кажа така. Истината е, че 2024 година Народното събрание е приело Национална здравна стратегия 2030, в която, между другото, тези проблеми, които включително във вашето предаване вие изнасяте, за което говорят различни хора, те са известни и те са описани. Значи, Здравното министерство е абсолютно наясно с проблемите в сектора, набелязани са мерки, те са записани в тази здравна стратегия и всъщност единственото, което трябва да започне да се случва, е мерките да започнат да бъдат изпълнявани. Защото това, за което говорите, става дума за недостиг на лекарства, който може и да е изкуствено създаден, но ако има система, която проследява лекарства, която да е ефективна и да работи функционално добре, никога няма да се стигне до там да изчезне лекарство в България или примерно болния да не може да си го получи. Имахме разговор, между другото, с министър Ивкова миналата седмица, пак в тази връзка, в този спектър въпроси и във връзка с един наш анализ, който предложихме за тези редките лекарства, за които болниците, едната го купува примерно за 500 лева, пък другата за 5000, знаете историята.
1: Разбира се, много пъти сме говорили, да, над 30 пъти различна
3: точно
1: цена.
3: Точно така, да. И ето сега искам да кажа добра дума. Значи в момента, в който ние бехме готови с нашето проучване и с нашите препоръки, се оказа, че Министерство на здравеопазването също вече е работило и вие видяхте как се внесаха законодателни изменения, внасят се изменения в една въпроса на наредба номер 10, така че в синхрон между органите тези въпроси почват да се регулират. Въпросът е сега, пак да се върна нали, на мисълта си, с министър Ивкова разговаряхме, тя е абсолютно наясно с проблемите, абсолютно наясно е какви решения трябва да бъдат взети и в крайна сметка, ако органите на изпълнителната власт започнат всеки в своя си сектор, ще ви го кажа съвсем ясно, всяко ведомство знае какви са проблемите в сектора и знае какви са
1: тогава
3: решенията.
1: Тогава защо не са решавани тези проблеми с години? Защото вие казвате, може нарочно да липсват лекарства и не допускаме, че това е вярно. Тенденциозно виждаме разлика в цените не само на лекарства, на медицински изделия. Сега знаете, управляващите предлагат промени в ЗОП. Това ще реши ли проблема с различните цени? А то не 2-3 пъти, 5 пъти, а 30 пъти.
3: Разчитаме, че в някаква степен ще го реши. Да, би трябвало да го
1: когато
3: реши.
1: Когато и частните болници могат да участват на търгове.
3: След като правителството, което е вносител, ако не се лъжа на тези законопроекти, е направило анализите си и е стигнало до извода, че това е решението на въпроса, изменя се закона и разчитаме, че това ще бъде решението на въпроса. Исках това да кажа, че значи, ако всяко министерство си погледне и всяко ведомство, както и нашето, разбира се, включително, и започнем да изправяме недъзи там, където ги виждаме, нещата ще започнат да се случват. Сега няма да стане, разбира се, за две седмици, както си давате сметка. Но ето пак ви казвам. Вие го казахте всъщност. Не е имало картели 20 години, ние открихме 3 за 2 месеца. Не е имало концентрация под условия 20 години, ние направихме 3 за 6 месеца. Така че нещата започват да се случват. Сега попитахте защо се е стигнало до там. Защото, вижте, последните 5 години вие много добре знаете, че нямаше нормални правителства, нямаше нормална политическа среда и в мътната вода всеки е ловил риба, колкото
1: имаше
3: е
1: правителства, имаше пълни мандати.
3: Преди...
1: Но нямаше картели.
3: Не мога да кажа.
1: Ако върнем лентата 20 години назад.
3: Разбирам как го поставяте въпроса. Значи, вижте, до някъде сте права, между другото. Значи политиката на правителствата от последните, да кажем, от Жан Виденов насам, да го кажа така, те си представяха лъсе-фер икономика, в която просто оставяш пазара да се развива стихийно и така в свободната борба между пазарните субекти, той пазара ще се нагласи и ще стане добре за всички. Даде обаче практиката показва, и то световната практика показва, че когато оставиш пазара стихийно, големите започват да унищожават малките, най-накрая стават олигопол, след това става монопол и най-накрая потребителите страдат и обществото страда. И затова в Съединените щати първия закон за защита на конкуренцията е приет още в края на 19 век. Разбирате ли, в най-либералната страна, която е флагмана на либералната икономика, са решили да има закон за защита на нормалната конкуренция в края на 19 век. Ние очевидно последните 20-30 години решихме да минем целия този исторически път, да минем през анархията, през хаоса, за да стигнем сега до регулацията. Добре, окей, ще има регулация.
1: Господин Чуваков, нарочно, тенденциозно ли липсват лекарства на пазара, особено такива, които са животоподдържащи? Ето, знаете, излезе информация за инсулина.
3: С инсулина,
1: това е огромен проблем.
3: С инсулина, доколкото разбирам, проблема е...
1: И свързани с фирма. Една от фирмите.
3: Да. Значи,
1: те и то заради законови промени, запознатите с този казус.
3: С тези лекарства проблемите са големи, да ви кажа, защото и в световен мащаб понякога няма достатъчно производство, защото се разпределят квоти по държавите.
1: Друго ми се струва тук.
3: Аз разбирам какво ви се струва. Подозирам, че е имало случаи, в които умишлено са изчезвали лекарства чрез паралелен износ. Внасят се в България, защото в България цените са по-ниски и автоматично се изнасят за Западна Европа, където цените са по-високи. Пак ви казвам, значи този проблем и Министерството на здравеопазването е абсолютно наясно. Два софтуера трябва да се свържат и да започнат да си говорят. Единият е софтуера на системата, която следи вноса на лекарствата, и другия софтуер е колко са болните, къде живеят и къде има аптеката, за да може лекарството да стигне до тяхната аптека. Това нещо, доколкото разбирам, може да стане за 2 месеца, просто да се вържат, нали, тези два софтуера, да започнат да си говорят, и този проблем ще бъде решен. Чувствам, че има политическа воля в момента да бъде решен. Сега, че някой иска да изнесе лекарства и да направи пари е много добре, но ако примерно наши близки или наши деца ще останат без инсулин, нали, съжалявам, но просто значи, този въпрос еднозначно трябва да се реши в полза на болните.
1: Ключът тук е политическа воля.
3: Ключът е политическа воля, разбира се, и по-скоро някакво технологично решение да седнат компютърджи и да започнат да връзват софтуерите. Те нещата не са толкова прости. Пак ви казвам, ние понякога...
1: Става въпрос за много пари.
3: Ние понякога ги усложняваме умислено. Госпожо Ангелова, ще ви го кажа така. Значи, въпросът е в центъра на всяка политика какво се поставя. Ако говорим за лекарства, защото примерът е много хубав и мисля, че всеки би го разбрал. ако в центъра на лекарствената политика се постави болния човек, представете си един болен възрастен човек в малко градче някъде в Южна или Североизточна България, който има нужда от лекарство. Мисълта на всички органи трябва да бъде как този човек да си получи лекарство в аптеката до него. И ако поставиме този проблем в центъра и си кажем, искаме този човек да си получи лекарството в аптеката до него в малкото градче. Оттам нататък цялата логика ще видите как започва да се подрежда.
1: Центъра трябва да се измести на финала на нашия разговор. Какво ще се промени при обществените поръчки, така че да не се взимат от едни и същи хора?
3: Ами при обществените поръчки започва да се променя, както ви казвам, ето в няколко сектора вече, благодарение на производството.
1: Казахте болничната храна.
3: Благодарение на производството, които направихме, е очевидно, че ще трябва да има малко конкуренция вече. Не може все едни и същи фирми да печелят все едни и същи поръчки, то едната да печели, после другата да печели, така че това, което зависи от нас, ние ще го направим да има конкуренция в тези пазари. И
1: то не само в този сектор.
3: Не.
1: Но и други сектори.
3: Разбира се.
1: Още повече пари, господин Чулаков.
3: Приемете го като едно добро начало. Сектор по сектор.
1: Така да завършим. Сектор по сектор и ви очаквам отново.
3: Благодаря ви.
1: И вече с наложени санкции.
3: Обещавам.
1: Обещано е. Радомир Чулаков.
2: Денят се познава по България сутрин. Всеки делник от 9:30 по България On Air. България On Air.
1: Самолети срещу бензин. Възможно ли е България да е била поставена пред избор да приеме разполагането на американските самолети или да рискува да остане без горива? В студиото бившият министър на енергетиката Румен Овчаров. Добър вечер и добре дошли. Господин Овчаров, възможно ли да е това? Защото, знаете, хората в Безмер протестират и не само в Ямбулско протестират, а като че ли беше изпусната тази реплика в Народното събрание, че ние ще разположим американските самолети срещу нещо в енергетиката, а това предположение го направи опозицията вчера. Дълъг ми стана въпроса.
4: Сега, тук няма новина. Нали, преди 3 месеца бившият министър на отбраната също тръгна да оправдава присъствието на самолетите на гражданското летище в столицата на България, отново с дерогация за санкциите срещу Лукойл. Струва ми се доста лековато подобно твърдение. Сега аз съм противник на присъствието на такива самолети в България, но честно си признавам, малко не разбирам целият този бурен ентусиазъм, който охвана опозицията. Същата тази опозиция, която преди 4 месеца не само не си направи труда да информира българското общество за присъствието на тези самолети. И то не е на къде да е.
1: А на гражданското
4: летище. На столицата на България. Нещо, което според мен може да се случи само в някои от карибските държави. Нали? Защото никъде в Европа подобно нещо не се е случвало. Даже една Румъния, когато и поискаха самолетите
1: да се позиционират
4: в Румъния, президента свика Народното събрание и то реши и те отидоха в Констанца. Тогава всичките тези, дето мълчаха първо, после лъгаха в Народното събрание, че то било учение, макар че още тогава беше ясно, че не може да става. Даже учение, видите ли, за гасене на горски пожари в февруари месец, не приказваше Запрянов. И сега изведнъж всичките тези, добре бе, чакайте, това е военно летище. Къде да отидат тия самолети? Ние искаме да забраним. Добре, аз съм за. Само че, извинявайте, споразумението е подписано 2006 година.
1: А може ли американците това да са ни поставили като условие? Приемайте самолетите или няма да имате бензин, няма да имате горива?
4: Сега, това е прекалено несериозно. То верно, че напоследък вече много трудно мога да определим кое е сериозно. Нали? Международният право след военен ред беше заменен преди 30 години от правила, които никой... Не, първо от ценности, после правила. И сега вече чакаме всяка сутрин да видим той, дето пише правилата, как е станало, нали? В какво настроение. Дали за 50-ти път е победил Иран, дали за 10-ти път е дигнал метата на половината свят. Но в крайна сметка ситуацията е изключително сложна. Не знам дали сте обърнали внимание, но преди 2 дни на практика беше унищожен един от ключовите приоритети на международния правов ред. Разпространението на ядрена енергия. Съединените щати си позволяват да раздават ядрена енергия без международен контрол. Саудитска Арабия. Ако това допуснем, паралелно с това виждаме какво става с изкуствения интелект. Помните ли трите закона на робототехниката на Айзак Азимов? Забравили сте ги. Първият закон е, робота никога не може да навреди на човек. Вторият закон е, робота винаги изпълнява разпорежданията на човека, ако те не противоречат на първия. И третия закон е, робота винаги се грижи за себе си, ако това не противоречи на първия и втория закон. Сега Палантир ви обявява, ние ще бъдем твърдата сила на изкуствения интелект. Тоест, изкуственият интелект се развива, за да убива, и той вече убива. Ама и ние си говорим тук за някакви пълни щуротии, без някой да помисли какво се случва в световен мащаб и на къде върви света.
1: Но аз господин Овчаров, да, облякахте се, аз ще ви върна тук. Работи ли сега Лукойл по-добре?
4: Да, Лукойл работи добре. Сега по-добре, не съм аз човека, който ще им дава оценки, по-добре, най-добре, но произвежда се значително повече, преработва се значително повече, с значително по-добри финансови резултати. Така че гарантиране са доставките. Сега, разбира се, с последните ескалации в Черно море не знам точно как ще се случат нещата, но до онзи ден нещата си бяха наред.
1: Към този момент изглежда по-добре рафинерията като управление от вчера, да. Защото разбрахме, че имало запори за 6 месеца.
4: Да, да.
1: Нещо, ситуацията, което ни изненада, когато
4: ситуацията
1: го
4: научихме. Ситуацията е, така да го кажа, поизчистена. Разбира се, не мога да твърда, че са изчистени проблемите с Лукойл и с арбитража, защото така просто с една среща няма как да се случат нещата. Второ, знам, че и Съединените щати и Великобритания са писали ноти тук до Министерство на външните работи, но доколкото аз знам, в тези ноти не се споменава нищо за дерогацията.
1: Което какво означава?
4: Който ми се струва, че е търсене на евтини обяснения на сериозни политически въпроси.
1: И това не звучи много сериозно.
4: Така, за съжаление.
1: Ама свикнахме май с ефтините обяснения. Да. Според вас няма да ни се размине този арбитраж, така ли? Въпреки
4: не,
1: това,
4: не съм казал, че няма да ни се размине, но ако си мислим, че с една среща, тук с един средно ниво чиновник от Лукойл, сме решили проблема.
1: Застъпихме се за Вагита Лекперов.
4: Не, това е... Казвам, да, добре. Това даде въобще възможност за някакви преговори, защото до тогава вече, без това, арбитража вече щеше
1: заради
4: да върви.
1: Това всъщност тази среща се била състояла. Това
4: така,
1: беше
4: обяснението. Тази среща не реши нито един въпрос. Тази среща беше, така се каже, здравейте, благодарим ви, че най-после се сетих, че и нас не има и че ние също имаме интереси. От тук нататък как точно ще се развият нещата?
1: След решението на Конституционния съд, че онези промени, които много пъти сме коментирали с вас, са противоконституционни, какво се променя?
4: Еми вижте, променя се, то фактически те онези промени си бяха направени с определена цел. Там беше дадена възможност на особения управител на бърза ръка даже да разпродаде активите на дружеството.
1: Без съдебен контрол, да припомним.
4: Без съдебен контрол и без въобще какъвто и да било контрол. За съжаление, развитието на политическата ситуация в страната не позволи това да се случи. Сега не мисля, че някой си мисли, че може да продава активи или че има намерение да продава активи на дружеството, без да се съобрази с интересите на собственика.
1: Господин Овчаров, относно Боташ, тема, която също много пъти сме коментирали с вас, новината, че се замразява договор за 15 месеца, какво означава, че за тези 15 месеца ние не дължим пари или ще ги дадем в някакъв по-късен вариант, да не забравяме, че дължиме ни 360 милиона.
4: 360 милиона си ги дължим за изминалите две години.
1: Те не са ни опростени, не е много ясно и тези 15 месеца дали дължим пари. И тази договорка срещу какво ще бъде направена, защото чувате управляващите, казват, този договор можеше да бъде използван. Тенденциозно не е използван. Не, да, с вас сме водили години, две години този разговор.
4: Ако искате да почнем пак този разговор, да, той може да бъде използван. Въпросът е, че той е безумно скъп и затова не се използва. Той може да бъде използван. Той беше направен за ситуация, в която му напълниха главата на Румен Радев, че ще изриват Турски поток, така както взривиха Северен. И тогава, нали, щем не щем, ще трябва да търсим терминали. И в една ситуация, в която Румен Радев пък искаше да се отърве от посредниците, които бяха подредени от ППДБ преди това. Но се оказа, че терминалите в Ревитус са заети, слотовете, и няма къде да отиде. И той отиде в Турция. Само че го направи на при такива условия, че те направиха на практика невъзможно използването на договора. Не мисля, че има кой знае каква голяма стратегия точно в този вариант на договора. 1,7 милиарда кубически метра природен газ, колкото е капацитета, не решава нито един въпрос нито на Унгария, нито на Словакия, а да не говорим за Украина или, или Румъния, или Гърция, ако щете. Така че тук трябва да се търси ново решение.
1: Регионален играч може ли да стане България?
4: А може, ако си знае интересите и ако не се опитва да слугува непрекъснато на някой. Защото ние, слугувайки на гърци и американци, правим вертикален газов коридор. И на никой не му стига на акъла, а че този вертикален газов коридор е конкурент на договора с Боташ. А пък и двата... И двата договора, и двата проекти имат бъдеще само, ако ние прекратим транзита през така наречения Балкански поток.
1: Пускате ли, че не им идва на акъл или е нещо друго?
4: Не, не. Аз не казвам какво е. Първо, не им идва наистина на акъл, защото те реагират първосигнално. Нали? Извикалта някой в афери, кое си посолство и ти викаш, да, разбира се, почваме, купаем. Какво са за нас 6 милиона тук, сега ще ги закупаем в тръби. Пък кога ще ги напълним тия тръби? На колко лято? Ами вижте, тази история с доставките на американски газ в България се превърна в някакъв клондайк. Тук всякакви златотърсачи се навъртяха в България. Джефери Пайет, не знам си кой си. И идват тук и ще купаят тръби, само че ние ги плащаме. Нали разбирате? И сега купаем вертикален газов коридор. Ще правим друг коридор през Македония за Косово. Трети коридор от остров Кръг в Хърватска за Босна. Ама това всичко е за наша сметка, защото тези държави в момента си получават природния газ през България. И ние получаваме по 300 милиона на година. И ние сега се въртим и викаме, да, ще закупаем още 6 милиона в това. Сега, какъв е смисъла на това замразяване? Смисъл е един единствен. Да се намери наистина националния интерес на България в тази ситуация. Но този национален интерес трябва да се обмисли на базата на истина на интереса, а не на интереса на един или втори човек, който понеже сега е клекнал в едно от посолствата, дали Великобритания или Съединените американски щати, решава личните си проблеми. Не знам на Румен Радев дали ще му стигне, така се каже, самочувствието да решава този въпрос, като гледам...
1: То само до самочувствие ли е?
4: Какъв ажиотаж се случва с самолетите и с всичкото това?
1: До самочувствие ли е само или до други неща?
4: Да, другото е компетентност. Сега аз вече говорих, но за така противоречието между демокрация и компетентност. Защото демокрацията извежда на преден план хора, които в общия случай не са компетентни. Те се харесват, но те не са компетентни. И оттам нататък това, което се случва в България последните 15 години, е доказателство. Докъде ни водят калинките?
1: Има ли сега много калинки?
4: Аз дадох пример с двете калинки в енергетиката и в външните работи. И го дадох пример, за да покажа, че Румен Радев не може да си позволява такива неща. Защото това са му двата ключови приоритета. Един е външната политика, другият е борбата с олигархията. Аз знам, че след моите думи тези калинки са вече бетонирани. Те няма да бъдат сменени, защото Румен Радев е такъв. Той слуша себе си, па някой отвънка такъв като мен е да му даде акъл. Така че тези двете жени може да би бъдат благодарни за това, че съм ги споведал, че трябва да бъдат махани. Но те са доказателство за това. Не можеш да твърдиш, че ще сменеш олигархията и да махнеш Жоро Кашиев. Единственият човек, който беше някакво препятствие там. А вие знаете какво се случва в АЕЦ Козлодуй. Ама Румен Радев, ако не вземе мерки...
1: Какво се случва в АЕЦ Козлодуй?
4: Не. Ако Румен Радев не вземе мерки, с АЕЦ Козлодуй се случи това, което се случи с Кремиковци преди 20 години. На входа и на изхода стоят едни хора и го разкостват.
1: Ама те нали стояха тези същите хора и преди на входа и на изхода?
4: Ами да.
1: А защо сега продължава да стоят?
4: Ама защо ме питате мене? Аз нали точно този въпрос задавам. Ами печалбата на АЕЦ Козлодуй за миналата година е 12 милиона, при положение, че преди 3 години беше 700. Преди 4 беше 800.
1: Това заради лошо управление ли заради, само?
4: За какво друго да е? За какво друго да е? Ей сега Жоро Кащиев дава примера с тези чохли за отработило гориво. Е, може ли на 27 май да подпишеш за... колко 24 чохла за 14 милиона, т.е. по 600, и след един месец да обявиш за още 44. които въобще не ти трябват. Освен това ти нямаш пари. Ти имаш да връщаш дългове на дружеството си, там нови мощности. Защо? При това за следващи са ни 50 хиляди вече. Цената е увеличена с 30-40%. Защо? Защото един, както той го казва, пернишки бизнесмен е решил, че може в завода в Радомир да направи някой чохъл. Бе, добре, прекрасно, само че то се прави като се купи лиценз,

0: да си остана там. Не
1: Да.
0: искам да изляза от списъка, много пъти сте го казвали.
1: Да,
0: тук в студиото и казвате, карти нямам.
1: И не искам обаче да се коментира този въпрос, защото той рефлектира върху семейството и децата ми. Защо? А те нямат никакво отношение към тази цялата работа. И ако ние четем европейските директиви, никой няма право да ни отнема правото да имаме банкови сметки. Така е по директивата за плащанията и текущите сметки на европейските граждани. Единствено, ако има доказателства, че чрез тези сметки се финансира тероризъм или се прат пари. Нито едно такова доказателство господин Демерджиев не е дал досега. Аз не защитавам Делян Пеевски, аз защитавам себе си, защото мен така или иначе ме сложих в същата тая група. Но,
0: сметки имате ли?
1: Но си мисля, че въпросът е много сложен и много сериозен. Каква е позицията наистина на българските институции по тези въпроси? Те защитават българските граждани или се измиват ръцете и слугуват на американските закони?
0: Как отговаряте на този въпрос на финала?
1: Никой не ме е защитил с толкова. Единствено генерална дирекция капиталови пазари и финансова стабилност от името на европейската ми е отговорила това, че никой няма право да ми закрива сметките в България. А те ми ги закриха.
0: Благодаря ви за този разговор. Той е с продължение. Ви очаквам отново. Румен Овчаров, Трето парни хора. Разделяме се така. До следващата седмица, точно в 19.

0: Хормонът на любовта, окситоцин, е причина кучето да обича човека. Ако в продължение само на 3 минути галите игушката четириногият си приятел, той ще ви е верен и ще започне да споделя чувствата ви. Няма друго живо същество, толкова отдадено и безкорисно към него. То винаги ще е до вас и ще е готово да даде и последните си сили, за да ви помогне и да ви направи щастливи. Не случайно като синоним на куче се употребява фразата «най-добрият приятел на човек». Това е първото животно, което хората са опитомили още преди 15 000 години, а и до днес е предпочитан домашен любимец. Влезли веднъж в дома на човек, то става част от семейството му. А сега си представете, че това отдадено на вас същество, с което така сте свикнали, ще е с вас само година. Една година. Това е времето, за което фондация Очи на 4 лапи поверяват бъдещите кучета, водачи и асистенти на приемните стопани. Първата среща става, когато животното е едва на 2 месеца. Тогава той е като жива плюшена играчка, весело и любознателно. С всеки изминал ден, връзката с него става все по-силна.
1: Хората трябва да са неясно. От самото начало те подписват договор, че това не е и няма да бъде тяхното куче. И че всъщност отглеждат куче, което ще радва и ще бъде полезно на някой друг. Без тази социална мотивация по-добре да не се хващат изобщо. Сега, чисто юридически в договор има и неустойки, естествено предвидени, но в интерес на истината хора с такава меркантилна мотивация не са се хващали при нас. Имали сме само два случая, които сме задействали тази клауза 3 за всичките
0: 20 няколко години.
1: Да. А единия път просто го загубиха, единия път кучето поради небрежност пресече улицата и го смачка автобус. Нямаме куче, което да не ни е върнато просто заради емоционалния драм.
2: Хората, които не искат да станат приемни стопани, се страхуват точно от този момент. Момента, в който те ще трябва да се разделят с това кученце, което от мъничко е при тях. И то е наистина тежък момент. Няма какво да се лъжим. Да, тъжно ти е, плачеш, като се разделяш с него, обаче те изпълва с удовлетворение мисълта, че всъщност ще помогнеш на човек в нужда.
1: В интерес на истината, хората страдат, истина е, знаем, но ние от самото начало им обясняваме и не спираме да им напомняме през тази година, в която се занимават с нашето куче, че това е нашето куче. И че те го подготвят, за да стане бъдещо служебно куче, с което ще се гордеят, защото е помощник на някой друг.
0: Сред основните изисквания към хората, които се включват в програмата за приемни стопани, е да са от София. Те трябва да са ангажирани на гъвкаво работно време и да нямат деца под 10 годишна възраст.
1: Това е доброволческа работа. Ние осигуряваме всичко необходимо за отглеждане и ветеринарно обгрижване на кучето и за неговото обучение. Те не инвестират никакви пари в отглеждането и обучението на нашето куче, но пък и ние не им плащаме нито стотинка за всичкото време, любов и търпение, които посвещават на нашето куче.
0: Да пожертваш нещо за някого, без да очакваш нещо в замяна. Това е алтуризъм. Този принцип е в основата и на доброволчеството, за което наградата от свършеното е единствено приятното чувство на удовлетворение. Доброволците се включват в благотворителни каузи, защото са убедени, че са полезни. Такава е и мисията на приемните стопани на служебните кучета. Една от тях е Снежана Стойчева.
2: През 2015 година всъщност взехме първото куче. Идеята беше на малкия ми син, който почина, и в негова памет всъщност реших да продължа това, което той искаше. Да се грижим за куче от тази фондация. Те тогава бяха само кучета водачи на слепи хора. Нямаше други, докато сега има различни кучета асистенти.
0: От тогава до сега, колко кучета са минали през вашия дом?
2: Може да се каже най-общо 6. Значи, първото ни куче и единствения пясъчен лабрадор, Айра, който взехме през 2015 година, беше за кратко при нас, тъй като, за съжаление, я отровиха в градинката близо до кооперацията, където живеехме. След това ми беше доста трудно да реша да взема друго куче, но звънах по телефона, без да знам дали имат малки кученца и въобще, и те ми казаха, че ме чакат и че има куче. Това е Нола. Всъщност това е кучето, което и все още е при мен, тъй като то влезе в развъдната програма на училището. След това беше една от дъщерите на Нола, това е Рея, след това един нейн син Титан. За кратко миналата година Уна и сега Уини.
0: Колегите в офиса как приемат Уини сега или пък преди това другите кучета, които са идвали?
2: Колегите в офиса са великолепни. Много добре приемат Уини. Всичките ми кучета добре са били приемани. Благодаря на ръководството, защото с разрешение на ръководството на нашата компания всъщност кучетата идват тук и няма никакви проблеми в тяхната социализация. Но истината е, че аз никога не съм водила толкова малко куче, както е Уини. Тя е на 4,5 месеца.
0: В рамките на година приемните стопани на служебните кучета ги обучават на послушание. Когато животното стане на 4-5 месеца, започват и посещенията в училището на фондацията.
2: На всяко ходене в училището, на всяко занятие, ние получаваме задача, която на следващия път, когато отидем, се проверява дали сме я изпълнили. Кученцето вече като поотрасне, започваме да се срещаме на по-оживени места в града. Да пътуваме с метрото заедно, всички кученца, с всички приемни стопани, нали, от едно кучило, които са общо взето. И да ни се дават задачи, които са свързани по-скоро с социализацията, да се качват на асансьор, да пътуват с метро, да пътуват с ескалатор, да се возят на ескалатор, да пътуват с влак или поне да се качват и да слизат от влак. Фондацията ни осигурява карта за градски транспорт за кучето, което ни дава право на нас да пътуваме от другата страна на къишката.
0: Специфичната подготовка за бъдещата им работа е поверена на инструктори. Те започват да обучават животните, когато навършат една година.
3: Ние проверяваме какъв талант носи то, преди да го приемем за специалното му обучение. Програмите, по които работим, са програмата за кучета водачи на слепи, програмата за кучета асистенти на хора на количка, кучета асистенти на деца с аутизъм и асистенти за деца и възрастни с диабет. То трябва да има подходящо поведение в градската среда, както и в дома, и съответно да може да представя специалните си навици, независимо от това в каква ситуация се намира. Тоест, нищо не трябва да пречи на кучето да изпълнява служебните си задължения. Това е крайната цел. То не трябва да се притеснява или страхува от различните външни фактори, както и не бива прекомерно да се разсейва от провокации в средата.
2: Понякога се случва така, че доста от кучетата от едно кучило са за един инструктор, който, да кажем, ги подготвя за асистенти, за инвалид или за диабетно болен човек, за дете с аутизъм. И така, но най-дълго, най-продължително е обучението за кучето-водач на сляп човек, защото това е най-голямата отговорност, която носи кучето.
0: Професионалното обучение е сериозно, защото на четириногият приятел слепият човек поверява живота и сигурността си на улицата, а водачът му трябва да знае как да го преведе по маршрута.
1: Кучето се дипломира със специален изпит, който е много тежък и за кучетата асистенти, и за кучетата водачи. Инструктора, който обучава кучето водач, по време на изпита ходи с маска на очите. Той реално е сляп. А комисия от колеги с чек-листове наблюдават работата му, като изпита се случва в реални условия по маршрут, който е дълъг 3,5 км. И всяка направена грешка от кучето се наказва с определен брой точки. Отразени са видовете грешки в този чек-лист. И за да ви стане ясно за какво става въпрос, например, ако по време на изпита двойката инструктори, обучаваното от него куче, чака на тротуара да пресече на светофар. Кучето трябва да изчака да получи команда за пресичане, а пресичането, решението го взима човека, защото кучето не може да преценява разстоянията, движението, скоростта на колите. Неговата задача е да заведе човека до светофара. Решението за пресичане е на човека. Ако кучето си свали лапата от тротуара без команда, просто стъпи на асфалта, това се наказва с 10 наказателни точки. Две такива грешки и кучето е скъсано.
0: До 1914 година служебните кучета стават неразделен атрибут на полицейската служба. Те издирват престъпници, с тях задържат подозрителни лица, охраняват важни предмети и хора, патрулират по нощните улици, търсят взривни устройства. В разгара на Първата световна война кучетата показват още едно свое качество. Успешно се грижат за войници и офицери, пострадали при бойни действия. Тогава в Германия е създаден и първото училище за обучение на кучета-водачи.
1: Даруването в историческите документи показва, че кучета са използвани като водачи векове наред, но не можем да говорим за системно обучение. Първото системно обучение, направено в училище, е отбелязано исторически като случило се в Германия през 1916 година. И то благодарение на това, че много ослепели по време на военните действия немски офицери, водачи на кучета военни. Това са кучета сапьори. Има такива кучета обучавани да откриват мини. Има кучета куриери. Има кучета с лични военни задачи. Техните водачи, техните хора ослепяват по време на войната и докато са в лазарета, кучетата им са с тях. Защото няма кой да се грижи за тях. И тогава те спонтанно започват да ги използват, да ги изведат на двора, на пейката, до лавката, да поговорят навън, да пушат цигара и така нататък. И се ражда идеята, че това, което кучетата вече могат, е много близо до едно специално обучение, да се преквалифицират като водачи на слепите си хора. Но всъщност първото устойчиво истинско училище през 1932 година е създадено в Бирмингам, в UK, на базата на опита, разработен от германците.
0: В началото за водачи на слепи хора са използвани само немски овчарки. Постепенно тази порода е изместена от лабрадор, голден ретривър и кръстоската между тях, тъй като те са много по-интелигентни и не са агресивни.
3: Най-хубавата черта на лабрадора е това, че е много лаком и много лесно изпълнява всякакви команди, за да заслужи лакомството, което го чака в чантичката. Така че предпочитаме да използваме вкусово поощрителния метод, особено с младите кучета, тези до една година. След това и с големите също, като основна част от работата на служебното куче е това да работи с желание. Не може да използваме принуда, тъй като хората, за които ще работят, след като се дипломират, са все пак хора с различни дефицити и те не могат да приложат въздействията, които ние бихме могли да приложим. Така че най-добре е кучето да работи с желание, мотивирано от наградата, която знае, че ще дойде.
2: Когато ги съберем на едно място, имаме известно време да поиграят, да се изморят, за да могат след това да слушат. И всяко куче е различно. Някои са много кротички, много спокойни, други са малко по-палави, по-буйни.
0: Има ли кучета, от които не стават нито за едното, нито за другото?
2: Да, да, има. Има, разбира се. Дали са по-плахи, дали са по-игриви или различно. Зависи просто какво се търси в момента като качества. И заради това, така да се каже, те отпадат от програмата за обучение и се предлагат за продажба, за да може пък средствата да влязат в фондацията, тъй като фондацията се издържа само от помощ, от доброволчество, от дарителство.
3: понякога причините са проблемно поведение, поведение, което ние не можем да изчистим в работата си, в социализацията на кучето. Могат да бъдат и здравословни причините, така че никога не се знае. От 100 кучета, които влизат в програмата, 60-70 в крайна сметка успяват да се дипломират. Всяко едно подлежи на възпитание, но не всяко едно е подходящо за бъдещо служебно куче.
2: Те работят общо взето до 10 годишната си възраст. Може да се каже, че ако всичко върви нормално, кучето започва да работи на 2 години, 2 и половина и работи до 10-та си година.
0: А пенсионираните кучета, какво се случва с тях?
2: Пенсионираните кучета, някои собственици, някои стопани, при които кучето е работило, си го оставя като второ куче. Дори нали, да вземе следващо куче, за да, да му помага, може да го запази. Другия вариант е да се предостави. Предлага се някой да го осинови и да се грижи за него. Понякога някои от приемните стопани го вземат.
0: Как дават имената на кучетата?
3: Правило е, че кръщаваме кучетата с поредната буква от азбуката в всяка следваща година. Започнали сме през 2003 година, когато всички кучета бяха кръстени с буквата А. Тази година, 2022, вече сме на буквата Ф.
0: Доколкото знаем, също така имена не могат да се дават, които са човешки, т.е. от не може да бъде Филип, да речем.
3: Да, това е, за да не се объркват децата с име Филип в парка, когато ползвателя вика своето куче, така че предпочитаме да бъдат не човешки и популярни за хората.
0: 85 са кучетата водачи и асистенти у нас, които фондация Очи на 4 лапи е обучила и предала на хора в нужда за първите 15 години от съществуването си. Работата на четириногите помощници, които гордо носят своите сигнални оранжеви жилетки, е узаконена. Това се случва през 2005 година, когато в Закона за хората с увреждания е включен текст, според който кучетата водачи на слепи се допускат до местата за обществено ползване. През 2018 към тях се прибавят и кучетата асистенти. Те трябва да притежават отличителна екипировка, знаци и сертификат, че са преминали обучение в специализирано училище.
1: Законът е лаконичен и изчерпателен. Места за обществено ползване. Всеки юрист знае, че това няма нищо общо с собствеността. Всяко място, което предлага обществена услуга, е място за обществено ползване. Това може да е хотел, ресторант, магазин, аптека, банка и каквото още се сетите. И всяко превозно средство, което предлага обществена превозваческа услуга за пари, също е обществен транспорт. Няма значение дали това е такси, автобус, междуградски, градски, метро, влак, кораб, самолет.
4: Всякакви хора сме срещали по улицата. Повечето... Много малко хора и се радват. Ако трябва да бъда честна, истински. Повечето се пазят. А тя е част от нея, смисъл от тя. Те са едно. Даже в началото, ако не се лъжа, много се притесняхме за проблеми в магазина.
5: Много големи проблеми имах в началото, но аз не съм човек, който се отказва. Мене, като ме изгонят през вратата, се опитвам през прозореца, когато съм права. Просто те не ми дават възможността да покажа сертификата на рока, личната карта на рока, документа с законите, които я допускат до всякъде. Те директно ме гонят, разбраш ли?
4: Да, да, още на самия път.
5: Да, заплашват ме с полиция. Безумни неща, за които не ми се говори. Всеки, който има такова куче, се сблъсква с тези неща. Това е жалкото.
1: Наличието на закон не означава автоматичното му спазване. Нали? И сега има още атрактивни коментари от типа това куче линейка ли е, защото понякога има червени кръщчета на твърдите си поводи. Но когато обясниш, кучето е водач, то води мен, обучено е като водач на слепи, има нещата придобиват вече друго измерение. Но на мен в началото ми се е случило, пътувам в трамвая, влиза контрольор и казва, какво правите тук с това куче? Казвам, кучето е водач, госпожо. Обучено, ето, вижте паспорта му. Пише си. Добре, кучето е водач. А къде е слепия? Госпожо, аз съм слепа. Как ще ми го докажете? Такива ексцесии вече не се случват. Слава Бог. Обяснението, което аз имам за неспазването на закона, е в две направления. Или хората не знаят, че има такъв закон, или хората просто имат фобия.
0: Както кучетата, които завършват училището на очи на четири лапи, задължително минават на изпит, така и ползвателите им преминават през специфично обучение. Когато та завърши, двойката куче-човек също се дипломира, а това става само ако покажат добър синхрон помежду си.
6: Четириногите приятели се дипломират преди да започне обучението на хората, на които ще помагат. При кучето за диабет обучението върви паралелно, защото то трябва да реагира на точната специфична миризма на стопанина си. Животното, което ще асистира на човек с двигателни увреждания, трябва да постигне специфична настройка към възможностите и ограниченията му.
5: Примерно сега ще ви кажа от 3 дена какво, от 3-4 дена какво прави Рока. Когато видя, че мама ме качи на количката и ми облече якито, по принцип, без да й дам команда, тя стои и ме гледа. Чака да й дам команда и тогава прави това, което съм ми казала. Сега, когато видя, че ми облекат якито, отива сама, отваря вратата, без да й дам командата за отваряне, отваря вратата и стои до вратата и ме чака. Сама го прави вече.
0: Може ли да помага в кухнята кучето?
1: Кучетата асистенти могат да носят хранителни продукти, опаковани по команда. И ние обикновено изграждаме този навик, защото той е много полезен. Обикновено хората с двигателни увреждания нямат проблеми със зрението и там изпълнението на този навик се изгражда така. По команда кучето отива до хладилника, отваря го, човека посочва какво иска да му бъде донесено. Кучето го захапва. Важно е тези кучета да имат така наречената мека захапка. Т.е. да не наранява предмета, да не го пригризва, да не го повреди. Носи го в ръцете на човека, след което се връща и затваря хладилника. Имаме куче, което примерно можеше да донесе по този начин яйце.
6: Още от малки служебните кучета са обучени да знаят, че когато им се облече отличителната жилетка, те вече са на работа. Тогава променят поведението си и следят стопанина, за който отговарят.
5: Започва постоянно да ме гледа в очите, а чака да й задам команда. Всъщност тя знае, че е на работа. Когато махна жилетката, тя знае, че вече е на свобода. Благодарение на лакомствата ми се подчинява. Като я извика, ми идва. Нямам проблеми. Една година вече е при мен. Смело мога да кажа, че нямам никакви проблеми. Много добре обучена е. Просто инструкторката ми в София се е свършила прекрасно работата.
0: Колко бързо човек може да получи куче?
1: Това е до голяма степен въпрос на късмет. Листа на чакащите има обикновено 10-15 човека. Като тук няма предимство по реда на записване. Някога, рядко, но се случва, може някой да е кандидатствал през март и да се окаже, че през юни кучето, което се дипломира, е подходящо точно за него. 3 месеца по-късно може да има куче вече, да започне обучение за работа и живот с него. За някой се налага да изчакат половин, една година и повече, докато намерим подходящото за тях куче.
0: Кучето водач или асистент напълно променя живота на своите стопани. То ги изпълва със свобода, независимост, смелост и най-важното – дава им своята безгранична любов.

0: Операция История с Росен Петров. Неделя, 16:30 по България On Air.
1: България On Air. Звукът на нощта.

Здравейте! Започват историите on air. Аз съм Миглена Георгиева. Родопите без гайда ще са пусти и празни. Това е уникален музикален инструмент, специфичен за планината и превърнал се в нейна емблема. На 16 май 2012 година 333 гайдари поставиха световен рекорд и бяха вписани в книгата на Гинес, след като свириха заедно народна сюита. Музиката им вдигна на крака публиката в зала 1 на НДК. Тя беше изпълнена на родопска кабагайда и продължи 9 минути и 13 секунди.

0: Когато човек чуе гайда, сърцето му заиграва, казва родопският гайдар и майстор на каба гайди Костадин Илчев. Байдиньо, както всички го наричат, е основател и ръководител на гайдарския състав 101 каба гайди. За първи път надува гайдата, когато е 12 годишен. И от тогава не е спирал. Самоук е, но е обучил повече от 400 деца да свирят на този най-български музикален инструмент. Именно него търсят за съдействие от фондация «Изкуството да живееш», по чиято инициатива бе поставен световния рекорд.
1: Как ги събрахте тези 333 гайдари? Как дойдоха? Какво направихте тогава?
2: Организаторите бяха ходили в Котел, бяха ходили в Широка Лъка. И никой не се е наел да направи тая организация. Първоначално беше за 250 човека. Изискванията на Гинес за 250 човек. И кой ги беше насочил, не знам, дойдоха в нашото читалище Христо Ботев, където работим стоя на Кабагайли, и се срещнаме и казаха за какво става въпрос. Викам, това е малко отговорна работа. Помислих за 250 човека, така груба сметка се направих, че мога да ги събера. Защото в Родоземия, в Златоград, в Девин, в Пловдив имахме гайдари родопски. Почнах да издирвам телефоните. Горе-долу ги нагласихме 250 човека и след 2-3 дена дойдоха организаторите и казаха от Гинес искат да са повече гайдари. 300. Шотландските гайди са били 200. Ага. Сега искат 250. Сега пък дигат бройката. Викам, няма проблем. Щом сме се нагърбили.
1: Ще станат и 300.
2: Да, и почвам да издирвам Асеновград, Варна, София и събра. Даже да ви кажа, че бройката беше 350 човека. Но понеже изискванията бяха за 333, толкова ги регистрира. Mm-hmm. Защото всеки гайдар имаше тук номерче.
1: Репетиция ми казахте преди малко.
2: Имахме тук от Родозем, от Девен, от Чепеларе. Ги събрахме в Смолен в спортната зала и направихме една репетиция. Бяхме около 150 човека. Направихме репетиция, една, две, три, вече се получиха нещата и вече добих кураж. Защото 150 човека, това са горе-долу половината от изискванията. И това беше. Отидохме в София, ние от Варна, други от къде ли не, събрахме се от цялата страна, от Търново и качихме се на сцената. Първата репетиция беше трагедия.
1: Защо? Не можахте да настроите едновременно всички гайди?
2: Ние гайдите ги настроихме, но това са много народ.
1: Така.
2: Не чуват водещите и се наложи да направим втора репетиция. На втората вече се получиха нещата. Ръководителите усетиха какво трябва да правят, предупредиха си хората и вече се явяваме за рекордите. Се получи от един път.
1: Добре.
2: С много големи притеснения и вълнение.
1: Каква е разликата между нашата каба гайда и примерно шотландската гайда?
2: Разликата е тая, че родопската каба гайда е с една гайдоничка и едно бручило. А шотландската е с една гайдоничка, три бручила.
1: Тя повече звук ли издава шотландската от родопската, след като нашата е само с едно ручило?
2: Шотландската гайда е има по-силен звук. По-силен звук, но не толкова мелодична, колкото е мелодична нашата родопска кабагайда.
1: Ага.
2: Нашата гайда е по-мек звук има, докато шотландската свири по-остро, така, което, примерно, мен ма дразни на ухото.
3: Има разлика във външния вид, да кажем, те там са по други, имат три ръчела, по друг начин са настроени, музиката е различна при тях, но като звук се доближава до нашата джура гайда, докато родопската гайда е характерна само за нас, само за Родопите, само за България. Този звук, тази мекота на тона, която излиза от родопската гайда, го няма никъде по света.
1: При нашата кабагайдата, родопската, се използва кожата на яре, а шотландците използват кожата на кон.
2: Да, така ми са ми казвали, че шотландската гайда, кожата е от конска кожа, която се изрязва и се зашива с разни лепела слагат и така се ползва. Издържа много. Той шотландеца, който Джеймс се казваше, той ми обясняваше, че неговия дядо е бил гайдар и на 100 години неговата гайда я съхранява в някакъв сейф в Франция. И е здрава, работи, надуваш и свириш на 100 години.
1: А по принцип колко години издържа една гайда, родопска?
2: Родопската гайда година и половина, две години. Рядко кожа да изкара 3 години.
0: Смята се, че гайдата идва от Близкия изток. Древноримският историк и биограф Светоний е оставил записки, според които любимия музикален инструмент на император Нерон е именно гайдата. В Рим са я наричали Тибия утрикулария. През средновековието бързо се разпространява из цяла Европа и приема различни форми. Днес по света са известни над 100 вида гайди.
3: На времето във Франция гайдата била част от оркестъра. Свирили са заедно с цигулки, с другите инструменти, които са в класическия симфоничен оркестър. Първоначално гайдата не е била в този вид. Тя се свирила с уста. Нали? Както сега, примерно, кларнета. Впоследствие вече се прибавят и другите неща. Меха, нали, за да може да като свириш да си почиваш, този мяг служи за резервуар, да кажем, на въздуха. И тогава по-лесно ти е свиренето, докато при кларнета, кавала ти трябва постоянно да надуваш.
0: Гайдата е древен музикален инструмент. Оцеляла е хилядолетия и е съхранила автентичния си вид. Казват, че изкусни майстори свирачи са били траките, славяните и българите.
3: Празник без гайда не е минало, както и сега. Зарежда тя, кара човека да просто да настръхва, като чуе звука на гайдата, особено на родопската гайда, човек настръхва. Емоцията е различна, когато засвири гайдата. Не искам да подценя другите инструменти, но за мен е така. Та емоция, която е дала гайдата, другите инструменти не могат да пресъздат.
4: Гайдата не може да се сбърка с друг духов инструмент, не само по формата, но и по звука и по тембъра. Сега за много инструменти музикални, дали духови или клавишни, или струнни, се говори, че това е най-трудният инструмент. Цигулката е бил най-трудният инструмент, но пак аз бих казал, че гайдата е не по-малко труден инструмент. Той е много капризен. Всяка промяна на атмосферата и на температурата веднага влияе на въпросните пискания. Тъй, че гайдата е много труден инструмент. И за разлика от много други духови инструменти, които имат допълнителни клапи и така нататък, гайдата има само 8 отверстия, 8 дупки, на които добрите майстори правят чудеса.
3: В България има два вида основни гайди, които са така популярни. Това е високата джура гайда, която е характерна за почти всички фолклорни области на България, с изключение на родопската кабато гайда, и която свири само родопска музика. И тя служи за съпровод на певец, на певица, да се свири индивидуално или в група от няколко или повече гайдари. Докато джурата гайда, характерна за останалите области, но тя е освен солов инструмент, тя е и такъв инструмент, който е един от основните инструменти в нашия народен оркестър. Това са кавал, гайда, гадулка, тамбура. Това са основните инструменти в български народен оркестър.
0: Родното място на каба гайдата са родопите. На нея се свирят предимно бавни и умерени песни. Звукът ти кара всички български сърца да трепнат. Мехът ти е нещо като резервен дроб на музиканта. Колкото повече въздух събира, толкова по-дълго свири. При родопската каба гайда той е по-голям. При джурата по-малък. Този обичан музикален инструмент е ограничен до 9 тона.
1: Господин Делчев, обяснете ни какво има в една гайда. Меха го знаем абсолютно всички.
3: Ето това е гайдоницата, пискун. Пискуна тук има едно издиче, виждате ли? И като влезне въздуха, това издиче почва да трепти и се получава звука. Това е главината. Имаме три главини. Една главина за гайдоницата, друга за ручилото. Ето го, това е ручилото.
1: А има ли значение колко е дълго това ручило?
3: Да, има значение, що зависи за настройването дължината на ручилото. Тая гайда е по-ниска, ручилото е по-дълго. И ето така се настройва, като се месят нагоре-надолу те трети еклемета. Ручилото също има пискун. Ето го.
0: Всяка гайда се състои от 5 основни части. За настройка на тоновете гайдарите използват восък, а за да поддържат гайтоницата в добро състояние, често я мажат с зехтин отвън и отвътре. Правилата, по които се прави гайда, са строги и се спазват и днес.
1: Вие коя гайда предпочитате като звук, от кое дърво?
2: Еми, за сега е доказано, дряна е най-доброто за каба гайда и чамшир. Но тук при нас рядко се среща и го няма. Чамшир е едно от най-плътните дървета. Става и за кавали, за гайди. И на второ место е дрена след чамшира. Тогава вече джанкта, сливата, акацията и ореха. Това е гайдоничка, която е започната.
1: Какво тук представлява тя? Колко дупки трябва да се направи? Виждам, че са 6.
2: Не, тя са 8.
1: Ага.
2: 8.
1: Тази, понеже е започната, е за 6.
2: Започната не е довършена. Да. А тук отдолу е 9-та дупка.
1: Аха, 9-та дупка на кавала, го знам аз, ама тук имаме и 9-та дупка на гайдата.
2: Да.
1: Така, за какво е 9-та дупка всъщност?
2: Еми, като затвориш последния тон, от тук трябва да получиш другия тон, следващия.
1: Аха, тя е много важна всъщност. Да,
2: важна е, 9-та дупка е много важна.
1: Разкажете ми повече за тази гайдоница.
2: Вземаш дървото, дали е дрян, дали е слива, каквото и да е. Трябва да е изсъхнало година и половина-две, за да няма влага в него. И започваш да го обработваш дървото. Обработката става до едно положение на струга. Е, както е струговано това дърво. От тук нататък всичко отива ръчна работа. Тук се отрязва и се образува кривата на кабато гайда.
1: Аха, такава крива има само каба гайдата ли?
2: Да, по това се отличава и по звученето.
1: Тази кривица ли се отличава звученето? Всъщност това ли зависи на
2: не,
1: звученето?
2: Не, звученето е от самия гриф, самата дължина на гайдоницата. В родопите има три вида гайди. Едната е звучи в фа, другата е в ми, и най-ниската, която се използва за съпровод на женски хорове, на женски гласове, това е рето гайда. тя се различават по самата дължина, разстоянието на отворите, на дупките. Колкото са по-надалече, по-каба свири, по-ниско. Зато е наречена и каба гайда, защото звучи ниско.
0: Каба е турска дума и в превод означава дебел, плътен. Използва се, когато трябва да се опише пълен, но физически слаб човек. Родопската гайда е наречена каба заради дълбокия й тембър, който я отличава от по-пискливите оркестрови гайди, известни у нас като джура. Мелодиите, изсвирени на джура гайда, са по-бързи и игриви. Другата разлика е в ручилото или бручилото, което прави още по-въздействаща музиката на кабато, докато при джурата присъствието на този елемент не е задължително.
2: Когато свирят две и повече гайди, трябва да се настроят да свирят като една. За тая цел трябва да се настроят пискончетата, гайдоничките, ручилата да звучат еднакво.
1: А вътре какво има?
2: Вътре има едно пискунче, което издава звука.
1: Аха.
2: Ето го, това е пискунчето, което се слага в гайдоничката и от тук вече можем да нагласиме по-ниско, да свири по-високо. Като дигаме конците нагоре, става по-високо. Като сваляме надолу, по-ниско звучи. Цялата истина е в пискунчето.
1: Това пискунче... От това ли се изработва?
2: Да, от това. Тая дебелина може да се използва за бручилото пискон, понеже там е по-дълъг пискона. Там е 11 см. А за гайдоничката 7-7,5. Сега ще ви покажа как се прави пискончето. Само да се сложа очелата. Зарязваме
1: така.
2: Внимателно, да не порежем пръста. Правим следващата операция.
1: Така.
2: Отцепваме клепача.
1: Но не трябва да го щупим.
2: Не, до тук.
1: Да.
2: После има една тънкост тук, която искам да я покажа.
1: Да.
2: Тук с нощчето обираме от вътрешна страна ъгълчето. И тук на клепача също. Обръщаме от другата страна. Ето, виждате ли? И остана тук отгоре.
1: Ба то това сложно ми се вижда цялото.
2: Сложно е, да. Горе-долу, колкото е отворено на пискончето, правим от корковата тапа. Е така, изрязваме, да стане горе-долу обличко.
1: И това трябва да я да го запушим
2: да,
1: с нея?
2: От единия край трябва да го запучим, за да принудим въздуха да мине през...
1: Там, къде се е отцепен от...
2: Клепача, да.
1: Аха.
2: Ето.
1: И така вече ще свири.
2: Да се надявам.
1: А може ли да свири без да се сложи в гайдата?
2: Сега излишното го изрязваме, да не пречи.
1: Така.
2: Така, тук го отваряме лекичко така. Това е малко твърдичък.
1: А, свири. Свирка, добре. Обаче, после как издава онази мелодия?
2: Ами, после вече се слага на гайдоничката и се настройва там. Дали е в ми, дали е в ре.
1: Тоест, всяка една такава свирка,
2: да,
1: пискун, както беше,
2: пискун,
1: трябва да се настрои в определена гама. Да,
2: да
1: свири.
2: Да, да.
1: И как става настройването
2: настройката...
1: сега? Не знаете ли предварително коя ще бъде в ре, коя ще бъде в ми?
2: За ре гайдоница трябва дължината да бъде 8 см.
1: Аха.
2: За ми гайдоница 7,5, за фа трябва да бъде 7. И тогава вече всичко, цялата настройка идва от тук, от отнемане на клепача, в горния край, в долния, където се налага. И навиваме конците и с тях вече регулираме. и настроя.
1: Въпрос. Всяка гайда свири в различна тоналност. Ре, ми и фа. Нали така?
2: Да, да. Тя
1: няма, няма гайда, която да свири и в трите тоналности
2: не,
1: едновременно.
2: Не, не.
1: Коя гайда свири най-хубаво в такъв случай? Която свири в ре, ми и фа,
2: ами,
1: фа?
2: Вижте сега, най-използваната гайда в родопите е средната гайда ми. Всички гайдари, които са събираме, 100, 200, 300, всички сме в ми, строй ми.
1: Ага.
2: Да.
1: Тоест средната се използва най-много,
2: да,
1: и тя се смята за най-хубавата,
2: да,
1: така ли?
2: Да.
1: А
2: най-звучна е фато гайда, която е много удобна за да се ползва за мъжко пеене, мъжки гласове.
1: Тя е по-плътна ли?
2: По-височка, по-звучна е. Мъжките гласове са по-високи, докато женските са по-ниски. И зато и рето гайда е направена за съпровод на женските гласове на женски хорове.
0: Най-отличителният елемент на гайдата е мехът. Той се прави от кожа на малка коза или едро женско яре, защото е по-тънка и по-лесно се обработва. Другата причина е, че мъжкото животно често има неприятна миризма.
1: Така, от коя кожа ще започнем сега?
2: Започваме от тази кожа. Тя е удрана, изсушена е и е съхранена в това положение. Когато трябва да изработим за гайдата, това каче, сипваме вода, слагаме кожата вътре да стои 24 часа, да се отпусне, тя се обръща кожата и с такива ножици на ръката слагаш кожата и от тук штракаш, стрижиш с ножиците.
1: Колко дълъг трябва да бъде косъма, който остава вътре в гайдата?
2: Около половина един сантиметър.
1: Ако го оставиш по-дълъг, няма да свири гайдата ли?
2: Не става. Тя ще свири, но задържа повече влага и косъма, като е по-дълъг, държи влагата, дава отражение на самото коренче на косъма и почва да се щави. Самите порички се отварят.
1: Този рог за какво се използва?
2: От този рог можем да изработим главина предна за гайдуницата. Можем да изработим пръстен за ручилото. Затова се използва животинския рог предимно от крави. Телешки не стават. Е, това е готова главина за гайдуница, пак обработена от говежди рог. Тук направени орнаменти с резбички така, за да бъде
1: по-красиво.
2: Красиво, да, да, точно.
0: Гайдата е традиционен народен инструмент. На нея свирят в цяла Европа, Северна Африка, Близкия изток,

0: Денят се познава
1: по България сутрин. Всеки делник от 9:30 по България On Air.
2: България On Air. Звукът на нощта.

Здравейте и добре дошли в студиото на MoneyBG. Аз съм Явор Николов и днес ще си говорим за кариера, иновации и за един български успех. Тук при мен е Денис Даскалов от екипа на компанията Дона, която наскоро беше

0: беше отличена на Европейския стартъп фестивал Jenny. Здравейте!
1: Здравейте, приятно ми е много.
0: Ами, нека да започнем наистина с основното. В няколко изречения нека да разкажем кои сте вие, с какво се занимавате и с какво Дона е по-различно от всичко друго, което сме виждали до момента.
1: Окей. Ние сме 3-20 годишни момчета, които видяха следния проблем. Корпорациите и младите хора като нас искат да работят заедно, целят се към едно нещо може би, но не могат да говорят на един общ език, което води до едно разминаване, което им пречи те да съжителстват заедно. Идеята на Дона е да добавим една допълнителна стъпка в рекрутмента на млади кадри, в която те, освен CV, освен стандартните процедури, да могат и да минат някакво обучение, което е интересно, което е забавно, което е на езика на Gen Z, както ние обичаме да казваме, и това да ги подготви за фирмата, следователно после компаниите да получат много по-подготвени кадри, много по-квалифицирани млади хора, с които много по-лесно да могат да се разберат и да намират най-точните попълнения за фирмите.
0: Като всъщност платформата включва от една страна модул обучения, от друга страна дава и възможност на работодателите да поставят определени задачи на потенциалните кандидати, нали така?
1: Абсолютно. Главната цел е ти като едно Gen Z, влизаш в платформата, гледаш къси видеа, които са на принципа на TikTok, буквално 15 до 20 секунди. След всяко видео имаш някаква малка задачка, изглеждаш един курс, който е между 5 и 10 нива и накрая вече имаш възможност да кандидатстваш. Дали за една конкретна фирма, дали за няколко, зависи от различните курсове. И фирмите оттам вече получават техните данни, получават техните резултати и могат да получат една по-различна представа за това какво този човек представлява.
0: Като този тип съдържание, особено когато става дума за задачите, той може да се създаде, предполагам, и от компанията. Тоест, примерно аз имам нужда в момента, да кажем, от графичен дизайнер. Искам да му направя такава и такава задача, за да вида потенциалните хора, които ще кандидатстват, как ще се справят, нали така?
1: Да, да. Съдържанието като идея и концепция трябва да дойде от фирмата, за да можем да имаме една и съща цел, но ние държим да реализираме сценария, какво точно да се говори във видеото. Цялата структура точно за да може да работи и да е на езика на Gen Z. Не просто да предоставим платформата, важното нещо е и съдържанието вътре да е подходящо за младите хора.
0: Окей, тази гледна точка, какви индустрии са подходящи за Дона? Има ли индустрии, по-скоро да кажем, които не биха били подходящи за подобен модел?
1: Ами, то по-скоро не го разглеждаме като индустрия, като какъв човек търсиш. Фокуса на младите, поне в рамките на Европейския съюз, е най-вече в посока маркетинг, софтуер и финанси и бизнес. Това са специалностите, които най-много учат в университетите и в които най-много искат да се развиват. Така че определено, когато дадена фирма си търси кадър от тези индустрии, нашето решение е подходящо.
0: Добре. И всъщност, тук нека да се върнем няколко стъпки назад. Идеята как дойде? Разкажи малко за вашия екип. За това как трима човека на 20 години решават, че искат да направят един такъв инструмент, който може малко или много да повлияе кариерно на всички хора на 20 години около тях.
1: Да. Ами, първоначално приложението тръгна изцяло с образователна цел. Това беше единствен фокус, ние да образоваме младите. Като една вечер разцъквах едно подобно приложение, което е американско, на тема програмиране. А пък, понеже имам опит в маркетинга, се замислих защо няма такова нещо за маркетинга, защо не съм намерил за финансите, защото и финансите са ми интересна тема. И тогава ме узря, гледайки един сериал, пак свързан с известни компании и бизнес, и в един през нощта мисля, че беше, звъннах веднага на нашия графичен дизайнер и човек, който седи зад целия вид на приложението, Константин Ботов. Ние с него работим от вече 5 години и по други неща и му казах така на Gen Z език, брат, това е. А при нас идват по 10 идеи на ден. Не знам какво се случи, усетих тази, че беше нещо по-различно от всичките останали. Казах му, трябва да го направим. И той каза, да, ще го направим, ще го измислим, ще говорим. Ето един съвет за рекрутерите. Когато Gen Z каже ще видим, ще го измислим, означава няма да го измислим, оставям го последно в аджендата. И аз осъзнах това нещо и седнах така с AI инструменти да се пробвам да направя прототип на приложението. Аз нямам никакъв опит в програмирането. Разбира се, ударих на камък след може би 2 месеца, мисля, че се опитвах. И тогава всъщност контактнах нашият програмист, нашото CTO Ерик Адам, който пак е наш много близък приятел от години. Имали сме опит и за други стартъпи, които не са се получили толкова добре. И му казах, брат, спасявай ни, моля те. И той беше, това поредната ви идея ли? Аз казах, не е поредната. И той, да, ще видим. И аз казах, не, изкодил съм ти базовата версия. Наистина, той тогава вече беше като, той седнал, от 2 месеца го прави и аз той да видя. Той дойде, той е супер техничен, супер добре, може да работи с изкуствен интелект и за няколко месеца тримата седнахме и преобърнахме абсолютно всичко. Като това, че сме млади, че имаме все пак някакъв опит, ни помогна супер бързо да се адаптираме, да минем през различни версии на продукта, защото сме имали само текстово съдържание, снимки, не дойде веднага идеята за видеята и много бързо след разговори с много Gen Z-та стигнахме до извода, че това е най-добрият формат и трябва да се насочим към него. И това е така съмарайзнат от няколко месеца.
0: Като вие сте работили вече с колко компании?
1: Относно Дона.
0: Да.
1: Относно Дона в момента стартираме първите ни 2 партньорства с така по-големи корпорации. Като в момента точно сме фиксирали концепция, стратегия и сега ще започнем вече да създаваме съдържанието.
0: Същевременно сте валидирали самия модел с десетки хора на вашите години, нали така?
1: Да, с над 6000 вече хора са си направили регистрация в приложението и са го изпробвали.
0: Като то е достъпно в App Store-овете, предполагам, или?
1: Да, в момента е достъпно в App Store. Няколко дни най-вероятно даже ще излезе, но вече ще е достъпно за Android, понеже процесът на одобрение там беше по-кратък, по-дълъг.
0: Добре, и тук може би да се върнем пак малко по-фундаментално. Когато става дума за подбор на хора, мисля, че това е от малкото неща, за които и да питаш обикновения служител, да питаш и изпълнителния директор, всеки ще каже, че това е нещо отвратително. Всеки има някакви такива много лоши преживявания с това да кандидатства за работа или да търси хора за някаква позиция. Очевидно нещо, особено пък в наши дни, изглежда много счупено. Какво е счупеното и как могат такива модерни инструменти като Дона да го поправят?
1: Това, което смятам, че е много важно и го виждам особено като проблем в нашето поколение, че за да влезеш в една компания и ти да си окей в нея и да се развиеш, не е важно ти да си добър програмист или добър маркетолог. Важно е ти как се държиш в офиса, в ежедневието или в онлайн офиса, ако си ремоут. Защото всъщност много фирми виждат супер много джензите, които са много начетени, много добри в кода, в маркетинга, в каквото и да е. Имат уменията, но когато трябва да напишат имейл с задачите, които са свършили, тя ги е страх да го пуснат, защото ги е страх кой какво ще си каже за тях. Джензите ги е страх да си изразят мнението в офиса, защото ги е страх кой какво ще си каже за тях. Има много такива различия, които по-скоро са на ниво държание и така наречените soft skills, меки умения, отколкото в това, че ние като млади хора не ставаме за нищо и сме мързеливи. Аз виждам супер много хора, които завършват топ университетите, правят супер проекти, доказват се, че имат умения и все пак не успяват да се интегрират в една система. Идеята на Дона е точно да покаже не само ти какъв опит имаш, ти къде си завършил и че имаш шестица в университета, а да покаже и ти какъв човек си генерално, да те подготви за тази специфична фирма, защото всяка една фирма си има много различни ценности, много различна атмосфера, въздуха е различен във всеки един офис. И когато аз, примерно, съм Gen Z и видя някоя фирма, която на теория ми изглежда много готина, искам да работя там, защото си мисля, че те са супер. И видя нещо в ценностите им, което не ми харесва, аз няма да кандидатствам. И това спестява на HR-а допълнително четене на документи, допълнително интервю и той може да се фокусира върху хората, които реално искат да отидат там, не само заради заплатата, не само заради името, а заради това, което те ще бъдат вътре, защото да си избираш работа по заплата, въпреки че на повърхностно ниво е логично, не е най-умното нещо в дългосрочен план.
0: Особено в началото на кариерата.
1: Абсолютно, да. И точно това е целта да дадем и на двете страни малко повече дълбочина и да видят в обувките на другите какво се случва, което съответно ще ги улесни после да се намират по-лесно, да взимат решения по-лесно и така.
0: Като то тук има и един консултантски елемент, аз ако правилно разбирам, защото не е много лесно. Идва компанията Хикс, която е, нали, традиционна, с структура, процеси и така нататък, които са всичко, което Gen Z не е. Идва при вас и казва така и така, помогнете ми да стигна до Gen Z. Как се случва процес?
1: Ами, когато дойде една компания, до сега как е било, защото имаме един нов трак, който също започваме да развиваме, идва една компания и ни казва дали искат да имат постоянен поток от кадри или имат определен стаж, примерно, който е до края на лятото, mm-hmm. който иска да okay. се развиват. И ни казват, вижте, миналите години се случи това. Имахме тази бройка кадри, вижте какво сме правили като някакъв вид маркетинг, рекрутмент или каквото и да е. Ние виждаме те как са ги привличали, виждаме какви условия те предлагат и ние оттам даваме нашата концепция. Обръщаме ъгъла, по който звучи обявата. Нали, конкурентна заплата в ушите на едно Gen Z не значи нищо, защото Gen Z-то иска да си сметне, добре, аз колко пъти мога да отида на море, аз мога ли да си покрия найма, аз мога ли да ям в ресторанти. Нали, конкурентно заплащане не значи нищо за нас. Давам пример. И обръщаме всички тези фрази по начин, по който би бил по-интересен за тях. Това, разбира се, всичко е съгласувано с компанията, защото е важно те да са одобрили абсолютно всичко и да са наясно с това, което ние правим.
0: И да бъде честно, в крайна сметка, към всяко
1: страната. Абсолютно. И да бъде абсолютно честно и за двете страни, да няма по никакъв начин хиперболизация. И оттам вече се задейства този курс, това обучение, отделно си тръгва и една кампания в социалните мрежи, която да покаже, че има тази възможност и че има друго, освен стандартния начин на кандидатстване. И оттам вече те могат да получат кадрите си. В момента развиваме и нещо, което да можем да помогнем и на по-малките фирми, които може би нямат постоянен наплив или не търсят супер много джензита, да направим едни стандартизирани курсове по различни умения, дали ще са конкретни умения, както казах, програмиране, маркетинг или ще са soft skills. И след което, когато джензи премине през целия курс, получи цялата така една базова информация, която му трябва, той вече да може да види различни обяви, които ние пак ще имаме пръст в това те как са написани, как изглеждат, за да може да работи цялото нещо и в интерес на младия човек. Понеже това е нашия главен фокус. Младия човек да му е интересно точно толкова, без да спадаме качеството и наистина да получи нужните знания и да си тръгне от приложението, защото той в един момент целта е рано да излезе от приложението и да отиде по собствения си път, да си тръгне с едно добро взето решение, да е доволен.
0: Като много говорим за това, че Gen Z са по-различно поколение. Сега, преди 20 години, когато ние милениалите бяхме новото различно поколение, също го имаше този момент, в който работещите, по-опитни кадри, менеджерите и така нататък се оплакваха, нали, така, така не можем да стигнем до младите хора, те са много по-различни от нас. Сега, вече все повече и повече представители на Gen Z започват пъти по своята кариера, в своята кариера. В същото време обаче след Gen Z идва поколението Алфа. Доколкото знам, вие оглеждате тенденциите и там. С какво? Те ще бъдат пък още по-различни.
1: Ами, ако ние, Gen Z-та, сме поколението, което така прекара последните си тинейджерски години в пика на социалните мрежи, поколението Алфа ще прекарват времето си в пика на AI индустрията. Тоест те още повече използват AI, отколкото ние сме използвали. Още по-бързо могат да се снабдят с всяка една информация на света, което, нали, понеже ние се борим за очите на хората, на тези млади хора, ние се борим за вниманието им. Okay. И когато има толкова лесни начини, по които те успяват да достигнат до всякаква информация, нашата работа ще бъде още повече да влезем в дълбочина те какво искат. Защото върви навсякъде се казва това, че ние нямаме attention span голям, много бързо си губим вниманието. Не, че си губим вниманието бързо, просто нещата, които не са ни интересни, са ни много безинтересни. И от тях много бързо си тръгваме. Ние за това, бидейки стартъп, бидейки малки, имаме така бонусът пред големите корпорации и фирми, да можем да отделяме време за неща, които те може би не биха могли да отделят. И това е да седнем и да си говорим както с фирмите, детайлно, така и с младите хора. Правим постоянно разговори с наши потребители, с хора, които са изпробвали приложението, за да разберем какво ни им е харесвало. Виждаме те как го ползват пред нас, за да видим къде се объркват. И се опитваме максимално много да се докоснем до това, което те искат да получат, за да разберем как ние можем да им го дадем. Това е фокусът ни. Определено смятам, че ще трябва да правим още по-интересно съдържание, още повече да влизаме в проблемите, които те имат и да се опитваме да намираме решения за тях.
0: И тук идва фестивалът Джени. Как попаднахте там, какво се случи, какво представлява? Нека да разкажем малко повече за хората.
1: Ами, пътя започна, може би, края на миналата година, когато се оказахме в акселератора Beyond, на който сме супер благодарни, защото това е една тримесечна програма, в която ти успяваш да си говориш както и с хора, които са минали по твой път, така и с други хора, които те първо ще минават и можете... Всеки има различна гледна точка, няма значение дали е правилна или не е правилна, важното е, че ти се обогатяваш по някакъв начин. В тази програма накрая имаше така наречения pitching competition, в който всички млади предприемачи излизат и в рамките на 3 минути представят идеята си пред жюри от така големи имена в българския бизнес, ако мога така да кажа, и те отсъждат победител. Съответно, ние излезнахме, това да пичваме е едно от така много любимите неща, обожаваме да говорим пред публика, излезахме супер надъхани с супер голям хъс и успяхме да спечелим това, да отидем ние да представляваме България на Джени. Джени е едно състезание, което е на Junior Achievement Worldwide или Junior Achievement Europe и от всяка една държава в Европа се изпраща по един стартъп в университети, във възраст университети, един стартъп във възраст ученици, които се състезават с всички други държави. Там се оказахме в Латвия буквално преди 2-3 седмици, където пак пичахме пред още по-голяма публика. Мисля, че имаше над 500 човека в залата, но това е горе-долу как стигнахме до там.
0: Подобни събития, освен всичко друго, те правят много видим. Не само на национално равнище, но и на международно. От тази гледна точка, мислили ли сте за това да стъпите извън България?
1: Абсолютно. Тук е момента да кажа, че Коко и Ерик, с които работим, много се фокусирах, освен да създаваме приложението и да бъде готино, да създадем една много интересна AI система отзад, която ние използваме, която ни позволява да създаваме много бързо съдържание, като пак самите сценарии и информацията ние подаваме, но самото реализиране на целия продукт се случва супер бързо и много лесно можем да го правим на всякакви езици и да го адаптираме за различни пазари. Нямаме причина да се лимитираме тук и в момента определено фокуса ни е точно към това да стигнем на европейския пазар и да успеем да хванем няколко по-големи сделки там и оттам вече ще видим какво ще се случи.
0: Неизбежен въпрос от тази гледна точка е: мислите ли за търсене на инвеститор, за някакъв друг модел, по който да наберете капитал?
1: Да, определено. В живота на един стартъп винаги идва този момент, защото е изключително трудно, особено с по-скъпата реклама в Европа. Би ни било трудно на нашите мускули да продължаваме да го финансираме на такъв скейл. Опитваме се в момента да направим модела ни по такъв начин, че хем да може Gen Z-та да са доволни, хем фирмите да може да са доволни, а и да получават качествени кадри. И за инвеститори, дай Боже, в бъдеще, да има смисъл това нещо, защото ние много добре разбираме тяхната гледна точка и разбираме, че ние трябва да покрием определени стандарти, за да има смисъл за тях, защото ако няма смисъл за тях, дори да го направят, партньорството ще е несполучливо. Така че определено това е част от фокуса ни и в момента да адаптираме модела, така че да могат и трите страни да получават максимална стойност от нашето приложение.
0: Пожелавам успех, защото определено идеята е интересна. Замислям се, ако трябва да кажем с едно изречение, с какво Gen Z могат да допринесат за бизнеса на всяка една компания?
1: Че мислят нестандартно и извън кутията, което ако е в контрол е уникален актив, ако излезе извън контрол, тогава пречи. Просто е въпрос на баланс.
0: Благодаря ви.
1: И аз много благодаря за поканата.
2: Денят се познава по България сутрин. Всеки делник от 9:30 по България On Air. България On Air.
3: Добре дошли в студиото на MoneyBG, аз съм Дарена Мартинова. Днес ще си говорим за растящите разходи за енергия и за възможните решения, които могат да помогнат на българските домакинства да намалят сметките си в дългосрочен план. Какво представлява енергийната бедност и каква е ролята на енергийната ефективност и енергийните общности за преодоляването? И ще обсъдим с моя гост Минчо Бенов, национален директор на Хабитат България. Здравейте, господин Бенов, и благодаря, че приехте поканата ни.
4: Здравейте, благодаря за поканата.
3: Нека да започнем първо с дейността на Хабитат България. Напоследък все повече поставяте акцент върху енергийната ефективност и енергийната бедност, което нашумя доста като определение в последните месеци. Каква е ролята на организацията в тази сфера и по какви проекти работите към момента?
4: Даже в последните години, бих казал, да. Тази тема е доста актуална. Хабитат България е фондация, регистрирана в обществена полза. Част сме от най-голямата глобална организация, Habitat for Humanity се казва, която работи в повече от 90 страни в света и се занимава с подобряване на жилищните условия в цялата многоаспектност на тая проблематика. Сега в България дейности изпълнява, като се започне от строителство на жилища за семейства с определен социално-икономически профил, работещи семейства, които имат поне две деца. Управляваме собствен жилищен фонд във Варна, където сме настанили, ако си спомните, 2014 година вече едно голямо наводнение, доста хора загубиха домовете си. Финансираме жилищни подобрения, включително чрез безлихвени заеми. Изпълняваме много и различни проекти. Темата с енергийната ефективност и енергийната бедност още от преди COVID-пандемията, тя всъщност енергийната ефективност, тя е доста по-назад в годините. Спомнете си кога беше изпълнена първата национална програма за обновяване на многофамилните жилищни сгради. Но енергийната бедност така около 20-та година започна да добива популярност като проблем не само в България, в цяла Европа. И енергийната ефективност, и енергийната бедност имат своето голямо значение за качеството на живота, са част от жилищните условия. Пряко отношение както към разходите на домакинството, така и към комфорта на обитаване. Така че е нормално да се занимаваме с тези теми. А на въпроса ви с какво точно, сега още от преди първата национална програма за жилищна енергийна ефективност, ние активно работихме по дизайна на програмата. Имаме изключително големи резерви по отношение на начина, по който се прави в България, но за това може да поговорим по-късно. По темата за енергийната бедност участвахме в разработването на националната дефиниция за жилищна бедност. Изпълнявали сме различни проекти, включително сме подпомагали общини в изработването на техните климатични планове, така че да включат и мерки за намаляване на жилищната бедност. Изпълнявали сме и изпълняваме в момента проекти, които са свързани с използването на възобновяема енергия от домакинствата, така че да намаляват сметките си за енергия, като сами си произвеждат енергия. Доста интересни проекти. Направихме демонстрационни такива инсталации в две общини в България. Включително проекти, които са свързани с охлаждането на градската среда, нещо, което е доста актуално в момента, точно в тези жеги. Различни дейности, но общо взето с една и съща крайна цел домакинствата да бъдат подпомогнати, така че да плащат по-малко за енергия и да подобрят качеството си на живот.
3: Да преминем именно към това, как домакинствата да плащат по-малко за електричество, пък да повишат своето качество на живот. Последно се засякохме на едно събитие в началото на месец юни, когато вие бяхте съорганизатор и представихте едно национално проучване, в което се оказва, че над 90%, 94% от българските домакинства се притесняват от повишаването на цените на енергията. Едновременно с това обаче имат своите опасения по прилагането на енергийно-ефективни мерки. Какви бяха най-важните изводи за вас от това събитие и въобще от проучването?
4: Да, възложихме това проучване на MarketLinks, то е представително. На практика почти всички, 94%.
3: Буквално всички.
4: Буквално всички имат такива опасения. Сега интензитета на тези опасения е различен, обаче по-големи са притесненията, по-силно изразени, да кажа, са притесненията сред хората, които са с по-ниски доходи в някаква по-голяма степен на уязвимост, било от гледна точка на доходите, било от гледна точка на жилищата, които обитават и тяхното качество. Но основно са доходите, в по-малка степен са изразени тези опасения сред хората, които са с по-високи доходи. Последните, т.е. хората с домакинствата, да кажем, с по-високи доходи, очевидно имат по-големи възможности да предприемат мерки, така че да идва ми финансовият термин да хеджират, да застраховат този риск от повишаване на цените на главно на електроенергията. И между другото, тези опасения в голямата си част са свързани с предстоящата либерализация на цените на електроенергията за битовите потребители. Нещо, което така...
3: А тя колко предстояща е всъщност? Хора. Защото ние все си говорим от години.
4: Да, ние от години я говорим и от години отлагат много наброй правителства. Също взето за всяка година се отлага тая либерализация, но ние имаме такива ангажименти. И рано или късно тя ще трябва да се случи по един или по друг начин. Между другото, темата за енергийната бедност стана толкова актуална в Европа и в България, именно във връзка с либерализирането на цените на електроенергията. Ясното дефиниране на домакинствата, които са енергийно бедни, ще подпомогне държавата след либерализацията на цените на електроенергията за домакинствата да фокусира своята подкрепа към тези, които наистина се нуждаят от такава подкрепа. Защото в момента цените на електроенергията са субсидирани за абсолютно всички, не само битовите, между другото и небитовите потребители, но говорим тук за домакинствата. Сега, дали е справедливо човек да си топли басейна, да кажем, с електроенергия, която държавата субсидира, аз не бих казал, че е справедливо. Тоест, между другото, не само в този контекст, но изобщо подкрепата на държавата трябва да бъде фокусирана точно там, където има нужда от нея, а не да се разпилява така много щедро и да се работи винаги на кълпак, както се казва. Просто защото е по-лесно и изисква по-малко усилия. Между другото, този път в България го изминахме. България е една от малкото страни, които има национална дефиниция за енергийна бедност. Подготвени и механизма, по който домакинствата ще могат да се да кандидатстват за такава подкрепа в случай, че са енергийно бедни. Между другото, в тази връзка само ще кажа, че ние на сайта имаме един калкулатор за енергийна бедност. Там всеки може да влезе да си въведе актуални данни за потребление, за доходи, за сградата, типа сграда, в която живее, и да провери сам за себе си дали има право на такава подкрепа. Все пак, правя още веднъж оговорката, че говорим за нещо, което предстои. Кога? Не знаем.
3: Предстои да видим.
4: Предстои, да. Между другото, само да кажа, значи, големите страхове са, че електроенергията ще се увеличи, когато се либерализира пазара, но има сценарии, при които тя може и да се понижи. Особено през летните месеци, когато в електроенергийния микс голям дял има енергията, произведена от възобновяеми източници. Така че, може би страховете са по-големи, отколкото би трябвало да бъдат, но това изследване, за което заговорихме, всъщност то ги потвърждава тези страхове. Вижда се така един много ясна разделителна линия, която пак е на база на доходите на домакинствата, където тези с относително по-високи доходи казват, окей, ние ще предприемем действия, ще си подобрим енергийните характеристики на жилището, от което сметките ни ще паднат, ще използваме енергия от възобновяеми енергийни източници, когато това е възможно, докато другите, нали така, общо взето масата казват, ами ще минем пак на дърва. Нали, защото имаше един много голям отлив в цялата страна от използването на дърва за огрев към термопомпи, климатици, както им казват. И ако електроенергията, цената на електроенергията се повиши, тези, които са с ниски доходи, казват, ами ще минем пак на дърва.
3: Вие споменавате страховете на хората. Какво стои в основата на тези страхове? Липсата на информация ли? Нещо друго ли?
4: Ами, в този дял от домакинствата, които са относително ниски доходи, сега не говоря за домакинства, които са социално слаби, под линия на бедност и така нататък, но с относително по-ниски доходи, делът за електроенергия в структурата на разходите на домакинството е относително голям. И от там идват и опасенията, че ако той стане още по-голям, те ще трябва да започнат да съкращават други разходи, които, за съжаление, също се увеличиха значително, но според мен това стои в основата на тези страхове.
3: Разбирам. Вече няколко пъти споменаваме енергийна бедност и това, че вече има национална дефиниция за това. Да. Можем ли с прости думи да обясним на нашите зрители какво означава да... Как можеш да се причислиш към групата на енергийно бедните? Какви са критериите?
4: Ами, не е много сложно. Най-просто казано, ако доходите след разходите за енергия, ако доходите на едно домакинство, на членовете на едно домакинство след тези разходи са под линията на бедността, то това домакинство е енергийно бедно. Линията на бедността за 26-та година, ако не се лъжи, 390 евро и 42 цента. На един член от домакинството. Сега в нашата дефиниция са взети предвид и енергийните характеристики на сградите по типове строителство и години на построяване. Така че да се обективизира максимално тази информация, но най-просто казано е това. Ако след като си платите енергията за отопление, охлаждане няма значение в домакинството. Имате 4 члена домакинство и ви остават на члена домакинството под 390 евро. Значи сте в това положение на енергийна бедност, което пък означава, че имате право да получите подкрепа от държавата.
3: А за какъв период важи това? Защото най-вероятно разходите на едно домакинство, приходите вероятно са еднакви всеки месец, а разходите в някои месеци са по-големи, отколкото в други.
4: То се изчислява на годишна база.
3: Това има предвид. Да. Периода е на годишна база. Да. Ясно. А отново да се върнем на проучването. Голяма част от хората, участвали в него, твърдят, че не получават достатъчна подкрепа. Под каква форма трябва да идва тази подкрепа според вас? За да могат хората да я усетят.
4: В сегашната ситуация подкрепа се предоставя единствено под формата на тези помощи за отопление и те са доста порочна практика, защото те финансират закупуването на дърва или въглища за огрев, което пък замърсява много атмосферния въздух. Тоест, държавата, нали, влиза в една малко спорна роля. Има други по-добри начини тия хора да бъдат подкрепени, но за сега това са хората, които получават такава помощ. Тези хора са хора, които са социално слаби, т.е. те са под линията на бедността или пък са безработни, нямат доходи и така нататък. Идеята е чрез категорията енергийна бедност, кръга на хората, които ще бъдат подпомагани, да бъде максимално разширен. Защото енергийната бедност в България е доста голяма. Преди доста години, вече може би 6-7 години, една независима мрежа от, т.е. една мрежа европейска от независими енергийни експерти, Open Exp се казва, те бяха изчислявали за страните членки на Европейския съюз един индекс на енергийна бедност. И то това беше доста преди темата да стане чак толкова актуална. И индекса, то обхваща долните два децила на подоходните групи, т.е. икономически най-бедните. И той така се изчисляваше, че при индекс 0, това означава, че на практика няма енергийна бедност. Имаш страни като Швеция, Финландия, които бяха, да кажем, с индекс 2-3, т.е. сравнително близо до 0. А България беше с индекс 97. Значи, на практика почти 100% от тези подоходни групи, първите, нали, две децилни групи, са енергийно бедни. Но по официалната информация на Агенция за устойчиво енергийно развитие, около 40% от домакинствата в България ще бъдат в тази категория, т.е. говорим за много голям, дял от домакинствата. Сега, как могат да бъдат подпомагани? Има различни форми. Това е въпрос вече на решение на тези, които взимат тези решения, но да кажем, част от тяхното потребление на електроенергия може да бъде субсидирано, могат да получават подкрепа под форма на някакви ваучери. Между другото, в националния социален план за климата се преборихме да бъде включена такава мярка, да бъдат подпомагани енергийно бедни домакинства с ваучери за закупуване на тези климатици, които са за отопление, за охлаждане. Различни форми, въпрос на решение.
3: Добре, говорим сега за помощта отвън. А ако трябва да се обърнем към хората, които трябва да вземат решение за собственото си домакинство и подобряването на собствената си енергийна ефективност, откъде да започнат, според вас? Откъде е най-лесно да подходят, като напълно, как да кажа, новаци в тази тема?
4: Ами най-лесно е да... Най-лесно е да започнат от това да променят някои собствени навици, да бъдат по-пестеливи в използването на различни ресурси, включително електроенергия. Нещо, което вкъщи, например, е проблем, защото не мога да убедя жена ми, примерно, че трябва да се изключва лампата, като излиза от стаята. Такива елементарни неща, нали, с малко с намигване го казвам, но има доста навици, които могат и не само навици, а и такива много нискоразходни мерки, които могат да намалят използването на електроенергия. Такава нискоразходна мерка са, да кажем, енергоефективните кружки за осветлението. Като говорим за навиците, има доста неща. Примерно използването на локално осветление, дори примерно за домакините, готвенето под капак на по-ниска степен на котлона, запердяването, когато е много горещо, така че помещението да се охлажда. Различни неща, които биха могли да помогнат, разбира се, не в така голяма степен. Енергийната бедност, тя какво представлява и от какво зависи? От една страна от доходите, от друга страна от жилището, което
3: обитаваме. От условията, в които живее едно на
4: кинтове. Жилището, имам предвид неговите енергийни характеристики. Защото ако едно жилище не са предприети действия за енергоспестяване. Това са смяна на дограма, изолация, най-популярните топлоизолации и така нататък. Колкото и енергия да използваме, то винаги ще е студено, тъй като ние използваме енергия, общо взето тя изтича навън. Сега това са по... Това са дейности, които са по-скъпи, за да бъдат предприяти. Но
3: пък са може би добро начало, за да може след това да се надгражда. Иначе може би няма много смисъл да се предприемат други мерки, ако не оптимизираме условията, в които живеем.
4: Това е една много голяма национална задача, дори от гледна точка на жилищната система на България. Един от основните проблеми на нашата жилищна система е качеството на жилищния фонд, особено на многофамилните сгради. Тази национална задача напълно съвпада и с европейските амбиции за саниране, както го наричаме ние, на жилищния фонд, с определен темп и в определени обеми. Какъв е сега проблема в България? Тук се прие и то, за съжаление, с чисто политически мотивирано, един подход държавата да изпълнява програми за подобряване на енергийните характеристики на многофамилните жилищни сгради, които се финансират с 100% грантово финансиране. И то 100% грантово финансиране с публичен ресурс, т.е. с бюджетни средства. Когато се използва публичен ресурс в частен интерес, това вече само по себе си е конфликт. Къде обаче е по-големият проблем? Този подход с 100% грантово финансиране и делегиране на изпълнението на 100% на общините, т.е. принципът е на харизан кон, зъбите не се гледат. Нали, щом ние ви даваме парите, вие нямате отношение към това, което ще правим, то първо създава предпоставки за някаква корупция. Второ, води до много некачествено изпълнение на тези мерки, тъй като общината ги възлага, тя трябва да ги проверява.
3: Вероятно има вече примери такива.
4: Има много примери на паднали фасади, като има бури на такива неща. На следващо място по никакъв начин не мотивира хората, които живеят в тези сгради, след това да ги поддържат добре. Ако те участваха със съфинансиране в тези програми, щеха да има доста по-голяма отговорност. И най-големият порок е, че напълно един такъв подход изолира бизнеса от целия този процес. В цяла Европа тези програми са един много голям генератор на икономически растеж, именно защото те приобщават и финансовия сектор, и строителния бранш по един съвсем естествен начин. При нас се случва обратното и ако намерим воля да променим този модел и да го сведем до европейските практики, които са съфинансиране от собствениците в по-голям обем и грантов компонент в по-малък, съотношение да кажем 60 към 40, 70 към 30, тогава вече държавата ще може да се позволи много по-голям брой жилища да на много по-голям брой жилища да подобрява енергийните характеристики. Ние досега след 4 милиарда, ако не се лъжа, даже и повече, значи първата програма беше, мисля, 2 милиарда, може би, да, около 4 милиарда, сме санирали малко над 2200 сгради, ако не се лъжа, в цялата страна.
3: Това процентно е
4: нищо. Ако продължаваме с тези темпове, колеги ги изчисляваха, ще ни трябва 200 години, нали, за да санираме всички многофамилни жилищни сгради в България. Нуждата е много голяма, подходът е много погрешен и съответно ефективността е никаква. Сега, като казваме самоучастие на домакинствата в съфинансиране, естествено трябва да се предвидят отново за енергийно бедните домакинства, трябва да се предвидят форми на подпомагане. Да кажем.
3: Именно това исках да ви попитам. При положение, че говорим за енергийна бедност и за хора, които се страхуват от разходите, повишаването на разходите, как биха били мотивирани да участват?
4: За тях трябва да бъде предвидена подкрепа, по същия начин фокусирана за тях, не за всички. Може от тях да не се изисква самоучастие, т.е. на тях да се предоставя 100% или да кажем по-висок процент грант. Може да се предвиди достъп до някакво меко и безлихвено финансиране, което те да могат само чрез спестяванията, които ще реализират след подобряването, след санирането на сградата, да си го изплащат този кредит и така нататък. Всичко това са практики, които са много, много добре познати навсякъде в Европа. Просто тук решаваме, че ще го правим по възможно най-лесния начин, като прехвърлим всичко на общините, като дадем 100% грант и рапортуваме, че нещо сме изпълнили, но то нищо не сме изпълнили. Аз ще ви дам за пример Словакия, която е съпоставима. Те от самото си приемане в Европейския съюз създадаха институционален капацитет, един държавен фонд, който да финансира такива програми. Създадаха и финансови инструменти, т.е. безлихвени заеми, нисколихвени заеми. И при 30% грант, те в момента са поне по-миналата година бях гледал, бяха 97% от многофамилните жилищни сгради бяха санирани. Сега нещо чудно да са и вече да всички, са санирани. Тоест виждаме каква голяма ефективност.
3: Добре, много ви благодаря за този разговор.
4: И аз благодаря.
3: Това беше всичко от нас. До следващия път.

0: Денят се познава
1: по България сутрин. Всеки делник от 9:30 по България On Air.
2: България On Air. Звукът на нощта.

България On Air. Часът е 6. Българската музика. Сега.

0: България On Air. Рекламирайте тук.
1: Денят се познава
2: по България сутрин. Всеки делник от 9:30 по България On Air.
0: България On Air.

България On Air. Часът е 7. Българската музика.

0: България on Air. Реклама.
1: Флагове, рекламни флагове. Стръв за туристи, магнит за джобове, капан за погледи, студен душ за конкуренцията. Абе, казвам ти го направо. С флаговете от Флаг-Флаг бизнесът ти се вижда отдалеч и всички знаят къде си. А ако нямаш дизайн, ще ти спретнем един. Имаме голям опит в тая работа. Да, flagflag.bg. Не е грешка. Така си го кръстихме. Който разбира, флагове от Флаг-Флаг избира.
2: Подстригване, боядисване, всичко прави с Финес. Само сметката за ток не мога да я оформя.
3: Може би трябва нов стил.
2: Как така?
3: Енергото.бг. Ток с отстъпка и всичко става онлайн.
2: Аха! Значи не сменям професията, само доставчика на ток.
3: Енергото.бг. Ток с отстъпка за твоя бизнес. Влез и виж как да плащаш по-малко.
0: България онер.

0: България On Air. Реклама.
1: Флагове, рекламни флагове. Стръв за туристи, магнит за джобове, капан за погледи, студен душ за конкуренцията. Абе, казвам ти го направо. С флаговете от Флаг-Флаг бизнесът ти се вижда отдалеч и всички знаят къде си. А ако нямаш дизайн, ще ти спретнем един. Имаме голям опит в тая работа. Да, flagflag.bg. Не е грешка. Така си го кръстихме. Който разбира, флагове от Флаг-Флаг избира.
2: Значимите събития, които се случват днес. Темите назад във времето, които продължават да бъдат актуални. Личностите, които оставят отпечатък в историята. Това са големите последици. Обзорно-публицистично предаване с Миглена Георгиева. Гледайте всяка втора събота на месеца от 14 часа по България On Air.
0: България On Air.

България On Air. Часът е 8. Българската музика. Сега.

0: България on air. Реклама.
1: Флагове, рекламни флагове. Стръв за туристи, магнит за джобове, капан за погледи, студен душ за конкуренцията. Абе, казвам ти го направо. С флаговете от Флаг-Флаг бизнесът ти се вижда отдалеч и всички знаят къде си. А ако нямаш дизайн, ще ти спретнем един. Имаме голям опит в тая работа. Да, flagflag.bg. Не е грешка. Така си го кръстихме. Който разбира, флагове от Флаг-Флаг избира.
2: Ако смениш станцията, не е сигурно, че ще намериш нещо по-добро. Но с ипотечен кредит Дом за теб от ЦКБ можеш да смениш дома си със свой собствен, който да бъде твоето ново начало. При нас те очаква ниска лихва и включена застраховка. Не чакай, времето е сега. Виж повече на ccbank.bg. Централна кооперативна банка. Важният си ти.
3: Търсиш дом? Имотинет. Продаваш? Имотинет. Наемаш? Имотинет. Инвестираш? Имотинет. Доверието има име. Имотинет. Порталът за недвижими имоти.
0: България онер.

0: България On Air. Реклама.
1: Ако можеше и токът да вземам на промоция, като доматите...
2: Шефе, може!
1: Айде бе, и откъде? От пазара ли?
2: От Енергото БГ. Ток с отстъпка. И всичко става онлайн.
1: Значи, повече вкус в менюто, по-малко в сметките.
2: Точно така.
0: Енергото.бг. Изгоден ток за твоя бизнес. Влез в Енергото.бг и виж как да плащаш по-малко.
3: Флагове, рекламни флагове, стръв за туристи, магнит за джобове, капан за погледи, студен душ за конкуренцията. Абе, казвам ти го направо. С флаговете от Флаг-Флаг бизнесът ти се вижда отдалеч и всички знаят къде си. А ако нямаш дизайн, ще ти спретнем един. Имаме голям опит в тая работа. Да, flagflag.bg. Не е грешка. Така си го кръстихме. Който разбира, флагове от Флаг-Флаг избира.
4: Здрасти, Жоре. Аз съм Жорето, но преди 30 години и искам да ти кажа няколко неща. Първо, след 30 години може и да си станал отличен шеф-готвач. Ще си горд баща на най-кротките деца, които и двамата можем да си представим. Тая вила в планината може и да не е баш вила, но ще я имаш и всичките ти спомени от нея ще са велики. Толкова се радвам за теб. И за себе си всъщност. Добре си справихме, а? Следващите 30 години са от нас, за да можеш да се насладиш спокойно на всичко, което си изградил. 30 години пенсионно-осигурителна компания Съгласие.
0: България On Air.

България On Air. Часът е 9. Българската музика. Сега.

0: България On Air. Реклама.
1: Няма по-добро време от настоящето, за да се погрижите за бъдещето. Направете го с пенсионните фондове ЦКБ Сила. Ще ви осигуря спокойствие и перспективи за дните, в които няма да сте толкова активни. Изберете осигуряване в универсален, професионален и доброволен пенсионен фонд ЦКБ Сила. С грижа за вас! За повече подробности ccb-sila.com.
2: Флагове, рекламни флагове, стръв за туристи, магнит за джобове, капан за погледи, студен душ за конкуренцията. Абе, казвам ти го направо. С флаговете от Флаг-Флаг бизнесът ти се вижда отдалеч и всички знаят къде си. А ако нямаш дизайн, ще ти спретнем един. Имаме голям опит в тая работа. Да, flagflag.bg. Не е грешка. Така си го кръстихме. Който разбира, флагове от Флаг-Флаг избира.
3: Улови своите летни моменти с Виза и ЦКБ. Направи минимум 10 плащания с твоята Виза карта и участвай за страхотни награди. 5 ваканции за двама в Испания и 10 луксозни уикенда за двама в хотел Зорница Естейт, Мелник. Всяка транзакция ти носи шанс за печалба. Плащането с Apple Pay и Google Pay се брои за 2 участия, а плащанията в чужбина ти носят троен шанс. Улови своите летни моменти сега с Виза и ЦКБ. Научи повече на CCB.
4: Значимите събития, които се случват днес. Темите назад във времето, които продължават да бъдат актуални. Личностите, които оставят отпечатък в историята. Това са големите последици. Обзорно-публицистично предаване с Миглена Георгиева. Гледайте всяка втора събота на месеца от 14 часа по България On Air.
0: България On Air.

0: България On Air. Реклама.
1: Флагове, рекламни флагове. Стръв за туристи, магнит за джобове, капан за погледи, студен душ за конкуренцията. Абе, казвам ти го направо. С флаговете от Флаг-Флаг бизнесът ти се вижда отдалеч и всички знаят къде си. А ако нямаш дизайн, ще ти спретнем един. Имаме голям опит в тая работа. Да, flagflag.bg. Не е грешка. Така си го кръстихме. Който разбира, флагове от Флаг-Флаг избира.
2: Ако смениш станцията, не е сигурно, че ще намериш нещо по-добро. Но с ипотечен кредит Дом за теб от ЦКБ можеш да смениш дома си със свой собствен, който да бъде твоето ново начало. При нас те очаква ниска лихва и включена застраховка. Не чакай, времето е сега. Виж повече на ccbank.bg. Централна кооперативна банка. Важният си ти.
3: Индустрия за милиарди, която прави разстоянията пренебрежимо малки, а всеки един от нас гражданин на света. Това е авиацията. Гледайте единственото специализирано предаване в българския ефир «Авиошоу» с Александър Богоявленски. Всяка събота, 16 часа, по България On Air.
0: България On Air.

0: Здравейте, уважаеми зрители, на 28 юли вторник започва България сутрин. Аз съм Мария Константинова.
1: Здравейте от мен, Виктор Дремсизов. Часът е точно 9:30. Ето и акцентите в предаването днес.
0: Три месеца преди президентските избори у нас са ясни само двама кандидати за президентският пост. Иляна Йотова и Николай Ненчев.
1: Какво да очакваме от битката за поста на държавния глава? Питаме след минути нашите гости, политолозите, доцент Татяна Буруджиева и Атанас Радев.
0: И още след новото предупреждение от Иран заради разполагането на американските самолети в Безмер, колко реална е опасността за България?
1: Отговорите търсим заедно с военният анализатор и експерт по национална сигурност Илия Налбантов.
0: Ако и са останалите теми в предаването днес, сега ще ни каже нашата ководещая Елена. Ели, твой ред е?
2: Добро утро, Мария и Виктор. Депутатите ще гледат на второ четене промените в изборния кодекс. Темата коментираме с Стефан Манов, член на Обществения съвет към Централната избирателна комисия. А на морското дъно край Приморско бяха открити мъртви 11 малки делфини. На стряскащата гледка се натъква Силвия Рашкова, национална рекордьорка по дълбочинно гмуркане, която ще ни разкаже повече за видяното. И още, предлагат вековните дървета в София да бъдат описани в регистър. Възможно ли е това да се случи и каква е историята на тези вековни дървета? Ще ни покаже нашия репортер Красимира Парушева, а в студиото наш гост ще бъде дендролога доцент Евгений Цавков. Готови сме да започваме. Останете с нас!
1: Благодарим ти, Ели. Готови сме да започваме. Ако сте на път, знаете, може да ни слушате и по радиото.
0: Продуцент на днешният ефир е Веселин Гърбитов.

Добро утро! Сутрешните температури днес ще бъдат по Черноморието около 21 градуса, а в София 16 градуса. Следобед ще превалява над западните и централни райони. Във вътрешността на страната времето ще се изясни. Максималните температури ще са от 31 до 36 градуса, в Югозападна България до 37, по морето 29-30 градуса и за района на София също 30-31 градуса. По крайбрежието преди обед ще бъде предимно слънчево. След обед ще се заоблачава с условия за валежи през нощта северно от Варна. Морската вода е с температура от 24-25 градуса по северното крайбрежие до 26 по южното. По северното Черноморие вълните ще достигат 2,5 метра височина. Над планините ще има превалявания след обед над Стара планина, Пирин и Рила. Максималните температури за деня на 2500 метра височина ще бъдат около 4 до 7 градуса, а над 1500 метра от 11 до 12-15 градуса. Облачни системи от океана ще преминават над централните територии от Европа, като дъждовете ще са и над Балканите, но постепенно там ще се затопля. Повече по количество валежи ще се задържат над скандинавските страни, Полша, Германия и над западните и северни Балкани. От сряда започва сух период с горещо време. В четвъртък и петък в югозападните райони температурите ще достигат 40 градуса. Това е прогнозата за времето. Останете с темите и гостите на България сутрин.

0: Овен. Денят е подходящ за нови начинания. Ще имате енергия да приключите задачи, които сте отлагали. В любовта бъдете по-търпеливи. Телец. Очаква ви спокойствие и възможност за добри финансови решения. Не прибързвайте с големите покупки. Близнаци. Общуването ще бъде ваша силна страна. Възможна е интересна среща или ново предложение. Рак. Обърнете внимание на близките си. Малък жест на внимание ще подобри отношенията ви. Денят ще бъде добър и за почивка през деня. Лъв. Ще бъдете в центъра на вниманието. Възползвайте се от възможността да покажете способностите си, но избягвайте излишни спорове. Дева. Организираността ви ще ви помогне да се справите с всичко. Добър ден ще бъде за планиране и подреждане. Везни. Балансът между работа и личен живот ще бъде ключов към успешния ден. Очаква ви приятна новина. Скорпион. Интуицията ви ще бъде силна. Доверете се на вътрешния си глас при важни решения. Стрелец. Възможност за кратко пътуване или ново преживяване ще ви зареди с добро настроение. Бъдете отворени към нови идеи. Козирог. Усилията ви започват да дават резултат. Не се отказвайте от целите си, дори ако напредъкът изглежда бавен. Водолей. Денят носи вдъхновение и творчески идеи. Споделете ги с хора, които могат да ви подкрепят. Риби. Отделете време за себе си и за нещата, които ви носят спокойствие. Възможен е приятен разговор с човек, когото не сте чували отдавна.
1: Три месеца преди президентските избори у нас са ясни само двама кандидати за президентския пост – Илияна Йотова и Николай Ненчев.
2: А какво да очакваме от битката за поста на държавния глава? Питаме сега политолозите, доцент Татяна Буруджиева и Атанас Радев, които вече са при нас в студиото. Здравейте!
3: Здравейте!
1: Здравейте! Добре дошли!
2: Какво очаквате от президентската битка? Казахме вече, ясни са само двама от кандидатите. Всичко друго е спекулации в публичното пространство. Кои ще са другите президентски двойки? Стана ясно, президентът Илияна Йотова ще се кандидатира, ще бъде издигната от инициативен комитет, евентуално може да получи подкрепата от Прогресивна България и Румен Радев. Изпълнителното бюро на БСП също изразиха своята подкрепа към нея. Какво да очакваме, доцент Буруджиев?
3: Според мен, въпреки че при обявяването все още на кандидатурата госпожа Йотова каза, че очаква подкрепа за инициативния комитет от партии в множествено число, което по-скоро според мен означава партиите в лявото поле. Има достатъчно много там. БСП показва на много избори от коалициите, че там има над 20 партии, така че може да очакваме наистина много голяма множественост. Остава за мен въпроса за броя кандидати, който ще се реши по-скоро център дясно кандидатите, колко ще бъдат те. Очертава се една битка, която от една страна ще имаме, според мен, нормално количество, нека така го кажа, кандидати. Обикновено са около десетина стигат, понякога надхвърлят, което означава, че ще има разпръснатост на вота в по-голяма или в по-малка степен. Включително факта, че се очаква подкрепа от партията на господин Радев за Илияна Йотова, а не за автентичен кандидат на тази партия, означава по-скоро, че ще има и два тура. Избори в два тура, избори с множество кандидати, които са от инициативни комитети и, както виждаме, избори само на президенти. До тук винаги сме свикнали да виждаме двойката, когато се обявява, когато се говори, когато коментираме, винаги е цялата двойка. Според мен вице-президентските постове ще бъдат знакови за това кой с кого и за какво се е договарял.
1: Там
3: защото през инициативните комитети някой все пак трябва да каже, че това е неговия кандидат от всичките, които подкрепят тези инициативни комитети, защото всичките инициативни комитети ще се борят за повече от една партия.
2: Най-вероятно
3: да
2: за това по-късно ще разберем имената на тези хора.
3: Вице-президентите ще бъдат, тези фигури ще бъдат много явно демонстрация пред избирателите, коя партия приоритетно е, така да се каже, застава за дадения кандидат за президент.
1: Както видяхме при двойката Румен Радев и Лена Йотова, тя беше ясно от БСП и БСП си го казаха, тя никога не ни е предавала и подвеждала и затова сме готови да я подкрепим. Изненада ли беше кандидатирането на Лена Йотова или заявката и за това, че ще продължи вече пълноправно като президента, не да довърши мандата на Румен Радев?
4: Ами също не бих казал, че беше някаква изненада, но изненадата за мен дойде в петък, че в една от националните телевизии професор Даниел Вълчев излезе и каза, че ще бъде гражданският кандидат за президент. Така вече, както се казвам, вие тук сега ми намеквате и аз сега да ви кажа. И в същия ден, в 9 часа вечерта, в Панорама излезе госпожа Йотова и каза, сега ще обявя своята кандидатура за президент. За мен тук вече дали се водят някакви разговори всъщност Прогресивна България, кого ще подкрепи в тая ситуация, за мен остава малко под въпрос, защото не сме чули ясно от лидера на тази политическа партия, кого ще подкрепи, защото чуваме министъра на отбраната казва, аз ще подкрепя, другия казва, аз ще подкрепя. Всъщност ние трябва да чуем какво ще каже лидера на Прогресивна
1: България. Трети казват колективния орган да се събере и да вземе решение.
4: Да, в случая...
3: Ще е най-коректно.
4: Да. За мен тук ситуацията е много интересна, предвид, че ние нямаме ясна партийна кандидатура. Сега за госпожа Йотова е ясно това, което доцент Бурджева спомена за инициативните комитети. Това, че действащ президент никога, поправете ме ако греша, не си е позволявал лукса да бъде ясна партийна кандидатура. Винаги е с инициативен комитет, защото все пак отъждествява единството на нацията и така нататък изпълнява ролята си на президент. В момента някак си липсват партийните кандидатури. Това, което, ако си спомняте, 2016 година, говоряки за Румен Радев, пак имахме инициативен комитет, но ясна партийна подкрепа, докато в момента някак си политическите партии, дали защото са отново в безтегловност, както 2021 година...
2: Лутат ли се върху за изборите си, които ще направят?
4: Защото ГЕРБ, дори ако щете, са в подобна ситуация на 21-а година с тази бележка, че в момента това, което се опитва да направи господин Борисов, е това да вклини, да се вклини много сериозно между Продължаваме промяната и Демократична България.
2: Как там се казва? Не е ясно кой всъщност ще бъде подкрепен кандидат. За мен... Имаше заявка за Андрей Гюров, но дали...
4: Не. Вижте, така кръгчето, което се подхвана, господин Румен Христов, нещо СДС тръгна да говори за десен кандидат, Петър Москов започна да говори той за общ десен кандидат и господин Борисов, вижте как ходи, обикаля страната, викаме, ние сега тук трябва общ десен кандидат, общ десен фронт, така че...
1: Само той може да победи Лена Йотова, казва Бойко Борисов.
4: В тази връзка, да.
3: Чисто електорат. Техният кандидат би бил нормалната, така, предварително ясна фигура, която може да отиде на балотаж. Без, разбира се, да пренебрегвам ситуацията, другите кандидати. Всичко е възможно в едни избори, но тук, днес и сега, от гледна точка на електоралните резултати от последните избори от април месец, логично е да предположим, че ако има двама в балотаж, то те ще бъдат представителите на Прогресивна България и на ГЕРБ. От тук идеята за общ кандидат, за което говори колегата, кара и ще накара всеки десен кандидат да излиза с инициативен комитет, за да даде тази възможност да бъде той припознат като общия десен кандидат, тъй като според мен до последно лидерите няма да могат да се разберат кой е този общ десен кандидат. И така че много зависи действително кои фигури ще излязат, тъй като според мен между първи и втори тур дясна фигура, ако влезе в балотаж, самата фигура ще е много по-знакова за избирателите, за да ги обедини да гласуват за нея. Както и, разбира се, не можем да изключим достатъчно много вод от хора, които искат да накажат това, което прави правителството. В този смисъл госпожа Йотова е в тежка ситуация. От една страна тя има уникалното предимство да е кандидат, който е президент. В този смисъл тя е държавник и притежава изключителното различие. Всички останали са граждани или политици, политици, които ще искат да стават и се кандидатират да стават държавници.
2: Това ще трябва да се налагат така, че, в тази фигура.
3: Играта
2: да.
3: Върху обаче върху това поле, когато, защото в една кампания е много важно да имаш изключителната отлика и да нямаш други в твоето поле да ти съперничат. Но много е важно как ще го отиграеш. До тук госпожа Йотова показва, че е буквално аватар на Румен Радев. Тепърва трябва да видим дали тя ще предложи една президентска институция, която трябва да функционира в съвсем други условия, включително с друго мнозинство, с други международни ситуации така нататък, което за нея ще бъде малко трудно, защото тя трябва в този смисъл да показва уникалност и характер, а не вярност и лоялност към онова, което са правили две години.
1: Освен ще видим ли така смелост?
3: Два мандата. Освен това, тя каза, че ще продължи и ще надгражда. Значи, тук е хубаво да разберем първо каква е основата, върху която ще гради. Кое тя смята, че е ценно и важно в президентството, което те са направили? Критиката към партиите, това, че създадоха една президентска институция, която беше встрани и контра на всичките други власти. За какво става дума? Така ли ще бъде? Или това, че създадоха стабилен екип, те са първите, които не се скараха, ако си спомним за всички други, повече по-силно или по-явно скарани, първите, които в някакъв смисъл, действително, седейки отстрани, не залитнаха да са с един или друг от политиците, за да стигаме до кажи си Ивани и така нататък, и Боянските ливади, така че оттам нататък трябва да разберем и какво ще надгражда и какво, докъде ще се строи тази сграда. Така че тя има много какво да говори и в този смисъл си мисля, че добре е, че рано излезе. Други въпрос е, че август месец няма кой много да слуша какво ще говори, така че защо тя излезе август, сега, може и да е заради онова, което се случи на интервюто с Даниел Вълчев. Не бива да забравяме, че СДС също каза, мисля, че Даниел Вълчев би подкрепило. Те имаха на техния форум, мисля, че точно името Даниел Вълчев се спомена.
4: То се върти.
3: И сега какво ще се получи?
4: Перманентно.
3: Всъщност, голямата игра и битка ще бъде между няколко кандидати с инициативен комитет, а партийните кандидати, защото ще има такива. Ето, Ненчев е партиен кандидат.
4: Възраждане
3: ще имат партиен кандидат. Защото, вижте, до сега сме свикнали каква е логиката на президентските избори. Партиите показват своята сила през президентските избори. Включително с Радев, БСП се опита да покаже, че е по-силната. Там беше битката между БСП и ГЕРБ в онзи момент, ако си спомняте, за първото място. Тук за първи път ще имаме ситуация, в която партиите ще кажат на хората, фигурите, личностите са важни, ние отиваме на заден план. Даже какво каза Белобрадова в едно интервю, трябва да се смирим, да минем отзад и така полекичка, нали, не цитирам точно, да ги подкрепяме. Един вид буквално я изразиха с думи тази стратегия, която според мен им се налага заради слабостта на участието. Но няма обяснение защо Румен Радев даже изполовиността не намеква нищо. Това е партия, която е победила, има абсолютно мнозинство. Логично е със самочувствие да се извади кандидат.
2: Дали това са просто тактически ходове към момента и дали Илияна Йотова ще получи широката обществена подкрепа за това, което тя каза? За мен най-важното е подкрепата на хората, които срещам на улицата.
4: Да, то е така. Хората трябва да я подкрепят, но са много важни партийните структури и хората, които ще работят на терен и ще убеждават. Защото, между другото, много често последно време правим паралели между СДС и Прогресивна България предвид мнозинството ми. Дайте да вземем да правим паралели с поведението на СДС 2001 година за президентските избори, поведението към Петър Стоянов, защото да. Малко ми прилича на това. Някак си Петър Стоянов е оставен да си движи сам кампанията и всъщност това, което се случва с госпожа Йотова, никой ясно не чуваме подкрепа от Прогресивна България. Тя е оставена да си прави кампанията, защото факт не може да бъде отречено, изключително активна като поведение, на брой събития, постоянно нещо се случва, обикаля страната и така нататък, но е много важен този партиен елемент, защото в крайна сметка без партийните структури, без партийната подкрепа трудно могат да се случат нещата. И за мен тук се появява вече въпроса за ролята на десния кандидат, защото в крайна сметка господин Вълчев се появява много добре в тая ситуация, имайки предвид разместените пластове и всъщност още от 21 година, може това във вашето студио сме го коментирали, пак в една от националните телевизии, той се каза, за следващите избори ще се кандидатирам. И това не е изненада, нали, че той ще се кандидатира, то се говори в публичното пространство, тайна е, тази идея озрява. И за мен ще бъде много интересно при създаването на неговия инициативен комитет, коя политическа партия ще го подкрепи, защото ако се спомняме, между другото, професор Анастас Герджиков, също се завъртя неговото име, изведнъж той е изчал да се кандидатира, не знам какво си, ГЕРБ го подкрепиха. Така че според мен в този ред на мисли господин Даниел Вълчев по същия начин има някаква възможност да привлече и ГЕРБ и защо не е и Демократична България в някаква форма. Защото ако не го подкрепят, ще се случи това, което се случи 21 година с Лозан Панов.
3: Точно така. Пълен крах.
1: Това, което пък чуваме за Андрей Гюров, сега преди няколко седмици, така като че ли активна кампания имаше, да видим двойката Андрей Гюров, Кандев. Но в последните дни, като че ли тези гласове затихват. Видяхте и през уикенд Андрей Гюров каза, ми все още не е точният момент, ще се види малко така витиевато. Как си го обяснявате? Търси се точната подкрепа, дали от Продължаваме промяната, от някой друг ли?
3: При всички положения става въпрос за разговори с партиите. Тук колегата е абсолютно прав. Ще ви върна на резултатите от изборите април месец. Дори тази дълго очаквана вълна и това мнозинство беше постигнато основно с разместване на избиратели от една към друга партия, не толкова с някакви нови, които не искат да гласуват. Очаквам дори, че може да се окаже и по-ниска активността за президентски избори, което ще бъде фатално според мен за самите избори, защото не просто защото ще бъде за първи път, а защото на мажоритарни избори да падне активност същата година, в която е имало парламентарни избори с толкова голям отскок, ако мога така да се израза, поне като мнозинство, ще е изключително показателно за състоянието на политическите процеси в България и за отношенията между граждани и политици и тяхното разочарование. Дори това ще е достатъчно, независимо от това кой кандидат ще победи или така както вече някои коментатори веднага казват, че има вече кандидат, който е победил, нали, още преди да се беше и кандидатирал. Така че трудности ще има. От друга страна ми се струва, че големите скандали и разочарование ще дойдат точно по време на президентската кампания. Т.е. ще затъмнат тази президентска кампания. Няма да се интересуваме толкова от това какъв президент искаме да имаме в абсолютно променящия се свят и ключово важен като роля, както вътре за нашето общество, така и на международната сцена. А ще почнем да се занимаваме наистина кой на кого е, чие е, кой битки. Кого. Да, някакви такива разправи. И освен това, не забравяйте, че това е периода, в който ще трябва да излезе новия бюджет. Разбира се, те могат да го забавят и след президентските избори, но не могат да забавят говоренето по отношение на бюджет. Лошото, което изключително лошът автогола, който, нека така да се изразя, си вкараха от Прогресивна България с настоящия бюджет за 26-та година, беше, че нажежиха така очакванията към бюджета 27 година. Ма всичко се отложи за 27 година и за този бюджет.
2: Казаха, следващия бюджет ще бъде нашия бюджет.
3: Не. Като гледам капацитета, извинявайте, за 100 дни едва строполиха това нещо, де че действа 4 месеца.
2: Ама знаете, доцент Буруджиева, те каза това наследство от предишните правителства, от предишното правителство. Това сега, което може да предложим, това е.
3: Само ми обяснете.
2: Това по техните думи.
3: Един президент, който 9 години подписва указ за държавен бюджет и го обезкостява в неговите си критики. Един президент, който мисли, че само последната година му взеха службите, получава цялата информация за държавата. С неговите съветници, които сега ни управляват голяма степен, и секретари, и този капацитет. Нали, те имаха професионален капацитет, за да критикуват всичко това, което беше предишно. И го знаеха. И казаха, готови сме. Значи или трябва да реша, че са ме излъгали, какво ми казвате сега? Да приемам, че те са ни излъгали и не са готови и не са знаели. Значи това е много типично, типичен комуникационен капан, който пак ще ви кажа, сами се създава.
2: А това сме чули от всяко следващо правителство.
3: А, да, да, ама всяко следващо правителство не е оглавявано от президента 9 години да знае всичко.
1: И да се отказва
3: от поста. И да твърди, че знае всичко. Значи, помните ли при въвеждането на еврото, когато поиска референдума? Той казваше за тези неща, той казваше едни цифри, които са близки до това, което сега виждаме. Кога ни лъгаха наистина? Това непрекъсто ежедневно натрапване на въпроса в главата на избирателите и на гражданите, какво става, какво чувам, онова ли, това ли,
2: непрекъснато се прехвърля отговорността. Някой друг носи отговорността за това, което виждаме сега черно на бяло.
3: Да, въпросът е да се прехвърли отговорността.
1: Ама на кого се прехвърля?
3: На онези, които ги критикувахме, срещу които протестирахме, които излязахме с имрука срещу тях още преди 5 години. Защото още тогава той е знаел за какво става дума, за да излезе така, нали? Или трябва да подозираме, че не е знаел.
4: Ако трябва да бъдем точни, в допълнение само бих прибавил да не пропускаме 9-те служебни кабинета.
3: А, да,
4: нали?
3: Да, да.
4: Защото
3: да,
4: това всъщност пак се... Нали,
3: всеки служебен кабинет трябваше да се отчете.
4: Да, редят се министри, замминистри, политически кабинет, областни управители, правят се назначения в държавни компании и така нататък. И в случая, в един момент ние това сме го коментирали. Стигаме до въпроса по същество, че нема хора. Просто защото, дори ако щете, аз много се радвам, че имаме вице-премьер, който отговаря за човешкия капитал и така нататък. Ма къде е той човешкия капитал? Да, ние да чуваме, примерно, в някакви сектори, някакви разкрития.
3: Как ще го създадат най-малкото, ако го има или го няма?
4: Една брой хора, които се занимават с тези теми, свързани с социализация, инвестиции, иновации, не знам какво си. В следващия момент виждате тук някакви хора, дето преди 4-5 години се разправяхме с тях, с една въпрос на мадама, която сега е станала съветник на господин на вице-премьер. Пулев.
1: Това заради това, че няма хора или няма кой да бъде назначен?
4: Не, всъщност отговаря на въпроса, че партийните интереси и правенето на политика е различно от това как функционира президентската институция, защото едно е да редиш служебен кабинет, който в началото има много високо доверие. Ние вчера видяхме, че малко има спад в доверието след парламентарните избори.
2: Има ли залитане сега да се удовлетворяват нечии интереси през това мнозинство, което виждаме, защото сега реално те могат да взимат всичките решения без да се допитват до когото и да било, въпреки че има обществени обсъждания по различни въпроси. Има ли залитане?
3: Вижте, когато правиш такава скъпа кампания, помня първата кампания на Саксо-Кобургоцки, когато го питаха, ние правихме тогава със студентите мониторинг на финансирането на кампанията, и само билбордовете бяха там едни милиони, два пъти превишаващи отчета на партията за това какво е изхарчено. И тогава Саксо-Кобургоцки каза, ме това приятели, фирми, те ми ги подариха, дадоха ми ги така. Още не сме видели отчетите на партиите. Видяхме една изключително скъпа кампания. Някой някъде флагал, да не говорим за някой, включително от списъка на Магнитски, които се похвалиха публично, че са финансирали кампанията. Така че на тези отговори първо трябва, на тези въпроси първо трябва да получим отговор, за да можем да твърдим точно какви интереси и какво удовлетворява. Но през различните назначения и решения, които се взимат, се по-ясно става, че става въпрос за много противоречиви интереси. Много хора бяха разочаровани, че не са министри. Сега непрекъсто се пускат слуховете как ще се сменяли министрите.
1: Очаквате ли скоро рокада? И така да завършим, понеже имаме буквално една минута и към двама ви. Скоро рокада очаквате ли в кабинета Радев? Защото има критики към някои министерства.
3: И няма да се изненадам, ако лобитата, за които говорите, нали, подозираме, че имат интереси, са неудовлетворени и има битка все още между тях, може да се окаже, че се сменят и министри. Разбирате ли, за мен големия проблем не е това, че се сменят министри, а защо сменяме министри? За да удовлетворим поредните интереси или защото някой ще дойде, справя, който да се справя по-добре?
2: Господин Радев, финално е от вас.
4: Аз както вчера

0: ние трябва да наблюдаваме, защото когато оставим политиците да се приемат, че властта е нещо тяхно, което идва да удовлетворят своите собствени интереси.
1: Ами казвате и говорим си за тези промени. Промени се случват и в изборния кодекс. Отваря се изборния кодекс. Ние само след минути ще говорим и за тези промени. Как ще повлияят по някакъв начин
2: промени
1: и
2: се
1: на президентските избори.
2: Извинявам се, че да. Прекъсвано промени се случват единствено посока за владяване на цялата власт.
3: Това ли виждате?
2: Други промени не виждам, да ви кажа честно. Ето, примерно, сектор образование, не виждам промени, които са наложителни и трябва да се случат.
1: Във всеки един
2: идва
1: сектор, очевидно, има проблем.
3: Идва, ще се говорим и точно идва, за първият учебен ден и промяната в сроковете и всичко останало. Много ви благодарим на двамата за този разговор.
1: Благодарим ви. Ние, както казахме, само след минути продължаваме с промените в изборния кодекс, които трябва да бъдат гласувани на второ четене, да видим какъв ще бъде ефектът от тях.
3: Останете с нас.
4: България онер.

0: Депутатите ще гледат на второ четене промените в изборния кодекс. Те възстановяват машинното гласуване, отпадането на район Чужбина и ограничението от 20 секции в страните извън Европейския съюз.
1: А темата коментираме с Стефан Манов, член на Обществения съвет към Централната избирателна комисия. Той е при нас в студиото. Здравейте, господин Манов.
0: Здравейте, добре дошли.
2: Зрителите на България ОНР.
1: Господин Манов, и преди сме говорили с вас тук в студиото по отношение на тези промени, които се правят сега в изборния кодекс. Това ще по какъв начин може да рефлектира всъщност на президентските избори, предстоящите президентски избори? Ще доведе ли до по-сериозно доверие към изборния процес с това изцяло машинно гласуване, с

0: на тези секции до 300 избиратели.
1: Знаят зрителите, че тази тема неминуемо се връща в предизборния момент. За съжаление, често много близо до изборите. И тук отново сме в такава ситуация. Общественият съвет към ЦИК още май месец изпрати обращение към народните представители да отменят ограниченията на избирателното право относно секциите извън страната, но да не се заемат в момента с връщане на изцяло машинния вот, въпреки че Общественият съвет е застъпник за пълноценното използване на машините с машинно отчитане на гласовете. Защо? Нашият призив беше от гледна точка на това, че подобни бързи действия, особено в контекста на една изцяло нова Централна избирателна комисия, биха били източник на възможни подводни камъни. Искам да кажа, че аз в лично качество съм привърженик на 100% машинно гласуване, включително и в малките секции. Тоест, ако съм предпазлив, то е за да не изхвърлим бебето с мръсната вода, а внимателно да си подготвим нещата. Защо казвам това? Защото, уви, действията, които бяха предприети в превръщането на машините в едни принтери, доведаха до това, че се създадаха феномени на така наречените къси, бели бюлетини, на които вотът на избирателя не е отразен. В Общественият съвет имахме анализи върху тази проблематика, която проблематика не беше решена от предишния състав на ЦИК. Тя се възпроизвежда на всички избори след 22-а година, след промените, които направиха машините в принтери, и изисква, по наше виждане, един анализ на причината, която може да бъде тази прословута хартия, за която толкова говорим, но може и да не е хартията. На последните избори Министерството на електронното управление в хода на удостоверяване на съответствието, тази процедура по сертифициране, която се нарича, знаете, по кодекс удостоверяване на съответствието, констатира проблема в една от машините, върху които извършваше тестовите гласувания. Но в кратките дни преди изборите не можеше да бъде този въпрос решен. И на изборите, по наш анализ, в около 3000 секции, 3000 машинни, се е появила такава къса бюлетина. Когато избирателя има алтернативата при появяване на такава къса бюлетина да му бъде дадена хартиена и да гласува с хартиена, това не представлява проблем за неговото избирателно право. Но когато вие имате единствено машинно отчитане на гласовете само с машини, тогава какво се случва с избирател, който получи тази къса бюлетина от машината? Това нещо установено от Конституционния съд в онова прословото дело за касиране на изборите след 24-та година октомври, именно води до несъответствие в ръчно преброените разписки от машинно гласуване и машинно отчетените. Всичко това го казва с, отново подчертавам, като застъпник на машинното гласуване. Не искам, вместо да изпишем вежди на изборния процес и на доверието, да избудем очи от прибързване.
2: Толкова сложни ли са промените, господин Манов, за това, че няма да успеем да се справим, ако сега всичко бъде гласувано до президентските избори, въпреки че голяма част от тези правила ние вече сме ги прилагали годините назад. За секциите, за машинното гласуване, ходихме вече така на избори.
1: Прав сте, напълно сте прав. Аз лично смятам, че най-добрият период в българската изборна практика беше от 21-а година до края на 22-а година. Тогава имахме нула недействителни бюлетини. Тогава имахме едни чисти прегледни протоколи. Секционните комисии, дет се казва, в 9:30 си бяха в къщи и всичко приключило.
2: Бързи резултати получихме.
1: Бързи резултати, надеждни резултати. Тогава, след като след 22-а година се върна възможността и за хартиен вот, спонтанно 66% от избирателите в тези секции, където имаше алтернатива, избраха машинния вот. Тоест тогава повече от 2/3 от избирателите спонтанно имаха доверие, въпреки цялата кампания срещу машините с абсолютни фалшификации и манипулации като тези мадуровки били. Никъде нямало в Европа. Знаем, че в Белгия има 30 000 такива машини.
2: Флашки и хеш-кодове.
1: Флашки и хеш-кодове. Цялата тази кампания хората си избраха гласуване. Какво обаче показва последните данни? Леко се ерозира този процент И той става диференциран. Т.е. в големите градове предпочитат машините, в по-малките гласуват хартия. Защо? Едва ли е по воля? Защото чрез хартия да се контролира вота. Знаете миналите избори каква битка беше, включително от Обществения съвет към ЦИК, за да сложим най-накрая тези паравани вместо тъмните стаички, защото зад паравана
0: стандартизираните
1: не може
0: паравани.
1: Да си снимате вота, комисията ще ви види, че вадите телефон. Начина за отчитане на купения вот е този, да си го заснемете. Тоест, хартияния вот е предпоставка за манипулации и фалшификации, включително за грешки и неволни, включително ги видяхме, наведи се пред камерата да не виждам как слагам знака Хикс, като броят бюлетините. Тоест всички тези феномени са с хартияния вот. Но това, което исках да кажа, е което уви липсата на професионален, ако щете, практичен индустриален опит от депутати, от членове на ЦИК, хартията за машините има производствен цикъл от повече от 2-3 месеца. Вие, ако сте фирма, искате да купите хартия за ролки за машина, имате 2-3 месеца доставка от производители. Има 2 или 3 производители на термична хартия в Европа. Искам да кажа, че днес към 28 юли
0: трябваше вече да сме купили
1: вече е
0: тази
1: късно
0: хартия.
1: Да купуваме нова хартия. А в предлаганите промени на изборния кодекс се променя спецификациите на хартията.
2: Е, как ще доставим хартия тогава?
1: Ами не можем да я доставим, няколко... освен ако вече не е закупена.
0: А с стара ли ще работим?
1: Ами
0: такава,
1: не знаем.
0: Която вече
1: да
0: сме имали.
1: Да го мислят депутатите.
2: Е, то ако е закупена, е малко като всичко е предрешено вече. Ако сме купили хартията,
1: това...
2: не сме гласували за машините още.
1: Нали за това говорим, че проблемите, които бяха с тези къси разписки, една от хипотезите е хартията. Е, как ще сменим хартията? Вижте, нека не се заблуждаваме. Фирмите, печатницата на БНБ или други фирми, те си купуват тази хартия предварително. Никой не може да я купи, когато обяви датата за изборите 60 дни преди изборния ден. Тази хронограма е една фикция. Индустрията не работи с такива.
0: Тоест, подготвени сме по-рано.
1: Дори директора на БНБ, края на 22-а година, когато бяха тези прословути проблеми, промени, прощавайте, вижте, лапсуса, който показва същината.
2: Грешката е вярна.
1: Грешката е вярна. Той самия каза на депутатите, аз имам минимум 8 седмици, това, което ви казах, 2 месеца, за поръчка на хартията и като има проблеми с доставката, забавяне и така нататък, за да си спокоен, тези работи ги прави 6 месеца по-рано.
0: Могат ли да се минимизират тези проблеми, за които говорите и вие, господин Манов, по отношение на машините, късата, бюлетина? И могат ли машините всъщност да бъдат тази гаранция за честен и прозрачен вот?
1: Да.
0: Така че да се стигне и до минимизиране на купения вот.
1: Да, да. Определено машините са като технология точния отговор на проблемите на българската изборна практика. Точния отговор. Нещо повече.
0: Ама ще престанем ли да ги сменяме? Ще бъде ли нещо вече като решение, което ще бъде за напред като избори, защото ние свикнахме преди всеки избори да отваряме изборния кодекс?
1: Да, това е много лоша практика. В тази посока са всички препоръки и на международни институции, и на наблюдатели да не се пипа изборното законодателство близо до изборите. Това беше и препоръката на Обществения съвет към ЦИК. Нещо повече. На последните избори знаете, с урязването на избирателните секции и отлагането на избирателни райони извън страната, той беше обнародван закона след публикуване на указа за насрочване на избори, включително след публикуване на броя мандати, които се полагаха на избирателни райони извън страната. Имаше указ, който определяше 32 избирателни райони извън страната и решение на ЦИК определяше 4 мандата в него. След което Народното събрание отхвърли ветото на президента Йотова, беше обнародван закона и тя издаде втори указ, с който си отмени предходния указ и ЦИК издаде второ решение, с което отмени. Виждате ли цирка? Вие сте влезли в една изборна процедура, партиите се готвят, избирателите се готвят, по места секциите в чужбина се подготвяха, Министерството на външните работи също е една фикция и утопия, че вие можете 2 седмици преди изборите да определите секциите. Това се подготвя седмици по-рано от местните общности, те намират зали, подготвят хора. Просто ние, когато завъртим часовника на хронограмата, как да кажа, визуализираме работата свършена предварително зад кулисите. Фикция е, че за 2 месеца може да направите честни избори, качествени избори. Затова има и смисъл от постоянна ЦИК да се подготвя предварително и това са ни били и критиките, не към този състав, защото те сега започват, към предишния, че дълго време не се занимаваха с сериозните проблеми между два избора. Вероятно, някои от зрителите са мернали в медиите около смяната на състава изнесената информация, че представете си, предишният състав на ЦИК поискаха от Министерство на финансите да им бъдат платени неизползвани отпуски за 24-та, 25-та и 26-та година. Справката какво показва? За 25-та година предишният състав на ЦИК 13 души от 15 декларират неизползвани всеки по 42 дни отпуска. Значи нито един ден отпуска през 25-та година, в което не е имало национални избори, те не са почивали. Преуморени от работа и затова им отпусна Министерския съвет 600 000 евро. В момента сме на бюджет 5,7 дефицит, ще ограничаваме заплатите на там шефове и на не знам какво си. ЦИК си замина за довиждане с 600 000 евро бонус за невзети отпуски 42 дена, 25-та година и 21 дена за първите 6 месеца.
0: Но по закон това го позволява. Така ли, господин Манов?
1: Ние никъде не сме видели техните вътрешни правила, където те си определят, например, коефициент за прослужено време, който е 1,5 по вътрешни правила, които са тайни, никъде не са качени. Вие виждате ли, вие примерно като служители на една фирма, защото в крайна сметка една телевизия е една частна фирма, да си напишете едни вътрешни правила и да си сложите за прослужено време някакъв коефициент, който ви харесва, без да питате собственика, който
0: така,
1: е българския денокоплатец в случая на ЦИК и който плаща заплатата на ЦИК, дали това е морално. Не говоря за законно, защото един изборен орган да взима по 10 заплати при пенсиониране, представете си министър-председателя стига на пенсионна възраст. Свършва му 4 годишния мандат и се пенсионира с 10 заплати. Това как ви се струва? Еми ЦИК, председателя на ЦИК е с приравнена заплата на министър-председател. На министър, прощавайте. Как си представяте вие изборен орган да си тръгва с заплати за пенсиониране, все едно сте работили ватман или шлосер или професор?
2: Как се отразява това на доверието, господин Манов? Защото ние разчитаме на Централната избирателна комисия главно да подготви изборите, да ни каже правилата. Ето сега и с новите промени, което е свързано с това, кога да се обявява социологията, екзит, половете, да влизат ли, да не излизат ли. Нали ЦИК трябва да следи тези неща, едно от нейните задължения. Тогава тези промени как ще ни повишат доверието или отново слагаме някакви рамки само и само да се опитваме да има тези барикади?
1: Вие сте прав, че основният проблем в изборите е доверието. А то се руши по два начина. Институциите, които не си изпълняват функциите, една от тези теми вие повдигнахте. Социологията в изборния ден. Отваряме една скоба, обществения съвет към ЦИК на последните избори за пореден път призова социологическите агенции, които са 4 или 5 регистрирани, знаем ги кои са, да не предоставят данните, защото, прощавайте за тривиалния народен изказ, не е луд, който яде зелника, който му го дава. Медиите, които в нарушение публикуват социология в изборния ден, 5 агенции и медии са, да не им правим излишна реклама, не го заслужават, те получават данните от тези социолози. Ние призовахме те да не ги предоставят, примерно преди 19 часа, защото разбираме, един журналист има нужда да си подготви интервюто в 20 часа, когато гръмнат резултатите. Но защо почват да текат от 9 часа сутринта, от 10, от 12? Това насочва избирателни потоци. Когато вие сте един избирател и искате да гласувате, например, за малка партия, която социолозите дават на ръба, и нямате, това е синдрома на вота в кошчето. Вие не желаете вашия глас да отиде в кошчето. И когато видите, че вашата партия, примерно, е на ръба, изведнъж може да решите да подкрепите друга, защото да не ви отиде вота в кошчето, ако е под 4% прогнозата в хода на изборите. И обратно.
0: Пренасочване на
1: има, политическите партии, това са известни практики, следят тези числа и когато имат достатъчно гласове, пренасочват купен вод към приятелска партия, при съюзна партия, за да и вдигнат резултата. Знаем за кои партии
0: говорим. Това пак са някакви схеми, господин Манов. Точно и къде така отива доверието?
2: Тези големите резултати пък казват, така нашите избиратели бяха сигурни, че ние ще спечелим и не отидоха да гласуват, понеже си казаха, от нашия глас няма чак толкова да се промени картинката.
1: Има го и това, обаче самите социолози казват нещо друго важно, което за мен е по-съществено. Социолозите казват, хората не отговарят честно, излизайки от избирателните секции. Ето тук е основният проблем.
0: Да, честно не има го и много често страх, оказвали тук при нас в студиото. Да.
1: Или ги е страх, или защото има синдрома да по-модерно е да гласуваш за друг и да кажеш, а те е срам, че си гласува наистина. Или защото има тенденцията да кажеш, че си с по-силния, с печелили. Имало интересни такива експерименти. Социолози на другия ден питат за кого гласувахте и изведнъж се оказва, че много повече са гласували за спечелили, отколкото му е реалният резултат, защото всеки иска да се олицетвори с победителя. Това са феномени психологически. Защо го казвам това? Социологите самите казват, че тяхният инструмент не отчита правилно температурата. Ами да спрат да го правят. И не го казвам с желание да,
0: или да променят инструментите по някакъв
1: информационните елементи в общественото пространство, могат да ги дават до петък 24 часа. Е, за един ден какво ще се промени в съзнанието на хората? Нека оставим хората да гласуват без обременеността на данните в изборния ден. Франция доброволно социолозите се отказаха да правят екзит полове поради тази причина. Защото изтичаха в медии в съседните държави, франкофонски, Белгия и Швейцария, които ги публикуваха хода на изборния ден. Въпреки забраните, въпреки джентълменските споразумения и какво ли не.
0: Разбрахме, господин Манов. Една тема, разбира се, с продължение, защото ще продължаваме да коментираме какви ще бъдат промените и от тук нататък и това, което ще бъде прието и на второ четене.
2: Следим особено внимание, да, влиза в пленарната зала. Много благодарим, господин Манов.
1: Благодарим за поканата.
0: А България сутрин продължава. Само след минути ще говорим за поредното предупреждение от страна на Иран за пребазирането на американските самолети на авиобаза Безмер.
2: Останете с нас.
3: MoneyBG. Събота, 16.30. По България On Air.
4: България On Air. Реклама. Здрасти, Жоре. Аз съм Жорето, но преди 30 години и искам да ти кажа няколко неща. Първо, след 30 години може и да си станал отличен шеф-готвач. Ще си горд баща на най-кротките деца, които и двамата можем да си представим. Тая вила в планината може и да не е баш вила, но ще я имаш и всичките ти спомени от нея ще са велики. Толкова се радвам за теб. И за себе си всъщност. Добре си справихме, а? Следващите 30 години са от нас, за да можеш да се насладиш спокойно на всичко, което си изградил. 30 години пенсионно-осигурителна компания Съгласие.
5: Докато търсиш куриер, ние ще ти кажем какво предлагаме. Доставяме пратки навсякъде в България на следващия работен ден, а за по-малките населени места по график. Доставяме и колетни пратки навсякъде в Европа. Ако търсиш това, обади се на 0712-144. Интерлогистика. Надежни куриерски услуги за страната и чужбина.
6: Търсиш дом? Имотинет. Продаваш? Имотинет. Наемаш? Имотинет. Инвестираш? Имотинет. Доверието има име. Имотинет. Порталът за недвижими имоти.
7: Ако смениш станцията, не е сигурно, че ще намериш нещо по-добро. Но с ипотечен кредит дом за теб от ЦКБ можеш да смениш дома си със свой собствен, който да бъде твоето ново начало. При нас те очаква ниска лихва и включена застраховка. Не чакай, времето е сега. Виж повече на ccbank.bg. Централна кооперативна банка. Важният си ти.
8: Значимите събития, които се случват днес. Темите назад във времето, които продължават да бъдат актуални. Личностите, които оставят отпечатък в историята. Това са големите последици. Обзорно-публицистично предаване с Миглена Георгиева. Гледайте всяка втора събота на месеца от 14 часа по България On Air.
4: Радио България On Air. София 88.4, Пловдив 102.7, Самоков 99.4, Благоевград 101.1, Стара Загора 89.7, Бургас 107.1, Сливен 96.2, Перник 97 FM, Банско 103.7, Смолян 97.7, Пазарджик 98.5, Гоце Делчев 89.5, Велинград 106 FM, Хасково 95.3, Ботевград 102 FM, Ямбол 99.4, Ахтопол 105.5, Димитровград 92.5, Кърджали 103.6, Златоград 92.5, Айтос 89 FM. Радио България On Air.
0: след новото предупреждение от страна на Иран заради разполагането на американските самолети в авиобаза Безмер, колко реална е опасността за България?
2: Отговорът търсим заедно с военният анализатор и експерт по национална сигурност Илия Налбантов, когото включваме онлайн. Здравейте, чувате ли ни?
0: Здравейте, господин Налбантов.
2: Дали ни чувате, господин Налбантов?
0: Господин Албантов, дали имаме връзка с вас? Дали ни чувате? Ние виждаме ви, но се надяваме, че ще може да ви чуем всеки момент и вие ще може да чувате нас.
2: Не ни чувате. Вие добре. Ни сега чувате. Колегите ще се опитат да възстановят връзката. Ще пуснем прогнозата за времето за съвсем кратко, да, за да можем след това отново да се върнем към господин Албантов и да видим той какво ще ни каже за военните самолети на авиобаза Безмер.
0: Да чуем какви ще бъдат температурите.

Добро утро! Сутрешните температури днес ще бъдат по Черноморието около 21 градуса, а в София 16 градуса. Следобед ще превалява над западните и централни райони. Във вътрешността на страната времето ще се изясни. Максималните температури ще са от 31 до 36 градуса, в Югозападна България до 37, по морето 29-30 градуса и за района на София също 30-31 градуса. По крайбрежието преди обед ще бъде предимно слънчево. След обед ще се заоблачава с условия за валежи през нощта северно от Варна. Морската вода е с температура от 24-25 градуса по северното крайбрежие до 26 по южното. По северното Черноморие вълните ще достигат 2,5 метра височина. Над планините ще има превалявания след обед над Стара планина, Пирин и Рила. Максималните температури за деня над 2500 метра височина ще бъдат около 4 до 7 градуса, а над 1500 метра от 11 до 12-15 градуса. Облачни системи от океана ще преминават над централните територии от Европа, като дъждовете ще са и над Балканите, но постепенно там ще се затопля. Повече по количество валежи ще се задържат над скандинавските страни, Полша, Германия и над западните и северни Балкани. От сряда започва сух период с горещо време. В четвъртък и петък в югозападните райони температурите ще достигат 40 градуса. Това е прогнозата за времето. Останете с темите и гостите на България сутрин.

0: Овен, денят е подходящ за нови начинания. Ще имате енергия да приключите задачи, които сте отлагали. В любовта бъдете по-търпеливи. Телец. Очаква ви спокойствие и възможност за добри финансови решения. Не прибързвайте с големите покупки. Близнаци. Общуването ще бъде ваша силна страна. Възможна е интересна среща или ново предложение. Рак. Обърнете внимание на близките си. Малък жест на внимание ще подобри отношенията ви. Денят ще бъде добър и за почивка през деня. Лъв. Ще бъдете в центъра на вниманието. Възползвайте се от възможността да покажете способностите си, но избягвайте излишни спорове. Дева. Организираността ви ще ви помогне да се справите с всичко. Добър ден ще бъде за планиране и подреждане. Везни. Балансът между работа и личен живот ще бъде ключов към успешния ден. Очаква ви приятна новина. Скорпион. Интуицията ви ще бъде силна. Доверете се на вътрешния си глас при важни решения. Стрелец. Възможност за кратко пътуване или ново преживяване ще ви зареди с добро настроение. Бъдете отворени към нови идеи. Козирог. Усилията ви започват да дават резултат. Не се отказвайте от целите си, дори ако напредъкът изглежда бавен. Водолей. Денят носи вдъхновение и творчески идеи. Споделете ги с хора, които могат да ви подкрепят. Риби. Отделете време за себе си и за нещата, които ви носят спокойствие. Възможен е приятен разговор с човек, когото не сте чували отдавна.
1: И така, малко по-късно ще се опитаме да се свържем с господин Илиан Албантов, за да поговорим за американските самолети на авиобаза Безмер, които трябва да бъдат пребазирани там. А сега продължаваме с другите теми в България сутрин. Вековните дървета в София да бъдат описани в регистър и за тях да се направят образователни туристически маршрути. Това предлага общинският съветник от Спаси София, професор Вили Лилков.
2: От Синя София, Вили Лилков, възможно ли е това да се случи и каква е историята на тези вековни дървета? Започваме с репортаж на нашият репортер Красимира Парушева, а тук при нас в студиото наш гост е доцент Евгений Цъвков, който е ръководител на катедра дендрология към факултета горско стопанство при Лесотехническият университет. Здравейте и добре дошли, ви казваме.
1: Здравейте.
2: Преди да започнем разговора, да видим репортажа на нашия колега Красимира Парушева.
0: В София има над 20 вида вековни дървета. Те са част от културното наследство на столицата.
3: Намираме се в идеалния център на София. Тук, преди повече от век и половина, Васил Левски е закачал своя кон на тази бяла черница, когато се отбивал в местното ханче. На улица Искър 2, зад централните бани на София, днес се намира гаражът на Народното събрание. Тук всички дървета пазят история, която датира от преди повече от 200 години.
0: Десетки години специалисти спорят за възрастта на черницата, като посочват между 650 и над 200 години. Продължаваме с обиколката по вековните дървета.
3: Намираме се в квартал Лозенец. Тук е била бившата частна градина на Петко и Пенчо Славейкови. Според историята, именно тук се е събирал и кръгът Мисъл. Днес в парка, който е кръстен Славейковите дъбове, има над 20 вида дървета.
0: Софиянци се гордеят с вековните си дървета и са съгласни да бъдат събрани в карта.
4: Са стари дървета, които са съществували още в края на 19 век. И доколкото знам, тук са се събирали писатели от онова време.
3: Добре, според вас трябва ли да бъдат обозначени тези дървета?
4: Мисля, че да.
0: Ако вековните дървета не знаем кой ги е посадил, има едно, което е израснало под грижите на един велик българин.
3: Намираме се в Борисовата градина. Тук до паметника на Иван Вазов се намира и 30-метровия смърч, който лично той посажда през далечната 1885 година.
0: Единственото охранявано дърво в България е старият бряз в Сливен. Ако се създаде регистър на вековните дървета, той ще бъде единственият официален източник за местоположението и историята им. В него ще се описват и най-познатите горски великани.
1: репортаж на нашия репортер Красимира Парушева. Ние продължаваме с разговор тук в студиото с доцент Евгений Цавков, който е при нас. Доцент Цавков, кажете ни сега, колко е важно да имаме такъв регистър? Разбрахме отново само да кажем, че предложението е на общинският съветник от Синя София, професор Вили Лилков.
5: Още веднъж здравейте на вас и на вашите зрители. Такъв регистър има в момента към Министерството на околната среда и той е достъпен до всички. За вековните дървета ние се отнасяме изключително почет и уважение, тъй като в живота на хората те играят изключително важна роля с социална, с битова, историческа свързаност. Затова такъв регистър е хубаво да има, защото този сега, който е в момента, той е малко по-труден за опериране. Ние също, обучавайки студентите, също водим по такива маршрути, където имат стари и вековни дървета и забележителни, не само стари, защото регистър за вековни, но съгласно закон за биологичното разнообразие, може и да са забележителни, т.е. да имат друга история, не само възрастта. Що се отнася до репортажа, който дадохте за възрастта, това е един въпрос, който вълнува не само специалисти, но и така широката публика. Тя по принцип, възрастта имам предвид, е изключително завишена. Това, което се каза за черницата 600 и над 600 години е абсурдно. Тя 71-2 година е била определена, макар и сравнително неточно, на около 200-220 години.
2: Тогава, как да сме сигурни едно дърво на каква възраст е, за ако ще правим такъв регистър, кое дърво да вкараме в този регистър, кое е достатъчно старо, за да бъде в този списък?
5: Да, както казах, възрастта е първия критерий. Аз сега ще обясня как ние определяме възрастта сравнително най-точно. Разбира се, обръщането към специалист е най-верният начин. Дали ще е дендролог, лесовът, ботаник, те също имат така представа. Всяко дърво образува всяка година по един годишен кръг и аз тук съм донесъл два дървесни вида, за да покажа на зрителите какво значи биологични особености.
2: Това са пръстените,
5: това които са. Това са годишните пръстени, да, които дървото формира всяка година. Те имат тъмна и светла част, което е ранна и късна дървесина.
2: Вдигнете само, за да можем така да покажем. Да, точно така.
5: Този вид е догласка с така възможност да бъдат преброени около 40 годишни пръстена. Това е 40 годишна догласка. Това е северноамерикански вид, който ние използваме като бързо растяж в лесовътството. До него съм взел преди известно време едно тисово дърво, това е също иглолистно, на 172 години. Това.
1: Само ето така задръжте, защото сега колегите го показват.
5: Така че биологичните особености, дали ще е бързо растяж, бавно растяж, съзнания, които трябва така специалистите да знаят. И когато вида е в оптимума на своето разпространение, т.е. там, където му е най-така пригодно за живот, то формира нормален растеж и не винаги големия диаметър означава и голяма възраст.
2: Как се проверява, извинявайте за лоичкия въпрос, възрастта, защото няма как да отсечем дървото, за да разберем на колко години.
5: Не, няма нужда да го отсичаме. Дървото ние проверяваме с ето този уред, който е сравнително най-точния. Нарича се Преслеров Сфредел. Той вътре има една тръбичка, която е 5,5 мм. И от него се вади проба. Това е следно да отидем на лекар и да ни направят биопсия. И тези пробички, които ние вадим и обработваме по съответния начин, както показвам тук, е възможност да преброиме годишните пръстени. Това е най-точният за нас начин и най-безупречният. Използвайки това като така подход, ще кажа, че и на черницата, и на вазовия смърч са определени само началната, взети са пробички само от така началните пръстени. И след това са интерполирани на целия диаметър на радиус, което естествено е неточно, защото на края на живота си дървото расте много бавно, а в млада възраст расте доста бързо. Съответно и възрастта не е такава, каквато бихме я наставили по просто тройно правило.
1: А защо толкова малко знаем за историята на тези вековни дървета и сега през един такъв регистър, както ви казахте, има такъв регистър, но явно трябва да бъде обновен по някакъв начин. Ще може ли да имаме необходимата информация там за всяко едно от тези дървета?
5: Да, там и в момента, ако се зареди този регистър, ще се види, че има височина, диаметър, кога е обявено постановлението или заповедта на съответния така орган. Въпросът е, че трябва да има повече, според мен, популяризиране на тези вековни дървета. И това трябва да става от нас специалистите. Ние го правим, разбира се, но в скромен мащаб. Може би така медиите ще бъдат полезни в това отношение. Иначе има и някои несъответствия в този регистър, ще си позволя да кажа. Вазовия смърч, за който стана дума, тук мисля, че показаха обикновена ела, а не смърч, като вид. Става дума, че 1991 година той е заличен от регистъра. Тоест той не съществува като физически вече вазовия смърч. Кое е точно дървото, наричано вазосмърч, и до сега е спорен момент. Той е на входа на Борисовата градина, там където е живял и Даниел Нев, основоположника на тази градина. Но митовете и легендите все още не могат да бъдат така преодоляни и затова такъв регистър с помощта обаче на специалисти, а може би и на гражданското общество е нужен в достъпна форма. Този, който е в момента, е добра база, но той трябва да бъде доста по така надежно и достъпно показван.
2: Колко време би отнело, за да се създаде един такъв регистър? Все пак трябва вие, експерти, да отидете на място, да вземете тези проби, да кажете това са дърветата, за които има съмнение, на колко години са, за да ги вкарате в този регистър. Колко време би отнело да си направим такава карта?
5: Според мен това е при добра организация и добър екип от специалисти с, разбира се, геодезично заснемане, с всичко и дендролози, ботаници, фитопатолози, които да оценят здравословното състояние. Това може да стане според мен за година при така летните месеци, когато може да се видят в облистено състояние за широколистните горе.
2: Колко е най-старото дърво в България, знаем ли? Защото за Байкушевата море сме чували...
5: Да, също въпрос са така малко обвит в митове. В момента най-старото дърво, иглолисо, наистина е Байкушевата мура, която се намира на местността Бандерица, но иначе по регистъра се води Границкия дъб в село Границата Розагорско, който се води на над 1600 години, което също е доста завишена възраст. Но е доста впечатляващо. Той има в момента само един жив клон и то се води най-старото дърво в момента.
1: Общо колко такива вековни дървета имаме? И също така ми се иска да ни кажете какво се изисква, за да бъде обявено едно дърво за защитено? Какви са изискванията? Какво следва от това, когато бъде обявено за защитено? Трябва да бъде на първо място вековно, за да е защитено, или какви са процедурите?
5: Да, в момента в регистъра, към момента, който аз успях с нощта така да видя, са около 2068 индивида, т.е. над 2000 дървета са в този регистър. Той се мени, защото постоянно има отпаднали дървета, залечени, изсъхнали и така нататък. А какво трябва да бъде обявено? Аз все пак съм преподавател, не съм от администрацията, но
1: то, което вие знаете,
5: Да, съгласно нормативите, собственика на имота, в който се намира това дърво, трябва да подаде съответните документи, искане, за да бъде обявено за вековно или защитено, забележително дърво. След това от РИОСВ, поделенията на Министерството на околната среда, правят проверка на място, преценяват дали то наистина заслужава да влезе под режим на защита и така да може да и така бива включено в съответния регистър. Постоянно текат такива процеси и в настоящия момент има процедури за обявяване на вековни и забележителни дървета, така че в общи линии най-кратко това е начина. От собственика на имота тръгва цялата инициатива и съответно цялата процедура по обследване, по определение на възрастта, такива като нас, които все пак имат представа, и процесът завършва вече с включването в регистъра.
2: Собственикът на имота ли има отговорността да опазва това дърво, да го следи, защото с напредването на възрастта, предполагаме, то става и по-опасно, да. И за това трябва да се вземат допълнителни мерки. Идва и вашата роля на експертите да кажете кога дървото вече е опасно и кога в случая няма повод за притеснение.
5: Ами, според мен, да, от собственика на имота това би трябвало да тръгне и да се проведат съответните обследвания. Разбира се, не винаги е нужно да се вземе проба. Има и такива арботоми в момента, които на типа на ехографа обследват дървото без да се нарани каквото и да било. Това, че ние сме взели пробичка, изобщо не е рана, която значи, че ще умре дървото, така че има надеждни начини и от собственика на имота, може би, тръгва също тази възможност за обследване на дървото.
1: Един такъв регистър ще може ли да ни помогне да направим тези туристически маршрути, така че да привличаме и повече туристи, да им разказваме за историята на тези дървета, да знаят повече, дори и най-малките?
5: Определено да. Определено да, такъв регистър би допринесъл за популяризирането, защото едно старо дърво, освен така физически, което виждаме красотата му, сянката, то всъщност съхранява в себе си история, която може да бъде разказана именно чрез тези годишни пръстенчета, които науката дендрохронология изучава. Може да се направи едно табло до него, което са забележителни събития, могат да бъдат експонирани и дървото да бъде забележително. Така преди време ние обследвахме славейковите дъбове, които също се водят на 400-500 години, но те са на не повече от 220 години.
2: Какви видове най-често се срещат, говоряки за вековни дървета? Дъб, смърч, споменахме. Ако можем да кажем, България на какво е богата като видове?
5: Общо ли? Или само на вековни?
2: На вековни сега разговори за вековни,
5: да.
2: Така че...
5: България, дървесните растения, аз като дендролог смея да твърдя, че са около 440 в момента. Всички, които ние наричаме дървесни растения. Това са дървета, храсти, полухрасти, дървесни лиани. От тези над 2000 дървета вековни индивида, които са обявени, иглолистници са около 10 вида. 10 вида. Има смърчове, има ели, тисове, черен бор, а от широколистните доминиращото наистина са на дъбовете, но ние под дъб приемаме едно родово название, което включва доста видове в него. Най-широко така популярното дърво като вековно е летния дъб, което на латински се нарича Quercus robur.
1: В каква посока се съсредоточават и вашите изследвания сега? Всичко това, което правите, кое точно обследвате и кое е новото при вас?
5: Ние вековни дървета естествено обследваме само при така, когато бъде потърсена нашата помощ. Ако става дума за преподавателската ми работа, ние обучаваме лесовъди, които, разбира се, в горска обстановка стопанисват дърветата. Те също са отговорни така за забележителни и вековни дървета да дават информация, сигнали. Така че ние при нужда се отзоваваме, когато трябва да обследваме дървото, било за здравословно състояние, било за възраст, като експертни оценки, такива сме правили многократно. Иначе в ежедневната ни работа е свързано преподаването ни с, освен разпознаване на видовете, и с изучаване на тяхната екология и биология. Много което за лесова да е изключително
1: важно. Това са много интересни, много любопитни неща. Много ви благодарим наистина за този разговор и за всички тези разяснения, които ни направихте по отношение на вековните дървета, защото трябва да ги познаваме. Абсолютно. И трябва да знаем тяхната история.
5: Да, както е писал професор Александър Шурбанов, във всяко дърво има златна клонка за други светове.
2: Много ви благодарим. А сега разбираме от нашите колеги, че вече сме успели да възстановим връзката с господин Илия Налбантов.
1: Точно така, връщаме се само след секунди. И така, след новото предупреждение от страна на Иран заради разполагането на американските самолети в Безмер, колко реална е опасността за България?
2: Отговорите търсим заедно с военен анализатор и експерт по национална сигурност Илия Налбантов, когото включваме онлайн. Здравейте, господин Налбантов, надявам се вече да ни чувате.
6: Здравейте, чувам ви.
1: Здравейте, господин
2: Налбантов. И ние ви чуваме, радвам се да ви включим в нашия ефир. Кажете сега, колко реална е опасността за България? Видяхте вчера и премиерът Румен Радев свика службите. Разбираме, че е засилена охраната и на авиобаза Безмер. Чакаме тези американски самолети. Има ли повод да се притесняваме?
6: Не.
2: Кратко и ясно.
6: Няма никакъв повод да се притесняваме. Процедурата, която изпълнява иранското посолство във връзка с разполагането на тези самолети на територията на България, е съвсем стандартна и тя на практика доказва, че Иран защитава своите интереси, но реалните възможности на Иран да нанася удари по България са изключително минимални. Тоест, Иран разполага с модификации или на съветски ракети и тяхно производство, които при много, много условности могат да дошли на територията на България. Но нека не забравяме, че има други инструменти, с които ислямистския режим може да въздейства върху територията на България, и това са преди всичко тилищи снаряди. Само с опасността от скъпоструващи ракетни удари за нанасяне върху територия със съмнителен ефект, или търсене на някакъв политически ефект, е малко или незначително вероятно.
1: Това ли ни казвате, господин Налбантов, че сега са възможни терористични актове? Това ли е, което е опасността, която стои пред България заради пребазирането на тези самолети? Правилно ли ви разбирам?
6: Да, това е един от аспектите. Това е една от възможностите. И ние трябва да бъдем готови за нея, но тя не е от сега. Тя не е във връзка и с разполагането.
1: Но сега се засилва, казвате, тази възможност.
6: Тя винаги е била част от възможностите за въздействие върху България, да може тя да изпълнява една или друга роля. Както и да е. За мен е по-важно другото. Преекспонирането на страховете в българското общество от нашите управляващи. Министърът, председателят ни заплашва с ядрено оръжие от страна на Русия. Министърът на отбраната с ракети от Иран. Каква е целта на тези заплахи? Тоест, на тези вероятности. Как са оценени? Това е преди съвещанието, което вчера ли се проведе в Министерския съвет с ръководителите на службите и с хората отговорни или компетентните органи по тази тема.
2: Но господин Налбантов, обществото се задава въпроси. Знам се, че ви прекъсвам. И знам се, че ви прекъсвам, защото се задава въпросите. Второ предупреждение от Иран. Имаме една нота. Тези самолети трябваше да дойдат. Не пристигнаха на авиобаза Безмер. Кога ще дойдат? Обществото се задава въпросите. Виждате и подписката на жителите на село Безмер. Има много въпросителни, а пък отговорите като че ли са по-малко. Защо?
6: Вижте, аз мисля, че министърът на отбраната е провел там срещи с местното население и може би много точно е обяснил, че на практика заплахи няма. Конкретни, включително и рискове за гледна точка на ирански ракети за Безмер няма. Защото България се намира на практика под противоракетният и ПВО чадър на НАТО. И докато дойдат тези ракети, те преминават през едно голямо пространство, което НАТО има абсолютно всички инструменти те да бъдат поразени или неутрализирани своевременно преди да пристигнат територията на България. За мен обаче въпросът е малко по-друг. И ние трябва да обърнем внимание на това и да вземаме спешни мерки за това. Наблюдаваме ескалация на напрежението с руски дронове на територията на Румъния. Вече няколко случая имаме, трети пореден, където руски дронове са неутрализирани със средствата на румънските противовъздушни сили. Големият въпрос е, това не е ли тренировка от страна на Русия за търсене на най-слабото място и въздействие и върху България по подобен начин? И ние трябва ясно да си даваме сметка, че цялата наша организация на противовъздушната отбрана трябва да бъде направена така, че да противодейства ефикасно при подобни въздействия от страна на Русия. Русия има интерес да разшири конфликта. България дали е едно от местата за това разширяване на този конфликт? Вероятно да. Щом като имаме обследване или въздействие върху румънска територия, какъв е проблемът това да не се случи върху българска територия? Ние тук трябва да се съсредоточим усилията си в българското общество, да не си заравя главата в пясъка и да смята, че няма сме така имунизирани от страна на от въздействие от страна на Русия. Няма такова нещо.
1: Кажете ни, господин Налбантов, преди малко казахте, че трябва да предприемем спешни мерки. Какви спешни мерки трябва да предприеме българското правителство? Вие знаете, решението беше взето, тези самолети, за които си говорим сега, пребазирането им в авиобаза Безмер. Какво можем да направим от тук нататък след това предупреждение? Защото Иран ни казва, че отговорните за това решение лица ще носят своите последствия. Какво се има предвид?
6: Риторика. Това е политическа риторика, каквото и да имат предвид. Ако искат да го направят, те няма да говорят така. Те ще го направят веднага. Така че това е в рамките на политическата риторика, на която би следвало да се обръща внимание, но все пак ние трябва да имаме и готовност за противодействие на това, което казах. Преди всичко на терористични атаки. Това е най-голямата вероятност за въздействие върху.
1: А ние сега разчитаме на какво? На защита от нашите съседи. Непрекъснато говорим за това, че ирански ракети не могат да достигнат България, защото трябва да преминат през Турция.
6: Може и през Турция, може и през другите територията на други държави. Това вече е въпрос на военно планиране от иранска страна, но ние трябва да имаме готовност при всички опции, заедно със съюзниците, да поддържаме във висока степен комуникация за тази заплаха и да реагираме. И ако има някакъв пропуск, да имаме готовност за реагиране на обектово ниво. Ето това е нещото, което можем да направим. А дали имаме силите и средствата и качеството на това ниво, това вече Министерството на отбраната трябва да даде отговор на тези въпроси.
2: Ето това очакваме и от
6: Ако имаме дефицит, този дефицит трябва да бъде поискан или неговото преодоляване да бъде поискано помощ от съюзниците, така че да бъдат разположени съвременни системи на територията на страната, които да гарантират в реално време защитата на обектите на територията на страната или на стратегическите и на такива обекти като база Безмер.
2: Ето това са важните въпроси, които вие също поставяте, господин Налбантов. Точно имаме ли достатъчно възможност да се отбраняваме, ако пък нямаме да поискаме от съюзниците да бъдат разположени допълнително на наша територия? Въпроси, на които отговор очакваме точно от Министерството на отбраната. Много ви благодаря на вас за това включване в нашия ефир.
1: А България сутрин продължава с още важни теми. Останете с нас до 11.30.
7: Галерия Онер.

0: България On Air.
1: Гъвкав календар. Началото и краят на учебната година да варират, което ще позволи сливане на почивните дни в хода и така, че ваканциите около официалните празници да не се наваксват.
2: Предложението е на Асен Александров, председател на Съюза на директорите в средното образование, когато включваме онлайн с повече подробности. Здравейте, чувате ли ни?
1: Здравейте, господин Александров.
3: Здравейте, чувам ви.
2: Кажете ни сега, каква точно е идеята на този гъвкав календар и не е ли някак си малко странно децата да не знаят кога точно ще е края на учебната година, всяка година ще бъде различен?
3: Учебният календар се публикува в началото на годината, през летните месеци, още юли, август, така че децата ще знаят края на учебната година. Идеята е, че в България имаме, може би, най-дългата лятна ваканция в Европа. В същото време, за разлика от другите европейски държави, нямаме достатъчно дни за почивка по време на учебната година. И два дена, три по-рано да се започва, два-три дена по-късно да се започва, наистина то няма да се усети от децата, докато това би дал възможност за една така едноседмична ваканция, дори повече с съботите и неделите, 9 дни. Може да бъде през март, може да бъде около Велик ден, може да бъде месец ноември. Така че родителите и децата ще знаят. Ние сега понякога започваме на 17 септември, когато, например, съботата е в 15 септември,

0: първи-трети клас ще завършат на 30 май, а не на 2 или 3 юни. Дали 4, 5 и 6 ще завършат на 17 юни, а не на 15 юни. Аз не виждам някаква голяма разлика, докато тази продължителна ваканция през в началото на май наистина ще се усети и в много от държавите календар е по-гъвкав. Например, в Съединените американски щати винаги учебната година и празници са свързани с някакъв ден. Например, втория вторник от септември или първата сряда от юли. И по този начин се позволява по-голяма гъвкавост при реденето на учебния календар.
1: Как тези прекъсвания се отразяват на учебния процес? Два дни си на училище, после 2-3 дни в почивка, после пак няколко дни на училище. Как се отразяват на качеството на обучението?
0: Ами, много от родителите използват възможността да извиняват отсъствията на своите деца и така или иначе би казал някъде една трета, някъде половината от деца по такива празници, където има прекъсване на учебни дни с почивни, ги няма на училище. И става още по-трудно, тъй като ние преподаваме урок на половината деца, пък другата половина трябва да наваксат сами. По-добре това положение, където родителите си сливат почивните дни, да го официализираме по един такъв начин, който ми се вижда сравнително прост.
2: Това обаче означава, господин Александров, че броят на часовете, които учениците трябва да имат, по никакъв начин няма да се променя, нали така? Дори ако си говорим за удължаване на учебната година, имаме тази по-дългата майска ваканция от 1 до 10 май, както се говори в момента, и след това учебната година се удължи до 2 юли, това няма по някакъв начин да наруши учебния процес.
0: Да, точно така. Това е идеята, тъй като имаме сравнително малка, да, някой каза дори най-малко брой учебни дни в Европа. Ако искаме да си удължим тези ваканции, например, с 4 учебни дни, взимаме 2 дни отпред, 2 дни отзад на годината и по този начин го правиме, без да се нарушава броя на учебните часове.
2: След едни такива промени, господин Александров, по какъв начин може да се помогне на децата и, разбира се, и по отношение на учебното съдържание? И там много дълго време сме говорили за промяна на учебното съдържание, ако си говорим, разбира се, и за тези промени по отношение на ваканциите.
0: Ами, това е непрекъсната реформа, процес на еволюция, промяната на учебното съдържание и начина, по който учениците учат. Ние трябва да направим радикална промяна в условията на изкуствен интелект, особено в по-големите класове, как се преподава, какво се преподава и най-вече как се изпитва. Вече да дадеш един проект и след това да го оцениш, не е много сигурно, че ще оцениш знанието на ученика, по-скоро може би ще оцениш умението на изкуствения интелект. Така че учебното съдържание също е свързано и с уменията на учителя, тъй като никой не задължава учителя да преподава и да изисква всичко, което е написано в учебника по темата, която се изучава. Това е просто ориентировъчно, което е написано в учебника.
1: Дали наистина е просто ориентировъчно? Имат ли учителите тази свобода и колко трудна е реформата в образованието? Защото ето дори за този гъвкав план, за който си говорим и започнахме нашия разговор, и той трябва да мине през обсъждане, Министерството на образованието да даде своята финална дума. Колко трудна е реформата в вашия сектор, в образованието?
0: Ми, много трудна реформата, за добро или лошо, в някои случаи е за добро. Училището е доста консервативна система и всяка промяна става много трудно. Учудващо, но да, учителите имат я тази свобода. Още повече по предмети, различни от български математика, по които може да се каже, че много от учителите се придържат като към канон, към учебните програми заради самите изпити, макар че това може да се промени, като се промени формата на изпите. По предмети като история, човека и природата, география, могат най-спокойно да се възползват от тази свобода, която имат, но по принцип свободата е нещо трудно да се използва. За да използва свободата, се изисква повече творчество.
2: Господин Александров, още нещо тук, като споменавате за изпитите. Това, което предложи Министерството на образованието, промени в националното външно оценяване след 10-ти клас. За първи път в националното външно оценяване по български език или

0: литература, да бъдат включени задачи, които са от история и цивилизация и философия. Вие как гледате на едно такова предложение?
1: Ние говорим за това повече от 10 години. Още 2020 година беше обявено, че в изпитите в 7 клас по математика ще се появат въпроси от природните науки, по български въпроси от история и философия в 7, в 10, в 12 клас. И когато дойде време за изпитите, или се сменяше правителство, или недоволни родители завеждаха съдебни дела. Общо взето всички очакват от образованието по някакъв вълшебен начин да се променя, без да му даваме възможност на практика да прави каквито и да е реални промени. Тъй като формата на изпита задава това, което се очаква от учениците да знаят.
2: Разбрахме ви. Много ви благодарим, господин Александров, за това включване в нашия ефир.
0: България сутрин продължа.
2: Останете с нас. България онер.

0: България On Air.
1: На морското дъно край Приморско бяха открити мъртви 11 малки делфини. В ход вече са проверки, които трябва да изяснят причините за смъртта на морските бозайници.
2: На стряскащата гледка преди седмица се натъква Силвия Рашкова, която е национален рекордьор по дълбочинно гмуркане. Тя вече е при нас в студиото, за да ни разкаже повече. Силвия, здравей! Правим оговорката, че си говорим на ти, защото се познаваме вече от дълго време, но кажи ни ти какво видя на морското дъно, как се натъкна на тези делфини?
3: Всъщност, първо да кажем, че местността там е много популярна сред гмуркачи и сред обикновените туристи, тъй като там има включително потопени така каменна русалка на 12 метра дълбочина, една икона на Свети Николай, от дълго време е направена като място за любители гмуркачи да се забавляват. Съответно, ние често гмуркаме там, както и много други хора, и в съответния ден пуснали сме съответно нашите бойове, гмуркаме се, и в един момент колегата ми излиза на повърхността и каза: видяли върху какво сме? Върху мъртви делфини. Съответно, ние слязахме, те са на дълбочина около 17 метра. Разгледахме региона, оказа се, че са повече, отколкото видяхме първоначално. И това наистина беше изключително тъжна, страшна гледка, защото никога не сме се натъквали на нещо такова под водата. Сега всички чуваме как се изхвърлят постоянно мъртви делфини на брега. Част от тях е нормално да се изхвърлят, част от тях не е. В България има хора, които се занимават с това, дори извън организации, обучавали се да могат да познаят тези делфини по какъв начин са умрели. В случая ние успяваме да заснемем това и да го видим в такъв мащаб, защото точно тогава температурата на водата все още на тази дълбочина беше ниска. Беше около 12 градуса по това, което ние измерихме, и съответно това запазва телата на дъното. Това не са делфини, които са умрели от 2-3-5 дена. Те са постояли известно време там. Сега аз точно колко не мога да кажа, защото не съм специалист в това, но по хора, които така са малко по-запознати и които видях също отблизо, те казаха, че може би 2-3 седмици са стояли там. Това, което аз мога да кажа, че всъщност седмица по-рано, тъй като отново се гмурках там, специално стоях настрани от точно това място, защото там имаше рибарски мрежи.
2: Видяла си ги по-рано тези рибарски мрежи?
3: Тези рибарски мрежи се виждаха отгоре, има едни стълби малко по-нависоко преди да слезем до брега. Те се виждаха отгоре.
2: Ето, колегите, нали, показват нещо... сега твоите кадри, които ти беше заснела и които ти пусна в социалните мрежи.
3: Да, не е нещо, което е тайна за когото и да е. Ако някой твърди, че не знае за тези мрежи, съжалявам много, но те бяха изключително видими. Това, на това място всяка година се пускат мрежи, обикновено ги прибират по-рано.
1: Но понеже каза си вече, често се гмуркате през годините, друг път на такава гледка натъквали ли сте се толкова много делфини на едно място? Понеже сама аз споменавам, възможно един-два виждат се, изхвърлят се от морето, но дори в видеото го нарече като гробище за делфини.
3: Да, защото това се представлява.
1: Каква може да е причината толкова много делфини на едно място? Умишлено някой ли да ги е изхвърлил?
3: Аз не мога да кажа нищо със сигурност, нито мога да гарантирам, ще бъде спекулиране, но това, което е лично моето предположение, и аз го казвам, нали, това е мое мнение лично, тъй като точно на същото място предната седмица имаше мрежи, които и предната, и по-предната ги виждах там, т.е. те си стояха известно време там. Аз не мога да кажа дали са законни или не в случая, въпреки че на 30 метра от брега за мен не е нормално, където има и хора, които плажуват, да има мрежи като цяло. На същото място, като мрежите вече ги нямаше, бяха останали само някакви въжета, са тези делфини. Те са бебета, това са малки делфини, които за 2-3 минути, ако са оплетени без въздух, без кислород, не могат да излязат да дишат, те умират. Това означава, за мен лично моето предположение, че там или някъде в близост те са били хванати в мрежите, и след като мрежите са обрани, рибарите просто ги виждат, изхвърлят ги и те остават на дъното, пак казвам, заради температурата на водата, не са се подоли да са изплували и да са изчезнали. И това е единствената причина ние да можем да го видим това нещо. Обикновено по това време на годината на тази дълбочина температурата е доста по-висока, около 25 градуса. което съответно предполага, че те нямаше да останат там и нямаше да ги видим.
2: От друга страна обаче видяхме сериозната реакция в социалните мрежи, след като ти публикува това видео, само че да кажем на нашите зрители, ти дълго време си мислила дали да го публикуваш това видео. Защо? Какво те притесняваш или какви бяха съображенията ти в този момент? Защо не искаше да го публикуваш?
3: Това беше около една седмица, в която аз стоях с видеото и се чудих дали да го публикувам. Говорих с няколко човека, един човек е за, един човек е против. От една страна аз съм много свързана с водата и ми се иска да правим хубави неща за водата, за Българското Черноморие и като цяло, нали, да се учим как да я опазваме. А това е нещо, което ние се опитваме по всякакъв начин да учим хората.
1: Не искаме просто една проверка на случая, нищо повече да се провери, защото да стане ясно каква е причината за тези над 11 малки дълфина.
3: Те може да са повече.
1: Може да са повече.
3: Аз толкова изборих. В един момент просто го взех като решение, че независимо какво се случва, ние трябва да дадем гласност. В крайна сметка, ето и с вас се познаваме покрай моите неща, с които се занимавам, които в момента не са от значение, но поради тази причина ме следят и хора, които го видяха това нещо и това получи много сериозен отзвук в медиите. В резултат на това аз, както нямам, освен че съм пуснала видеото, нямам нищо общо всъщност с това, защото не съм в някаква такава институция, получих обаждания от най-различни хора, освен от медии. Разбрах, казаха ми, че има подадени сигнали, че има подадени програми за защита на китоподобните бозайници в Черно море през 23-та година, доколкото ми казаха. Към Министерството е подадено. Сега това дали има някакъв отзвук, няма. Общо взето, моята реакция е като, освен като човек, който обича морето, като гражданин, който вижда първо мрежа на 30 метра от брега и вече резултатите от тази мрежа. Не заставам срещу риболовците, това държа да го кажа, нали, не съм против тях или нещо подобно, съвсем не, но в Черно море, за разлика от много други държави и много други морета, няма защитени области.
2: Ето това е нещо, за което ти говориш в последното ти видео, вчера видеото, в което пусна и за това, за което казваш, че трябва да има законови промени, че трябва да има такива акватории, всъщност в които трябва да бъде забранено улов или по някакъв начин да бъдат поставени такива мрежи, както ти казваш, толкова близо до брега.
3: Да, то има много проблеми. От една страна има закони, сега хората, които занимават законите, могат подробно да кажат. Има закони против улова на делфини. Има така вратички в закона. В момента никой не дава отчетност, т.е. това се получава, ако се хванат делфини в мрежи. Няма отчетност, в която примерно рибарите да кажат да, ето сега тук уловихме делфини, елате да проверите, защото има немалко случаи, в които са виждани разстреляни делфини, всъщност в Черно море. Сега не говоря за конкретния случай. Съответно, трябва да има някаква отчетност. Този обществен натиск дава точно това като възможност да се направят такива промени, че да има някакви стъпки в тази посока. Аз нямам илюзия, че нещата ще се променят драстично. Така или иначе, делфините имат и някаква естествен процент, които измират по естествени причини, още докато са малки. Но да, могат да се направят акватории, в които да бъде забранено да се случват определени вредни за морето неща. Като тук не се случват, не говорим само за риболов, говорим и за джетове, лодки и такива неща.
1: Видяхме и мазута в Черно море, само пред няколко седмици си говорихме, така че трябва ни по-строг контрол.
3: Мазута също малко се преекспонира. Да, това е тема, която, нали, не е нещо, което е приятно. Аз като малка помня, че имаше много мазут. Всъщност, като малко съм газила в мазут, да, трябва да има промени и тези промени започват от някъде. Всъщност, аз се радвам, че въпреки че аз не съм човек, който реално се е занимавал с това нещо, този пост доведе до една сериозна гласност на случая, която накара някакви колелца в системата да се задвижат.
1: Какво би било успех за теб? Каза, ето, поста по някакъв начин предизвика такова голямо обществено внимание. Какво? Министерство на околната среда и водите да каже, добре, започваме постов контрол, проверка, ще проверим дали рибарите, дали някой друг е виновен. Кое би било успех? Или това, че в момента си говорим за този проблем, е достатъчен успех, първата крачка?
3: Достатъчен това е първата крачка, по-скоро, както казваш. Успех за мен би било наистина да има някакви реални промени. Тоест, ето, например, ако има мрежа на 10, 20, 30 метра от брега, аз не съм успяла да чета всички коментари под постовете ми, защото те вече са много, но някъде мярнах, че и в други области на Черно море също има мрежи, които са много близо до брега. Тоест, да няма такива протекции. В момента, в който има такава мрежа, да не се позволява. Тоест, не би трябвало да има, дори да е законна, тя не би трябвало да е законна, реално. А за мен би било успех да се води отчетност да няма разстреляни делфини, всъщност, ако има нещо такова, да бъдат намерени виновните.
2: Някой да
3: има такива области, нали, точно както е в случая около крокодилите, това си област, която е много популярна за гмуркачи, за туристи, тя би могла да бъде в такава протекция, в която да не се допускат, да не се допуска такава човешка намеса. Говоря за малка област, не говорим цялото Черноморие да стане...
2: Имате ли такива обособени области само за вас, гмуркачите, които се не знае, че точно там вие се гмуркате?
3: Там се знае, че се гмуркаме, нали, фридайвери и водолази, но не под някаква протекция. Нали, постоянно покрай нас минават джетове, лодки, моторници.
2: Това също,
3: това също е,
2: е
3: страхотен проблем. Ето, нали, реално има закони на какво отстояние от буйове
1: да бъдат,
3: трябва да се движат моторните водни превозни средства. Много хора не ги знаят. Камо ли да ги спазват? Ние постоянно се оглеждаме, като чуем звук. И това не е само... Тук не говорим за Приморско. Това е по цялото Черноморе, това е и в чужбина, включително. Просто за мен трябва и една масова кампания за образоване на хората, за това какво е безопасно, какво не е безопасно. Ами не е безопасно също да минават джетове много близо до хората, защото това може да доведе буквално до смъртни случаи.
2: Една тема, която ще продължаваме да дискутираме и тук в студиото. Много ти благодарим, Силва, за това, че беше при нас в студиото, за да разясниш всичко това, което си видяла на морското дъно и, както ти каза, машината да се задвижи. И сега да видим какво ще излезе от проверките. Ние ще продължаваме да търсим отговорите на тези въпроси. Благодарим ти за
1: точно
2: това.
1: Точно така, очакваме компетентните институции. Както казахме, първата крачка е направена. Алармирано е за проблема.
2: България сутрин продължава с музика.
0: Gary O'Neill.

0: Песен със заявка за летен хит, младият изпълнител Александър Петров представи новият си музикален проект, озаглавен «Вече съм различен».
1: А песента, която съчетава съвременно поп звучене с дълбоко философски текст, повече за проекта ще разберем от самия него. Той вече при нас в студиото, за да ни разказва повече. Здравей, Александър, на умния дрог, че си при нас.
2: И на мен ми е много драго. Здравейте.
0: Добре,
2: за мен е удоволствие.
1: Наистина заявка, както Виктор каза, за летен хит с такъв заряд е тази песен.
2: Така,
1: какво те вдъхнови за нея?
2: Одобрявам, добре, категорично.
1: Какво те вдъхнови за нея? Как всъщност се появи тази песен?
2: Ами до някъде съпроводена с така по-драматични моменти в личен план, които са останали малко по-назад във времето, но разбира се и любовта е водещата сила и смятам, че без любов сме за никъде. На мен времето ми го доказа, макар че съм на 24 години, съм се убедил просто, че без любов, дали от страна на човека към самия него, любов, която ти отдаваш към близките си и към любим човек, просто няма как да го живеем този живот толкова жизнерадостно.
0: Ти си автор на текста, как дойде текста? На един дъх имаш ли много редакции, поправки?
2: За съжаление, много редакции.
0: Съгласува ли го с някой да каже харесва ли ти или да го променя?
2: Винаги се допитвам до хора, на които имам доверие, на моите близки. Отне ми много време, защото го писах малко преди сесията в четвърти курс, изпитната сесия, тъй като съм в Медицински университет Варна. Това е, може би, най-неприятната сесия в нашето следване. 9 изпита, много разнопосочни.
1: И въпреки всичко се ражда текст за нова песен.
2: И въпреки всичко правим демо и се ражда текст за нова песен. Работихме, да, този текст сигурно месец и половина. Може би съм го работил с почивки, връщам се. Една част от него обаче се написа за 5 минути. Така, да кажем, втория предприпев и когато се случи, викам, Боже, каква е тая глупост, това е сериозно ли? Обаче то се изля така и го оставих и си викам, нещо по-различно, уж звучи простичко, пък всъщност не съвсем, защото е в Рима.
0: А кога си каза, готово, това е финално, няма повече да редактирам, влизаме, записвам го, имаме музиката, която също е твое дело, музиката.
2: В музиката има малко съучастие.
0: Декстър и Кристиян Костов.
2: Декстър и Кристиян Костов, те измислиха кантото и аранжимента, в случая, нали, Декстър. Това, на което искам да наблегна е, че в кантото има включване от моя страна за предложения, но кога съм се убедил, че песента е готова? Ами, накрая и то след убеждение от други хора, защото аз винаги съм бил максималист и търся още по-категоричния резултат, защото тук говорим за едно завръщане. Предния път си говорихме преди 2 години. За първата ми песен рисувахте. Така че се налагаше съвсем естествено да заложа на парче, което да е много по-различно, много по-динамично и да ме представи в нова светлина.
1: Наистина е много динамично и те представя в една различна светлина. Поглеждам аз към видеото, на което искам да обърнем внимание, защото тук имаме много танцори, включително и ти танцуваш с тях.
2: Така е.
1: Как решихте да има такава хореография, толкова много танцори заедно с теб на терен?
2: Винаги съм си мечтал да танцувам. Това е само началото. Напълно съм наясно, че за 2-3 месеца няма как човек да се подготви и да достигне някакви висоти в танцовото изкуство, но това е едно много добро начало.
1: Но си заобиколен от професионалисти,
2: категорично,
1: които очевидно добре ви се получава.
2: Много добри момичета с ръководител Анан Царица, детски музикален театър, деята е се от Добрич, ние се познаваме, репетирахме известно време, имаше така различни перипетии. По време на снимачния процес видяхме, че с дрехите просто всичко фърчи навсякъде и няма.
1: Контузии не е имало, нали така?
2: Не.
1: Добре,
2: не,
1: това Богу. Е важно.
2: Слава Богу, не, но просто дрехите специално при мен хвърчаха абсолютно навсякъде, защото все пак нямам чак такъв опит и просто преценихме, че някои неща като завъртания и някои малко по-сложни елементи е по-хубаво да отпаднат, защото времето много ни притискаше. За един ден трябваше да заснемем целият този видеоклип.
0: За един ден сте успяли.
2: За един
0: толкова
2: ден.
0: Различни локации, дори мотор караш или...
2: А, не съм аз.
0: И това е визуална...
1: Дублор ли си имаш тук?
2: Да, ами мисля, че е хубаво, защото човек не може всичко да прави в живота си. И
0: или стъпка
2: по
0: стъпка в този танците, в другия вече ще си на мотор.
2: Да, ами да, честно казано, за екстремните спортове до сега не е имало постъпки от моя страна да, към някакъв такъв вид адреналин. На мен по-скоро ежедневието ми носи адреналина. И така че съм изключително благодарен на режисьора за идеята на Павлин Иванов Bash Motion да вмъкне мотори, за да стане още по-свежо видеото, и на Борис Митов, който ни направи тези каскади и всъщност благодаря. благодарение на режисьорските решения и ракурси, все пак изглежда така, все едно може би аз карам мотора.
0: Заблудим си, да.
1: Екипа винаги е много важен. Какво сме ние без екипа, с
2: точно
1: който работим? Но кажи ни, след тази песен в каква посока продължаваш? Такива ли песни ще чуваме от теб? Предимно
2: много,
1: много динамични, бързи, или предстои нещо някоя по-бавна?
2: Ами, според мен, след такава динамична песен е по-хубаво да държим темпото. Независимо в какъв аспект. Може да е дори бързо звучаща балада, т.е. ритмична балада.
0: Или дует.
2: Много... А защо не? Дует. Много талантливи колежки има. Предпочитам, между другото, да е с жена, защото...
1: Има ли идея?
2: Да, много варианти. Много варианти. Мислил съм по въпроса. Ще предлагам на колеги, колежки с опит. Надявам се да се съгласят. Ако не одобряват това, което правя, трябва да го приема и да продължа напред.
0: Ние
2: това е нормално.
0: Вярваме, че ще се намери някой. Те чакаме съвсем скоро с следващ проект. Било то самостоятелен или пък в дует с някой.
2: Защо не? Мисля, че се нуждая все пак и от малко тласък напред, защото те първа зрителите и слушателите се запознават с това, на което съм способен. А аз вярвам, че то е много, защото вече от 20 години съм на сцена, съм 24, от 4 години съм на сцена и съм преминал през доста трансформации. Имам много.
1: Ти го пееш в новата си песен, вече съм различен,
2: да,
1: така че очакваме
2: така
1: само различни нови неща от теб. И следващия път много ти благодарим, Александър, за това гостуване.
2: И аз благодаря.
0: С това слагаме финал на България сутрин, но знаете, само за днес.
1: Ще се видим отново утре, знаете, точно в 9:30 на едни пропускайте. До утре.
0: Хубав ден.

България On Air. Реклама. Няма по-добро време от настоящето, за да се погрижите за бъдещето. Направете го с пенсионните фондове ЦКБ Сила. Ще ви осигуря спокойствие и перспективи за дните, в които няма да сте толкова активни. Изберете осигуряване в универсален, професионален и доброволен пенсионен фонд ЦКБ Сила. С грижа за вас! За повече подробности ccb-sila.com. България On Air.

Арионер. Часът е 12. Българската музика. Сега.

0: България on Air. Реклама. Здрасти, Жоре. Аз съм Жорето, но преди 30 години и искам да ти кажа няколко неща. Първо, след 30 години може и да си станал отличен шеф-готвач. Ще си горд баща на най-кротките деца, които и двамата можем да си представим. Тая вила в планината може и да не е баш вила, но ще я имаш и всичките ти спомени от нея ще са велики. Толкова се радвам за теб. И за себе си всъщност. Добре си справихме, а? Следващите 30 години са от нас, за да можеш да се насладиш спокойно на всичко, което си изградил. 30 години пенсионно-осигурителна компания Съгласие.
1: Актуалните събития коментираме директно. Двете страни на всяка тема. Противоположни гледни точки. Директни сблъсъци. Следете всеки делник от 17.50. Директно с Димитър Абрашев по България On Air.
0: България On Air.

0: България On Air. Реклама.
1: Домът е твоята крепост и искаш да си спокоен за имуществото си по всяко време. Затова се грижим ние в Армеец. Можеш да се довериш на застраховката защитен дом, която сега е със специална лятна оферта от 40% отстъпка до края на септември. Разбери повече на armeets.bg. Армеец. 30 години винаги с вас.
0: България On Air.

Радио България On Air. София 88.4, Велико Търново 90.9, Варна 91.7, Добрич 103.7, Шумен 90.8, Габрово 91.3, Русе 103.9, Търговище 100.1, Видин 105.2, Силистра 92.3, Ловеч 90.9, Монтана 90 FM, Кюстендил 104.5, Плевен 89.9. Радио България On Air.

аз като него изгрявам всеки ден. Пия за морето, но здраве и за мен. И аз като него изплувам всеки ден. Пия за морето, но здраве и за мен. И аз като него изплувам всеки ден.

0: България On Air. Реклама.
1: Търсиш дом? Имотинет. Продаваш? Имотинет. Наемаш? Имотинет. Инвестираш? Имотинет. Доверието има име. Имотинет. Порталът за недвижими имоти.
2: Докато търсиш куриер, ние ще ти кажем какво предлагаме. Доставяме пратки навсякъде в България на следващия работен ден, а за по-малките населени места по график. Доставяме и колетни пратки навсякъде в Европа. Ако търсиш това, обади се на 0712-144. Интерлогистика. Надежни куриерски услуги за страната и чужбина.
3: Лети между София и Варна до 4 пъти дневно с България Air. Спести време и пътувай бързо и удобно през летния сезон. С България Air стигаш до морето за по-малко от час. Мисли за плажа, а не за трафика и цената на бензина. За повече информация посети air.bg и страниците на България Air в социалните мрежи.
0: България On Air.

0: България On Air. Реклама.
1: Масло сменихме, филтри сменихме, съединител. Абе, остана ли още нещо за смяна?
2: Остана! Доставчикът ни на ток.
1: Е, това как става?
2: Енергото.бг. Ток с отстъпка. Онлайн. Без излишни обиколки.
1: Значи, оправяме и сметките.
2: Енергото.бг.
1: Светни се за отстъпката на тока.
3: Ако смениш станцията, не е сигурно, че ще намериш нещо по-добро. Но с ипотечен кредит Дом за теб от ЦКБ можеш да смениш дома си със свой собствен, който да бъде твоето ново начало. При нас те очаква ниска лихва и включена застраховка. Не чакай, времето е сега. Виж повече на ccbank.bg. Централна кооперативна банка. Важният си ти.
4: В несигурни времена като днешните е важно да имаш верен партньор, за да бъдеш винаги защитен. Избери каско от Армеец. Вече с пътна помощ и други асистенс услуги на пътя в България и чужбина. А сега можеш да заведеш тета по твоето каско директно в обновения сайт на Армеец.бг. Лидер за страхователните услуги вече 30 години. Застрахователно акционерно дружество Армеец е винаги с вас.
5: Има истории, които трябва да знаем. Има герои, които трябва да помним. Има истини, които трябва да научим. Има неща, които ни правят българи. Гледайте Операция История с Росен Петров. Всяка неделя, 16:30 по България On Air.
0: България On Air.

0: Това са новините в 13.30. Аз съм Радина Лабусръска. Добър ден! Нека първо да видим акцентите в емисията. Увеличава се необходимата издръжка на живот на месец, изчисли КНСБ, продължава да растат цените на основни храни и услуги. Остава ли изцяло машинният вод? Правната комисия в парламента обсъжда промените в изборния кодекс. Продължаваме промяната, връчват петиция на президента Йотова с искане да наложи вето на окончателно приетия бюджет за тази година. И така животът поскъп. Необходимият месечен доход за издръжката на тричленно семейство расте. Това показват данните на КНСБ за второто тримесечие на тази година. Каква е сумата за едно домакинство с едно дете и за човек, който живее сам? И какво е движението на цените на основните храни и услуги? Сега ще ни каже Александра Иванова. Добър ден, Алекс!
1: Добър ден! С 1,3% е нараснал необходимият доход за издръжка. Така, за да се издържа тричленно семейство, са му необходими 1491 евро, а за един работещ човек, който живее сам, са нужни 828 евро. На този фон се затвърждава тенденцията ръстът на доходите на национално ниво да изостава значително спрямо ръста на цените на храните. Според данните на КНС към края на 2025 година България достига ниво на доходите от 68% от средноевропейските стойности, а цените на храните са нараснали с 91%. Минималната заплата остава замразена и така тя остава най-ниската в Европейският съюз. От КНСБ настояват за изготвяне на механизъм за определяне на минималната работна заплата и считат за недопустимо отмяната на действащият механизъм. Ето още.
2: Ако искаме да сме адекватни и да няма работещи бедни, трябва с 45% да вдигне минималната заплата веднага. То си минава, сега ще дойде бюджет 27 и всички ще питат колко е минималната заплата от 1 януари. Няма човек в държавата, който в момента да ви каже колко ще е минималната заплата. Цените на храните растат, наистина динамиката им е няколко пъти по-голяма от тази спрямо средноевропейските стойности. На цени го докарахме, над 90% са ни цените на храните спрямо средноевропейските. Доходите ни, измерени през БВП на глава от населението, са 68% и онези 22% пункта разлика е всъщност това, което хората усещат като влязат в магазина.
1: Ето и още данни. Наетите лица, осигурени на пълно работно време, са 44% от осигуряващите се. Повече от половината от тях се осигуряват на по-нисък доход от заплатата за издръжка.
0: Александра Иванова, за поскъпването на живота благодаря ти. Връщането на изцяло машинния вод в секциите с над 300 избиратели. Това са основните промени в изборния кодекс, които са вече на второ четене в правната комисия в парламент. Какво още ще прекрояват депутатите 3 месеца преди задаващите се президентски избори? Сега от Станислава Гатева. Стаси, здравей!
3: Здравейте! Промените са точка втора в реда на извънредното заседание на правна комисия. Тяхното обсъждане, разглеждане започна преди малко тук в комисията. Това, което предвиждат промените в изборния кодекс, едно от основните изменения всъщност е точно връщането на машинния вод, такъв какъвто беше през 2021 година. Това означава, че с хартиени бюлетини ще се гласува само в изборните секции, които са под 300 души. Предвижда се също така и отпадане на ограничението за разкриване до 20 секции в страните извън Европейския съюз и още управляващите настояват да се забрани разпространението на данни от социологически изследвания в деня на вота и в социалните мрежи, където да бъдат също затегнати да бъде затегнат контрола върху именно това оповестяване на данни. А в ефира на България ОНЕР от Обществения съвет към ЦИК приветстваха въвеждането на машинния вод, но подчертаха, че промените в изборния кодекс преди избори могат да доведат и до проблеми, но повече от техните думи нека чуем сега.
4: Хартиеният вот е предпоставка за манипулации и фалшификации, включително за грешки. Още май месец изпрати такава обращение към народните представители да отменят ограниченията на избирателното право относно секциите извън страната, но да не се заемат в момента с връщане на изцяло машинния вот, въпреки че Общественият съвет е застъпник за пълноценното използване на машини. Подобни бързи действия, особено в контекста на една изцяло нова Централна избирателна комисия, биха били източник на възможни подводни камъни.
3: Сертифицирането на машините, очаква се това пък да бъде другата спорна тема днес по време на разглеждането на промените в изборния кодекс. А иначе, очаква се до края на седмицата изборния кодекс да влезе окончателно за приемане и в пленарна зала. Промените се гласуват няколко месеца, именно преди президентския вот.
0: Точно така, Станислава Гатева, благодаря ти. А ако се стигне до балотаж на президентските избори, най-вероятно един срещу друг сили ще мерят кандидатът на Прогресивна България и ГЕРБ, въпреки че такъв от ГЕРБ все още официално не е обявен. Това коментираха политолози в студиото на България сутрин. Според тях, повечето кандидати ще бъдат издигнати от инициативни комитети, а не от партии.
5: Три месеца преди президентските избори са известни само двама кандидати за поста. Настоящият държавен глава Илияна Йотова и бившият министър на отбраната Николай Ненчев, издигнат от БЗНС. Още не е ясно обаче кои ще са кандидатите им за вице-президент.
6: Вице-президентските постове ще бъдат знакови за това кой с кого и за какво се е договарял. Всичко е възможно в едни избори, но тук днес и сега, от гледна точка на електоралните резултати от последните избори от април месец, логично е да предположим, че ако има двама в балотаж, то те ще бъдат представителите на Прогресивна България и на ГЕРБ.
5: Експертите смятат, че битката ще бъде оспорвана, но ще бъде важно кандидатите взаимно да не си навлизат в полето.
6: До тук госпожа Йотова показва, че е буквално аватар на Румен Радев. И тепърва трябва да видим дали тя ще предложи една президентска институция, която трябва да функционира в съвсем други условия, включително с друго мнозинство, с други международни ситуации.
7: Имаме много хубава опаковка, обаче си едем едни и същи бомбонки от доста дълго време, така че това бих казал.
8: Какво казвате? Нищо не се променя.
7: Не се променя в момента и това е нещо, което според мен като нагласа следва ние да променяме и като граждани да изискват, и самите хора да изискват повече от политиците.
5: По Конституция изборите за президент се провеждат не по-рано от 3 месеца и не по-късно от 2 месеца преди изтичане на пълномощията на действащия президент. Мандатът на настоящия държавен глава изтича на 22 януари 2027 година. И така най-ранната дата за президент вот е 25 октомври. Евентуалният балотаж може да бъде на 1 ноември.
0: Президентът да наложи вето върху окончателно приетия бюджет за тази година. Петиция с такъв призив внася този следобед от Продължаваме промяната. Илияна Йотова ще приеме на Дондуков 2 лидера на Продължаваме промяната Асен Василев и председателя на парламентарната група на партията Николай Денков. Срещата е по тяхно искане. Под петицията са събрани 33 000 подписа. От партията настоява да бъдат преразгледани заложените в план сметката на държава параметри, свързани с финансовата подкрепа за майчинството, образованието, малкия бизнес и общините. От ПП искат и възнагражденията на медицинските специалисти да бъде подложено на ново обсъждане. Основният финансов закон на страната беше гласуван окончателно в петък с 125 гласа за и 84 против. От Демократична България вече обявиха подкрепа за петицията.
9: Това е подписка от граждани, които се настоява президента Йотова да упражни правото си на вето. Ние сме заявили, че подобно искане ние подкрепяме.
10: Подписали сте се?
9: Става въпрос за граждани.
10: Да,
9: така че граждани са се подписали.
0: А още в петък държавният глава обяви, че вече е разписала така наречените малки бюджети на Държавното обществено осигуряване и на Здравната каса и те вече са обнародвани в Държавен вестник. През тази година за изплащане на всички видове пенсии и добавките към тях са предвидени 13,503 милиарда евро, което е с 1,179 милиарда евро повече спрямо миналата година. А заложените приходи и трансфери в бюджета на Здравната каса са 5 милиарда 256 милиона лева, колкото са и предвидените разходи. Комисията по икономическа политика в парламента одобри на първо четене предложената от Прогресивна България промяна в закона за особения управител на Лукойл. Тази промяна позволява четирите дружества на компанията в България да останат под държавен надзор и назначеният за особен управител да ръководи всички дружества на компанията в България. Предложението на управляващите дойде дни след решението на Конституционния съд от 21 юли, според което особеният управител Евгений Симеонов може да управлява единствено рафинерията Лукойл Нефтохим Бургас, но не и останалите дружества от групата, именно Лукойл България, Лукойл България Бункер и Лукойл Авиейшн България. Гледате обедните новини, ще видите още. Предстоящи ключови срещи във Вашингтон Тръмп приема по-отделно Зеленски и Нетаняху днес. Опасни горещини в Гърция на места до 38 градуса ще има и много силни ветрове.

0: Километрична опашка от автомобили се изви на автомагистрала Тракия. Причината – ремонт на пътя, който свързва Стара Загора с магистралата. Живеещи в района разказват, че именно този път е единствената връзка на областния град с магистралата, което води до сериозно натоварване на трафика. Задръстването се образува още от ранните часове на деня, а на колите се налага да чакат с часове, за да преминат през ремонтирания участък. Ако минавате оттам, карайте внимателно.
1: Аз помислях, че нещо е станало инцидент. Това не е инцидент. Тапа е огромна. Точно чакаме 40 минути.
2: Абсолютно, цялата държава така. Това нещо тук изобщо няма. Вчера съм минала, няма нужда от ремонт. Днеска трябва да го ремонтират.
3: Ама това е единствената връзка на града с магистралата.
2: Няма. Няма друга. Не само магистралата. Да там за Хасково, Кърджали, за Гърция. Това е пътно. Безотговорно. Безхаберие. Това е. Мотаят се тук едни с сини зелени жилетки, наблюдават, ни им пука, стоят под сянката, там какво става.
0: След като засне своеобразно гробище с мъртви делфини бебет на дъното на Черно море край Приморско, инструкторът по гмуркане Силвия Рашкова заяви в България сутрин, това е една от най-тежките гледки, на които е попадала. И че по плажната ивица в района често се виждат изоставени и използвани рибарски мрежи. И около седмица преди заснемането на шокиращите кадри е било пълно именно с такива мрежи. А малките делфинчета са особено уязвими. Според Рашкова са нужни спешни законодателни промени, които да гарантират защитата на ценните акватории.

0: често го мога там, както и много други хора, и в съответния ден пуснали сме съответно нашите боеве, гмуркаме се и в един момент колегата ми излиза на повърхността и каза: видя ли върху какво сме? Върху мъртви делфини. Това не са делфини, които са умрели от 2-3-5 дена. Те са постояли известно време. Получих обаждания от най-различни хора, освен от медии. Общо взето, моята реакция е като, освен като човек, който обича морето, като гражданин, който вижда първо мрежа на 30 метра от брега и вече резултатите от тази мрежа.
1: Министерството на околната среда и водите излезе с позиция, че към настоящия момент не е възможно категорично да бъде установена причината за смъртта на откритите делфинчета. Мотивът – компетентните институции били уведомени приблизително седмица след откриването им. От ведомството призовават за своевременно подаване на сигнали при открити бедстващи или мъртви бозайници. За опасно горещо време предупреждават синоптиците в Гърция. Днес на места живакът в термометрите в южната ни съседка ще скочи до 38 градуса, докато силни северни ветрове ще духат в Егейско море, а краткотрайни валежи ще се изсипят на други райони. Най-високите температури ще бъдат измервани в континенталната част на страната. На островите се очаква да бъде с около 3 градуса по-хладно. Подобни условия се очакват и утре, като ветровете в Егейско море ще бъдат малко по-силни, а максималните температури в Западна Гърция ще достигнат 39 градуса. Предстояща ключова среща във Вашингтон, Володимир Зеленски ще разговаря в Белия дом с президента Доналд Тръмп. Още от сега анализатори са категорични. Срещата ще бъде знакова за бъдещето на двустранните отношения между Съединените щати и Украина. Визитата на Зеленски има емоционален повод. Той ще присъства на официалната прощална церемония за влиятелния сенатор републиканец Линдзи Греъм. А покойният Греъм беше именно един от най-силните поддръжници на Украина в Конгреса. На срещата с Зеленски в залите на Капитолия пък са поканени всички 100 американски сенатори без изключение. Очаква се те да гласуват и новия законопроект за санкциите срещу Русия. Освен Зеленски, Тръмп днес приема в Белия дом и израелския премиер Нетаняху. Иран ще бъде една от основните обсъждани теми.
2: Отивам във Вашингтон, за да се срещна с моя приятел Доналд Тръмп. Това е осмата ми среща с него, откакто е избран за президент във втория си мандат. На срещата ще обсъдим военните действия с Иран, като основната ни цел е примирието.
1: Преди Вашингтон, украинският президент проведе среща с новия премиер Анди Бърнам, първата за Бърнам с чуждестранен лидер. Обединеното кралство категорично подкрепя Украина на 100%, в това увери Бърнам, украинския лидер. Двамата се срещнаха във военноморската база в Портсмут с над 200 украински военнослужащи, участвали в ученията Морски бриз, насочени към противоминната защита в Черно море. Бърнам обяви, ще предостави на Киев лиценз за производството на системата Stone Clock, което ще помогне на Украина да предотвратява засичането на нейни дронове от руските сили. И завършваме с красива, макар и малко необичайна картина. Част от река Тур, Швейцария, се озова покрита с зелен килим, който всъщност, виждате вече кадрите, се дължи на бурния цъфтеж на водорасли. Те са вид известен като водна мрежа. Като цяло са безвредни, дори атрактивни и красиви, научените предупреждават, това е знак за процесите на затопляне. Водораслите се активизират, когато именно преобладава сухо и много горещо време и водният поток по този начин намалява. Така се разделяме. Приятен следобед!

0: Време е за приятен полет, приятни емоции с България Air.
1: Добър ден! Следобед ще превалява над западните и централни райони. Във вътрешността на страната времето ще се изясни. Максималните температури ще са от 31 до 36 градуса, в югозападна България до 37, по морето 29-30 градуса и за района на София 30-31. По крайбрежието следобед ще се заоблачава с условия за валежи през нощта северно от Варна. Морската вода е с температура от 24-25 градуса по северното крайбрежие до 26 градуса по южното. По северното Черноморие вълните ще достигат 2,5 метра височина. Над планините ще има превалявания следобед над Стара планина, Пирин и Рила. Максималните температури за деня над 2500 метра височина ще бъдат около 4 до 7 градуса, а над 1500 метра от 11 до 12-15 градуса. Облачни системи от океана ще преминават над централните територии от Европа, като дъждовете ще са и над Балканите, но постепенно там ще се затопля. Повече по количество валежи ще се задържат над скандинавските страни, Полша, Германия и над западните и северни Балкани. От сряда започва сух период с горещо време. В четвъртък и петък в югозападните райони температурите ще достигат 40 градуса. Това е прогнозата за времето. Успешен ден!
0: Време е за приятен полет, приятни емоции с България Air.

0: Темите в България сутрин.
1: Горещо политическо лято, готвим се за президентските избори. Кои са ясните кандидати и има ли скрити козове? Има ли достатъчно запаси от горива и да очакваме ли ръст на цените на бензина и дизела през лятото? Ще има ли на пазара родно производство праскови?
0: България сутрин, всеки делник, 9:30 по България On Air.

България On Air. Часът е 2. Българската музика. Сега.

0: 20.
1: България On Air. Реклама.
2: Ако смениш станцията, не е сигурно, че ще намериш нещо по-добро. Но с ипотечен кредит Дом за теб от ЦКБ можеш да смениш дома си със свой собствен, който да бъде твоето ново начало. При нас те очаква ниска лихва и включена застраховка. Не чакай, времето е сега. Виж повече на ccbank.bg. Централна кооперативна банка. Важният си ти.
3: Няма по-добро време от настоящето, за да се погрижите за бъдещето. Направете го с пенсионните фондове ЦКБ Сила. Ще ви осигуря спокойствие и перспективи за дните, в които няма да сте толкова активни. Изберете осигуряване в универсален, професионален и доброволен пенсионен фонд ЦКБ Сила. С грижа за вас! За повече подробности ccb-сила.com.
1: България On Air.

0: България On Air. Реклама. Здрасти, Жоре. Аз съм Жорето, но преди 30 години и искам да ти кажа няколко неща. Първо, след 30 години може и да си станал отличен шеф-готвач. Ще си горд баща на най-кротките деца, които и двамата можем да си представим. Тая вила в планината може и да не е баш вила, но ще я имаш и всичките ти спомени от нея ще са велики. Толкова се радвам за теб. И за себе си всъщност. Добре си справихме, а? Следващите 30 години са от нас, за да можеш да се насладиш спокойно на всичко, което си изградил. 30 години пенсионно-осигурителна компания Съгласие.
1: Индустрия за милиарди, която прави разстоянията пренебрежимо малки, а всеки един от нас гражданин на света. Това е авиацията. Гледайте единственото специализирано предаване в българския ефир Авиошоу с Александър Богоявленски. Всяка събота, 16 часа, по България On Air.
0: България On Air.

България On Air. Часът е 3. Българската музика. Сега.

И слънцето изгря, слънцето се скри, а под него нищо ново. Ние сме сега, нашите мечти от някога преди. Ние сме сега, нашите мечти.

гледам се сега някак отстрани, време

Радио България On Air. София 88.4, Пловдив 102.7, Самоков 97.1, Благоевград 101.1, Стара Загора 89.7, Бургас 107.1, Сливен 96.2, Перник 97 FM, Банско 103.7, Смолян 97.7, Пазарджик 98.5, Гоце Делчев 89.5, Велинград 106 FM, Хасково 95.3, Ботевград 102 FM, Ямбол 99.4, Ахтопол 105.5, Димитровград 92.5, Кърджали 103.6, Златоград 92.5, Айтос 89 FM. Радио България On Air.

България on Air. Рекламирайте тук. Индустрия за милиарди, която прави разстоянията пренебрежимо малки, а всеки един от нас гражданин на света. Това е авиацията. Гледайте единственото специализирано предаване в българския ефир Авиошоу с Александър Богоявленски. Всяка събота, 16 часа, по България on Air. България on Air.

0: Това са новините в 15.30. Аз съм Радинела Бусръска. Добър ден! Прогресивна България ще подкрепи кандидатурата на Илияна Йотова за президент. Това заяви премиерът Румен Радев след заседание на изпълнителния съвет на партията. Радев каза, цитирам, 10 години с госпожа Йотова водим битка за оздравяване на държавността и за връщане на нормалността в българската политика. Радев заяви още, че това е една изключително сложна и тежка битка, която изисква неотменна подкрепа на обществото и обединените усилия на институциите. В петък Илияна Йотова обяви намерението си да се кандидатира на предстоящия вот на есен като независим кандидат, издигнат от инициативен комитет. Досега, освен Прогресивна България, официално и от БСП обявиха подкрепата си за Йотова. Ако се стигне до балотаж на президентските избори, най-вероятно един срещу друг сили ще премерят подкрепената от Прогресивна България кандидатура и тази на ГЕРБ, макар че на ГЕРБ все още няма. Това обявиха политолози в студиото на България сутрин. Според тях, повечето кандидати ще бъдат издигнати от инициативни комитети, а не от конкретни политически партии.
1: 3 месеца преди президентските избори са известни само 2 кандидати за поста. Настоящият държавен глава Илияна Йотова и бившият министър на отбраната Николай Ненчев, издигнат от БЗНС. Още не е ясно обаче кои ще са кандидатите им за вице-президент.
2: Вице-президентските постове ще бъдат знакови за това кой с кого и за какво се е договарял. Всичко е възможно в едни избори, но тук днес и сега, от гледна точка на електоралните резултати от последните избори от април месец, логично е да предположим, че ако има 2 в балотаж, то те ще бъдат представителите на Прогресивна България и на ГЕРБ.
1: Експертите смятат, че битката ще бъде оспорвана, но ще бъде важно кандидатите взаимно да не си навлизат в полето.
2: До тук госпожа Йотова показва, че е буквално аватар на Румен Радев. Тепърва трябва да видим дали тя ще предложи една президентска институция, която трябва да функционира в съвсем други условия, включително с друго мнозинство, с други международни ситуации.
3: Имаме много хубава опаковка, обаче си едем едни и същи бомбонки от доста дълго време, така че това бих казал.
4: Какво казвате? Нищо не се променя.
3: Не се променя в момента и това е нещо, което според мен като нагласа следва ние да променяме и като граждани да изискват, и самите хора да изискват повече от политиците.
1: По конституция изборите за президент се провеждат не по-рано от 3 месеца и не по-късно от 2 месеца преди изтичане на пълномощията на действащия президент. Мандатът на настоящия държавен глава изтича на 22 януари 2027 година и така най-ранната дата за президент вот е 25 октомври. Евентуалният балотаж може да бъде на 1 ноември.
0: Връщането на гласуването само с машини, това е една от промените в изборния кодекс, който в този момент обсъжда на второ четене правната комисия в парламент. Сред промените е и въвеждането на по-строги правила за публикуване на резултати от социологически проучвания в изборния ден, както и по-големи глоби при нарушения. От вносителите, управляващото мнозинство, визират социологически агенции и някои медии, които публикуват резултати в социалните мрежи, докато други спазват по-стриктно правилата от изборния кодекс. И още от предложенията, правилата за предизборната агитация да се прилагат и към съдържание, разпространявано чрез социални мрежи, големи онлайн платформи и лични блогове. И към парите на държавата, президента да наложи вето върху окончателно приетия бюджет за тази година. Петиция с такъв призив внасят след броени минути в 16 часа от Продължаваме промяната. Президентът Йотова ще приеме на Дондуков 2 лидера на Продължаваме промяната Асен Василев и председателят на парламентарната група на партията Николай Денков. Срещата е по тяхно искане. Под петицията са събрани 33 000 подписа. От партията настоява да бъдат преразвани разгледани заложените в план сметката на държавата параметри, свързани с финансовата подкрепа за майчинството, образованието, малкия бизнес и общините. От ПП искат и възнагражденията на медицинските специалисти да бъде подложено на ново обсъждане. Основният финансов закон на страната беше гласуван окончателно в петък с 125 гласа за и 84 против. От Демократична България обявиха, че подкрепят петицията. Коментар до идеи от ГЕРБ чуйте.
5: Позицията ни е, че действително, ако Йотова не иска да си пише на собствената сметка този бюджет, трябва да го върне за ново обсъждане.
6: Това е подписка от граждани, които се настоява президента Йотова да упражни правото си на вето. Ние сме заявили, че подобно искане ние подкрепяме.
7: Подписали сте се.
6: Става въпрос за граждани.
7: Да, въпросът.
6: Да, така че граждани са се подписали.
0: А още в петък държавният глава обяви, че е разписала така наречените малки бюджети и те вече са обнародвани в Държавен вестник. Това са бюджетите на Държавното обществено осигуряване и на Здравната каса. През тази година за изплащане на всички видове пенсии и добавките към тях са предвидени 13,503 милиарда евро, което е с 1,179 милиарда евро повече спрямо 2025 година. Заложените приходи и трансфери в бюджета на Здравната каса пък са 5 милиарда 256 милиона лева, колкото са и предвидените разходи. Животът в България поскъпва 1491 евро. Толкова са нужни за издръжката на месец на тричленно семейство с едно дете. За един работещ, живееш сам, са необходими 828 евро. Това показват изчисленията на КНСБ според данни от наблюдението на потребителските цени и заплатата за издръжка за второто тримесечие на тази година. Така с 1,3 на 100 е нараснал необходимият за издръжка доход на тримесечна база с 18 евро повече за тричленно семейство и с 10 повече за един работещ. Затвърждава се тенденцията. Ръстът на доходите на национално ниво да изостава значително от повишаващата се динамика на цените на храните. България е достигнала средно 91% от цените на стоките и услугите в Западна Европа, но при доходи на българите от едва 68% от средноевропейските. През второто тримесечие цените на хранителните продукти са се повишили с 0,8%, най-много при плодове, месо и месни продукти, също така захарта и хляба.
8: Ако искаме да сме адекватни и да няма работещи бедни, трябва с 45% да вдигне минималната заплата веднага. То си минава, сега ще дойде бюджет 27 и всички ще питат колко е минималната заплата от 1 януари. Няма човек в държавата, който в момента да ви каже колко ще е минималната заплата. Цените на храните растат, наистина динамиката им е няколко пъти по-голяма от тази спрямо средноевропейските стойности. На цени го докарахме, над 90% са ни цените на храните спрямо средноевропейските. Доходите ни, измерени през БВП на глава от населението, са 68% и онези 22% пункта разлика е всъщност това, което хората усещат като влязат в магазина.
0: От света предстояща ключова среща във Вашингтон Володимир Зеленски ще бъде прият в Белия дом от президента Доналд Тръмп. Още от сега анализаторите са категорични. Срещата е знакова за бъдещото развитие на двустранните отношения между Съединените щати и Украйна. Визитата на Зеленски има емоционален повод. Той ще присъства на официалната прощална церемония за влиятелния сенатор-републиканец Линдзи Греем. А именно покойният Греем беше един от най- силните поддръжници на Украйна в Конгреса. На срещата с Зеленски в залите на Капитолия са поканени всички 100 американски сенатори без изключение. Очаква се те да гласуват и новия законопроект за санкциите срещу Русия. У нас започва горещ период с много високи температури. През следващите дни се очаква живакът в термометрите да стигне до 38-39 градуса, а първите дни на август ще дойдат с температури на места и до 43 градуса. Тези опасни жеги само за кратко и в отделни райони ще бъдат прекъсвани от краткотрайни валежи и през второто десетдневие на август температурите остават по-високи от обичайните цените за месеца. Като дългосрочна прогноза, чак в последните дни на август се очакват по-силни валежи с гръмотевици и засилваща се облачност. Така се разделяме. Приятен следобед!

0: Време е за приятен полет, приятни емоции с България Air.
1: Добър ден! Следобед ще превалява над западните и централни райони. Във вътрешността на страната времето ще се изясни. Максималните температури ще са от 31 до 36 градуса, в югозападна България до 37, по морето 29-30 градуса и за района на София 30-31. По крайбрежието следобед ще се заоблачава с условия за валежи през нощта северно от Варна. Морската вода е с температура от 24-25 градуса по северното крайбрежие до 26 градуса по южното. По северното Черноморие вълните ще достигат 2,5 метра височина. Над планините ще има превалявания следобед над Стара планина, Пирин и Рила. Максималните температури за деня над 2500 метра височина ще бъдат около 4 до 7 градуса, а над 1500 метра от 11 до 12-15 градуса. Облачни системи от океана ще преминават над централните територии от Европа, като дъждовете ще са и над Балканите, но постепенно там ще се затопля. Повече по количество валежи ще се задържат над скандинавските страни, Полша, Германия и над западните и северни Балкани. От сряда започва сух период с горещо време. В четвъртък и петък в югозападните райони температурите ще достигат 40 градуса. Това е прогнозата за времето. Успешен ден!
0: Време е за приятен полет, приятни емоции с България Air.

0: Темите в България сутрин.
1: Горещо политическо лято, готвим се за президентските избори. Кои са ясните кандидати и има ли скрити козове? Има ли достатъчно запаси от горива и да очакваме ли ръст на цените на бензина и дизела през лятото? Ще има ли на пазара родно производство праскови?
0: България сутрин, всеки делник, 9:30 по България On Air. България On Air.

България On Air. Часът е 4. Българската музика. Сега.

България on Air. Реклама. От 3 юли до 5 септември белоградчишките скали ще бъдат опера и сцена на върховете. Музикална и театрална магия под открито и звездно небе сред величествения природен феномен. Опера, театър, мюзикали, балет и оперети. Звездни заглавия Тоска, Кармен, Мадам Бътърфлай и Сватбата на Фигаро. Култовият мюзикъл Кабаре, Live on Broadway, Сраф и Богосян, легендарните Тангра и БТР. Впечатляващи театрални спектакли Чамкория, Петък вечер и Отчаяние ни съпрузи 2. Станете част от магията. Билети в Ивентим, Грабо, Урбо и Купи билети. Фестивалът се реализира с подкрепата на Електрохолд. България онер.

0: България On Air. Рекламирайте тук.
1: Значимите събития, които се случват днес. Темите назад във времето, които продължават да бъдат актуални. Личностите, които оставят отпечатък в историята. Това са големите последици. Обзорно-публицистично предаване с Миглена Георгиева. Гледайте всяка втора събота на месеца от 14 часа по България On Air.
0: България On Air.

0: България On Air. Часът е 5. Българската музика. Сега.
1: Когато уморен от плач, излееш последните си думи, повярвай пак в любовта. И тя ще те намери. Чули?

0: България on Air. Реклама.
1: Флагове, рекламни флагове. Стръв за туристи, магнит за джобове, капан за погледи, студен душ за конкуренцията. Абе, казвам ти го направо. С флаговете от Флаг-Флаг бизнесът ти се вижда отдалеч и всички знаят къде си. А ако нямаш дизайн, ще ти спретнем един. Имаме голям опит в тая работа. Да, flagflag.bg. Не е грешка. Така си го кръстихме. Който разбира, флагове от Флаг-Флаг избира.
2: Подстригване, боядисване, всичко прави с Финес. Само сметката за ток не мога да я оформя.
3: Може би трябва нов стил.
2: Как така?
3: Енергото.бг. Ток с отстъпка и всичко става онлайн.
2: Аха! Значи не сменям професията, само доставчика на ток.
3: Енергото.бг. Ток с отстъпка за твоя бизнес. Влез и виж как да плащаш по-малко.
4: Здрасти, Жоре. Аз съм Жорето, но преди 30 години и искам да ти кажа няколко неща. Първо, след 30 години може и да си станал отличен шеф-готвач. Ще си горд баща на най-кротките деца, които и двамата можем да си представим. Тая вила в планината може и да не е баш вила, но ще я имаш и всичките ти спомени от нея ще са велики. Толкова се радвам за теб. И за себе си всъщност. Добре се справихме, а? Следващите 30 години са от нас, за да можеш да се насладиш спокойно на всичко, което си изградил. 30 години пенсионно-осигурителна компания Съгласие.
0: България on Air.

0: България On Air. Реклама.
1: Флагове, рекламни флагове. Стръв за туристи, магнит за джобове, капан за погледи, студен душ за конкуренцията. Абе, казвам ти го направо. С флаговете от Флаг-Флаг бизнесът ти се вижда отдалеч и всички знаят къде си. А ако нямаш дизайн, ще ти спретнем един. Имаме голям опит в тая работа. Да, flagflag.bg. Не е грешка. Така си го кръстихме. Който разбира, флагове от Флаг-Флаг избира.
2: Улови своите летни моменти с Виза и ЦКБ. Направи минимум 10 плащания с твоята Виза карта и участвай за страхотни награди. 5 ваканции за двама в Испания и 10 луксозни уикенда за двама в хотел Зорница Естейт, Мелник. Всяка транзакция ти носи шанс за печалба. Плащането с Apple Pay и Google Pay се брои за две участия, а плащанията в чужбина ти носят троен шанс. Улови своите летни моменти сега с Виза и ЦКБ. Научи повече на CCBank.bg.
0: България On Air.

0: България On Air. Рекламирайте тук.
1: Темите от новините продължават с анализи и коментари. Чуйте експертните мнения на живо в компанията на Ганиела Ангелова. Денят On Air. Всеки делник. Веднага след централната емисия новини на България On Air.
0: България On Air.

0: Здравейте, вие сте с предаването директно по телевизия България On Air и тази вечер може да ни слушате на частотите на радио България On Air в цялата страна. Когато купуваме играчка за детето си, очакваме тя да носи усмивки. Когато поръчваме бебешки стол, кошара или зарядно устройство през интернет, вярваме, че в дома ни влиза удобство. Но какво се случва, ако зад ниската цена и бързата доставка се крие опасност? Преди дни Европейската комисия обяви, че един от най-големите световни продавачи онлайн може да бъде глобен с до 200 милиона евро заради съмнения, че допуска продажбата на опасни стоки на европейския пазар. Сред тях са бебешки продукти, детски артикули и електроуреди, които могат да застрашат здравето и живота на потребителите. Това звучи като далечен европейски спор, само че не е. Защото данните показват, че в България най-рисковите нехранителни стоки, открити от контролните органи, са именно продуктите за деца. Стоки, предназначени за най-уязвимите. Живеем във време, в което един клик е достатъчен, за да пристигне продукт от другия край на света. Но същият този клик не ни казва дали пластмасата съдържа опасни химикали, дали малка част може да се откъсне и да причини задушаване, както и дали зарядното няма да прегрее или да предизвика пожар. Парадоксът е, че никога не сме имали по-голям избор и никога не сме били изправени пред толкова труден избор на кого да вярваме. Темата коментираме тази вечер в студиото с Соня Спасова от Европейския потребителски център. Здравейте и добре дошли.
1: Здравейте.
0: Повод да водим този разговор е голямата глоба, която заплашва един от най-големите световни онлайн търговци с онова, което написа Европейската комисия за опасностите, които съществуват при доставката на тези стоки. Какво обаче означава това за потребителите в България? Възможно ли е на пръв поглед нещо, което изглежда много добре, да се окаже изключително опасно?
1: За съжаление, да, има го и този момент. И именно заради това, ако мога да обобщя това, което казахте, е, въпреки че пазаруваме все повече и все по-бързо, все пак да отделяме и малко време за проверка. Тоест, това е важно с оглед факта да не се стигне до проблеми, до отлепене на малки части от играчката с детето или до проблеми, свързани с некачествени, фалшиви, опасни стоки. Тоест, винаги първо се проверява не само продукта, но и търговеца, продавача, който предлага този продукт.
0: Достатъчен ли е контрола, който институция

0: извършват и как родителите могат да разпознават опасните продукти. Защото да се съгласим, на снимка изглежда страхотно. Въпросът обаче е, че в реалността нещата са различни.
1: Именно заради това не се доверявайте само на снимките. Това е моят съвет към родителите. Има в Европа, в Европейския съюз, всички продавачи, всички търговци са задължени да спазват определени стандарти. И ако се доверяваме на тях, смятам, че сме достатъчно защитени. Има и европейска система за така бързо оповестяване, изпращане на предупреждения за подобни опасни стоки, ако това все пак се получи някаква информация за тях. Контролните органи дават информация. Доколкото имам информация за миналата 2025 година, по 100 такива сигнала са се слагали или са се включвали в тази система. И всеки родител, който има някакви притеснения, че игрътката или дрехата, която е харесал за своето съкровище, може да бъде опасна, може да провери в тази система.
0: Сега, вие казвате играчката. Ясно, тя може да съдържа отлепещи се части, остри предмети, всичко това, което представлява риск. Но за дрехите какво опасно може да има? На пръв поглед това е дреха.
1: Така е.
0: Изпираш я и какво?
1: Така е. Въпросът е дали всички части, които са така шнурове, копчета, дали са добре защити и съответно дали няма опасност, особено за най-малките, които така е малко по-трудно се контролират, дали няма опасност да погълнат такава част от тази дреха. Именно заради това и пък и препоръката към моите родители, какви точно дрехи да купуват за своите така невръстни деца.
0: Има ли опасност обаче по отношение на материята, от която е изработена и боите, които се ползват? Замислям се сега, като водим този разговор.
1: Да, и наистина има възможност, ако има някаква реакция, алергична реакция, особено за най-малките, защото тяхната кожа е най-чувствителна, най-изнежена. И пак да се върна към моя съвет, пазарувайте от доверени търговци, от търговци, които са проверени, от които са препоръчени от вашите близки, приятели, хора на детската площадка, които вече са си купили детски играчки или детски дрехи и светло не е имало проблем.
0: Каква е гаранцията обаче, че дори през проверен магазин, човек няма да получи имитиращ продукт? Ако трябва да говорим и за търговски марки.
1: Въпрос така с повишена трудност. Въпросът е наистина пак да се направи проверка и това какво се очаква. Все пак има цена, на която се предлагат определени маркови, скъпи, луксозни, да кажем, чанти или дрехи. И логично е, ако искаме да се зубием с последна марка или с много луксозна марка, чанта, да кажем, няма как да си я купим за 5 или за 10 евро от магазин, който дали електронен, дали физически, който не е представител, не е дистрибутор на луксозната марка. Тоест, пак проверката е много важна.
0: Превръща ли се обаче ниската цена в риск за сигурността ни по някакъв начин и за нас възрастните?
1: Да, за съжаление и това наблюдаваме в Европейски потребителски център. Понякога при нас идват жалби от хора, които са си купили дали козметика, дали някакъв вид дрехи или пък чанти или електроуреди или части за тях. И съответно, примамени от по-ниската цена, в последствие се оказва, че тези части или тези продукти са или фалшиви, или недостатъчно качествени. Така че понякога ефтиното излиза скъпо.
0: Как да го разпознаем обаче? Защото сега вие казвате, ясно е, купуваме си нещо за много пари и разчитаме то да е оригинал. Ако обаче е изключително висококачествено менте,
1: има го и този момент.
0: Има го, да.
1: Абсолютно. Когато ще купуваме нещо, което знаем все пак как трябва да изглежда, проверете шевовете, проверете това как изглежда наистина, но не само на картинката. Необходимо е да се провери и отзивите да се проверят за този търговец от други потребители, да се проверят дали особената марка работи с този търговец, съответно дали той е техен представител и има право да предлага тези скъпи продукти.
0: И какво правим, ако получим такъв продукт, който на пръв поглед ни се стори опасен за нас, за детето, или се усъмним, че е фалшификат на световен бранд?
1: Ако сме го купили онлайн и то търговец в Европейския съюз, можем да го върнем. Имаме това безусловно право в рамките на 14 дни от датата на доставката. Ако сме решили, че ще го запазим, наистина все пак да имаме едно точно така.
0: Ако обаче е купен от онлайн търговец, който не е в Европейския съюз?
1: Тогава безусловното право за връщане зависи от самия търговец, т.е. може и да липсва. И тогава вече е въпрос на ваше решение, т.е. решение на потребителя какво да прави и дали изобщо да го купи.
0: Идват ли при вас жалби от хора, които са си купили нещо от онлайн магазин извън Европейския съюз, което се е оказало, ще използвам този наратив пълен буклук, с въпрос какво да правят?
1: Да, идват подобни жалби, макар и рядко, но Европейски потребителски център може да помогне само ако проблемът е с търговец от друга страна в Европейския съюз, Исландия, Норвегия или Обединеното кралство. И в случая, че става въпрос за търговец, да кажем, от трета страна, няма как да съдействаме. И, за съжаление, няма и друга организация в България, към която можем да насочим хората.
0: Вие казахте, че част от нещата, които са опасни за децата, това са най-често играчки или предмети под дрехите. За възрастните обаче, кои могат да се окажат опасните стоки?
1: Могат да бъдат всичко, което е свързано с използване, например, козметика или бои за коси. Нещо, което наистина се нанася върху тялото, независимо дали ще бъде крем или лак за ногти. Тоест, пак трябва да се провери състава, трябва да се провери доставчика, производителя, защото ако очакваме едно качество от марка, която е неизвестна, която търговецът просто ни е попаднал в социалните мрежи, които са така новите виртуални молове, няма как да сме сигурни, че това ще бъде наистина качествен продукт.
0: Как се прави обаче този информиран избор, защото вие казвате да четем? Боя за коса давате за пример. Гледате я на картинка, в интернет изглежда много добре, цената изглежда окей, коментарите също звучат прилично. Тогава какво? Поръчвам я и идва нещо, което на място като прочетем, не
1: можем
0: бива
1: да се откажем да го използваме, ако установим, че
0: за наша сметка, ако е купено извън Европейския.
1: Да, че има алергия, можем да изпробваме част от боята съвсем леко на сгъвката на ръката, например, да видим дали няма да предизвика алергия тази боя. Но пак се връщам към моя призив да се купува особено такива важни и светлино неща, които могат да предизвикат алергия, някакъв вид отражение върху нашето здраве, да се купуват от доверени търговци. Това означава търговци, които сме ги проверили.
0: Като казвате обаче доверени търговци, носят ли големите платформи, в които има милиони продукти, достатъчно отговорност за стоките, които предлагат, или те са просто една платформа, през която много търговци препродават реално?
1: По принцип трябва да носят и идеята е, че ако не успеем да се свържем с продавача, този, който ни е доставил боята за коса или дрехата или чантата, то тогава можем да насочим нашето оплакване към платформата, която да посредничи за решаване на спора с търговеца.
0: Кой носи отговорността обаче?
1: Продавачът, защото реално ние сме сключили сделката, договора с този продавач. От него сме получили фактурата, на него сме дали парите.
0: Така, обаче истината е, че страшно много хора пазаруват от тези световни онлайн гиганти неща за именно такива цени. 1 евро, 2 евро, 5 евро. И всеки си казва, ако нещо не е както трябва, не ми се занимава за тези смешни пари. Това обаче не е ли, как да кажа, грешно потребителско поведение и не печелят ли точно от това този тип онлайн търговци? От това, че на никого не му се занимава да се разправя за стока, която струва
1: така наречената бързо пазаруване, бърза мода. Съжаление, освен всичко останало, понякога страда и така нашата околна среда, защото изхвърляме много боклуци или пък за самото производство са използвани недостатъчно, така процесът не е достатъчно екологично чист. Така че наистина понякога е добре да се така възпрем, въпреки офертите, които ни заливат от всякъде, да се възпрем и да помислим наистина ли ни трябва, наистина ли ни трябва още едно от това за 1 евро и може би пък да го дадем за благотворителност това 1 евро.
0: Сега, по какви признаци обаче един потребител може да разпознае, че конкретен онлайн магазин е истински, не крие риски, няма да си купи менте? Има ли, как да кажа, конкретни неща, които веднага издават, дали това е сайт менте или не?
1: Много често в едни некоректни онлайн магазини има един продукт или няколко, т.е. не е огромно количество. Или има го и други момент, в който всички продукти са с намалена цена. Просто скролваш до безкрай и всички са абсолютно с така намалена цена. Това логически е малко трудно да се повярва, че един коректен търговец винаги има намаление за всичко. Понякога изображенията са некачествени или направени, да кажем, с помощта на изкуствен интелект. Ако проследим малко повече, т.е. отделим малко повече време в

0: няма как да се свържем с търговеца.
1: Да, какво обаче се случва в ситуации, в които някой ни е добавил в някаква група в социалните мрежи или в някакъв общ чат в някои от приложенията, където някой нещо продава, предлага, харесваме си, поръчваме си, тогава какво?
0: Когато...
1: На своя собствена отговорност.
0: Точно така, да. Законът не защитава така сделките между две физически лица. Тоест аз трябва да се оговоря с вас, че панталона, който ще продаде за моя мъж, е добър и качествен и съответно другия вариант е да ви помоля да го прегледам преди да го платя. Т.е. да получа опция за преглед в куриерския офис. Много е важно в едни подобни ситуации да се направят все пак и някакви снимки, за да може при евентуален спор да се докаже.
1: Това ли са най-честите грешки, които се допускат при подобен тип пазаруваме? Избираме си нещо в някакъв чат от хора, които не познаваме. То изглежда добре, но всъщност на живо идва нещо друго. Или пък като в онзи пример, не си спомням вие или ваш колега ми разказва, поръчваш си нещо, то всъщност идва вътре само хартии.
0: Да. Да, понякога при нас в Европейския потребителски център да получаваме жалби, поръчваш уреди, идва бутилка спълна с вода. Проверка, проверка и пак проверка, макар и за 5 минути, би спестил подобни нерви и пари, защото всичко обикновено е свързано с пари.
1: Да, важно е да сме дисциплинирани и да поемаме отговорност и да осъзнаваме какви са действията ни, когато пазаруваме понякога и така безразсъдно. Благодаря ви. Връщаме се в студиото след рекламите по следващите теми в предаването.
2: България он ер. Реклама.
3: Флагове, рекламни флагове, стръв за туристи, магнит за джобове, капан за погледи, студен душ за конкуренцията. Абе, казвам ти го направо. С флаговете от FlagFlag бизнесът ти се вижда отдалеч и всички знаят къде си. А ако нямаш дизайн, ще ти спретнем един. Имаме голям опит в тая работа. Да, flagflag.bg. Не е грешка. Така си го кръстихме. Който разбира, флагове от FlagFlag избира.
4: Ако можеше и токът да вземам на промоция, като доматите...
5: Шефе, може!
4: Айде бе, и откъде? От пазара ли?
5: От Енергото БГ. Ток с отстъпка. И всичко става онлайн.
4: Значи, повече вкус в менюто, по-малко в сметките.
5: Точно така.
4: Енергото.бг. Изгоден ток за твоя бизнес. Влез в Енергото.бг и виж как да плащаш по-малко.
6: Търсиш дом? Имотинет. Продаваш? Имотинет. Наемаш? Имотинет. Инвестираш? Имотинет. Доверието има име. Имотинет. Порталът за недвижими имоти.
7: Ако смениш станцията, не е сигурно, че ще намериш нещо по-добро. Но с ипотечен кредит дом за теб от ЦКБ можеш да смениш дома си със свой собствен, който да бъде твоето ново начало. При нас те очаква ниска лихва и включена застраховка. Не чакай, времето е сега. Виж повече на sisibank.bg. Централна кооперативна банка. Важният си ти.
2: България он ер.
1: Дарителството често се възприема като мярка за добротата на едно общество, но понякога то е мярка за неговите дефицити. Ново проучване показва, че 4 от всеки 10 българи са направили дарения през последната година. На пръв поглед добра новина. За числата обаче се крият въпроси, които говорят много повече за състоянието на държавата, институциите и общественото доверие. Българите даряват най-често не за кауза, а за конкретна човешка съдба. Не за промяна на система, а за решаване на спешен проблем. Даряват, когато видят лицето на нуждата, когато чуят личната история, когато се припознаят в нечия болка. Това е общество, което не е загубило способността си да се чувства, но е общество, което все още трудно вярва на институции, организации и дългосрочни решения. За нагласите към дарителството тази вечер говорим с Теодора Бакарджиева от Българския дарителски форум. Здравейте и добре дошли.
8: Здравейте, благодаря.
1: Видях последните данни, които говорят за това как изглежда дарителството в България, но ми прави впечатление тенденцията, която казва, че делът на дарителите намалява, но активните дарители пък даряват все по-често. Как го обяснявате?
8: Може по различен начин. Няма общо валиден един отговор. Смеем да твърдим на база на тези национално представителни проучвания, но и

0: Непрекъснатото текущо наблюдение, което всъщност имаме в полето на филантропията и дарителството, точно това ни прави впечатление. За 25-та година сякаш сме достигнали ниво на дарителска активност малко преди първата ковидна година, т.е. както и вие споделихте, 4 от 10 човека са предоставили дарителска подкрепа, което всъщност малко ни изненада като резултат, тъй като в последните 2-3 години беше повече от 50% всъщност от включените в допитването отговаряха, че са предоставили такава дарителска подкрепа. Това, че имаме лек спад, как да кажа, ние не го интерпретираме като да губим в полза на устойчива дарителска култура. Напротив, явно е до някъде очаквано да има лека умора сред дарителите, тъй като в последните от 20-та година насам, но и особено от последните 3-4 години, ни се случваха всякакви кризисни ситуации, природни бедствия, хуманитарни кризи и всъщност хората безпогрешно разпознаваха нуждата и беше страхотно, бих казала, че откликваха много бързо и адекватно, за да предоставят подкрепа. Но да, имаме лек спад, лека умора и това сякаш е естествено от гледна точка на, как да кажа, обща психология.
1: Mm-hmm. Има ли промяна обаче в профила на хората, които даряват и по отношение на възраст, и по отношение на образование, местоживеене?
0: Запазва се тенденцията много активни по отношение на дарителството да бъдат хора в зряла възраст, включително малко над 50 години, хора живеещи не единствено и само в София, по-скоро от малко по-големи към по-малки населени места в страната. Дамите сякаш са една идея по-активни и то не е случайно, просто един от основните мотиви, които така предизвикват дарителска активност, е силната емоционална връзка с конкретната история, както и вие казахте. Когато е безапелационна нуждата, вижда се човешката съдба, хората избират много мигновено и естествено да подкрепят.
1: Обаче, остават ли онези каузи, наистина свързани с това, че трябва да бъде подкрепен болен човек, преимуществено много на фона на всичко останало, което би трябвало също да привлича обществено внимание?
0: Така е. Все още здравните каузи, тези особено свързани с осигуряване на средства за скъпоструващо лечение или скъпоструваща рехабилитация, са тези, които хората най-често разпознават като важен приоритет. На следващо място идва социалната подкрепа, особено отново лична история, където се вижда силна уязвимост и някаква форма на несправедливост. Хората избират да подкрепят, за съжаление, в дъното на графиката, ако тя е построена от най-често избираните каузи за подкрепа към по-малко, стоят каузите като защита права на човека, демокрация в чистата форма, антикорупция, например защита на журналисти, срещу които има заведени слаб дела, но пък от друга страна ни прави впечатление, тъй като през 25-та година имахме няколко много знакови примера в тази посока. Видяхме за колко бързо време всъщност се мобилизира да, така, общност от дарители, които всъщност оказаха подкрепа и тя беше в полза именно на такива конкретни.
1: Наблюдавате ли разлика между еднократното и регулярното дарителство през последните години? Запазва ли се това спонтанното даряване? Виждаме една кампания, пускаме SMS и с това приключва, като водещо.
0: Да, това е все още наблюдавано явление, честа практика, но в същото време ни прави впечатление, че се увеличава дела на хората, които даряват повече от веднъж в рамките на една календарна година. като даряват или за една и съща кауза, която е много близка до тях и те искат дългосрочно да я подкрепят, или пък също така друга положителна новина, тенденция, която наблюдаваме, е, че хората избират да даряват и за различни каузи в рамките на една година.
1: Но въпреки това остават съмненията в една трета от хората за опасени от злоупотреби. Колко сериозен е проблема с доверието?
0: Доверието е в основата на дарителския акт и всъщност винаги, когато говорим за това, че е хубаво да се търси дарителска подкрепа, съмишленици и партньори, е много важно всъщност да бъде предоставена обратна информация, да се изграждат дългосрочни отношения с дарители и съмишленици, защото ако го няма доверието, всяка една кауза всъщност е обречена на невъзможност да бъде реализирана. Да, също така положителен извод от последното изследване, който бих искала да отбележа, е, че по-малко хора споделят, че са имали затруднение, когато са избирали да подкрепят финансово една или друга кауза, но, както и вие отбелязахте, те проактивно също време търсят обратна информация, защото е изключително важно.
1: Може ли да се говори за реални случаи на злоупотреби, които са повлияли негативно върху нагласите на обществото?
0: За изминалата година или за по-дълъг?
1: За изминалата година, по-назад знаем примерите.
0: Да, за миналата година сякаш в момента не мога да се сетя за толкова емблематичен, с широк отзвук, конкретен пример. Разбира се, около, особено малко по-мащабни дарителски кампании, винаги се намира нещо, което така, някой, особено в социалните мрежи, да сподели опасения или пък така недоброжелателно да се отнесе към конкретна подобна. Но пък много е хубаво, защото колеги от граждански организации, които са инициатори на различни дарителски кампании, винаги използват този повод, за да могат много по-отчетни и прозрачни още да бъдат, за да може пък тези, които ги подкрепят, наистина да се уверят, че си струва да продължава да го правят.
1: И това означава ли, че все по-трудно днес се печели доверието на дарителите в сравнение с ситуация преди 10 години, например?
0: Да, особено като имаме предвид, че хората, освен през конвенционалните медии, се информират и разчитат изключително много на информация, в частност за дарителски каузи и инициативи в социалните мрежи. Те сякаш понякога се предоверяват и не проверяват достоверността на всяка една новина или информация, до която достигат. Но пък тези, които го правят, трябва наистина да имат, как да кажа, достъп до допълнителен източник с достоверна информация, за да се убедят, че няма нещо, което да ги подведе.
1: Да, видях и от проучването, че телевизията остава основен източник на информация за тези дарителски кампании. Каква е ролята на медиите за успеха на една кауза?
0: Изключително голяма е краткия отговор. Да, факт е, че телевизиите, телевизионните предавания се ползват с голяма популярност сред хора над 50 годишна възраст, но в същото време все пак това, което от телевизията научаваме, наистина тежи с своята значимост. Разбира се, всички останали онлайн медии немалък принос за това имат и за това е изключително ценно, обективно, достоверно да се предоставя всяка една новина, свързана с отразяването на дарителската активност, за да може да не се губи доверието.
1: Съществува ли риск обаче при толкова много каузи те да се превърнат в нещо като състезание помежду си? Състезание за внимание, за популярност, за това кой и по какъв начин ще събере повече средства?
0: Винаги го има това във всяко едно поле, включително и в полето на филантропията и дарителството. Любопитен факт от изследването е, че хората са с усещане, че преди 5 години дарителските апели, дарителските каузи, до които стигат през различните медийни информационни източници, сякаш много са зачестили. И това вероятно е наистина така. И в този смисъл тези, които са по-добре представени, тези, които връщат адекватна обратна, навременна обратна връзка, тези, които много ясно показват какъв е смисъла от дарителската подкрепа и че наистина допринасят за разрешаване на проблеми, имат своите предимства.
1: Може ли да говорим за важни каузи, които остават незабелязани обаче? Не само защото няма достатъчно медийно присъствие, просто защото дарителите не ги разпознават като свои.
0: Много ми се иска да има повече, как да кажа, да бъдат по-забелязвани каузи, пак ще спомена, тези, които са в дъното с приоритетите или най-често разпознаваните и подкрепяни каузи. Това са тези, свързани с устояване на гражданските ни и демократичните ни права, защото всъщност подкрепата в тези каузи, за тези каузи, според мен е значим белег за това до каква степен обществото ни е критично и отговорно към това, което се случва. И в този смисъл, тогава, когато апели, свързани с именно с тези каузи, биват подкрепяни, за мен би било много добър белег за устойчива дарителска
1: как
0: култура.
1: Как България, финален въпрос, може да изгради по-силна култура за, как да кажа, регулярно и дългосрочно даряване?
0: От една страна ще се върна към въпроса ви за ролята на медиите. Когато медиите са пълноценен партньор в популяризирането на дарителски каузи и апели, а не са просто канал, чрез който емоциите биват приоритетно канализирани. Или с други думи, ако трябва да го кажа по-ясно, тогава, когато се говори и се представя конкретната кауза, но не толкова през силните емоции, които повлияват различните зрители, слушатели и потребители на тази информация. Тогава, когато по-дългосрочно се представя развитието на една кауза, тогава, когато в пълнота се представят всички, които допринасят, било то отделните хора, гражданските организации, техните корпоративни партньори, работата на институциите, тогава, когато се набляга върху така, формата на взаимодействие между всички заинтересовани, тъй като в крайна сметка става дума за решаване на важен обществен проблем.
1: Да, важно е да, както и вие казвате, да припознаваме повече каузи, зад които да заставаме, особено свързани с отстояване на човешките ни права. Благодаря ви много за участието. Това е финала на предаването днес. А сега ви пожелавам спокойна вечер. Не забравяйте да видите прогнозата за времето и централните новини по България онер.

0: Темите в България сутрин.
1: Горещо политическо лято, готвим се за президентските избори. Кои са ясните кандидати и има ли скрити козове? Има ли достатъчно запаси от горива и да очакваме ли ръст на цените на бензина и дизела през лятото? Ще има ли на пазара родно производство праскови?
0: България сутрин. Всеки делник. 9:30 по България On Air. България On Air. Реклама.
2: Флагове, рекламни флагове. Стръв за туристи, магнит за джобове, капан за погледи, студен душ за конкуренцията. Абе, казвам ти го направо. С флаговете от Флаг-Флаг бизнесът ти се вижда отдалеч и всички знаят къде си. А ако нямаш дизайн, ще ти спретнем един. Имаме голям опит в тая работа. Да, flagflag.bg. Не е грешка. Така си го кръстихме. Който разбира, флагове от Флаг-Флаг избира.
0: България On Air.

0: Време е за приятен полет, приятни емоции с България Air.
1: Добър вечер! Вие сте с прогнозата за времето по България On Air с мен Йоана Микаела Димитрова. Утре минималните температури ще бъдат от 16 до 21 градуса. През деня ще бъде предимно слънчево с развитие на купести облаци. Вятърът ще е слаб от северо-запад. Максималните температури ще са от 32 до 38 градуса в Сандански, в района на София 33, а по Черноморието температурите ще достигат до 31 градуса. По нашето крайбрежие ще бъде предимно слънчево. Максималните температури на въздуха през деня ще са от 29 до 30 градуса. Температурата на морската вода ще е от 25 градуса по северното крайбрежие до 26 по южното. Вълнението ще е слабо, с височина на вълните до 1,5-2 метра. Над планините ще има развитие на купести облаци след обед над Стара планина, Рила и Пирин. Вятърът по високите части ще бъде от северо-запад със скорости до 25 км в час. Максималните температури за деня над 2500 метра височина ще са от 14 до 17 градуса, а на 1500 метра от 21 до 22-23 градуса. Поглед и над Европа. Над балканските страни постепенно ще се затопля, задават се горещини. Валежните зони са значителни по количество валежи, ще се задържат над скандинавските страни, Полша и Германия. И през следващите дни у нас започва сух период с горещо време. В четвъртък и в петък в югозападните райони температурите ще достигат до 40 градуса. Такава...
2: Българските власти не очакват влошаване на отношенията с Иран след поредното предупреждение на Техеран по повод американските самолети. Започват централните новини On Air. Добър вечер, аз съм Петя Киртикова. Ето и още от водещото днес, вторник, 28 юли. Прогресивна България подкрепя кандидатурата на Иляна Йотова за президент.
3: Госпожа Йотова е силен и опитен политик и аз съм убеден, че ще продължи със същата енергия и отговорност да отстоява интересите на обществото.
2: Вече излизат и проучвания. Обществените нагласи сочат Йотова за фаворит според социолозите. Август идва с температури до 43 градуса, опасни горещини обхванаха и Гърция, а във Франция десетки са арестувани за умишлени палежи. Какво е качеството на мантинелите у нас? Властите разкриха нередности при изграждането, има липсващи или компрометирани елементи.
4: Липсват цели елементи. Такива не са монтирани в нашите мантинели. Те директно са захванати за коловете. Да, като липсва този балансиращ елемент, който да обере енергията на удара.
2: Още една въпросителна около предстоящите избори за президент падна. Прогресивна България ще подкрепи кандидатурата на Иляна Йотова. До момента все още малко имена на кандидати са ясни, но за сметка на това спекулациите продължават.
5: Дни след като Иляна Йотова обяви, че ще се кандидатира за президент, една от основните неясноти се изясни. Премиерът Румен Радев и Прогресивна България ще застанат зад кандидатурата й.
3: Госпожа Йотова е силен и опитен политик и аз съм убеден, че ще продължи със същата енергия и отговорност да отстоява интересите на обществото и да работи за консенсус между институциите. С този инициативен комитет ще бъде обявена и президентската двойка, президент и вице-президент. Аз бих се радвал, ако имаме вице-президент с профила на госпожа Йотова.
5: Решението си Йотова обяви в петък. Кандидатурата беше официално подкрепена от БСП. За основен опонент на Иляна Йотова пък се спекулираше с името на бившия служебен премиер Андрей Гюров. Преди дни той самият не потвърди участие в изборите и заяви, че ако има взето решение в тази насока, ще бъде обявено лично от него. На фона на това от ГЕРБ СДС смятат, че десните политически сили трябва да имат общ кандидат.
6: Десните сили биха могли да спечелят само ако подкрепят един кандидат. Дарина Вълчев е обсъждан от години за подобен кандидат. Аз лично, в лично качество, ако той се появи като кандидат президент, бих гласувал за него. Ние сме сигурни, че ако се прояви партиен... Ако някой от партиите настоява за точно определена кандидатура, партийно оцветена, вероятността да надделеем на кандидатурата на Йотова е пренебрежимо малка.
5: В надпреварата за Дондуков е ясно и че ще влезе бившият министър на отбраната Николай Ненчев като кандидат на БЗНС. Отделно от това, журналистът Мира Добрева обяви, че е отказала да бъде кандидат вицепрезидент, без да уточни от кой екип е била поканата.
2: Сега към обществените нагласи по темата. Държавният глава Иляна Йотова е в най-силната стартова позиция за предстоящите президентски избори. Това сочат данни на социологическата агенция Global Metrics. Проучването е проведено през между 23 юни и 11 юли тази година сред национално представителна извадка от 1503 пълнолетни български граждани. А методът е стандартизирано интервю лице в лице с таблет. И така, около половината от анкетираните заявяват, че по-скоро със сигурност биха подкрепили Иляна Йотова в битката за Дондуков 2. От агенцията подчертават, че проучването е проведено преди Йотова да обяви официално кандидатурата си. На второто място от потенциалните кандидати за президент се нарежда Андрей Гюров с 23%. След него пък са Даниел Вълчев с 18%, както и Иван Христанов с 12%, които обаче също не са потвърдили още участие. Когато партийната принадлежност е фактор за избора, най-висока подкрепа избирателите дават на кандидат на Прогресивна България. Виждате, близо 40% от заявилите, че ще гласуват на изборите на есен. А на второто място се нарежда кандидат на Продължаваме промяната, както и на Демократична България, който пък бившите коалиционни партньори ще излъчат заедно. На третото място застава фигура, издигната от ГЕРБ СДС. И така, отново да повторим, съгласно законът, данните са на социологическа агенция Global Metrics. Проучването е проведено между 23 юни и 11 юли 2026 година сред национално представителна извадка от 1503 пълнолетни български граждани чрез стандартизирано интервю по метода лице в лице с таблет. А на фона на приближаващите избори, депутатите отново прекрояват изборния кодекс. Отпада ограничението за броя на секциите за гласуване в страните извън Европейския съюз. Какви промени още се предвиждат, разказва Станислава Гатева в репортажа, който следва.
7: На второ четене депутатите от правна комисия приеха една от най-обсъжданите промени. Навсякъде да се гласува само с машина, с изключение на секциите с под 300 избиратели. А от ЦИК увериха, има достатъчно годни машини.
8: Нямате никакво съмнение, наистина, че погласима в България за изцяло машинен вод. Ма никакво. В момента ни сме технически, не можем да го осигурим технически. Има как да се направи, стига да има желание.
9: След последните избори, проверките, които правим в момента, към настоящия момент имаме над 9400 машини, които са годни и мисля, че биха обезпечили изборния процес.
7: По думите на ДПС обаче, машините, с които разполага страната ни, не са надежни. Затова от партията на Делян Пеевски предложиха машинното гласуване да се извършва с оптични сканиращи устройства.
10: Предлагаме въвеждане на машини и технология, която е доказала своята надежност, спестяват дефектите и неудобствата от използването на компрометираните консервни кутии на Мадуро.
7: Предложението бе отхвърлено от комисията, но предизвика дебати. Част от народните представители се обединиха около това, че внедряването им трябва да бъде част от последващи промени в изборния кодекс. А на заседанието на комисията присъстваха и експерти.
11: Тази технология до този момент в България е тествана инцидентно 2016 година на изборите за президент и показа голяма дефектност при отчитане на вод.
7: Комисията прие да отпадне и наскоро въведеното ограничение за разкриване на до 20 секции в страните извън Европейския съюз.
12: Аз считаме, че е важно българите, където и да се намират в извън страната, да могат да упражнят правото си на глас.
13: Ние предлагаме в някои от дипломатическите представителства да не бъдат разкривани избирателни секции, където примерно се водят военни действия.
7: Таванът беше поставен през февруари тази година по предложение на Възраждане, подкрепено от ГЕРБ, Има такъв народ и част от депутатите на БСП. Това се отрази значително на изборните секции в Турция, Великобритания, САЩ, Испания и Германия, откъдето традиционно гласуват много наши сънародници.
2: Сега отиваме на пътя. Четиримата пострадали при пътния инцидент с автобус от градския транспорт на Цариградско шосе в столицата вече са изписани от болниците ИСУЛ и Пирогов. Междувременно институциите продължават проверките за катастрофата вчера, при която, припомняме, автобус на градския транспорт в София се вряза в мантинелата на столичния булевард Цариградско шосе.
7: Двамата мъже и двете жени, които получиха контузии по различни части на телата, са пуснати за домашно лечение. Минути след катастрофата на Цариградско, през района преминал автомобилният експерт Румен Дунев. След изтеглянето на автобуса, той се приближил до мястото на инцидента.
14: Следите от боята, която беше оставило по бетонните обезопасителни системи тип джерси, горе-долу предполагам, че се касае за техническа неизправност или разсейване на водача, а може би и двете.
7: В часовете след инцидента от столичния автотранспорт съобщиха, че автобусът е минал технически преглед само преди седмица. Експертът Румен Дунев обаче подозира именно технически проблем, но отхвърля версията за отказ на спирачната система.
14: Конструкцията на всички товарни автомобили и автобуси, спирачната система е така конструирана, че когато получи повреда, тя задейства спирачката и превозното средство спира.
7: А от Асоциацията за квалификация на автомобилистите посочиха, че техническият проблем най-вероятно идва от полуремаркето.
3: Този тип автобуси, задната ос, най-задната ос също завива. Явно има някакъв проблем относно завиването на оста на полуремаркето. Този проблем може да много поводи, може да е от въздушната система, от спирачната система. Има една специална система, която реагира при завиване на волана, се задейства и управлението на най-задната ос. Това е проблема, водача не може да го виним в никакъв случай.
7: Експертите са категорични, че в този случай наличието на обезопасителни бетонни мантинели са предотвратили фатален край.
3: Въпреки че много хора са против така наречените джерсита, това е спасило, ни е спасило от голяма трагедия.
14: В участъка, ако обезопасителните системи тип джерси отсъстваха от пътното платно, автобуса щеше да изпадне още при първия удар в дясно, щеше да изпадне от моста върху кръговото движение и автомобилите отдолу.
7: За новините ОНР, Анита Иванова.
2: Качеството на мантинелите, както и дали са метални или от бетон, тези въпроси се превърнаха във водеща тема след редицата тежки катастрофи, до които се стигна само в рамките на един месец. На 24 юни, припомняме, тир премина през мантинелата на автомагистрала Тракия и удари автомобил в насрещното платно. В резултат имаме три жертви, трима души загинаха, сред тях две деца. Скоро след това, на 10 юли, отново на магистрала Тракия в района на Карнобат, отново камион премина през мантинелата. Резултатът от инцидента и тогава бе фатален за шофьора на леката кола, една жертва. Вчера, насред София, както вече чухте преди малко, автобус на градския транспорт премина през мантинелата на Цариградско шосе. Катастрофата като по чудо се размина без тежко пострадали. На този фон редица нарушения са установени при поставянето на мантинелите у нас. Това обяви вътрешният министър Иван Демерджиев, който участва в кръгла маса на тема пътна безопасност. От съоръженията на места липсват цели елементи. Още сега.
15: Данните за цели липсващи елементи изпреварват резултатите от проверката на мантинелите, която започна след последните тежки инциденти.
4: Елементи от системата липсват, други елементи са компрометирани. Например, за нас няма нормален отговор, защо на мантинелата има две дупки за болтове, а на тези колове, които се набиват в земята и на които се закрепва мантинелата, има по една. Липсват цели елементи, които на практика трябва да осигурят обирането на кинетичната енергия при удар. Такива не са монтирани в нашите мантинели.
15: Кръглата маса на тема пътно безопасност беше организирана от Демократична България, които имат и свои предложения за пътищата.
16: Трябва се да обсъдим възможността да използваме на бетонните ограничители. Вчера видяхме пример, в който такъв спряне на автобус падне от мост.
4: кандидата, аз не бих призовавал към такива бързи и лесни решения с бетонните мантинели, защото от една страна се оказва, че същите хора, които не снабдиха с тези мантинели, за които днес си говорим с безброй проблеми, сега се ориентират да произвеждат бетонови.
15: Според Института по транспортна инфраструктура, проблема е в наредбата, която не е съобразена с актуалните промени, приети от Европейската комисия.
17: Агенция Пътна инфраструктура пуска една обществена поръчка, в която за 3 години иска да смени всичките мантинели. 2028 или 2029 година ще излезне новия стандарт 13-17 и тогава ще установим, че всички мантинели, които ние сме сложили, отново не отговарят на стандарта.
15: Наред с проверките за качеството на мантинелите се следи и за изправността на тежкотоварните камиони, което създава напрежение в транспортния бранш.
4: Скоро ме уведомиха превозвачите, че следващите няколко седмици не могат да си запазят час за смяна на гуми. Състоянието на гумите е отвратително на голяма част от товарните автомобили. Техническото състояние също не е задоволително.
18: Това говорене на ангро, какви били гумите, какви престъпници били, едва ли не превозвачите, никой шофьор не излиза на пътя с цел да убие. И ако някой може да си позволи да кара с такива гуми, той трябва да си понесе отговорността, но искам да обърна внимание, че това са хора, които не излизат от страната.
15: Транспортните фирми са против спирането на камионите в аварийната лента в пиковите часове в петък и неделя, тъй като няма условия за водачите, а в горещите дни оставането в кабините е непосилно.
19: Прокуратурата разследва предумишлено убийство след случая в банка от вчера. Припомняме, бизнесменът Владимир Янков почина след пожар в къщата му. Действията по разследването се извършват от СДВР под ръководството на Софийската градска прокуратура. Централните новини ОНР на 28 юли продължават. Ето как. Ключови срещи във Вашингтон, Тръмп прие по-отделно Зеленски и Нетаняху. Все повече пари са ни нужни на месец, продължават да растат цените на основните храни и услуги. Необходимият месечен доход за издръжката на тричленно семейство расте. Това показват данните на КНСБ за второто тримесечие на годината. Каква е сумата за едно домакинство с едно дете, както и за човек, който живее сам? И какво е движението на цените на основните храни и услуги, ще ни каже Александра Иванова. Алекс.
20: Добър вечер. От данните на КНСБ става ясно, че за да се издържа тричленно семейство, вече са необходими 1491 евро, а за един работещ, който живее сам, са необходими 828 евро. На този фон се затвърждава тенденцията ръстът на доходите на национално ниво да изостава значително спрямо ръста на цените на храните. Според данните на КНСБ, към края на 2025 година България достига ниво на доходите от 68% от средноевропейските стойности, а цените на храните са нараснали с 91%. Минималната заплата остава замразена и така тя е най-ниската в Европейският съюз. От КНСБ настояват за изготвяне на механизъм за определяне на минималната работна заплата. Ето още.
21: Заповядайте на промоцията днеска.
22: През последните месеци все по-малко хора се спират пред сергията на Кирил на женския пазар в София.
23: За тъна хапи са дърти мисто, си купуват 2 килата и купуват половик. Нямат да им достигат на хората парите. И ние работим и на максимални цени, за да може да и те да се пазаруват. Ако е по-висока цената, значи само си гледат портомонетата.
22: Хората си правят сметката. Емилия си е купила само един пъпеш.
24: Миналата година, кое е било едно левче домата, сега 1 евро. Зеленчука и плодовете, всичко е нагоре. И особено ние с пенсиите сме. Купуваме това, което можем. Просто няма как да си по много от нещата не си позволяваш.
0: Какво не си позволявате вече спрямо миналата година?
24: Ми не си позволяваш ето от тези малини, капини, да кажа ягоди. Въобще не съм купувала.
22: Ръст на цените отчитат не само продавачи и купувачи на пазара, а и експертите на КНСБ. На годишна база хранителните стоки нарастват с 5,6%, като тенденцията на нарастване е валидна за почти всички групи продукти.
1: На цени го докарахме. Над 90% са ни цените на храните спрямо средноевропейските. Доходите ни, измерени през БВП на глава от населението, са 68% и онези 22% пункта разлика е всъщност това, което хората усещат като влязат в магазина. Това, че макар номинално да взимат повече, могат да си купат по-малко. Днес спрямо миналата година.
22: Факторите, повлияли на изменението на дохода за издръжка, са ръстът на цените при природния газ, тока за бизнес и на петрола. Като теглим чертата, България е в топ-5 на държавите, където цените на основните стоки и услуги поскъпват, отчита КНСБ. На този фон минималната заплата остава най-ниска спрямо всички страни в Европейския съюз.
19: И към парите на държавата. Дори след приемането на бюджета, опозицията продължава да критикува финансовата рамка. Продължаваме промяната, отидоха при държавния глава Йотова и занесоха петиция с искане да наложи вето на финансовата рамка, а от ГЕРБ се готвят да сезират Конституционния съд. Аксения Мирчева следи темата и ще ни каже повече. Добър вечер, Акси.
5: Добър вечер. На бюджетите за тази година като че ли не им върви. С първият редовен беше свален кабинета Желязков и сега с вторият редовен вече на кабинета Радев беше прието окончателно и на второ четене в пленарната зала, но днес от продължаваме промяната дойдоха тук в президентската институция. Носеха папка в ръка с над 34 000 подписа, петиция, с която искат държавният глава Илияна Йотова да спре бюджета и да наложи вето на финансовата рамка за тази година. Това, с което не са съгласни и смятат, че има урязване на разходите в сектор образование, също така не са предвидени и средства за Националната детска болница и смятат и, че няма определен механизъм, по който да се определя минималната работна заплата. Това, което им е отговорила президент Илияна Йотова по време на срещата, която продължи над час и половина, е, че утре ще вземе своето решение и ще обяви дали ще наложи вето на бюджета за 2026 година или не. А от продължаваме промяната, пък в утрешния ден ще предоставят подписката и на останалите си колеги от останалите парламентарни групи. За сега подкрепа за тази петиция за налагане на вето дават само от Демократична България и от ГЕРБ, но всичко разказваме сега. С папка в ръка продължаваме промяната пристъпиха в президентската институция и донесоха на държавния глава Илияна Йотова на 34 000 подписа за налагане на вето върху вече приетия бюджет. От партията настояват за повече пари в финансовата рамка за майчинство, образование и по-високи заплати за младите лекари.
6: Спиране на пенсията за инвалидност без съдебен акт или даже внесено обвинение. Спира законовия механизъм за определяне на минималната работна заплата и тя се замразява на 620 евро, без да е посочен алтернативен механизъм. Би най-сериозното конституционно възражение и конституционен проблем е обвързването на заплатите на магистратите с заплатите на депутатите.
5: И отговорът, който сега са получили от държавния глава.
6: И госпожа Йотова каза, че утре ще излезе с нейното решение, с което ще обяви дали налага вето или не налага вето.
5: По-рано днес и от Демократична България обявиха, че ще се включат в подписката на Продължаваме промяната.
8: Това е подписка от граждани, които се настоява президента Йотова да упражни правото си на вето. Ние сме заявили, че подобно искане ние подкрепяме.
5: Изненадващо подкрепа за вето срещу бюджета ще дадат и от ГЕРБ, но и ще настояват финансовата рамка да бъде оспорена в Конституционния съд.
25: С риск да развалим ваканцията на мнозинството, също сме на мнение, че президента Йотова, ако не иска да подрели отговорността за тази фискална вакханалия, трябва да върне за ново разглеждане закона за бюджета преди обнародването.
5: А докато част от опозицията събира подписи в опит да спре финансовата рамка, петък големият бюджет ще бъде обнародван окончателно в Държавен вестник. За новините ОНР, Аксения Мирчева.
19: И към друга тема, която следим. Премиерът Румен Радев не очаква реално влошаване на отношенията с Иран. След поредното предупреждение на Техеран по повод разрешението за престой на американски самолети у нас, министър-председателят заяви, че го приема, цитирам, толкова сериозно, колкото и първото.
3: С Иран ние имаме дългогодишно установени отношения на сътрудничество, на взаимно доверие, на приятелство, мога да кажа. Така че държавното ръководство на Иран разбира много добре, че тези самолети, които са разположени на наша територия, които ще бъдат разположени, не са в никакъв случай за бойни мисии. И аз не очаквам, че ние ще имаме реално влошаване на отношението. Но все пак, ако не беше нашето правителство, в момента почти в центъра на столицата щеше да има да стоят 15 самолета цистерни.
19: От света ключови срещи в Вашингтон, в Белия дом, разговарят президентите на Съединените американски щати и Украина без присъствието на репортери. Володимир Зеленски се надява на засилена подкрепа със средства за противовъздушната отбрана. Визитата на Зеленски има и емоционална нотка. Той ще присъства на прощалната церемония за покойния сенатор Линдзи Грем, който беше силен поддръжник на Украина във войната с Русия в Конгреса. На срещата с Зеленски в залите на Капитолия са поканени всички американски сенатори преди гласуването на нов законопроект за санкции срещу Русия. Освен Зеленски, Тръмп прие в Белия дом и израелския премиер Бенямин Нетаняху. Сред основните теми е конфликтът с Иран.
9: Отивам във Вашингтон, за да се срещна с моя приятел Доналд Тръмп. Това е осмата ми среща с него, откакто е избран за президент във втория си мандат. На срещата ще обсъдим военните действия с Иран, като основната ни цел е примирието.
19: Нападателят от гей-парада в Берлин се е заклел във вярност на ислямска държава. Това твърдят германски медии, които се позовават на разследващите, според които в телефона на извършителя е било открито видео, на което ясно се виждало как Абдул Рахман Балут произнася клетва във вярност. Германската прокуратура все още не е излязла с позиция по темата. Не става ясно и дали Абдул е имал съучастник при нападението. Изясняването на обстоятелствата и мотивите все още се следват. До края на централните новини ОНР във вторник вечер остава да ви покажем и още. Мощно земетресение от 7,1 по Рихтер разтърси Япония. Обявиха предупреждение за цунами. Бойните спортове с нов дом, ефирът на телевизия България ОНР започва специализираното предаване Боец БГ. Земетресение с магнитуд от 7,1 по Рихтер разтърси южната част на Япония. Хиляди домакинства останаха без ток и бяха предупредени за вторични възможни трусове, както и за цунами. Над 150 000 души получиха указания за евакуация. Съобщава се и за най-малко 50 пострадали. Има данни и за загинали. Тепърва обаче ще се установява техния брой. Най-силно засегнати са Кумамото и още няколко префектури на остров Кюшу. Движението замря, след като се появиха пукнатини по пътищата, включително на магистрала на няколко нива. Товарен влак е излязъл от релсите, в района са спрени влаковете, отменени са и полетите.
10: Мащабът на щетите се оценява. Информирани сме, че има пострадали хора. В някои райони са настъпили прекъсвания на тока и пожари, нанесени са щети на пътища и мостове, а също така са се срутили сгради. Преди всичко призовавам хората да предприемат мерки за собствената си безопасност, включително да се евакуират на безопасно място.
19: С настъпването на нова гореща вълна Франция официално поиска активиране на механизма за гражданска защита на Европейския съюз. Продължава борбата с пожарите, които досега са унищожили рекордните за страната над 115 000 хектара. Поради влошаване на ситуацията е разпоредена спешна евакуация от къмпинги и ваканционни селища в района на град Лакано на Атлантическия океан. Вътрешният министър съобщи, че този месец са арестувани над 160 души за предполагаеми умишлени палежи. Високи температури и у нас в следващите дни, в началото на август, се очакват температури до 43 градуса. За опасно горещо време предупреждават и синоптиците в южната ни съседка Гърция. Днес на места температурите са скочили до 38-39 градуса, докато силни северни ветрове духат в Егейско море. Краткотрайни валежи се изсипват и над много други райони на страната. Най-високите температури ще бъдат измерени в континенталната част на страната. На островите се очаква да бъде с до 3 градуса по-хладно. Подобни условия се очакват и в утрешния ден, като ветровете в Егейско море ще бъдат малко по-силни, а максималните температури в Западна Гърция ще достигнат 39 градуса. Сега към красива картина. Част от река Тур в Швейцария се озова покрита с зелен килим, който всъщност се дължи на бурния цъфтеж на водорасли. Те са от вид известен като водна мрежа. Като цяло са безвредни и дори атрактивни за гледане, но учените предупреждават, че това е и знак за процесите на затопляне. Водораслите се активизират, когато преобладава сухото и горещо време и водният поток намалява. Сега преминаваме на спортна тематика. От 1 август бойните спортове у нас вече ще имат свой телевизионен дом. Всяка събота от 19 часа България On Air стартира предаването Боец БГ. Водещ ще бъде шампионът ни по бойни спортове Николай Йоргов. А как протича подготовката на един епизод? Следва сега.
10: Така тренировъчната зала се превръща в телевизионно студио. Именно тук започва и новата история на Боец БГ. Мястото, където бойните спортове ще бъдат показани такива, каквито са в действителност. С много труд, дисциплина и характер. Новите епизоди няма да разказват само за победите на ринга. Те ще отвеждат зрителите зад кулисите на спорта. Там, където се изграждат шампионите.
2: Избрах студиото на Боец БГ да бъде в залата, защото самото предаване е за бойни изкуства, а тук е най-автентичната среда, в която можем да направим такова предаване.
10: След години на татамито и професионалния ринг, Николай Йоргов поема ново предизвикателство – да разказва историите на хората, които посвещават живота си на спорта. Защото зад всеки медал стоят години лишения, контузии, съмнения и много труд. Истории, които рядко стигат до телевизионния екран.
2: С повечето от хората, с които в момента взимам интервюта, говориме и са мои гости, те са и мои приятели, те са и хора, които сме се срещали и се познаваме много години назад. Включително труден път, няма ли са средства, възможности, база, но въпреки това са успели. Това е много специфично при нас и много от тях остават незабелязани, а всъщност ние имаме много шампиони, много победители, които според мен би трябвало да бъдат показани.
10: А още от първия си епизод новият сезон ще покаже на зрителите женската сила и адреналин на ринга.
2: Едно от най-интересните неща е за зрителите и за всички хора това тези бойци по какъв начин живеят, как са преодолявали своите трудности, какъв е бил пътят, който са изминали. Мога да кажа само, че първият гост е жена, шампион и наистина човек за пример.
10: България има десетки шампиони, чието истории заслужават да бъдат чути. Боец БГ ще бъде мястото, което ще ги среща с зрителите. Гледайте новия сезон на Боец БГ от 1 август, всяка събота от 19 часа, само по България On Air.
19: Още новини очаквайте в 21.30. Сега следва още спорт. Спокойна вечер!

0: Здравейте, това е спортната емисия на България On Air. Левски отива за победа в Крайова. Категоричен бе изпълнителният директор на сините Даниел Боримиров преди утрешния реванш в Шампионската лига с Университетя.
1: Отиваме с нагласата да победим и да се класирам за следващата фаза. Както видяхте, съперника ни е доста сериозен противник и мисля, че по начина, който изиграха последния матч, имам предвид за тяхното първенство, че излезаха с, може би, с резервния си отбор, дадоха повече почивка на титулярите, говори само по себе си, че ще походят много сериозно към нашия двубой и очаквам да стане доста интересен двубой и дано ние да сме крайния победител от този двубой.
0: От Българския футболен съюз представиха официално новия шеф на съдиите, италианецът Матео Трефолони, който сподели първите си впечатления от престоя си в България.
2: Много съм щастлив за това ново предизвикателство. Това назначение идва като инициатива на УЕФА и те ме попитаха дали мога да поема този ангажимент. Добрите връзки между Централата и Българския футболен съюз много помогнаха за това разбирателство. Много съм щастлив да представям българските съдии. Целта ни е да увеличим качеството на съдийството в шампионатите. Вече имам наблюдения на представянето на реферите. Искам да направим едно надграждане, а не да започнем от нула. Не бих казал, че съдиите са ви в момента.
0: ЦСКА спечели първата си победа от старта на първенството, но успехът срещу Ботев Пловдив с 3 на 2 бе доста измъчен и драматичен.
3: Червените отново не убедиха.

0: Арц наказа любимата си жертва и възстанови статуквото. След почивката Янев реагира и вкара в игра Сенси и Питас, което поне в началните минути даде ефект, но в последствие отново матча навлезе в желаното от канарчетата русло. И когато срещата отиваше към логично равенство, настъпиха драматичните заключителни минути. В последната 90-та гениален пас на Сенси намери Питас, той продължи към Цварц и нидерландецът отново наказа Ботев, отбелязвайки шестото си попадение срещу този отбор. 120 секунди по-късно и Питас увенча добрата си игра с гол, негов четвърти от началото на сезона. И когато феновете на червените се отдъхнаха с облегчение, Чандаров върна напрежението, отбелязвайки с глава след корнер, но за повече нямаше време и ЦСКА успя да спечели първата си, макар и доста изстрадана победа.
1: Недоволен съм от това как влезна отбора, от това, че не можахме да спечелим нито на единоборство по време, от това, че нямаме контрол върху топката, от това, че претенциите ни са единствено само извън терена. Когато стъпим на терена, не се получава нещо коренно различно. В крайна сметка имаше хубави неща, включването във второто по време на хората, които влезнаха от пейката, промениха облика на отбора. Отбора започна да играе агресивно, настъпателно. Бяхме в противниката половина и създавахме много наброя и шансове за гол. Радостно е, че отбелязахме три много красиви гола. Хубавото, че Жо започна да бележи за нас. Но, както казах в началото, това не може да бъде играта и облика на ЦСКА в мачовете вътрешно първенство.
2: Ние трябва да знаем, че защитайки това емблемата на този клуб не е просто една работа. Това е нещо, с което трябва да живеем. Това е нещо, наистина, с което трябва да сме максимално отдадени. И може би отношението и поведението да ни е независимо дали играем в Европа или в България. Само единствено смисълта за това.
3: Определено първото по време ние бяхме по-добри на терена, по-креативни, създавахме достатъчно голям брой ситуации за гол. Отбелязахме един, гледа, ударихме, имахме ситуация сам срещу вратаря, поне още три ситуации, в които влизахме опасно наказателното поле и стреляхме покрай вратата или над вратата. През това по време ЦСКА ни понатисна, ние никакъв случай не сме искали да се връщаме назад и не случайно направихме и три офанзивни смени към 60 минути, за да можем отново да изнесем играта напред. Не се получи този ефект, който търсихме и по най-неприятния начин, буквално последната минута, получихме два гола, които решиха матча.
4: На втория отбор след Левски в родния лид са 100% актив след втория кръг. Разградчани спечелиха визитата си на Дунав Русе с 2 на 0.
0: В регионалното дерби Лудогорец нямаше никакви проблеми и стигна сравнително лесно до успеха. Над 5000 зрители изгледаха в Русе първото домакинство на Дунав при завръщането в елита. 14-кратните шампиони започнаха със самочувствие и четвърт час след началото откриха резултат. Центриране на Алберто Салидо бе засечено с глава от Бърнард Тек Пете, който отново изпита радостта от гола след близо половин година. Точка на спора сложи Роан Секов в началото на втората част. Бразилският нападател се разписа след едва 120 секунди, асистенцията бе на определено игра на матча Тек Петей. Така Лудогорец продължава да е със 100% актив след първите два кръга заедно с отбора на Левски и единственият тим в елита без допуснат гол. Сега пред разградчани предстои евроизпитание реванша с АПЛ Тел Авив в Лигата на конференциите, като Лудогорец има да заличава пасив от 2 гола.
4: Още спортни новини може да намерите на сайта goal.bg. Приятна вечер с нашата програма!

0: Време е за приятен полет, приятни емоции с България Air.
1: Добър вечер! Вие сте с прогнозата за времето по България On Air с мен Йоана Микаела Димитрова. Утре минималните температури ще бъдат от 16 до 21 градуса. През деня ще бъде предимно слънчево с развитие на купести облаци. Вятърът ще е слаб от северо-запад. Максималните температури ще са от 32 до 38 градуса в Сандански, в района на София 33, а по Черноморието температурите ще достигат до 31 градуса. По нашето крайбрежие ще бъде предимно слънчево. Максималните температури на въздуха през деня ще са от 29 до 30 градуса. Температурата на морската вода ще е от 25 градуса по северното крайбрежие до 26 по южното. Вълнението ще е слабо, с височина на вълните до 1,5-2 метра. Над планините ще има развитие на купести облаци след обед над Стара планина, Рила и Пирин.

0: Вятърът по високите части ще бъде от северозапад със скорости до 25 км в час. Максималните температури за деня над 2500 метра височина ще са от 14 до 17 градуса, а на 1500 метра от 21 до 22-23 градуса. Поглед и над Европа. Над балканските страни постепенно ще се затопля, задават се горещини. Валежните зони са значителни по количество валежи ще се задържат над скандинавските страни, Полша и Германия. И през следващите дни у нас започва сух период с горещо време. В четвъртък и в петък в югозападните райони температурите ще достигат до 40 градуса. Такава е прогнозата за времето. Спокойна вечер и останете с програмата на България On Air.
1: Време е за приятен полет, приятни емоции с България Air.

0: Темите в България сутрин.
1: Горещо политическо лято, готвим се за президентските избори. Кои са ясните кандидати и има ли скрити козове? Има ли достатъчно запаси от горива и да очакваме ли ръст на цените на бензина и дизела през лятото? Ще има ли на пазара родно производство праскови?
0: България сутрин, всеки делник, 9:30 по България On Air. България On Air. Реклама.
2: Флагове, рекламни флагове, стръв за туристи, магнит за джобове, капан за погледи, студен душ за конкуренцията. Абе, казвам ти го направо. С флаговете от Флаг-Флаг бизнесът ти се вижда отдалеч и всички знаят къде си. А ако нямаш дизайн, ще ти спретнем един. Имаме голям опит в тая работа. Да, flagflag.bg. Не е грешка. Така си го кръстихме. Който разбира, флагове от Флаг-Флаг избира.
3: Търсиш дом? Имотинет. Продаваш? Имотинет. Наемаш? Имотинет. Инвестираш? Имотинет. Доверието има име. Имотинет. Порталът за недвижими имоти.
0: България On Air.

0: България On Air. Реклама.
1: Флагове, рекламни флагове. Стръв за туристи, магнит за джобове, капан за погледи, студен душ за конкуренцията. Абе, казвам ти го направо. С флаговете от Флаг-Флаг бизнесът ти се вижда отдалеч и всички знаят къде си. А ако нямаш дизайн, ще ти спретнем един. Имаме голям опит в тая работа. Да, flagflag.bg. Не е грешка. Така си го кръстихме. Който разбира, флагове от Флаг-Флаг избира.
2: Докато търсиш куриер, ние ще ти кажем какво предлагаме. Доставяме пратки навсякъде в България на следващия работен ден, а за по-малките населени места по график. Доставяме и колетни пратки навсякъде в Европа. Ако търсиш това, обади се на 0712-144. Интерлогистика. Надежни куриерски услуги за страната и чужбина.
0: България On Air.

България On Air. Часът е 8. Българската музика. Сега.

Радио България On Air. София 88.4, Пловдив 102.7, Самоков 97.1, Благоевград 101.1, Стара Загора 89.7, Бургас 107.1, Сливен 96.2, Перник 97 FM, Банско 103.7, Смолян 97.7, Пазарджик 98.5, Гоце Делчев 89.5, Велинград 106 FM, Хасково 95.3, Ботевград 102 FM, Ямбол 99.4, Ахтопол 105.5, Димитровград 92.5, Кърджали 103.6, Златоград 92.5, Айтос 89 FM. Радио България On Air.

0: България On Air. Рекламирайте тук.
1: Темите от новините продължават с анализи и коментари. Чуйте експертните мнения на живо в компанията на Ганиела Ангелова. Денят On Air. Всеки делник. Веднага след централната емисия новини на България On Air.
0: България On Air.

България On Air. Часът е 9. Българската музика. Сега.

0: България On Air. Реклама.
1: Търсиш дом? Имотинет. Продаваш? Имотинет. Наемаш? Имотинет. Инвестираш? Имотинет. Доверието има име. Имотинет. Порталът за недвижими имоти.
0: България On Air.

България Онер.

България On Air. Часът е 10. Българската музика. Сега.

0: България On Air. Рекламирайте тук.
1: Значимите събития, които се случват днес. Темите назад във времето, които продължават да бъдат актуални. Личностите, които оставят отпечатък в историята. Това са големите последици. Обзорно-публицистично предаване с Миглена Георгиева. Гледайте всяка втора събота на месеца от 14 часа по България On Air.
0: България On Air.

Радио България On Air. София 88.4, Пловдив 102.7, Самоков 97.1, Благоевград 101.1, Стара Загора 89.7, Бургас 107.1, Сливен 96.2, Перник 97 FM, Банско 103.7, Смолян 97.7, Пазарджик 98.5, Гоце Делчев 89.5, Велинград 106 FM, Хасково 95.3, Ботевград 102 FM, Ямбол 99.4, Ахтопол 105.5, Димитровград 92.5, Кърджали 103.6, Златоград 92.5, Айтос 89 FM. Радио България On Air.

България On Air. Часът е 11. Българската музика. Сега.

0: България On Air. Рекламирайте тук.
1: Темите от новините продължават с анализи и коментари. Чуйте експертните мнения на живо в компанията на Ганиела Ангелова. Денят On Air. Всеки делник. Веднага след централната емисия новини на България On Air.
0: България On Air.

0: Една държава, две битки. Едната за милиардите бюджета, другата за доверието на хората. В София парламентът гласува финансовата рамка на България за тази година. В Безмер местните протестират срещу разполагането на самолети и питат. Кой взема решенията и кой носи последствията? Между числата в бюджета и тревогите по места стои един и същ въпрос. Чува ли властта хората?
1: Очакванията за самолетите за пристигане няма да е днес, може би другата седмица. Знаете, че брой на самолетите е до 8, а това означава, че може да бъдат и 2, и 4, и 6. Броя на военнослужащи, които се очакват да пристигат, е до 250 човека.
0: Добър вечер, вие сте с Опорни хора, аз съм Ганиела Ангелова. Тази вечер продуцент на ефира е Таня Харизанова. Вижте акцентите.
2: Американските самолети у нас има ли риск за България като косвен участник във войната? Можеше ли да кажем не? В студиото Сергей Станишев, бивш министър-председател и бивш председател на ПЕС. Битката с картелите, правомощията на КЗК и обвиненията в бухалка. Има ли монопол при цените на медицинските изделия? Коментар на Радомир Чулаков, заместник-председател на КЗК. Енергийните капани пред управляващите, очакват ли се промени в сектора, санкциите по Магнитски и последствията, говори Румен Овчаров, бивш министър на енергетиката.
0: Бюджет за милиарди, протести за сигурността и въпросът на къде върви държавата. Каква е цената на политическите решения и достатъчно убедителна ли е държавата, когато иска обществено доверие? Коментар на бившият премиер Сергей Станишев за бюджета за тази година, напрежението около авиобаза Безмер и големите политически рискове пред страната. Добър вечер и добре дошли.
3: Здравейте.
0: Редно е да започнем с националната сигурност. Има ли риск за националната несигурност заради самолетите, които ще бъдат позиционирани едната седмица в авиобазата?
3: Аз не искам да създавам паника или прекомерни притеснения, но е ясно, че в даден случай България взема страна в един военен конфликт. Не участва пряко, но взема страна. Разбира се, може да се говорят различни версии. Ние сме на ръба на дистанцията, която могат да покрият балистичните ракети от Иран. Беше отправено и предупреждение от страна на иранските власти. Но така или иначе това създава напрежение и притеснение сред хората. Още повече въпросът е, че тази война не е нито на НАТО, нито със санкция на Обединените нации. Това си е война на Съединените щати и Израел срещу Иран. И Иран се отбранява с всички достъпни средства. Разбира се, може да се направят и други решения.
0: Винаги можеш ли да вземем друго решение? Давам пример с Испания, с Италия.
3: Точно вие ги казахте. Редица страни от НАТО и от Европейския съюз, които казаха не, това не е наша война. Ние не искаме по никакъв начин да бъдем свързани. Това го каза и Германия. Испания зае най-категорична позиция. Същото важи и за Италия, защото отчитат деликатността на момента и още повече самата война наистина. Трудно има някакво обяснение, което е разумно и рационално и убедително.
0: Грешка ли е, че се съгласихме? Господин Станишев, и знаете, и премиера, и министра на отбраната казват, ние изпълняваме съюзнически задължения. Цитирате едно споразумение от 2006, което беше за 10 години, след това стана безсрочно.
3: Значи, нека сме ясни. Самият факт, че споразумението се внася в Народното събрание, показва, че в споразумението, подписано от 2006, няма този автоматизъм. Особено когато става дума за военни действия, за война, а не за учения или някаква друга форма на сътрудничество с наш наистина стратегически партньор, каквито са Съединените щати. Но това е избора на правителството. Смущаващото е, че аз виждам определена непоследователност. Първо се обяви, че самолетите ще напуснат летище София и се създава очакване, че няма да има повече самолети, въпреки че всички разбираме, че те се ползваха за същото в предишния период. Така че Това притеснява хората с основание и показва определена непоследователност в поведението. Първо казваш едно, после правиш друго.
0: Защо може да има такава непоследователност? Че,
3: ако допуснем, ще искаме падане на визите, визите си си там, но ние се съгласихме.
0: Защо според вас? Някои казаха, вероятно, кабинетът е бил притиснат от страна на щатите.
3: Заговори
0: се,
3: натиск,
0: вероятно, за горива.
3: Това не мога
0: ще
3: да кажа.
0: Ще ви вратнем кранчето. Сега това са предположения на опозицията.
3: Натиск със сигурно е имало, видим или невидим, нали, самия факт. Никой не иска да си развали отношенията с Америка. Особено когато Америка се държи така, че понякога е доста непредвидима в своите реакции, но трябва да отчиташ какви са настроенията в обществото и най-вече, най-важното е, първата грижа трябва да бъде сигурността на собствените граждани. Ако има и най-малък риск, той трябва да бъде елиминиран. И такива решения се вземат не с тънки сметки, а с много точен анализ и достоверен анализ. Аз не мога да кажа дали е така.

0: Те не участват във войната.
1: Но базите,
0: но
1: на
0: базите се намират на тяхна територия и те са подложени на обстрел. Точка. Това са фактите.
1: И сега отиваме към бюджета.
0: Да.
1: Той как ви изглежда? Реален, такъв какъвто трябва да бъде. Нямаше как да бъде друг, казват управляващите.
0: Винаги има как да бъде друг. Всичко няма безалтернатива в живота. Първо да започнем с доброто нещо в този бюджет. Струва ми се, че положителното е, че се изваждат наяве така скритите дефицити. Защото всички разбираме, че през последните години имаше една последователна тенденция от всички управляващи, всички партии, понеже не бяха харесвани от хората, дайте да купим търпение, търпимост от страна на обществото към нас, давайки, правейки подаръци, увеличавайки доходи, социални разходи, без да има обаче покритие, което е проблема. И дефицитите се балансираха или се правиха по-приемливи и по-малки чрез скриване на част от разходите, прехвърлянето им за следващата година и неплащане, чрез вземане предварително на данъци. Бяха направени, имаше няколко такива случая и нещата изглеждаха под контрол. Но сега картинката лъсна и това е положителното, защото трябва да се знае каква е картината. Аз очаквах, до тук свършваме с добрите неща, очаквах повече смелост от управляващите, като партия, която е получила безпрецедентно за последните години мнозинство, самостоятелно мнозинство, абсолютно мнозинство в парламента. И известно е правилото, че ако имаш идея за реформи, ако искаш нещо да направиш съществено, голямо, мащабно, трябва да го правиш в началото на мандата, докато има към так доверие, има очаквания да направиш по-радикални ходове. Този бюджет не посмя да ограничи разходи по-сериозно. В това число и в частта на администрацията, и в много други сфери. Но това няма да реши проблема на управляващите. Аз им разбирам мотива, защото има поети ангажименти, най-вече социални. Правилно, че те като цяло не се пипат, въпреки, че минималната заплата, доколкото разбирам, се замразява.
1: Фактически. Да, замразява си, трябва те първа до ново да бъде договорена, евентуално.
0: Което се договаря и това е тревожно, особено за мен като човек от лявото пространство. Но, както казах, тези компромиси няма да им решат проблемите в общественото очакване, защото само след 2 месеца ще трябва да внасят бюджета за следващата година, реално погледнато. И това, което е отлагано, ще трябва да го решат тогава. А ако не го решат и не стигна до по-сериозно ограничаване на бюджетния дефицит, това създава един по-системен проблем за икономиката на страната в една доста тежка среда международна, като цени на петрола, като конкурентоспособност на Европа. И аз бих си позволил да отправя една препоръка към управляващите, без да ми е сигурна работа. Реформи се правят в началото. Основният въпрос пред обществото е икономиката в тази ситуация. Тя е в основата на всичко, защото ако няма ясни и категорични реформи, стимулиращи реалния сектор, стимулиращи стопанската дейност, премахващи ненужни бюрократични пречки и рекет от страна на държавата и неспазване от страна на държавата на собствените правила и закони. Всичко само ще бъде мъка, защото пак ще обрема тук не може да пипнем, там не може да пипнем и да ограничим. Ако няма приходи, не може да имаш адекватни разходи с очакванията, които са създадени от прогресивна България.
1: Господин Станишев, очакваме до година бюджета да изглежда по различен начин, само че фискалният съвет им го каза. С този дефицит няма как да го овладеете. 27-ма година, в същото време ние сме в процедура по свръхдефицит.
0: Така е, да.
1: И взимаме дългове,
0: опозицията
1: твърди,
0: скрити милиарди. Но това не бива да ни приспива и успокоява, защото, пак казвам, ако не правиш нещата по-категорично, когато си в пълната си сила, после ще им бъде все по-трудно и ще се окажем в по-сложно положение. Защото аз винаги съм казвал и смятам, че имам основанието да го говоря като политик, защото

0: време на моето правителство имаше не само балансирани бюджети, имаше излишъци, бюджети с излишъци, които се трупаха като резерв за трудни времена по време на криза. Ние сега влизаме в трудни времена икономически, в много лоша фискална кондиция, без този резерв, който бяхме оставили на първото правителство на Борисов. И това е сериозен проблем за страната, защото обслужването на нарастващ дълг, а той ще продължи да нараства в резултат на вече направените дефицити, ще изяжда все по-голяма част от публичните разходи, което е проблем.
1: Господин Станишев, как ви изглежда външната ни политика? Една за пред нас, друга за навън, каквото твърдят от опозицията. Правилна ли е позицията на управляващите за коалиция на желаещите? И там има ли двойственост?
0: Външната политика винаги е сложно нещо, но аз бих призовавал управляващите да не излизат с такива изявления, като вие нищо не разбирате. Това е много тънка тази работа. Вярно, че дипломацията по принцип е деликатно нещо, но трябва да има яснота и последователност. Всичко останало се възприема като някакво шикалкаване и като точно това, което описвате. Вътре говорим едно, защото така се харесва, а пък с външните партньори даваме други знаци, за да не ни се разсърди някой или пък да не ни накажат. Нека разделим нещата. По отношение, например, на войната в Близкия изток. Тук, смятам, не споделям действието на правителството и това е позиция на БСП, изпълнително бюро, което призова парламента да не дава това разрешение за използване на българската база в Безмер. Другата страна е войната в Украина. Тук мога да кажа, че аз смятам, че позицията заявена от премиера Радев, че България не трябва да бъде част от тази коалиция на желаещите, е правилна. Това отговаря и на националната сигурност на България. Аз бих казал, че отговаря и на по-широко и дългосрочно погледнати интерес на Украина и на самия Европейски съюз. Защото за мен е вече неадекватно да се продължава с една и съща линия повече от 4 години. Ще подкрепяме Украина, докато е необходимо, на всяка цена, с всички средства. Виждаме, че цената се плаща от украинския народ, украинското общество. И за мен е неприемливо, че Европейския съюз няма никаква собствена политика за дипломатическо уреждане и за политическо уреждане на тази трагична война, която струва вече, никой не може да каже колко жертви, но броя е ужасяващ, ако се съди по най-различни данни, и който лишава Украина от дори риск за нейното съществуване като държава, защото държава без население, в момента над 10 милиона украинци, може би 10-12 милиона са избягали от страната, и огромна част от тях, за съжаление, няма да се завърнат, е най-големият проблем. Много по-голям от това дали ще запазиш ли не една или друга територия, която вече е опустошена от войната. Европейският съюз продължава да прави едно и също, което не дава желания резултат и няма собствена стратегия. Съединените щати поне казват, нали, парадоксално, това не е наша война, ние сме посредник. И те играят тази роля, докато Европа отказва. Сама отказва да я играе. И в този смисъл смятам, че позицията на премиера Радев е правилна. Да не говорим, че тази коалиция на желаещите са също само приказки и намерения, а пък заглавието навява много лоши спомени. Знаете коя беше коалиция на желаещите? 2003 година в Ирак. С фалшив повод, война, която струваше милиони човешки живота и която приключи с нищо в общи линии от гледна точка на сигурността.
1: Да, този паралел често се прави.
0: Но смущаващо е, че премиерът казва едно, нещо, което аз лично
1: одобрявам. Външният министър ви се струва, че казва друго ли?
0: Не казва другото. Участва в едно събиране и декларация, подписана,
1: която няма опит,
0: споделена, да кажем така.
1: Дори не се била обсъждала, казва тук депутати от Прогресивна България.
0: Да, но това са политически знаци. Политически знаци. И там има език много категоричен, много неприемлив, който пак не търси политическо решение. Казва, ние сме тук зад едната страна, твърдо, до край с всички средства. И това смущава обществото. Защото казва, добре, ние какво точно правим?
1: Господин Станишев, какво се случва с сградата на БСП на Позитано 20? Ще ви бъде ли отнета финално?
0: Не мога да кажа в момента. Чух едно изказване на министъра на регионалното развитие. Надявам се да не се случи, защото не просто защото БСП е там, нали, за мен като член на БСП това е важно, а това е една сграда, която е свързана с лявото именно, исторически за последните 35 години, къде са се случили много важни неща. Ако направят това, спомен, ще бъде грешка публично от тяхна страна, от страна на управляващите.
1: Ще имате ли обща кандидатура за президентския вот, заедно с Прогресивна България?
0: Не мога да говоря от името на Прогресивна България. Не знам какви са техните намерения. БСП също има своите процедури. За мен обаче е очевидно, че най-естественият избор за членовете и симпатизантите на БСП е действащия президент Илияна Йотова. А какво ще направят Прогресивна България, не мога да кажа аз.
1: Тя трябва да бъде издигната от инициативен комитет и подкрепена от партии, хипотетично, или да бъде издигната от конкретна партия?
0: За мен най-добрата формула за самия президент Йотова е инициативен комитет, защото в крайна сметка никоя партия сама по себе си, БСП по-малко отколкото Прогресивна България очевидно, но никой не носи 50+1 автоматично. Президента търси подкрепа от максимално широки кръгове от обществото. В този смисъл тази формула е по-удача.
1: Споменахте 37
0: години. Без да го налагам на госпожа Йотова.
1: След промените, къде се намира БСП?
0: БСП преживява много тежък период. Не е тайна.
1: Жива ли е партията?
0: Мисля, че е жива и надявам се да го видим съвсем скоро на 1 август на Бузлуджа, да дойдат много леви хора, членове, симпатизанти на БСП и не само, защото просто има нужда от такава партия в страната ни, тъй като в момента очевидно има изкривяване на политическото представителство в парламента. Нали, има ясно представена десница, център за Прогресивна България, не мога да кажа къде се намират в пространството.
1: Все още не може да кажете, когато виждаме първия бюджет ли?
0: Ми не можем да кажем. Вижте, нека бъдем все пак, нали, обективни. Не са минали 100 дни от това правителство.
1: 78, ако трябва да сме точни.
0: Естествено е да има объркване, стъписване. Струва ми се, и те самите не очакваха този резултат, който получиха. Но на хората просто им омръзна от всички останали. Искаха да накажат всички, които са участвали в правителството в последните години. И дадоха цялата власт лично на премиера Радев, нали, бившия президент, сегашния премиер. Това е очевидно. И не знам доколко бяха готови. Но нямат много време да разсъждават вече, защото просто очакванията са високи, създадени и от тях самите. Ситуацията е сложна, затова трябва да се действа. Имат мандат за всичко в момента. Но нямат твърде много време.
1: Благодаря ви за този разговор.
0: Благодаря ви.
1: И до нови срещи. Сергей Станишев, пред Опорни хора. Разделяме се за кратко. Останете с нас.
2: Денят се познава по България сутрин. Всеки делник от 9:30 по България On Air. България On Air.
1: КЗК отчита рекорден ръст на сигналите, нови производства за предполагаеми картели и проверка на пазар за над 100 милиона евро годишно. Какво показват първите резултати от по-активната работа на антимонополният регулатор? Има ли съмнения за изкривена конкуренция при процедурите на здравната каса? Как се разкриват картелите в обществените поръчки и стига ли държавата на време до нарушителите? В студиото заместник-председателят на Комисията за защита на конкуренцията Радомир Чолаков. Добър вечер и добре дошли. Казахте, започнали сме производства за предполагаеми картели. Докъде стигнахте в тези производства, господин Чолаков?
3: В три производства, започваме директно, сме установили картели и сме предявили обвинения, да го кажа така, на 8 фирми. Става дума за картел в доставката на болничните храни, картел за доставка на храни за детски градини и учебни заведения, и за доставка на строителна техника. Там сме в много напреднала фаза, просто очакваме до няколко седмици, може би в началото на септември вече да има окончателно решение, нека да го кажа така. Същевременно правим още 28 висящи производства за нелоялна конкуренция, още 8 производства за тръжни манипулации, което на практика са картели. Това са манипулации при обществените поръчки. И трябва да ви кажа, че най-хубавото е, че масово възложители започват да ни сезират. Т.е. възложителите, хората, които обявяват обществените поръчки, било общини, било министерства, те самите, когато имат подозрение, че фирмите, които участват на дадената обществена поръчка, се договарят помежду си, ни сигнализират и по този начин става много по-бързо разкриването. Тоест, факта, че възложителите се обръщат, сигнализират и ни предоставят информация и данни за възможни картели, мисля, че е достатъчно добър атестат за така работа на комисията и за авторитета.
1: Сигнал, че няма недосегаеми. Така
3: да,
1: ли?
3: Да,
1: кое промени това? Преди години си говорихме, че никога КЗК не е казала тук или там има картел. Сега вече говорим за картели.
3: Вижте, нямам отговор на въпроса. Сега факт е, че нашия състав на комисията от една година придоби доста голяма прозрачност, което може би е хубаво. От друга страна, пък знаете ли, започвам да се замислям, че специално КЗК е орган от ранга на управителния съвет на БНБ. Знаете, че управителния съвет на БНБ не се изказва, защото всяко изказване, примерно на БНБ, може да така доведе до разклащания. Значи факт е, че и всяко наше действие води до, как да кажа, заостря вниманието на дадения пазар. И затова моето мнение лично е, че трябва да сме по-прецизни в изказванията, да внимаваме и да ви съобщаваме, когато имаме резултати, а не да съобщаваме за проверки, защото и с вас сме го говорили това нещо. Знаете, не ми харесва органи, които дигат пара в свирката, пък най-накрая няма резултат. Ние предпочитаме да имаме резултати и тогава да ги съобщаваме. И заради това ви казвам, ето, 8 фирми са обвинени за 3 картела общо. Следващите, като дойде, ще ви съобщим и за тях.
1: Започна КЗК производство срещу 2 големи търговски вериги. Ставаше въпрос за натиск върху производители да продават под себестойност. Какво се случи с тези производства? Ще има ли резултат там? Защото усещането е, че производителите казват, ние продаваме на ръба на себестойност, същото време потребителите казват, ама ние купуваме много скъпо.
3: Значи това е така и да ви кажа, смисъл, твърдението е такова. И до сега, знаете ли, и предишните състави на КЗК може би не са имали възможност да се занимават с тези въпроси, защото самите производители са се пазили да подават сигнали и да говорят, защото се притесняват, че ако започнат да разкриват, да кажем, какви са взаимоотношенията им с търговските вериги, ще бъдат подложени на остракизъм, на санкции, ще бъдат извадени и така нататък.
1: И това се е случвало, ние сме разказвали за такива случаи.
3: Да, сега радостното е, че и тази тенденция вече се е обърнала. И ще ви кажа, онзи ден в провинцията ме заговори производител, да кажем, на консерви, който ме попита и ми каза, вие изпращате въпросници до различни фирми, в които искате информация за взаимоотношенията им с търговските вериги, на мен не сте ми изпратили. Може ли на мен да ми изпратите въпросник, за да ви кажа за какво става дума, което много ме зарадва. Ето това е пример за това, че хората искат да се обръщат към Комисията за защита на конкуренцията и разчитат, че ние можем да регулираме някои процеси, а ние, вярвайте ми, можем.
1: Сега за млекопреработката ще ви питам за този сектор. Пламен Абровски каза, предишната КЗК е виновна за това, че там има 70% монопол, 70% господстващо положение. Как да го нарека? Вие самият го казахте.
3: Да, знаете ли, това е сега един много сложен въпрос.
1: Кой го е разрешил това и кой си е затворил очите? ГЕРБ били виновни? Това
3: ГЕРБ
1: каза
3: Абровски. Не, вижте, значи това, че ние извадихме този факт и го съобщихме, е между другото доказателство, че нашата комисия е абсолютно независима, каква трябва да бъде и всяка комисия за защита на конкуренцията.
1: И преди ли
3: е
1: била независима, КЗК, при предишното ръководство?
3: Ще ви обясня моята логика. Искам да кажа, че изобщо не се влияем от някакви партийни пристрастия или нали, тази партия, онази партия. Ако е направена грешка, казваме, че е грешка. Ако нещо може да се поправи, просто го поправяме. Но, вижте, когато... Това е една много специфична и много съществена част от дейността на комисиите, на нашата комисия, това е разрешаването на концентрациите. Когато една фирма иска да купи друга фирма и двете фирми имат големи обороти, така че тази сделка трябва да бъде съобщена на КЗК и КЗК да прецени от сливането на тези две фирми дали ще има някакви негативни ефекти за конкуренцията. В този случай Комисията за защита на конкуренцията има уникални правомощия и те са първо да покани сливащите се предприятия да предложат мерки за защита на конкуренцията и на втора фаза, ако те не предложат, но тя има опасения, да им наложи мерки. За последен път Комисията за защита на конкуренцията е налагала мерки при концентрация през 2005 година. 2005-та. Преди 21 години. Това беше, между другото, аз си го спомням много добре, защото бях ангажиран тогава по някакъв начин. Това беше концентрацията на Вестникарска група България, ВАЦ Медийна група България и Медиа Холдинг, издателя на Вестник Труд. И тогава тя беше разрешена под условие, защото двете фирми заедно правиха много голям вече пазарен дял. Нашата комисия за 6 месеца разреши три такива сделки с условие. Разбирате ли? Нещо, което не е правено 20 години, ние за 6 месеца го направихме три пъти. Едната беше фирма германска, един от най-големите дистрибутори на лекарства, които поеха условия. Втората гръцка фирма за производство и търговия на цимент и на третата преди две седмици ирландска фирма, която купува български производител на бисквити. И знаете ли кое беше най-хубавото? Само в момента, в който имахме разговори с тези инвеститори и така споделихме, че имаме притеснения за конкуренцията, защото те са много големи фирми, много мощни и могат да влияят на пазара. И трите казаха, добре, окей, съгласни сме, дайте да вземе мерки, да се съгласим за някакви мерки. Всъщност, това е идеята, когато има концентрации, ти да не допуснеш да има господстващо положение. Защото то не е забранено да има някой господстващо положение, но е забранено да има злоупотреба.
1: А пък обикновено вместо... се вижда злоупотреба, когато има господстващо
3: точно така.
1: Положение. Това е извода.
3: И вижте колко е проста логиката. Значи, като виждаш, че някой тръгва да започва да придобива господстващо положение, покани го да се вземат мерки, предварителни мерки, превантивни, така че да не се стига до злоупотреба, той да поеме някакви гаранции, ама писмени черно на бяло, че няма да извършва определени действия, които да представляват злоупотреба с господстващо положение, а не да разчиташ, че да бе, той ще има господстващо положение, ама той няма да злоупотребява с него и ако случайно се окаже, че злоупотреби, ние като катаджи да ходим да го наказваме. Значи, ние обърнахме в момента цялата философия на работа на комисията, не да гледаме дали някой злоупотребява с господстващо положение, ами където усетим, че може да се създаде такова, просто превантивно да го
1: елиминираме. Контрол, регулация.
3: Да има регулация. Това е регулацията, разбира. Този за това се казва регулатор. Значи регулатора не е контролен орган, той не е катаджия. Регулатора означава така да ги насочва процесите, че да не се стига до девиации на пазара и общо взето всички да са спокойни.
1: Знаете, хората се притесняват от цени на храни, от цени на лекарства. Последните няколко седмици се разказва една история на един бивш служител на ДАНС, директор на дирекция, за това как се спират проверки, за това какво се случва в складовете за лекарства, доколко лекарствата са под лупа на КЗК, защото, знаете, отдавна се говори, има фарма-мафия.
3: Пак нека да бъдем по-пестеливи с квалификациите, но нека да ви кажа ние какво правим в момента. Извършваме...
1: Как там не допускаме?
3: Извършваме секторен анализ на пазара на лекарства, които се реимбурсират от здравната каса. И между другото трябва да ви кажа, и във вашето предаване виждам, че вие нали, често каните хора от здравния сектор и непрекъснато излизат нови и нови сведения, които ни позволяват и на нас да обогатиме секторния анализ, който правим. Ще ви го кажа така. Истината е, че 2024 година Народното събрание е приело Национална здравна стратегия 2030, в която, между другото, тези проблеми, които включително във вашето предаване вие изнасяте, за което говорят различни хора, те са известни и те са описани. Значи, Здравното министерство е абсолютно наясно с проблемите в сектора, набелязани са мерки, те са записани в тази здравна стратегия и всъщност единственото, което трябва да започне да се случва, е мерките да започнат да бъдат изпълнявани. Защото това, за което говорите, става дума за недостиг на лекарства, който може и да е изкуствено създаден, но ако има система, която проследява лекарства, която да е ефективна и да работи функционално добре, никога няма да се стигне до там да изчезне лекарство в България или примерно болния да не може да си го получи. Имахме разговор, между другото, с министър Ивкова миналата седмица, пак в тази връзка, в този спектър въпроси и във връзка с един наш анализ, който предложихме за тези редките лекарства, за които болниците, едната го купува примерно за 500 лева, а другата за 5000, знаете историята.
1: Разбира се, много пъти сме говорили, да, над 30 пъти различна
3: точно
1: цена.
3: Точно така, да. И ето сега искам да кажа добра дума. Значи в момента, в който ние бехме готови с нашето проучване и с нашите препоръки, се оказа, че Министерство на здравеопазването също вече е работило и вие видяхте как се внесаха законодателни изменения, внасят се изменения в една въпроса на наредба номер 10, така че в синхрон между органите тези въпроси почват да се регулират. Въпросът е сега, пак да се върна, нали, на мисълта си, с министър Ивкова разговаряхме, тя е абсолютно наясно с проблемите, абсолютно наясно е какви решения трябва да бъдат взети и в крайна сметка, ако органите на изпълнителната власт започнат всеки в своя си сектор, ще ви го кажа съвсем ясно, всяко ведомство знае какви са проблемите в сектора и знае какви са решенията.
1: Тогава защо не са решавани тези проблеми с години? Защото вие казвате, може нарочно да липсват лекарства и ние допускаме, че това е вярно. Тенденциозно виждаме разлика в цените не само на лекарства, на медицински изделия. Сега, знаете, управляващите предлагат промени в ЗОП. Това ще реши ли проблема с различните цени? Ма то не 2-3 пъти, 5 пъти, а 30
3: разчитаме,
1: пъти.
3: Да, разчитаме, че в някаква степен ще го реши. Да, би трябвало да го
1: когато
3: реши.
1: Когато и частните болници могат да участват на търгове.
3: Ами след като правителството, което е вносител, ако не се лъжа на тези законопроекти, е направило анализите,
1: да,
3: си и е стигнало до извода, че това е решението на въпроса, изменя се закона и разчитаме, че това ще бъде решението на въпроса. Но исках това да кажа, че значи ако всяко министерство си погледне и всяко ведомство, както и нашето, разбира се, включително, и започнем да изправяме недъзи там, където ги виждаме, нещата ще започнат да се случват. Сега няма да стане, разбира се, за две седмици, както си давате сметка, но ето пак ви казвам. Вие го казахте всъщност, не е имало картели 20 години, ние открихме 3 за 2 месеца. Не е имало концентрация под условия 20 години, ние направихме 3 за 6 месеца, така че нещата започват да се случват. А сега попитахте защо се е стигнало до там. Ами, защото вижте, последните 5 години вие много добре знаете, че нямаше нормални правителства, нямаше нормална политическа среда и в мътната вода всеки е ловил риба, колкото
1: имаше...
3: е можел.
1: Правителства, имаше пълни мандати.
3: Еми преди...
1: Но нямаше картели.
3: Не мога да кажа.
1: Сега, ако върнем лентата 20 години назад.
3: Разбирам как го поставяте въпроса. Значи, вижте, до някъде сте права, между другото. Значи, политиката на правителствата от последните, да кажем, е от Жан Виденов насам. Да го кажа така. Те си представяха лъсе-фер икономика, в която просто оставяш пазара да се развива стихийно и така в свободната борба между пазарните субекти, той пазара ще се нагласи и ще стане добре за всички. Даде обаче практиката показва, и то световната практика показва, че когато оставиш пазара стихийно, големите започват да унищожават малките, най-накрая стават олигопол, след това става монопол и най-накрая потребителите страдат и обществото страда. И затова в Съединените щати първия закон за защита на конкуренцията е приет още в края на 19 век. Разбирате ли, в най-либералната страна, която е флагмана на либералната икономика, са решили да има закон за защита на нормалната конкуренция в края на 19 век. Ние, очевидно, последните 20-30 години, решихме да минем целият този исторически път, да минем през анархията, през хаоса, за да стигнем сега до регулацията. Добре, окей. Ще има регулация.
1: Господин Чуваков, нарочно, тенденциозно ли липсват лекарства на пазара? Особено такива, които са животоподдържащи. Ето, знаете, излезе информация за инсулина.
3: С инсулина,
1: това е огромен проблем.
3: С инсулина, доколкото разбирам, проблема е...
1: И свързани с фирма. Една от фирмите.
3: Да. Значи,
1: и то заради законови промени, запознат сте с този казус.
3: Те с

0: С тези лекарства проблемите са големи, да ви кажа, защото и в световен мащаб понякога няма достатъчно производство, защото се разпределят квоти по държавите.
1: Друго ми се струва тук.
0: Аз разбирам какво ви се струва. Подозирам, че е имало случаи, в които умишлено са изчезвали лекарства чрез паралелен износ. Внасят се в България, защото в България цените са по-ниски и автоматично се изнасят за Западна Европа, където цените са по-високи. Пак ви казвам, значи този проблем и Министерството на здравеопазването е абсолютно наясно. Два софтуера трябва да се свържат и да започнат да си говорят. Единият е софтуера на системата, която следи вноса на лекарствата, и другия софтуер е колко са болните, къде живеят и къде има аптеката, за да може лекарството да стигне до тяхната аптека. Това нещо, доколкото разбирам, може да стане за 2 месеца, просто да се вържат, нали, тези два софтуера, да започнат да си говорят, и този проблем ще бъде решен. Чувствам, че има политическа воля в момента да бъде решен. Сега, че някой иска да изнесе лекарства и да направи пари, е много добре, но ако примерно наши близки или наши деца ще останат без инсулин, нали, съжалявам, но просто значи, този въпрос еднозначно трябва да се реши в полза на болните.
1: Ключът тук е политическа воля.
0: Ключът е политическа воля, разбира се, и по-скоро някакво технологично решение да седнат компютърджи и да започнат да връзват софтуерите. Те нещата не са толкова прости. Пак ви казвам, ние понякога...
1: Става въпрос за много пари.
0: Ние понякога ги усложняваме умислено. Госпожо Ангелова, ще ви го кажа така. Значи, въпросът е в центъра на всяка политика какво се поставя. Ако говорим за лекарства, защото примерът е много хубав и мисля, че всеки би го разбрал. Ако в центъра на лекарствената политика се постави болния човек, представете си един болен възрастен човек в малко градче някъде в Южна или Североизточна България, който има нужда от лекарство. Мисълта на всички органи трябва да бъде как този човек да си получи лекарство в аптеката до него. И ако поставиме този проблем в центъра и си кажем, искаме този човек да си получи лекарството в аптеката до него в малкото градче. Оттам нататък цялата логика ще видите как започва да се подрежда.
1: Център трябва да се измести на финала на нашия разговор. Какво ще се промени при обществените поръчки, така че да не се взимат от едни и същи хора?
0: Ами при обществените поръчки започва да се променя, както ви казвам, ето в няколко сектора вече, благодарение на производствата.
1: Казахте болничната храна.
0: Благодарение на производствата, които направихме, очевидно, че ще трябва да има малко конкуренция вече. Не може все едни и същи фирми да печелят все едни и същи поръчки, то едната да печели, после другата да печели, така че това, което зависи от нас, ние ще го направим да има конкуренция в тези пазари. И
1: то не само в този сектор.
0: Не.
1: Но и други сектори.
0: Разбира се.
1: Още повече пари, господин Чулаков.
0: Приемете го като едно добро начало. Сектор по сектор, сектор по сектор.
1: Така да завършим. Сектор по сектор и ви очаквам отново.
0: Благодаря ви.
1: И вече с наложени санкции.
0: Обещавам.
1: Обещано е. Радомир Чулаков.
2: Денят се познава по България сутрин. Всеки делник от 9:30 по България On Air. България On Air.
1: Самолети срещу бензин. Възможно ли е България да е била поставена пред избор да приеме разполагането на американските самолети или да рискува да остане без горива? В студиото бившият министър на енергетиката Румен Овчаров. Добър вечер и добре дошли, господин Овчаров. Възможно ли да е това? Защото, знаете, хората в Безмер протестират и не само в Ямболско протестират, а като че ли беше изпусната тази реплика в Народното събрание, че ние ще разположим американските самолети срещу нещо в енергетиката, а това предположение го направи опозицията вчера. Дълъг ми стана въпроса.
3: Сега, тук няма новина. Нали, преди 3 месеца бившият министър на отбраната също тръгна да оправдава присъствието на самолетите на гражданското летище в столицата на България, отново с дерогация за санкциите срещу Лукойл. Струва ми се доста лековато подобно твърдение. Сега аз съм противник на присъствието на такива самолети в България, но честно си призная, малко не разбирам целият този бурен ентусиазъм, който охвана опозицията. Същата тази опозиция, която преди 4 месеца не само не си направи труда да информира българското общество за присъствието на тези самолети. И то не е на къде да е.
1: А на гражданското
3: летище. А на гражданското летище.

0: на столицата на България. Нещо, което според мен може да се случи само в някои от карибските държави. Нали? Защото никъде в Европа подобно нещо не се е случвало. Даже една Румъния, когато и поискаха самолетите
1: да
0: се позиционират в Румъния, президента свика Народното събрание и то реши и те отидоха в Констанца. Тогава всичките тези, дето мълчаха първо, после лъгаха в Народното събрание, че то било учение, макар че още тогава беше ясно, че не може да става. Даже учение, видите ли, за гасене на горски пожари в февруари месец, не приказваше Запрянов. И сега изведнъж всичките тези, добре бе, чакайте, това е военно летище. Къде да отидат тия самолети? Ние искаме да забраним. Добре, аз съм за. Само че, извинявайте, споразумението е подписано 2006 година.
1: А може ли американците това да са ни поставили като условие? Приемайте самолетите или няма да имате бензин, няма да имате горива?
0: Сега, това е прекалено несериозно. То е верно, че напоследък вече много трудно мога да определим кое е сериозно. Нали? Международният право след военен ред беше заменен преди 30 години от правила, които никой... Не, първо от ценности, после правила. И сега вече чакаме всяка сутрин да видим той, дето пише правилата, как е станало, нали? В какво настроение. Дали за 50-ти път е победил Иран, дали за 10-ти път е дигнал метата на половината свят. Но в крайна сметка ситуацията е изключително сложна. Не знам дали сте обърнали внимание, но преди два дни на практика беше унищожен един от ключовите приоритети на международния правов ред. Разпространението на ядрена енергия. Съединените щати си позволяват да раздават ядрена енергия без международен контрол. Саудитска Арабия. Ако това допуснем, паралелно с това виждаме какво става с изкуствения интелект. Помните ли трите закона на робототехниката на Айзак Азимов? Забравили сте ги. Първият закон е, робота никога не може да навреди на човек. Вторият закон е, робота винаги изпълнява разпорежданията на човека, ако те не противоречат на първия. И третия закон е, робота винаги се грижи за себе си, ако това не противоречи на първия и втория закон. Сега Палантир ви обявява, ние ще бъдем твърдата сила на изкуствения интелект. Тоест, изкуственият интелект се развива за да убива и той вече убива. Ама и ние си говорим тук за някакви пълни щуротии, без някой да помисли какво се случва в световен мащаб и на къде върви света.
1: Но аз отвлякох малко. Господин Овчаров, да, увлякахте се, аз ще ви върна тук. Работи ли сега Лукойл по-добре?
0: Да, Лукойл работи добре. Сега по-добре, не съм аз човека, който ще им дава оценки по-добре, най-добре, но произвежда се значително повече, преработва се значително повече, с значително по-добри финансови резултати. Така че гарантиране са доставките. Сега, разбира се, с последните ескалации в Черно море, не знам точно как ще се случат нещата, но до онзи ден нещата си бяха наред.
1: Към този момент изглежда по-добре рафинерията като управление от вчера, да. Защото разбрахме, че имало запори за 6 месеца.
0: Да.
1: Нещо, ситуацията, което ни изненада, когато
0: ситуацията
1: го
0: научихме. Ситуацията е, така да го кажа, по-изчистена. Разбира се, не мога да твърда, че са изчистени проблемите с Лукойл и с арбитража, защото така просто с една среща няма как да се случат нещата. Второ, знам, че и Съединените щати и Великобритания са писали ноти тук до Министерство на външните работи, но доколкото аз знам, в тези ноти не се споменава нищо за дерогацията.
1: Което какво означава?
0: Който ми се струва, че е търсене на евтини обяснения на сериозни политически въпроси.
1: И това не звучи много сериозно.
0: Така, за съжаление.
1: Ама свикнахме май с евтините обяснения. Да. Според вас няма да ни се размине този арбитраж, така ли? Въпреки
0: не,
1: това,
0: не съм казал, че няма да ни се размине, но ако си мислим, че с една среща, тук с един средно ниво чиновник от Лукойл, сме решили проблема.
1: Застъпихме се за Вагит Алекперов.
0: Не, това е... Казвам, да, добре. Това даде въобще възможност за някакви преговори, защото до тогава вече, без това арбитража вече щеше
1: заради
0: да върви.
1: Заради това всъщност тази среща се била състояла.
0: Така
1: е,
0: тази среща не реши нито един въпрос. Тази среща беше, така се каже, здравейте, благодарим ви, че най-после се сетих, че и нас не има и че ние също имаме интереси. От тук нататък как точно ще се развият нещата?
1: След решението на Конституционния съд, че онези промени, които много пъти сме коментирали с вас, са противоконституционни, какво се променя?
0: Вижте, промени се, то фактически те онези промени си бяха направени с определена цел. там беше дадена възможност на особения управител на бърза ръка даже да разпродаде активите на дружеството.
1: Без съдебен контрол, да припомним.
0: Без съдебен контрол и без въобще какъвто и да било контрол. За съжаление, развитието на политическата ситуация в страната не позволи това да се случи. Сега не мисля, че някой си мисли, че може да продава активи или че има намерение да продава активи на дружеството, без да се съобрази с интересите на собственика.
1: Господин Овчаров, относно Боташ, тема, която също много пъти сме коментирали с вас, новината, че се замразява договор за 15 месеца, какво означава? Че за тези 15 месеца ние не дължим пари или ще ги дадем в някакъв по-късен вариант, да не забравяме, че дължим ни 360 милиона.
0: 360 милиона си ги дължим за изминалите две години.
1: Те не са ни опростени, не е много ясно и тези 15 месеца дали дължим пари. И тази договорка срещу какво ще бъде направена, защото чувате управляващите, казват, този договор можеше да бъде използван. Тенденциозно не е използван. Не, да, с вас сме водили години, две години този разговор.
0: Ако искате да почнем пак този разговор, да, той може да бъде използван. Въпросът е, че той е безумно скъп и затова не се използва. Той може да бъде използван. Той беше направен за ситуация, в която му напълниха главата на Румен Радев, че ще изриват Турски поток, така както взривиха Северен. И тогава, нали, щем-нещем, ще трябва да търсим терминали. И в една ситуация, в която Румен Радев пък искаше да се отърве от посредниците, които бяха подредени от ППДБ преди това. Но се оказа, че терминалите в Ревитус са заети, слотовете, и няма къде да отиде. И той отиде в Турция. Само че го направи на при такива условия, че те направиха на практика невъзможно използването на договора. Не мисля, че има кой знае каква голяма стратегия точно в този вариант на договора. 1,7 милиарда кубически метра природен газ, колкото е капацитета, не решава нито един въпрос, нито на Унгария, нито на Словакия, а да не говорим за Украина или Румъния, или Гърция, ако щете. Така че тук трябва да се търси ново решение.
1: Регионален играч може ли да стане България?
0: А може, ако си знае интересите и ако не се опитва да слугува непрекъснато на някой. Защото ние, слугувайки на гърци и американци, правим вертикален газов коридор. И на никой не му стига на акъла, а че този вертикален газов коридор е конкурент на договора с Боташ. А пък и двата договора, и двата проекта имат бъдеще само, ако ние прекратим транзита през така наречения Балкански поток.
1: Допускате ли, че не им идва на акъл или е нещо друго?
0: Не, не. Аз не казвам какво е. Първо, не им идва наистина на акъл, защото те реагират първо сигнално. Нали? Извикалта някой в афери, кое си посолство, и ти викаш, да, разбира се, почваме, купаем. Какво са за нас 6 милиона, тук сега ще ги закупаем в тръби. Пък кога ще ги напълним тия тръби? На колко лято? Ами вижте, тази история с доставките на американски газ в България се превърна в някакъв клондайк. Тук всякакви златотърсачи се навъртяха в България. Джефери Пайет, не знам си кой си. И идват тук и ще купаят тръби, само че ние ги плащаме. Нали разбирате? И сега купаем вертикален газов коридор. Ще правим друг коридор през Македония за Косово. Трети коридор от остров Кръг в Хърватска за Босна. Ама това всичко е за наша сметка, защото тези държави в момента си получават природния газ през България. И ние получаваме по 300 милиона на година. И ние сега се въртим и викаме, да, ще закупаем още 6 милиона в това. Сега, какъв е смисъла на това замразяване? Смисъл е един единствен. Да се намери наистина националния интерес на България в тази ситуация. Но този национален интерес трябва да се обмисли на базата на истина на интереса, а не на интереса на един или втори човек, който понеже сега е клекнал в едно от посолствата, дали Великобритания или Съединените американски щати, решава личните си проблеми. Не знам на Румен Радев дали ще му стигне, така се каже, самочувствието да решава този въпрос, като гледам...
1: То само до самочувствие ли е?
0: Какъв ажиотаж се случва с самолетите и с всичкото това?
1: До самочувствие ли е само или до други неща?
0: Да, другото е компетентност. Аз вече говорих, но за така противоречието между демокрация и компетентност. Защото демокрацията извежда на преден план хора, които в общия случай не са компетентни. Те се харесват, но те не са компетентни. И оттам нататък това, което се случва в България последните 15 години, е доказателство. Докъде ни водят калинките?
1: Има ли сега много калинки?
0: Аз дадох пример с двете калинки в енергетиката и в...

0: външните работи. И го дадох примера, за да покажа, че Румен Радев не може да си позволява такива неща. Защото това са му двата ключови приоритета. Един е външната политика, другия е борбата с олигархията. Аз знам, че след моите думи тези калинки са вече бетонирани. Те няма да бъдат сменени, защото Румен Радев е такъв. Той слуша себе си, па някой отвън такъв като мен е да му даде акъл. Така че тези двете жени може да би бъдат благодарни за това, че съм ги спобедал, че трябва да бъдат махани. Те са доказателство за това. Не можеш да твърдиш, че ще сменеш олигархията и да махнеш Жоро Кащиев. Единственият човек, който беше някакво препятствие там. А вие знаете какво се случва в АЕЦ Козлодуй. Ама Румен Радев, ако не вземе мерки...
1: Какво се случва в АЕЦ Козлодуй?
0: Не. Ако Румен Радев не вземе мерки, с АЕЦ Козлодуй се случи това, което се случи с Кремиковци преди 20 години. На входа и на изхода стоят едни хора и го разкостват.
1: Ама те нали стояха тези същите хора и преди на входа и на изхода?
0: Ами да.
1: А защо сега продължават да стоят?
0: Ама защо ме питате мене? Аз нали точно този въпрос задавам. Ами печалбата на АЕЦ Козлодуй за миналата година е 12 милиона. При положение, че преди 3 години беше 700. Преди 4 беше 800.
1: Това заради лошо управление ли
0: заради,
1: само?
0: За какво друго да е? За какво друго да е? Ей сега Жоро Кащиев дава примера с тези чохли за отработило гориво. Е, може ли на 27 май да подпишеш за колко 24 чохла за 14 милиона, т.е. по 600, и след един месец да обявиш за още 44, които въобще не ти трябват. Освен това ти нямаш пари, ти имаш да връщаш дългове на дружеството си, там нови мощности. Защо? При това за следващите ни 50 хиляди вече, цената е увеличена с 30-40%. Защо? Защото един, както той го казва, пернишки бизнесмен е решил, че може в завода в Радомир да направи някой чохъл. Бе, добре, прекрасно, само че то се прави като се купи лиценз, а не чрез врътки и далавери. Сега, пак ли да ви припомня се задвижките, които струват по 30 хиляди, пъте и купуват по 500?
1: И нали одит там течеше? Два месеца одит течеше.
0: И течеше. Не го знам къде течеше. Той течеше в нови мощности. Тук няма нужда от одит. Тук нещата са огледални. Само, че идва министърката и сменя Жоро Кащиев, който някак си се опитва да спре тези работи. Какво да ви говоря? Така няма да стане.
1: На финала на нашия разговор очаквате ли да се разширят санкциите Магницки? Защото вие винаги сте давани за пример, като човек, който си казва, аз искам да си остана там. Искам да изляза от списъка. Много пъти сте го казвали тук в студиото и казвате, карти нямам.
0: И не искам обаче да се коментира този въпрос, защото той рефлектира върху семейството и децата ми. Защо? А те нямат никакво отношение към тази цялата работа. И ако ние четем европейските директиви, никой няма право да ни отнема правото да имаме банкови сметки. Така е по директивата за плащанията и текущите сметки на европейските граждани. Единствено, ако има доказателства, че чрез тези сметки се финансира тероризъм или се прат пари. Нито едно такова доказателство господин Демерджиев не е дал досега. Аз не защитавам Делян Пеевски. Аз защитавам себе си, защото мен така или иначе ме сложих в същата тая група.
1: Сметки имате ли?
0: Но си мисля, че въпросът е много сложен и много сериозен. Каква е позицията наистина на българските институции по тези въпроси? Те защитават българските граждани или си измиват ръцете и слугуват на американските закони?
1: Как отговаряте на този въпрос на финала?
0: Никой не ме е защитил с толкова. Единствено генерална дирекция капиталови пазари и финансова стабилност от името на Европейската ми е отговорила това, че никой няма право да ми закрива сметките в България. А те ми ги закриха.
1: Благодаря ви за този разговор. Той е с продължение. Ви очаквам отново. Румен Овчаров, пред Опорни хора. Разделяме се така. До следващата седмица, точно в 19.

Има истории, които трябва да знаем. Има герои, които трябва да помним. Има истини, които трябва да научим. Има неща, които ни правят българи. Гледайте Операция История с Росен Петров. Всяка неделя, 16:30 по България On Air.

0: България On Air. Часът е един.
1: Програмата съдържа продуктово позициониране.

Днес колела. Премиери. Защо XPeng L03 претендира да е най-умната кола в света? Технологии. Кои батерии запазват най-много капацитет след 100 000 км? Втора ръка. Вижте кои модели губят най-много и най-малко от стойността си след 5 години. Непознатата Гърция. От Епир до Пелопонес през три епохи и най-впечатляващия мост на Балканите. Здравейте, вие сте с Колела, предаването за автомобили и автомобилен бизнес на България On Air.

0: Ако живеехме в идеален свят, в който всяка дума на маркетинг отделите може да се приеме като чиста монета, можех още от сега да ви кажа, че тази кола до мен е всъщност най-добрата кола в света. Понеже не живеем в такъв свят, за сега ще останем леко скептични, докато не видим как в реалния живот този автомобил изпълнява обещанията си. А в интерес на истината не мисля, че е имало модел, който да дава толкова много обещания, като XPeng L03. Обещания, които се отнасят до ефективността, до комфорта, до възможността тази кола да се управлява сама в много по-голяма степен от абсолютно всички останали на пазара в момента. И накрая, но не по важност, обещания за цената.
1: Последното е ключово в случая, защото дефиницията за най-добра кола в света може да е доста разтеглива. Този L03 със сигурност няма да е комфортен като Rolls-Royce или бърз като Koenigsegg, но ще се помъчи да даде максимум на всички качества на цена, която можете да си позволите. XPeng е едно от по-младите имена на китайската сцена, собственост на Хъ Шаопен, един от създателите на Alibaba и с инвестиции от шефа на Xiaomi и от Volkswagen. Всяка година този стартъп инвестира над $1 милиард в развойна дейност, а само през миналата година заяви над 4500 нови патента. Ето и първият материален продукт на тези усилия.
0: В Китай този автомобил се казва Mona L03. В Европа, за да не осложняват прекалено живота ни, китайците са решили да го нарекат XPeng L03. Това е реално първият модел от изцяло новата, по-достъпна гама на китайската високотехнологична компания.
1: Дълъг е 4 метри и 65 см, с 7 повече от Volkswagen ID4 и с почти 20 над китайския си конкурент BYD Atto 3. Този XPeng е и доста по-широк от конкурентите си – 192 см при средно 187 за колите в този сегмент.
0: Както виждате, дизайна на този автомобил няма да удиви нито един ценител на китайските автомобили, но всъщност този дизайн и най-малко не е китайски. Главният дизайнер на XPeng е Хуанма Лопес, който в миналото беше главен интериорен дизайнер на Lamborghini, главен интериорен дизайнер на Audi и след това главен екстериорен дизайнер на Ferrari.
1: Неговият похват си личи в прозорците и огледалата без рамки и в ефектната цяла задна светлина, която според китайците произвежда най-наситено червената светлина на автомобилния пазар. Предните фарове се състоят от по 400 светодиода и могат да произвеждат всевъзможни анимации.
0: Това естествено не прилича много на Ферари, но причината за това е, че тук Лопес и колегите му от дизайнерски отдел са били подчинени на една основна цел – да направят тази кола колкото е възможно по-аеродинамична. И с коефициент 0,228 мисля, че са успели.
1: Само за сравнение, коефициентът при конкурента Шкода Елрок е 0,26. Ниското съпротивление на L03 води до среден разход на енергия от 15,3 кВт-часа за 100 км по европейския тестов цикъл. Отлично постижение. От това вече окончателно сте се досетили как точно се задвижва този автомобил.
0: По принцип L03 е чист електромобил, който се предлага в няколко варианта на задвижване и с две различни по капацитет батерии и двете литий желязофосфатни, 58 или 73 кВт-часа брутен капацитет. Нетния не е много по-различен.
1: Базовата електрическа версия с малката батерия с 245 конски сили пикова мощност от синхронния електромотор с постоянен магнит, който е на задната ос. В този вариант имате 7,5 секунди за ускорение до 100 км в час и 445 км максимален пробег по WLTP цикъла. В интернет може да срещнете и други числа, но те са по китайския, доста по-оптимистичен тестов цикъл. Над това идва версията Long Range, със същата мощност, но с до 520 км пробег. Тук и ускорението е по-бързо – 6,6 секунди. Накрая идва вариантът Performance, който има един асинхронен електромотор на предната ос, с което ви дава пълноценно 4x4. Тук пробегът е най-малък – 440 км, но пък конете става 388, а ускорението от 0 до 100 едва 4,5 секунди. и Long Range и Performance могат да се поръчат и в нивото Ultra, но за него ще говорим след малко. Батериите идват от компанията CALB и могат да се зареждат доста бързо, до 193 кВт за по-малката и до

0: Когато бензиновият генератор работи, разходът е 5,5 литра на 100. За съжаление, добавянето на двигател с вътрешно горене добави немалка сума към цената – над 2000 евро. Колата, която снимахме в студиото в Мюнхен, е боядисана в Фантом Лилаво, което е единственият истински цвят в каталога. Всичко останало са нюанси на бяло-сиво-черната гама.
1: Този момент с богатия избор от цветове продължава и вътре, където можете да имате светло-сив и тъмно-сив интериор. В интерес на истината и двата изглеждат доста елегантно и симпатично, с хубави материали. И като компенсация за липсата на цвят във всичко останало, получавате едно много интересно амбиентно осветление, което обгръща целия салон и което има 256 цвята. Повече от всеки друг автомобил в този сегмент, според китайците. Вътрешното пространство в този автомобил е повече от почти всеки друг в този сегмент. С между осия 2 и 85 тази кола всъщност има повече обем в салона от голямата Toyota Land Cruiser 300.
0: В интернет можете да срещнете най-различни числа и за багажника. Верните за Европа според германския стандарт са 367 литра минимален обем, което не е чак толкова много. Това е цената за елегантния силует и фантастичната аеродинамика. Под предния капак обаче получавате допълнително 89 литра, в които можете да возите както кабелите си, така и всякакви замърсяващи неща. Отделението има собствена пробка за отводняване и може да се измие с маркуч. Имате и истинско чекмедже в задната седалка, което спокойно побира два чифта туристически обувки, например. А тези неща върху таблото са новаторска магнитна система за прикрепване на вещи. Неща като U-клип при Дачия, но доста по-сложна и по-елегантна на вид.
1: Най-съществената черта на този автомобил обаче е неговата интелигентност. Базовите нива на L03 ползват същите чипове, същата инфотеймент система, каквато имат и досегашните модели на XPeng. Но над тях има един върхов модел, който се нарича Ultra и който е оборудван с цели три от новите революционни чипове Turing на китайската компания. Чипове, всеки от които може да изпълнява по 750 трилиона операции в секунда.
0: За да добиете представа, един нормален съвременен лаптоп обикновено е способен на 50 на трилиона операции. При L03 Ultra единият чип е посветен на вътрешните функции, а другите два отговарят за автономното управление. XPeng обещава да предложи ниво 4 на автономност, в което шофьорът се превръща в пътник, най-късно до 3 години. Но междувременно трябва да получи европейско одобрение за системите си.
1: XPeng ползва собствена програма, собствен софтуер за инфотеймент системата, но с вграден Google Maps с него, с всички възможни функционалности на най-популярната навигационна система в света. Екрана, както виждате, е типичният екран за китайски автомобил, голям, с отлична резолюция, много бърз естествено.
0: Дисплеят е с диагонал 15,6 инча и с резолюция 2,5K. Екранчето за приборите пред шофьора е почти 9 инча, а над него имате Head-up дисплей с проекционна площ 27 инча. Оборудването е впечатляващо богато и включва вентилация, отопление и масаж на предните седалки, електрически задни седалки и панорамен покрив.
1: На финала опираме всъщност до най-важната черта на тази кола, която е, както казахме в началото, цената. Все още няма официални цени за България, но ги знаем за Германия, където L03 започва от 35 600 евро. За автомобил с тези размери това е удивителна цена и за електромобил, разбира се. Съвнимия Volkswagen ID4, намален в момента, е с 7 000 евро по-скъп.

Интересът към електромобили на старо експлодира в България последните месеци заради поскъпналите горива, което прави още по-важен въпроса, чии батерии издържат най-дълго във времето. Едно проучване на шведската платформа Карла дава отговора, тествайки почти 10 000 автомобила от последните 5 години. Най-добрата батерия се оказва тази на Kia и Niro, която запазва 97,25% от първоначалния си капацитет.

те след изминати 100 000 км. На практика същата батерия и в Hyundai Kona, където запазения капацитет е 97,2%. Над две дозини от тествените модели имат над 90 на 100 заряд след минаването на 100 000 км. Освен споменатите до тук, сред отличниците са Kia EV6, електрическата версия на Volvo XC40, Polestar 2, BMW i3. Tesla Model 3 идва едва на 7-мо място. Колко губи един автомобил от стойността си за първите 5 години? Това е един от най-важните въпроси преди да си го купите. За съжаление обаче никой не може да даде ясен отговор за българския пазар. Относително малките мащаби и големия брой сделки с фиктивни цени затрудняват създаването на подобна статистика. Тази класация на италианското Quattro Ruote обаче би трябвало да е доста меродавна, защото Италия си остава основен източник на така наречения нов внос у нас. Класацията е основана на реални сделки. Три от най-бързо губещите стойност автомобили са електрически, останалите са от Китай и Корея. Обратно, най-бавно обезценяващите се коли са все бензинови, с богата история на модела и емблематичен статут. Най-зле е положението с остатъчната стойност при електрическото Renault Zoe, което след 5 години струва едва 30 на 100 от оригиналната си цена. Електрическата Kia Soul запазва 35%, италианско-китайското DR Evo 5 – 40%, корейския SsangYong Tivoli и XLV – 42%, а версията на Opel Corsa на ток – 45 на 100. Отличници по запазване на стойност след изследваните модели са Volkswagen Polo, който след 5 години се още струва 65 на 100 от оригиналната си цена, и три варианта на предишното поколение Mini Cooper, съответно с 66 и 67 на 100. Абсолютният шампион обаче е Suzuki Jimny. Малкият японски офроудър на 5 години струва почти толкова, колкото и като чисто нов.

0: четвъртия ден от пътешествието ни из непознатата Гърция напускаме Янина и потегляме на юг, към границите на Епир и към две нови области, до които българските туристи рядко стигат. Но първо ни предстои едно последно епирско отклонение.
1: По пътя към Коринския залив решихме да направим една малка отбивка до Коронисия, която в списък от 221 обитаеми острова на Гърция не влиза даже в топ 100 на най-интересните. Но пътя, който води до там, си заслужава да се види.

Пътят е всъщност една 3 метра широка ивица през морето с дължина 6 км. Понеже Амбракийският залив е почти изцяло затворен към морето, водата обикновено е спокойна и пътят се затваря само при силни бури. Да кара 6 км през морето е наистина запомнящо се преживяване. В края му се намира Коронисия, малко островче с интересна вътрешна лагуна и една 1000-годишна византийска църква. Но през май мястото е задрямало. За сметка на това, околностите му преливат от живот. Тук е природният парк Салаора, дом на 295 различни вида птици, начало с гигантския далматински пеликан, корморана пигме и големия креслив орел. Във водите на залива целогодишно живеят няколко групи бутилконоси делфини. Не успяхме да ги зърнем, но местните хора твърдят, че делфините били изключително общителни, често помагали на рипарите, насочвайки ги към добър улов.

0: След това хвърляме един поглед на древния римски театър на Никополис, град основан от император Август. През лятото сцената оживява с концерти и постановки, но сега няма жива душа. Следва Превеза, едно от най-симпатичните градчета на Епир, подминаван от хиляди българи в устрема им към Левкада. Ние следваме примера им, защото искаме да видим едно място с по-малко елегантни кафенета, но с повече история.
1: Воница на южния бряг на залива Врак е винаги имала стратегическо значение и не случайно още през 11 век венецианците са изморили от Константинопол позволение да построят крепост тук. Крепост, която 1000 години по-късно, както виждате, все още стои.
0: Името на градчето с около 2000 жители от български произход, но историята му е далеч по-древна, още от 6 век преди Христа, когато основано като колония на Коринт. Позицията му предлага пълен контрол над входа и изхода на залива, поради което всяка регионална сила се опитвала да го владее.

Самия залив неведнъж е играл ключова роля в световната история. Най-вече през 31-ва година преди Христа, когато тук се сблъскват флотите на Октавиан Август и на Антония и Клеопатра. Близо 500 кораба в сражение, което всъщност се оказва последната голяма битка на Римската република и предопределя хода на западната история за 500 години напред.

0: Дали ако Антони и Клеопатра бяха победили, изобщо нямаше да се стигне до империята? И как би изглеждал света тогава? Можете да пофантазирате по тази тема, докато разглеждате ефектната венецианска крепост. В подножието ще намерите и няколко чудесно запазени средновековни църкви. А след това вече пътят ще ви отведе на юг, през Етолия, към бреговете на Коринския залив.
1: Повечето хора, които отиват на Пелопонес, се засилват директно към живописния мост Харилаус Тайкупис, който ще ви покажем детайли по-късно, и пропускат гърчето Навпактус с неговото подножие, което е голяма грешка.
0: С неговото каменно пристанище, излязлата като от фентази роман венецианска крепост на скалите и пъстрите му улички, Навпактус е едно от най-красивите малки градчета на Гърция. А също и първостепенна кулинарна дестинация, защото в миналото през това ключово пристанище минавала съществена част от търговията с подправки и местната кухня попила влияние от близо и далеч. Нашият обяд в кръчма, който акцентира върху рецептите от Мала Азия, е много вкусно доказателство за последното. За съжаление, той убива в зародиш амбицията да се качим до горния град и да пием кафе, наслаждавайки се на гледката.

Вместо това разглеждаме чудесно поддържаните исторически къщи около пристанището, свидетелство за огромните апетити, които най-различни велики сили са изпитвали към мястото.

0: През 1040 година въстаниците на Петър Делян се опитват да превземат това ключово пристанище, но не успяват, което в крайна сметка отлага възстановяването на българската държава с почти век и половина. По-късно навпакто става владение на Венеция и е прекръстен на Лепанто. Именно във водите край него се състои великата битка при Лепанто между обединената християнска флота и османската. Моряк на един от испанските кораби в тази битка е Мигел де Сервантес, бъдещия автор на Дон Кихот.
1: В чест на това градското училище днес се нарича Михаил Сервантес. Навпактос може да ви предложи още доста развлечения, включително и плаж. Двата градски плажа са покрити с чакъл, за пясък ще се наложи да шофирате 10 минути. Но ние нямаме време за такива радости, предстои ни следващата голяма област, от която ни дали споменатият мост Хиралаос Трикупис. Но първо дозареждаме батерията на нашия Hyundai. Малката карта на Travel by Electric за пореден път отключва зарядната станция само с едно докосване и спестява нуждата да теглим ново приложение, да се регистрираме и да въведем кредитна карта. Зареждането на IONIQ 9 става бързо, както винаги. Всъщност доста по-бързо от поръчването на кафе, саботирано от цял автобус норвежки пенсионери. Най-накрая идва ред на моста Хиралаос Трикупис, или Рио Антирио, както го наричат всички. Това инженерно чудо, завършено през 2004 година в чест на Олимпиадата, е всъщност най-дългият изцяло качен кабелен мост в света, почти 3 км от северния до южния бряг. Строителството струваше на Гърция 630 милиона евро, което естествено се отразява на пътниците и днес.
2: Удоволствието струва почти 16 евро в едната посока. Това е положение.
1: Ай си заслужава, защото освен че е красива гледка, мостът ни спестява минимум 290 допълнителни километра до нашата следваща цел, която е вероятно най-удивителният регион в цяла Гърция. Защо, ще разберете в следващия епизод от Непознатите Балкани.

следващото издание на Колева очаквайте. Технологии по мярка. Нещото, което всички пропускат напоследък. Висша класа. Тествахме обновените Мазерати Гран Туризмо и Гран Кабрио.

0: Тайната на Нобеловата награда. Геномът на Европа. Черното злато на Перник. Това са част от историите On Air. Гледайте журналистическите разработки на актуални теми, представени от Миглена Георгиева. Всяка неделя, 18 часа, по България On Air.
1: България On Air. Звукът на нощта.

0: Може би всеки от нас си е задавал поне веднъж въпроса как би живял, ако няма ток. За съвременния човек липсата му е синоним на лош ден. Всичко работи с електричество. Осветление, отопление, комуникации. Електроенергията ни спестява време, труд и усилия, които хората живели преди 20 век са полагали ежедневно. Колкото повече напредва научно-техническия прогрес, толкова по-зависими ставаме от нея. Енергетиката винаги е най-уязвимия сектор, когато се стигне до геополитическо напрежение. Затова всичко свързано с нея е част от националната сигурност.
1: По-възрастните знаят какво е да няма ток. През 80-те години социалистическа България изнася електричество, за да печели твърда валута. Това налага в цялата страна да се въведе режим. Правят се графици, редуват се квартали, за да е справедливо за всички. Имало е месеци, когато токът е пускан и спиран през 2 часа. Погледната от космоса, страната ни тогава напомня за дискотека.
2: Така е устроен съвременния свят според мен, че в момента в най-голяма степен енергията, която ползва всички хора по света, това е електрическата енергия. Всеки един ваш зрител може да се убеди, само като се огледа в дома си, какво огромно количество уреди използва. Количеството консумирана енергия от глава от население е показател за нивото на развитие на отделната държава в света. Най-развитите държави ползват значително повече енергия от глава от населението си, отколкото тези, които са в по-изостанало социално-економическо отношение. Консумираната енергия е пряка корелационна зависимост от стандарта на живота.
3: Парната машина е в основата на първата индустриална революция. По същия начин електрическите двигатели са в основата на следващата индустриална революция, която започва през 20 век. Съвършенстването на електромоторите, това те да станат по-леки, по-надежни, по-мощни, това е една от движещите сили за използване на електричество.
1: Всичко днес е подчинено на електричеството. С развитието на електрониката, зависимостта от тока е все по-голяма, а инвестициите в стабилна и качествена инфраструктура – наложителни. Междувременно, развитите държави обучават гражданите си какво да правят при внезапна и дълготрайна повреда на електроенергийната мрежа. В средата на ноември 2021 Австрия провери готовността си за действие при евентуален срив на електроснабдяването. Германската федерална служба за защита на населението разпространи видеоклип с инструкции, ако дълго време в цели региони има проблеми с доставките на ток и газ. В подобен случай се налага връщане към стария, забравен начин на живот.
0: Електричеството не е изобретено. То съществува в природата. На човечеството обаче му трябват хиляди години, за да открие начина, по който се поражда и как да се произвежда. Огромен принос в изследването на електрическите явления има американският учен Бенджамин Франклин.
1: Той открива електрическата природа на молнията, а това от своя страна води до изобретяването на гръмоотвода. С прочутия си опит с хвърчило, Франклин доказва, че мълнията е електрическо явление. По време на буря той го пуска, като на долния край на връвта завързва ключ. Ключът се наелектризира и произвежда искра, а това доказва, че електрическата светкавица и статичното електричество имат една и съща природа.
4: Той също въвежда и някои основни термини, като проводник, кондензатор, електрически заряд. Но много преди Франклин, всъщност, хората са започнали да изследват електрически явления, за които не винаги са имали обяснение. Може би първите така систематични изследвания датират от около 1600-та година, когато Уилям Гълберт провежда изследвания на наблюдавани от него електрически и магнитни явления и въвежда понятия като магнитен полюс, електрическо привличане, електрично поле.
3: Самата дума електро, ако напишете на гръцки, превода на Google Translator ще бъде кехлибар. Самата дума електричество произлиза от древна Гърция, когато хората са забелязали, че кехлибарените предмети се наелектризират и взаимодействат помежду си, но много дълго време тези взаимодействия са били повече въпрос на любопитство, отколкото на сериозни изследвания. И ако трябва все пак да сложим някакъв по-конкретен времеви диапазон за съвременните познания по електричество, може да кажем втората половина на 18 век, тогава започва активно изследване на статичното електричество, като върха на тогавашните достижения, така наречения закон на Кулон, който мъчи много от гимназистите. Т.е. това е закона за взаимодействие между електрическите заряди.
1: Шарл Дю Кулон е френски физик и военен инженер. Между 1781 и 1806 година той доказва, че взаимодействието е право пропорционално на големината на електрическите заряди и обратно пропорционално на разстоянието между тях. В началото на 19 век италианският физик и химик Александро Волта изобретява първата електрическа батерия.
4: Какво представлява първата батерия на Волта? Това е хартия, напоена с солена вода в двата края, на която той прикрепя цинков и меден проводник и наблюдава протичането на електричен ток. И естествено, като говорим за електричество, няма как да не споменем Майкъл Фарадей и неговото откритие на електромагнитната индукция. В експериментите си той показва, че променливият електричен ток предизвиква, поражда магнитно поле и обратно магнитното поле поражда променлив електричен ток. Това е едно епохално откритие, което предизвиква революцията както в изследване на електромагнитните явления, така и в използването им от човечеството.
3: И това всъщност дава теоретичните основи, върху които се гради съвременната електрификация. Тоест, промишленото използване на електричеството започва към края на 19 век. Тогава повечето концепции, като променливия ток, трифазния ток, електродвигателите, генераторите, именно тогава възникват.
0: Ученият, който озарява целия свят с електричество, е американският изобретател от сръбски произход Никола Тесла. Благодарение на него днес имаме електроцентрали и токът е достъпен за всички. Като голям природозащитник, той се е тревожил, че човечеството бързо изчерпва природните ресурси. Затова насочва опитите си към методи, които използват естествената енергия от земята и небето.
3: Тесла, можем да кажем, това е Стив Джобс на 19 век. Тесла всъщност създава електрическите апарати, които по-настоящем ние използваме при генериране и предаване на електрическата енергия. Тесла първоначално е работил съвместно с Едисън. Знаете Едисън, големия американски изобретател. Но в последствие се разделят и основната линия на разделение идва от това дали следва да се използва за промишлено производство постоянен или променлив ток. Едисън повече е бил привърженик на захранването с постоянен ток, което предполага, че трябва да се строят много малки електроцентрали, произвеждащи постоянен ток, докато Тесла теоретично обосновава, след това и практически показва, че променливия ток е много по-ефективно, позволява производството да се съсредоточи в една мощна електростанция, примерно далеч от града, и вече тази енергия да се пренася на големи разстояния до крайните потребители.
4: Разработва съответно елементите на тези променливо токови системи, като генератори, трансформатори. И изобщо това е неговата идея, която, така да се каже, намира непосредствено приложение. Като казвам непосредствено, не означава безпроблемно, защото тази му идея среща огромен отпор от страна на Едисон, който до този момент имал наистина огромен принос при производството на електроенергия и, така да се каже, индустриализирането й. но неговите генератори са на база на постоянен ток.
3: Тесла изобретява това, което в днешно време е известно като трифазен ток. Тогава той го нарича мултифазен ток, но в последствие се установява, че най-ефективният начин това е трифазният ток. Тесла конструира първия електродвигател, използващ променлив ток, в днешно време известни като асинхронни двигатели, което позволява електродвигателя да стане много по-малък по размери, избягва се нуждата от триещи се контакти, които са най-слабото място на постоянно токовите електродвигатели. Успява да убеди тогавашните финансисти, че това е пътя за развитие на електрическата енергия. Westinghouse всъщност е основният спонсор на Тесла на времето.
4: Заедно с Westinghouse построяват електроцентралата на Ниагарския водопад през 1895 година, която функционира изцяло на базата на променлив ток. Пренася се тока, нали, с променливо токови вериги и съответно по този начин правят възможно масовото електрифициране и производство на електроенергия извън градовете. До този момент генераторите са се разполагали в близост до потребителя. Даже първата електроцентрала, разработена от Едисон, се намира в центъра на Манхатън.
0: Нью-Йорк.
4: Нью-Йорк, да. На Пърл Стрит. Тя така е и известна. Пърл Стрит Стейшън.
0: И е служила за захранване с електричество?
4: Да, на абонати, така да сказано по-съвременно, които са се намирали в близост до централата.
3: По времето, когато Тесла разработва концепцията за променливия ток, тогава експериментално Хайнрих Херц открива радиовълните, а в последствие Маркони, също съвременник на Тесла, прави първото радиопредаване. Тесла разбира огромния потенциал на електромагнитните вълни за предаване на информация и енергия и всъщност оттам нататък целият му по-нататъчен живот е посветен именно на тази идея. Построява първия мощен генератор на електромагнитни вълни, така нареченият трансформатор на Тесла, който позволява получаване на милиони волтове в областта на мегахерцовия диапазон. Идеята му е била посредством електромагнитни вълни в високите слоеве на атмосферата да предава енергия на големи разстояния. Т.е. конкретната му цел, например, когато е правил експериментите в Колорадо Спрингс, на някакъв връх висок 1800 метра, била идеята да може да предаде енергия до Париж. Това не се е получило.
4: Аз мога да разкажа и как на него му хрумва тази идея. Един ден, като се разхождал из полето, започва буря и той забелязва, че скоро след първата светкавица се излива проливен дъжд. И съответно прави предположението, че именно светкавицата е предизвикала този проливен дъжд, т.е. това е бил спусъка. И съответно се запитва дали, създавайки така да се каже, безжично пренос на електричество, ние не можем да контролираме тези събития и на практика да предизвикваме валежи тогава, когато и където пожелаем. Той започва развитието на тази идея, отива в Колорадо, построява един огромен генератор, който произвежда напрежение от няколко милиона волта и успява на разстояние 15 мили да захрани 30 електрически кружки, които не са били свързани към нищо. Светкавиците, които се произвеждат при този експеримент са наистина много силни, гърма оглушителен, а конете, които се намират в областта, започват да подскачат поради металните си подкови. И все пак аз мисля, че в случая нямаме съвсем пряк пренос на електрически заряд, а тук отново тези кружки светват заради електромагнитната индукция. Пренасяне на енергия чрез вълни.
3: Впоследствие той стори още по-мощни предавателни кули, но постепенно това, което прави, не е било, може би, достатъчно оценено. Не са виждали тогава хората реалния резултат, евентуално перспективата, така че той малко по малко губи своите спонсори, изразходва всичките си спестявания и умира някъде 40-те години в бедност, изоставен в един хотел. Но независимо нали, от така, този минорен тон на последните му години, това, което той прави за науката е наистина огромно, да, от огромно значение.
0: Първата водно-електрическа централа в света, проектирана от Никола Тесла, е открита през 1896 година. Тя се намира на Ниагарския водопад. Със ток, произведен от нея, е осветен американският град Бъфало.
3: Става ясно, че електричният ток загрява проводниците, ако температурата е висока, те започват да светят. Така че някъде към самия край на 19 век навлизат две основни системи на осветление. Едната е посредством така наречената волтова дъга, т.е. това са графитени електроди, през които минава много силен ток, излъчва се мощна светлина. Това е нещо като електрожена, нали? Вие наблюдавате тази мощна светлина. Другата система, тя е изобретена от Едисън, това е нажижаемата волфрамова жичка, която всъщност взима превес като технология, която се използва. Но някъде, даже първите десетки години на 20 век, двете системи общо взето са се използвали почти поравно. Например, осветлението чрез волтова дъга е се оказало доста удобно от гледна точка на улично осветление, така че даже и в София имало такива лампи на времето с графитени електроди. Разбира се, другото голямо приложение това са електрическите мотори. Т.е. факта, че с електричество можем да задвижваме неща. До тогава са се използвали парни машини. Или към края вече на 19 век и двигатели с вътрешно горене, но при всички положения възможността вие да пренасяте по две тънки жици енергията до двигателя, това е на времето наистина било фантастика. Нещо като появата на мобилните телефони в днешно време.
4: Както споменах, първата електроцентрала е 1882 година. Централата на Ниагарския водопад, която прави възможно масовото електротрифициране на населението. Първата електроцентрала в България датира от 1899 година, само 4 години след построяването на централата на Ниагарския водопад. Мисля, че показва, че това се разпространява много бързо, тъй като всички са били наясно с непосредствената му полза. Нали?
3: Големите градове като Нью-Йорк, Париж, Лондон веднага, разбира се, се електрифицират, построяват се множество електрически централи, които да ги захранват. Но интересният факт е, че малка България в момента, в който се вижда свободна, се втурва да догонва света. При встъпването във власт на интронизацията на Александър Батенберг 1879 година светва първата електрическа кружка в София в чест на Батенберг в царския дворец. Казва се, че Еди Койси от свитата на княза е внесъл от Австрия машини за електрическо слънце, но само толкова.
2: В България през 1899 година е първата такава централа пусната и тя е термична.
0: Къде е централата?
2: В Перник. Следващия източник, голям източник на енергия е водно-електрическа централа в България.
1: На 1 ноември 1900 година осветлението по Софийските улици вече е с електрически лампи. Токът е осигурен от ВЕЦ Панчарево. Година по-късно са пуснати и първите електрически трамваи. Електричество има и за индустриалните предприятия в града.
0: Паралелно с това започват и инвестиции в производствени мощности за електроенергия. През 1905 година 13-то обикновено народно събрание приема закон за насърчаване на местната промишленост и търговия. В него е записано, че електрическите инсталации се ползват със специални облаги.
1: Това дава възможност на по-находчивите предприемачи от онова време да влагат средства в модернизацията на производствата си. През 1906 година индустриалецът Иван Хаджиберов от Габрово инвестира 300 000 златни лева във водноелектрическа централа, която захранва с електроенергия такачната му фабрика в града.
3: Най-интересна личност също е бил Иван Хаджиберов, предприемач от Габрово, който построява първата електрическа централа за промишлено използване. Тоест, той е наследил от баща си една водна мелница, към която внася от Австрия, мисля, едно динамо. Първоначално използва това само за осветление на такачната си фабрика, но в последствие разширява мощностите, за да може вече с електричество да се захранват и самите машини. Един интересен факт е, че с пистолет е принудил банков служител да разпише документите за банков кредит за построяване на електроцентралата, но това не е имало правни последствия за него, все пак всичко е заработило и Габрово, нали, не случайно се води българския Манчестър, промишления център тогава на България. И до ден днешен действа една от първите водноелектрически централи, близо до Казанлък, Енина, която е построена 1914 година. Също, нали, основно във връзка с развитието на промишлеността в този район.
1: Токът, произвеждан от тецовете, се произвежда чрез изгаряне на въглища. Енергията, отделяна при разпада на атомното ядро, е в основата на работа на АЕЦ. Вецовете генерират електроенергия от падащата вода, а ветрогенераторите – от вятър.
4: При слънчевите централи обаче принципът е съвсем различен. Там енергията от слънцето непосредствено се превръща в електрически ток посредством свойства на материалите и така наречения фотоефект, т.е. светлината създава двойка електронна дупка в материала и това са свободни носители, които де-факто се превръщат в електрически ток.
3: Основната част от електроенергията е благодарение на явлението електромагнитна индукция. А вече дали става въпрос за въглища, за атомна енергия и така нататък, това е източника на енергия, който кара този генератор, тази намотка да се върти всъщност. Тоест, електромагнитната индукция е механизма, посредством който един вид енергия се преобразува в електрична енергия.
2: Енергията не можем да я съхраняваме. Тя в момента, в който се произведе, трябва да се консумира. Ако не се консумира, тя се губи. Затова трябва да има баланс на производство и потребление. Ето тук е големия проблем с възобновяемите източници, тук е проблема с ядрената енергия. Защото ядрените блокове имат дълъг период на пускане и спиране. Те не могат да се съобразят с потреблението на пазара. За да бъдат възможно най-ефективните, трябва да работят на постоянна мощност. Възобновяемите източници имат същия проблем. Те произвеждат само тогава, когато природните условия позволяват. А дали в момента ние потребяваме този ток? Ето тук вече опираме до качеството на производство от гледна точка на изискването на потребителя.
5: Не може да сложим ток на склад, както се казва.
2: Не можем на този етап.
5: Да.
2: Има много разработки, в които се търси решение да съхраняваме електрическа енергия и после да я ползваме тогава, когато имаме нужда.
0: Дори след овладяването на електричеството, учените не спират да търсят нови начини за производството му. Вече има проекти за генериране на енергия от фотоволтаици в космоса, чрез насочване на сноп от микровълни към Земята. Трудностите към този момент обаче са изключително много и затова идеята все още е само в сферата на фантастиката.

0: Здравейте и добре дошли в студиото на MoneyBG. Аз съм Явор Николов и днес ще си говорим за кариера, иновации и за един български успех. Тук при мен е Денис Даскалов от екипа на компанията Дона, която наскоро беше отличена на европейския стартъп фестивал Jenny. Здравейте!
1: Здравейте, приятно ми е много.
0: Ами, нека да започнем наистина с основното. В няколко изречения нека да разкажем кои сте вие, с какво се занимавате и с какво Дона е по-различно от всичко друго, което сме виждали до момента.
1: Окей. Ние сме 3-20 годишни момчета, които видяха следния проблем. Корпорациите и младите хора като нас искат да работят заедно, целят се към едно нещо може би, но не могат да говорят на един общ език, което води до едно разминаване, което им пречи те да съжителстват заедно. Идеята на Дона е да добавим една допълнителна стъпка в рекрутмента на млади кадри, в която те, освен CV, освен стандартните процедури, да могат и да минат някакво обучение, което е интересно, което е забавно, което е на езика на Gen Z, както ние обичаме да казваме, и това да ги подготви за фирмата, следователно после компаниите да получат много по-подготвени кадри, много по-квалифицирани млади хора, с които много по-лесно да могат да се разберат и да намират най-точните попълнения за фирмите.
0: Като всъщност платформата включва от една страна модул обучение, от друга страна дава и възможност на работодателите да поставят определени задачи на потенциалните кандидати, нали така?
1: Абсолютно. Главната цел е ти като едно Gen Z влизаш в платформата, гледаш къси видеа, които са на принципа на TikTok, буквално 15 до 20 секунди. След всяко видео имаш някаква малка задачка. Изглеждаш един курс, който е между 5 и 10 нива и накрая вече имаш възможност да кандидатстваш. Дали за една конкретна фирма, дали за няколко, зависи от различните курсове. И фирмите оттам вече получават техните данни, получават техните резултати и могат да получат една по-различна представа за това какво този човек представлява.
0: Като този тип съдържание, особено когато става дума за задачите, той може да се създаде, предполагам, и от компанията. Тоест, примерно аз имам нужда в момента, да кажем, от графичен дизайнер. Искам да му направя такава и такава задача, за да вида потенциалните хора, които ще кандидатстват, как ще се справят, нали така?
1: Да, да. Съдържанието като идея и концепция трябва да дойде от фирмата, за да можем да имаме една и съща цел, но ние държим да реализираме сценария, какво точно да се говори във видеото. Цялата структура точно за да може да работи и да е на езика на Gen Z. Не просто да предоставим платформата. Важното нещо е и съдържанието вътре да е подходящо за младите хора.
0: Окей. И от тази гледна точка какви индустрии са подходящи за Дона? Има ли индустрии, по-скоро да кажем, които не биха били подходящи за подобен модел?
1: Ами, то по-скоро не го разглеждаме като индустрия, като какъв човек търсиш. Фокуса на младите, поне в рамките на Европейския съюз, е най-вече в посока маркетинг, софтуер и финанси и бизнес. Това са специалностите, които най-много учат в университетите и в които най-много искат да се развиват. Така че определено, когато дадена фирма си търси кадър от тези индустрии, нашето решение е подходящо.
0: Добре. И всъщност, тук нека да се върнем няколко стъпки назад. Идеята как дойде? Разкажи малко за вашия екип. За това как трима човека на 20 години решават, че искат да направят един такъв инструмент, който може малко или много да повлия кариерно на всички хора на 20 години около тях.
1: Да. Ами, първоначално приложението тръгна изцяло с образователна цел. Това беше единствения фокус, ние да образоваме младите. Като една вечер разцъквах едно подобно приложение, което е американско, на тема програмиране. А пък, понеже имам опит в маркетинга, се замислих, защо няма такова нещо за маркетинга? Защо не съм намерил за финансите? Защото и финансите са ми интересна тема. И тогава ме узря, гледайки един сериал, пак свързан с известни компании и бизнес. И в един през нощта, мисля, че беше, звъннах веднага на нашия графичен дизайнер и човек, който седи зад целия вид на приложението, Константин Ботов. Ние с него работим от вече 5 години и по други неща. И му казах така на Gen Z език, брат, това е. А при нас се идват по 10 идеи на ден. Не знам какво се случи, усетих тази, че беше нещо по-различно от всичките останали. Казах му, трябва да го направим. И той каза, да, ще го направим, ще го измислим, ще говорим. Ето един съвет за рекрутерите. Когато Gen Z каже, ще видим, ще го измислим, означава, няма да го измислим, оставям го последно в аджендата. И аз осъзнах това нещо и седнах така с AI инструменти да се пробвам да направя прототип на приложението. Аз нямам никакъв опит в програмирането. Разбира се, ударих на камък след, може би, 2 месеца, мисля, че се опитвах. И тогава, всъщност, контактнах нашият програмист, нашето CTO Ерик Адам, който пак е наш много близък приятел. От години имали сме опит и за други стартъпи, които не са се получили толкова добре. И му казах, брат, спасявай ни, моля те. И той беше, това поредната ви идея ли? Аз казах, не е поредната. И той, да, ще видим. И аз казах, не, изкодил съм ти базовата версия. И той тогава вече беше като, той седнал, от 2 месеца го прави и аз той да видя. Той дойде, той е супер техничен, супер добре, може да работи с изкуствен интелект и за няколко месеца тримата седнахме и преобърнахме абсолютно всичко. Като това, че сме млади, че имаме все пак някакъв опит, ни помогна супер бързо да се адаптираме, да минем през различни версии на продукта, защото сме имали само текстово съдържание, снимки, не дойде веднага идеята за видеята и много бързо след разговори с много джензита стигнахме до извода, че това е най-добрият формат и трябва да се насочим към него. И това е така съмарайзнат от няколко месеца.
0: Като вие сте работили вече с колко компании?
1: Относно Дона.
0: Да.
1: Относно Дона в момента стартираме първите ни 2 партньорства с така по-големи корпорации. Като в момента точно сме фиксирали концепция, стратегия и сега ще започнем вече да създаваме съдържанието.
0: Същевременно сте валидирали самия модел с десетки хора на вашите години, нали така?
1: Да, с над 6000 вече хора са си направили регистрация в приложението и са го изпробвали.
0: Като то е достъпно в App Store-овете, предполагам, или?
1: Да, в момента е достъпно в App Store. Няколко дни, най-вероятно даже ще излезе, вече ще е достъпно за Android, понеже процесът на одобрение там беше по-кратък, по-дълъг.
0: Добре, и тук може би да се върнем пак малко по-фундаментално. Кога става дума за подбор на хора, мисля, че това е от малкото неща, за които и да питаш обикновения служител, да питаш и изпълнителния директор, всеки ще каже, че това е нещо отвратително. Всеки има някакъв

0: ежедневието или в онлайн офиса, ако си ремоут. Защото всъщност много фирми виждат супер много джензите, които са много начетени, много добри в кода, в маркетинга, в каквото и да е. Имат уменията. Но когато трябва да напишат имейл с задачите, които са свършили, тя ги е страх да го пуснат, защото ги е страх кой какво ще си каже за тях. Джензите ги е страх да си изразят мнението в офиса, защото ги е страх кой какво ще си каже за тях. Има много такива различия, които по-скоро са на ниво държание и така наречените soft skills, меки умения, отколкото в това, че ние като млади хора не ставаме за нищо и сме мързеливи. Аз виждам супер много хора, които завършват топ университетите, правят супер проекти, доказват се, че имат умения и все пак не успяват да се интегрират в една система. Идеята на Дона е точно да покаже не само ти какъв опит имаш, ти къде си завършил и че имаш шестица в университета, а да покаже и ти какъв човек си генерално, да те подготви за тази специфична фирма, защото всяка една фирма си има много различни ценности, много различна атмосфера, въздуха е различен във всеки един офис. И когато аз, примерно, съм Gen Z и видя някоя фирма, която на теория ми изглежда много готина, искам да работя там, защото си мисля, че те са супер. И видя нещо в ценностите им, което не ми харесва, аз няма да кандидатствам. И това спестява на HR-а допълнително четене на документи, допълнително интервю и той може да се фокусира върху хората, които реално искат да отидат там, не само заради заплатата, не само заради името, а заради това, което те ще бъдат вътре, защото да си избираш работа по заплата, въпреки че на повърхностно ниво е логично, не е най-умното нещо в дългосрочен план.
1: Особено в началото на кариерата.
0: Абсолютно, да. И точно това е целта, да дадем и на двете страни малко повече дълбочина и да видят в обувките на другите какво се случва, което съответно ще ги улесни после да се намират по-лесно, да взимат решения по-лесно и така.
1: Като то тук има един консултантски елемент, аз ако правилно разбирам, защото не е много лесно. Идва компанията Хикс, която е, нали, традиционна, с структура, процеси и така нататък, които са всичко, което Gen Z не е. Идва при вас и казва така и така, помогнете ми да стигна до Gen Z. Как се случва процес?
0: Ами, когато дойде една компания, до сега как е било, защото имаме един нов трак, който също започваме да развиваме, идва една компания и ни казва дали искат да имат постоянен поток от кадри или имат определен стаж, примерно, който е до края на лятото, mm-hmm. който иска да се развиват. И ни казват, вижте, миналите години се случи това. Имахме тази бройка кадри. Вижте какво сме правили като някакъв вид маркетинг, рекрутмент или каквото и да е. Ние виждаме те как са ги привличали, виждаме какви условия те предлагат и ние оттам даваме нашата концепция. Обръщаме ъгъла, по който звучи обявата. Нали, конкурентна заплата в ушите на едно Gen Z не значи нищо, защото Gen Z-то иска да си сметне добре, аз колко пъти мога да отида на море, аз мога ли да си покрия найем, аз мога ли да ям в ресторант. Нали, конкурентно заплащане не значи нищо за нас. Давам пример. И обръщаме всички тези фрази по начин, по който би бил по-интересен за тях. Това, разбира се, всичко е съгласувано с компанията, защото е важно те да са одобрили абсолютно всичко и да са наясно с това, което ние правим.
1: И да бъде честно, в крайна сметка, към
0: абсолютно. Абсолютно, и да бъде абсолютно честно и за двете страни, да няма по никакъв начин хиперболизация. И оттам вече се задейства този курс, това обучение. Отделно си тръгва и една кампания в социалните мрежи, която да покаже, че има тази възможност и че има друго, освен стандартния начин на кандидатстване. И оттам вече те могат да получат кадрите си. В момента развиваме и нещо, което да можем да помогнем и на по-малките фирми, които може би нямат постоянен наплив или не търсят супер много джензита, да направим едни стандартизирани курсове по различни умения, дали ще са конкретни умения, както казах, програмиране, маркетинг или ще са soft skills. И след което, когато Gen Z премине през целия курс, получи цялата така една базова информация, която му трябва, той вече да може да види различни обяви, които ние пак ще имаме пръст в това те как са написани, как изглеждат, за да може да работи цялото нещо и в интерес на младия човек. Понеже това е нашия главен фокус. Младия човек да му е интересно точно толкова, без да спадаме качеството и наистина да получи нужните знания и да си тръгне от приложението, защото той в един момент целта е рано да излезе от приложението и да отиде по собствения си път, да си тръгне с едно добро взето решение и да е доволен.
1: Като много говорим за това, че Gen Z са по-различно поколение. Сега, преди 20 години, когато ние милениалите бяхме новото

0: различно поколение, също го имаше този момент, в който работещите, по-опитни кадри, менеджерите и така нататък се оплакваха, нали, така, така не можем да стигнем до младите хора, те са много по-различни от нас. Сега вече все повече и повече представители на Gen Z започват пъти по своята кариера, в своята кариера. В същото време обаче след Gen Z идва поколението Алфа. Доколкото знам, вие оглеждате тенденциите и там. С какво? Те ще бъдат пък още по-различни.
1: Ами, ако ние, Gen Z-та, сме поколението, което така прекара последните си тинейджерски години в пика на социалните мрежи, поколението Алфа ще прекарват времето си в пика на AI индустрията. Тоест, те още повече използват AI, отколкото ние сме използвали. Още по-бързо могат да се снабдят с всяка една информация на света, което, нали, понеже ние се борим за очите на хората, на тези млади хора, ние се борим за вниманието им. И когато има толкова лесни начини, по които те успяват да достигнат до всякаква информация, нашата работа ще бъде още повече да влезем в дълбочина те какво искат. Защото върви навсякъде се казва това, че ние нямаме attention span голям, много бързо си губим вниманието. Не, че си губим вниманието бързо, просто нещата, които не са ни интересни, са ни много безинтересни. И от тях много бързо си тръгваме. Ние за това, бидейки стартъп, бидейки малки, имаме така бонусът пред големите корпорации и фирми, да можем да отделяме време за неща, които те може би не биха могли да отделят. И това е да седнем и да си говорим както с фирмите, детайлно, така и с младите хора. Правим постоянно разговори с наши потребители, с хора, които са изпробвали приложението, за да разберем какво ни им е харесвало. Виждаме те как го ползват пред нас, за да видим къде се объркват. И се опитваме максимално много да се докоснем до това, което те искат да получат, за да разберем как ние можем да им го дадем. Това е фокусът ни. Определено смятам, че ще трябва да правим още по-интересно съдържание, още повече да влизаме в проблемите, които те имат и да се опитваме да намираме решения за тях.
0: И тук идва фестивала Джени. Как попаднахте там, какво се случи, какво представлява? Нека да разкажем малко повече за хората.
1: Ами, пътя започна може би края на миналата година, когато се оказахме в акселератора Beyond, на който сме супер благодарни, защото това е на 3-месечна програма, в която ти успяваш да си говориш както и с хора, които са минали по твой път, така и с други хора, които те първо ще минават и можете... Всеки има различна гледна точка, няма значение дали е правилна или не е правилна, важното е, че ти се обогатяваш по някакъв начин. В тази програма накрая имаше така наречения pitching competition, в който всички млади предприемачи излизат и в рамките на 3 минути представят идеята си пред жюри от така големи имена в българския бизнес, ако мога така да кажа, и те отсъждат победител. Съответно, ние излезнахме, това да пичваме ни едно от така много любимите неща, обожаваме да говорим пред публика, излезахме супер надъхани с супер голям хъс и успяхме да спечелим това, да отидем ние да представляваме България на Джени. Джени е едно състезание, което е на Junior Achievement Worldwide или Junior Achievement Europe. И от всяка една държава в Европа се изпраща по един стартъп в университети, във възраст университети, един стартъп във възраст ученици, които се състезават с всички други държави. Там се оказахме в Латвия буквално преди 2-3 седмици, където пак пичахме пред още по-голяма публика. Мисля, че имаше над 500 човека в залата, но това е горе-долу как стигнахме до там.
0: Подобни събития, освен всичко друго, те правят много видим. Не само на национално равнище, но и на международно. От тази гледна точка, мислили ли сте за това да стъпите извън България?
1: Абсолютно. Тук е момента да кажа, че Коко и Ерик, с които работим, много се фокусирах, освен да създаваме приложението и да бъде готино, да създадем една много интересна AI система отзад, която ние използваме, която ни позволява да създаваме много бързо съдържание, като пак самите сценарии и информацията ние подаваме, но самото реализиране на целия продукт се случва супер бързо и много лесно можем да го правим на всякакви езици и да го адаптираме за различни пазари. Нямаме причина да се лимитираме тук и в момента определено фокуса ни е точно към това да стигнем на европейския пазар и да успеем да хванем няколко по-големи сделки там и оттам вече ще видим какво ще се случи.
0: Неизбежен въпрос от тая гледна точка е, мислите ли за търсене на инвеститор, за някакъв друг модел, по който да наберете капитал?
1: Да, определено. В живота на един стартъп винаги идва този момент, защото е изключително трудно, особено с по-скъпата реклама в Европа. Би ни било трудно на нашите мускули да продължаваме да го финансираме на такъв, на такъв скейл. Опитваме се в момента да направим модела ни по такъв начин, че хем да може джензията да са доволни, хем фирмите да може да са доволни, а и да получават качествени кадри. И за инвеститори, дай Боже, в бъдеще, да има смисъл това нещо, защото ние много добре разбираме тяхната гледна точка и разбираме, че ние трябва да покрием определени стандарти, за да има смисъл за тях, защото ако няма смисъл за тях, дори да го направят, партньорството ще е несполучливо. Така че определено това е част от фокуса ни и в момента да адаптираме модела, така че да могат и трите страни да получават максимална стойност от нашето приложение.
0: Пожелавам успех, защото определено идеята е интересна. Замислям се, ако трябва да кажем с едно изречение, с какво Gen Z могат да допринесат за бизнеса на всяка една компания?
1: Уф. Че мислят нестандартно и извън кутията, което ако е в контрол, е уникален актив. Ако излезе извън контрол, тогава пречи. Просто е въпрос на баланс.
0: Благодаря ви.
1: И аз много благодаря за поканата.
2: Значимите събития, които се случват днес. Темите назад във времето, които продължават да бъдат актуални. Личностите, които оставят отпечатък в историята. Това са големите последици. Обзорно-публицистично предаване с Миглена Георгиева. Гледайте всяка втора събота на месеца от 14 часа по България On Air. България On Air.
3: Добре дошли в студиото на MoneyBG, аз съм Дарена Мартинова. Днес ще си говорим за растящите разходи за енергия и за възможните решения, които могат да помогнат на българските домакинства да намалят сметките си в дългосрочен план. Какво представлява енергийната бедност и каква е ролята на енергийната ефективност и енергийните общности за преодоляването? И ще обсъдим с моя гост Минчо Бенов, национален директор на Хабитат България. Здравейте, господин Бенов, и благодаря, че приехте поканата ни.
4: Здравейте, благодаря за поканата.
3: Нека да започнем първо с дейността на Хабитат България. Напоследък все повече поставяте акцент върху енергийната ефективност и енергийната бедност, което нашумя доста като определение в последните месеци. Каква е ролята на организацията в тази сфера и по какви проекти работите към момента?
4: Даже в последните години, бих казал, да. Тази тема е доста актуална. Хабитат България е фондация, регистрирана в обществена полза. Част сме от най-голямата глобална организация, Habitat for Humanity се казва, която работи в повече от 90 страни в света и се занимава с подобряване на жилищните условия в цялата многоаспектност на тая проблематика. Сега в България дейности изпълнява, като се започне от строителство на жилища за семейства с определен социално-икономически профил, работещи семейства, които имат поне две деца. Управляваме собствен жилищен фонд във Варна, където сме настанили, ако си спомняте, 2014 година беше едно голямо наводнение, доста хора загубиха домовете си. Финансираме жилищни подобрения, включително чрез безлихвени заеми. Изпълняваме много и различни проекти, а темата с енергийната ефективност и енергийната бедност още от преди COVID-пандемията, тя всъщност енергийната ефективност, тя е доста по-назад в годините. Спомняте си кога беше изпълнена първата национална програма за обновяване на многофамилните жилищни сгради. Но енергийната бедност така около 20-та година започна да добива популярност. Като проблем не само в България, а в цяла Европа. И енергийната ефективност, и енергийната бедност имат своето голямо значение за качеството на живота. Те са част от жилищните условия. Пряко отношение както към разходите на домакинството, така и към комфорта на обитаване. Така че е нормално да се занимаваме с тези теми. А на въпроса ви с какво точно сега, още от преди първата национална програма за жилищна енергийна ефективност, ние активно работихме по дизайна на програмата. Имаме изключително големи резерви по отношение на начина, по който се прави в България, но за това може да поговорим по-късно. По темата за енергийната бедност участвахме в разработването на националната дефиниция за жилищна бедност. Изпълнявали сме различни проекти, включително сме подпомагали общини в изработването на техните климатични планове, така че да включат и мерки за намаляване на жилищната бедност. Изпълнявали сме и изпълняваме и в момента проекти, които са свързани с използването на възобновяема енергия от домакинствата, така че да намаляват сметките си за енергия, като сами си произвеждат енергия. Доста интересни проекти. Направихме демонстрационни такива инсталации в две общини в България. Включително проекти, които са свързани с охлаждането на градската среда, нещо, което е доста актуално в момента, точно в тези жеги. Различни дейности, но общо взето с една и съща крайна цел, домакинствата да бъдат подпомогнати, така че да плащат по-малко за енергия и да подобрят качеството си на живот.
3: Да преминем именно към това, как домакинствата да плащат по-малко за електричество, пък да повишат своето качество на живот. Последно се засякохме на едно събитие в началото на месец юни, когато вие бяхте съорганизатор и представихте едно национално проучване, в което се оказва, че над 90%, 94% от българските домакинства се притесняват от повишаването на цените на енергията. Едновременно с това обаче имат своите опасения по прилагането на енергийно-ефективни мерки. Какви бяха най-важните изводи за вас от това събитие и въобще от проучването?
4: Да, възложихме това проучване на MarketLinks, то е представително. На практика почти всички, 94%.
3: Буквално всички.
4: Буквално всички имат такива опасения. Сега интензитета на тези опасения е различен, обаче по-големи са притесненията, по-силно изразени, да кажа, са притесненията сред хората, които са с по-ниски доходи, в някаква по-голяма степен на уязвимост, било от гледна точка на доходите, било от гледна точка на жилищата, които обитават и тяхното качество. Но основно са доходите, сега в по-малка степен са изразени и тези опасения сред хората, които са с по-високи доходи. Последните, т.е. хората с домакинствата, да кажем, с по-високи доходи, очевидно имат по-големи възможности да предприемат мерки, така че да идва ми финансовият термин да хеджират, да застраховат този риск от повишаване на цените на главно на електроенергията. И между другото, тези опасения в голямата си част са свързани с предстоящата либерализация на цените на електроенергията за битовите потребители. Нещо, което така...
3: А тя колко предстояща е всъщност? Хора. Защото ние все си я говорим от години.
4: Да, ние от години я говорим и от години я отлагат много наброй правителства. Също взето за всяка година се отлага тая либерализация, но ние имаме такива ангажименти И рано или късно тя ще трябва да се случи по един или по друг начин. Между другото, темата за енергийната бедност стана толкова актуална в Европа и в България, именно във връзка с либерализирането на цените на електроенергията. Ясното дефиниране на домакинствата, които са енергийно бедни, ще подпомогне държавата след либерализацията на цените на електроенергията, за домакинствата да фокусира своята подкрепа към тези, които наистина се нуждаят от такава подкрепа. Защото в момента цените на електроенергията са субсидирани за абсолютно всички, не само битовите, между другото и небитовите потребители, но говорим тук за домакинствата. Сега, дали е справедливо човек да си топли басейна, да кажем, с електроенергия, която държавата субсидира, аз не бих казал, че е справедливо. Тоест, между другото, не само в този контекст, но изобщо подкрепата на държавата трябва да бъде фокусирана точно там, където има нужда от нея, а не да се разпилява така много щедро и да се работи винаги на кълпак, както се казва. Просто защото е по-лесно и изисква по-малко усилия. Между другото, този път в България го изминахме. България е една от малкото страни, които има национална дефиниция за енергийна бедност. Подготвяне и механизма, по който домакинствата ще могат да се да кандидатстват за такава подкрепа в случай, че са енергийно бедни. Между другото, в тази връзка само ще кажа, че ние на сайта имаме един калкулатор за енергийна бедност. Там всеки може да влезе да си въведе актуални данни за потребление, за доходи, за сградата, типа сграда, в която живее, и да провери сам за себе си дали има право на такава подкрепа. Все пак правя още веднъж оговорката, че говорим за нещо, което предстои. Кога? Не знаем.
3: Предстои да видим.
4: Предстои, да. Между другото, само да кажа, значи, големите страхове са, че електроенергията ще се увеличи, когато се либерализира пазара, но има сценарии, при които тя може и да се понижи. Особено през летните месеци, когато в електроенергийния микс голям дял има енергията, произведена от възобновяеми източници. Така че, може би страховете са по-големи, отколкото би трябвало да бъдат, но това изследване, за което заговорихме, всъщност то ги потвърждава тези страхове. Вижда се така един много ясна разделителна линия, която пак е на база на доходите на домакинствата, където тези са относително по-високи доходи и казват, окей, ние ще предприемем действия, ще си подобрим енергийните характеристики на жилището, от което сметките ни ще паднат, ще използваме енергия от възобновяеми енергийни източници, когато това е възможно, докато другите, нали така, общо взето масата да казват, ами ще минем пак на дърва, нали, защото имаше един много голям отлив в цялата страна от използването на дърва за огрев към термопомпи, климатици, както им казват. И ако цената на електроенергията се повиши, тези, които са ниски доходи, казват, ами ще минем пак на дърва.
3: Вие споменавате страховете на хората. Какво стои в основата на тези страхове? Липсата на информация ли? Нещо друго ли?
4: Ами, в Този дял от домакинствата, които са относително ниски доходи, сега не говоря за домакинства, които са социално слаби, под линия на бедност и така нататък, но с относително по-ниски доходи, делът за електроенергия в структурата на разходите на домакинството е относително голям. И от там идват и опасенията, че ако той стане още по-голям, те ще трябва да започнат да съкращават други разходи, които, за съжаление, също се увеличиха значително, но според мен това стои в основата на тези страхове.
3: Разбирам, вече няколко пъти споменаваме енергийна бедност и това, че вече има национална дефиниция за това. Да. Можем ли с прости думи да обясним на нашите зрители какво означава да... Как можеш да се причислиш към групата на енергийно бедните? Какви са критериите?
4: Ами, не е много сложно, най-просто казано, ако доходите след разходите за енергия, ако доходите на едно домакинство, на членовете на едно домакинство след тези разходи са под линията на бедността, то това домакинство е енергийно бедно. Линията на бедността за 26-та година, ако не се лъжи, е 390 евро и 42 цента.
3: На един член от домакинството.
4: На един член от домакинството. Сега в нашата дефиниция са взети предвид и енергийните характеристики на сградите по типове строителство и години на построяване. Така че да се обективизира максимално тази информация, но най-просто казано е това. Ако след като си платите енергията за отопление, охлаждане, няма значение в домакинството, имате 4 члена домакинство и ви остава на члена домакинството под 390 евро, значи сте в това положение на енергийна бедност, което пък означава, че имате право да получите подкрепа от държавата.
3: А за какъв период важи това? Защото най-вероятно разходите на едно домакинство, приходите вероятно са еднакви всеки месец, а разходите в някои месеци са по-големи, отколкото в други.
4: И то се изчислява на годишна база.
3: Това има преди. Да. Периода е на годишна база. Да. Ясно. Отново да се върнем на проучването. Голяма част от хората, участвали в него, твърдят, че не получават достатъчна подкрепа. Под каква форма трябва да идва тази подкрепа според вас? За да могат хората да я усетят.
4: В сегашната ситуация подкрепа се предоставя единствено под формата на тези помощи за отопление. И те са доста порочна практика, защото те финансират закупуването на дърва или въглища за огрев, което пък замърсява много атмосферния въздух. Тоест, държавата, нали, влиза в една малко спорна роля. Има други по-добри начини тия хора да бъдат подкрепени, но за сега това са хората, които получават такава помощ. Тези хора са хора, които са социално слаби, т.е. те са под линията на бедността или пък са безработни, нямат доходи и така нататък. Идеята е чрез категорията енергийна бедност, кръга на хората, които ще бъдат подпомагани, да бъде максимално разширен. Защото енергийната бедност в България е доста голяма. Преди доста години, вече може би 6-7 години, една независима мрежа от т.е. една мрежа европейска от независими енергийни експерти, Open Exp се казва, те бяха изчислявали за страните членки на Европейския съюз един индекс на енергийна бедност То това беше доста преди темата да стане чак толкова актуална. И индекса, той обхваща долните два децила на подоходните групи, т.е. икономически най-бедните. И той така се изчисляваше, че при индекс 0, това означава, че на практика няма енергийна бедност. Имаш страни като Швеция, Финландия, които бяха, да кажем, с индекс 2-3, т.е. сравнително близо до 0. България беше с индекс 97. Значи, на практика почти 100% от тези подоходни групи, първите, нали, две децилни групи, са енергийно бедни. Но по официалната информация на Агенция за устойчиво енергийно развитие, около 40% от домакинствата в България ще бъдат в тази категория, т.е. говорим за много голям, дял от домакинствата. Сега, как могат да бъдат подпомагани? Има различни форми. Това е въпрос вече на решение на тези, които взимат тези решения, но да кажем, част от тяхното потребление на електроенергия може да бъде субсидирано, могат да получават подкрепа под форма на някакви ваучери. Между другото, в националния социален план за климата се преборихме да бъде включена такава мярка, да бъдат подпомагани енергийно бедни домакинства с ваучери за закупуване на тези климатици, които са за отопление, за охлаждане. Различни форми, въпрос на решение.
3: Добре, говорим сега за помощта отвън. Ако трябва да се обърнем към хората, които трябва да вземат решение за собственото си домакинство и подобряването на собствената си енергийна ефективност, откъде да започнат, според вас? Откъде е най-лесно да подходят като напълно, как да кажа, новаци в тази тема?
4: Ами най-лесно е да започнат от това да променят някои собствени навици, да бъдат по-пестеливи в използването на различни ресурси, включително електроенергия. Нещо, което вкъщи, например, е проблем, защото не мога да убедя жена ми, примерно, че трябва да се изключва лампата, като излиза от стаята. Такива елементарни неща, нали, с малко с намигване го казвам, но има доста навици, които могат и не само навици, а и такива много нискоразходни мерки, които могат да намалят използването на електроенергия. Такава нискоразходна мерка са, да кажем, енергоефективните кружки за осветлението. Като говорим за навици, има доста неща. Примерно използването на локално осветление, дори примерно за домакините, готвенето под капак на по-ниска степен на котлона, запердяването, когато е много горещо, така че помещението да се охлажда. Различни неща, които биха могли да помогнат, разбира се, не в така голяма степен. Енергийната бедност, тя какво представлява и от какво зависи? От една страна от доходите, от друга страна от жилището, което
3: обитаваме. От условията, в които живее едно домакинство.
4: Жилището, имам предвид неговите енергийни характеристики, защото ако едно жилище не е не са предприети действия за енергоспестяване. Това са смяна на дограма, изолация, най-популярните топлоизолации и така нататък. То колкото и енергия да използваме, то винаги ще е студено, тъй като ние използваме енергия, общо взето тя изтича навън. Сега това са това са дейности, които са по-скъпи, за да бъдат предприяти. Но
3: пък са може би добро начало, за да може след това да се надгражда. Иначе може би няма много смисъл да се предприемат други мерки, ако не оптимизираме условията, в които живеем.
4: Това е една много голяма национална задача, дори от гледна точка на жилищната система на България. Един от основните проблеми на нашата жилищна система е качеството на жилищния фонд, особено на многофамилните сгради. Тази национална задача напълно съвпада и с европейските амбиции за саниране, както го наричаме ние, на жилищния фонд, с определен темп и в определени обеми. Какъв е сега проблема в България? Тук се прие, и то, за съжаление, с чисто политически мотивирано, един подход държавата да изпълнява програми за подобряване на енергийните характеристики на многофамилните жилищни сгради, които се финансират с 100% грантово финансиране. И то 100% грантово финансиране с публичен ресурс, т.е. с бюджетни средства. Когато се използва публичен ресурс в частен интерес, това вече само по себе си е конфликт. Къде обаче е по-големия проблем? Този подход с 100% грантово финансиране и делегиране на изпълнението на 100% на общините, т.е. принципът е на харизан кон, зъбите не се гледат. Нали, щом ние ви даваме парите, вие нямате отношение към това, което ще правим. То първо създава предпоставки за някаква корупция. Второ, води до много некачествено изпълнение на тези мерки, тъй като общината ги възлага, тя трябва да ги проверява.
3: Вероятно има вече примери такива.
4: Има много примери на паднали фасади, като има бури на такива неща. На следващо място по никакъв начин не мотивира хората, които живеят в тези сгради, след това да ги поддържат добре. Ако те участваха със съфинансиране в тези програми, щяха да има доста по-голяма отговорност. И най-големият порок е, че напълно един такъв подход изолира бизнеса от целия този процес. В цяла Европа тези програми са един много голям генератор на икономически растеж, именно защото те приобщават и финансовия сектор, и строителния бранш по един съвсем естествен начин. При нас се случва обратното и ако намерим воля да променим този модел и да го сведем до европейските практики, които са съфинансиране от собствениците в по-голям обем и грантов компонент в по-малък, в съотношение да кажем 60 към 40, 70 към 30, тогава вече държавата ще може да се позволи много по-голям брой жилища да на много по-голям брой жилища да подобрява енергийните характеристики. Ние до сега след 4 милиарда, ако не се лъжа, даже и повече, значи първата програма беше мисля, 2 милиарда, може би, да, около 4 милиарда, сме санирали малко над 2200 сгради, ако не се лъжи, в цялата страна.
3: Това процентно е...
4: Това процентно е нищо. Ако продължаваме с тези темпове, колеги ги изчисляваха, ще ни трябва 200 години, нали, за да санираме всички многофамилни жилищни сгради в България. Нуждата е много голяма, подходът е много погрешен и съответно ефективността е никаква. Сега, като казваме самоучастие на домакинствата, съфинансиране, естествено трябва да се предвидят отново за енергийно бедните домакинства, трябва да се предвидят форми на подпомагане. Да
3: кажем. Именно това исках да ви попитам. При положение, че говорим за енергийна бедност и за хора, които се страхуват от разходите, повишаването на разходите, как биха били мотивирани да участват?
4: За тях трябва да бъде предвидена подкрепа, по същия начин фокусирана за тях, не за всички. Може от тях да не се изисква самоучастие, т.е. на тях да се предоставя 100% или да кажем по-висок процент грант. Може да се предвиди достъп до някакво меко и безлихвено финансиране, което те да могат само чрез спестяванията, които ще реализират след подобряването, след санирането на сградата, да си го изплащат този кредит и така нататък. Всичко това са практики, които са много, много добре познати навсякъде в Европа. Просто тук решаваме, че ще го правим по възможно най-лесния начин, като прехвърлим всичко на общините, като дадем 100% грант и рапортуваме, че нещо сме изпълнили, но то нищо не сме изпълнили. Аз ще ви дам за пример Словакия, която е съпоставима. Те от самото си приемане в Европейския съюз създадаха институционален капацитет, един държавен фонд, който да финансира такива програми. Създадаха и финансови инструменти, т.е. безлихвени заеми, нисколихвени заеми. И при 30% грант те в момента са поне по-миналата година бяха 97% от многофамилните жилищни сгради бяха санирани. Сега нещо чудно да са и вече
3: да
4: всички да са санирани. Тоест виждаме каква голяма ефективност.
3: Добре, много ви благодаря за този разговор.
4: И аз благодаря.
3: Това беше всичко от нас. До следващия път.

0: Значимите събития, които се случват днес. Темите назад във времето, които продължават да бъдат актуални. Личностите, които оставят отпечатък в историята. Това са големите последици. Обзорно-публицистично предаване с Миглена Георгиева. Гледайте всяка втора събота на месеца от 14 часа по България On Air.
1: България On Air. Звукът на нощта.

Здравейте, уважаеми зрители! Аз съм Росен Петров, а вие сте с Операция История, предаването, в което всяка неделя от 16:30 часа търсим истините за българската тъмната история. Опитваме се да разберем какви са били ние българите в миналото, за да знаем какви можем да бъдем днес и, разбира се, най-важното, какви ли можем да бъдем утре. Днес ще говорим по много интересни и важни теми, ще научим нови факти и доказателства за героичната съдба на капитан Георги Мамарчев. Ще разберем кой е бил, как да кажа, министърът на цветята в царска България, известен архитект, ландшафтен Люсиен Шевалас. Това е човекът, който е внесъл хризантемите у нас. И ще разберем има ли тайно минерално богатство в Северозапада и какво ли огромно езеро от минерална вода има под Видин и Дунава. А мои гости ще бъдат известния скулптор и познавач на нашето минало Цвятко Сиромашки, инженер Иван Лишков и архитектор Ивелин Любенов. Всичко това и още много факти в предаването Операция История. Предаването за нещата, които ни правят българи. Уважаеми зрители, днес в рубриката «Нека помним», в която ви разказвам накратко истории от моите книги, ще си зададем следния интересен въпрос. Кои са едни от най-малките, но най-големи загадки в историята на нашите земи? Това са едни мистериозни фигури от нефрит, откривани у нас. До момент са намерени десетки такива артефакти. Те са плоски, повечето са двустранни и перфектно полирани. Може би най-известният от тях е нефритения амулет във формата на древна свастика, намерен през 1972 година в Кърджали. Други, виждате го в момента, други известни артефакти от този камък са раждащата богиня майка от разкопките край Охуден, видяхте го при малко, и идентична на кърджалийската находка свастика от праисторическото селище в квартал Слатина в София. Интересен е и така наречения русински амулет. Той е сходен с този от Охуден. Всички са намерени в праисторически селища и са датирани от епохата на неолит, т.е. на 8000 или повече години. Уникално е откритие и нефритения жезъл от гълъбник до перник, но той е достойно за още по-дълъг отделен разказ. Добре се попитате вие. Какво толкова загадъчно може да има в тези малки зелени дранкулки в размери до 5 см. Отговорът е, че не е ясно как точно са изработени и направени тези неща, както и къде е добит или откъде е, как да кажа, внесен нефритът за тях. Според големия ни археолог Георги Ганецовски, този зелен полускъпоценен камък е един от най-твърдите минерали и за учените е загадка как въобще е бил обработван с технологии от каменната епоха. Професор Руслан Костов, който е известен минералог, твърди, че изследването на